ההלכה והאגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות.

0: האגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובאגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובאגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסיעת הדשמיה, חי וראה היקרים והחשובים, אנחנו נמצאים עכשיו בימים האלה, ימי תקופת בין המצרים, שידוע כל רודפיה הישגוע בין המצרים. רבותינו אמרו, אלו הימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב, שבהם נכנסו האויבים לירושלים מר הקודש, ופרעו פרעות בישראל, משך עונות הרבים, משך שנה וחצי, נבוכדנצר הרשע, משך שנה וחצי, מ-10 בטבת, עשה מצור על ירושלים. אם היו עם ישראל חוזרים בתשובה, אם היו מתקנים את מעשיהם, אז ממילא לא היה קורה את כל זה. היה מצור, כל המצור, נכון שזה דבר היום מנורא המצור, אבל זה, איך אומרים, כמו תזכורת, להיזהר, לא להגיע למצב של החורבן. וירמיה הנביא היה מוכיח אותם, הלוך ושוב, מוכיח אותם. ירמיה הנביא היה בעבונות הנביא של החורבן, היה בזמן החורבן, וכמה שהיה מוכיח את ישראל, אבל לצערנו הרב לא שמעו לו. היו להם נביאי שקר, נביאים רשעים, שקראו להם נביאים, נביאי שקר. רשעים הולכים עם ג'לביה, הולכים עם גלימות, הולכים עם זקן, הכל, ואומרים להם, לא תשמעו לירמיה הנביא, לא תשמעו לו. עוד בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא אמר לנו שהכל יחזור והכל יהיה בסדר, לא יהיה חורבן, לא כלום. ככה היו מתעתעים בעם ישראל. ועם ישראל, למה לא? שישמעו, למה לא לשמוע על הנביא השקר האלה? עוזבים את ירמיה הנביא, היו מצערים אותו. כמו שכתוב, וידעו אבן בי, היו זורקים על האבנים. וזה נביא של השם, עד שבעות הרבים לא חזרו בתשובה, משך שנה וחצי. עליהם צ'אנס עוד לחזור בתשובה, לא חזרו בתשובה. עד שבעוונות הרבים גרמו העוונות, וב-17 בתמוז הובקעה העיר, ונכנסו נבוזרדן, שר הטבחים. זה הלך והרג והשחית בעם ישראל, בעוונות הרבים, מיליונים מעם ישראל, במשך התקופה הזאת של מ-17 בתמוז ועד 9 באב, עד שהגיע יום זין באב, שאז נכנסו לבית המקדש, הצליחו להבקיע את חומת המקדש, ובתשעה באב שרפו באש. לכן כל הימים האלה, רבותיי, שלושת השבועות האלה, 21 יום, זה נקראים בימי בין המצרים, שממעטים בהם בכל מיני דברים, כמו שנראה, לפי ההלכה. מה שההלכה אומרת, צריך לקיים. מה שההלכה לא אומרת, רבותיי, לא צריך אדם להוסיף מעצמו כל מיני עניינים אחרים. יש לנו את ההלכות, יש מנהגים של ספרדים, ויש מנהגים של אשכנזים, כמו שנראה בהמשך. אז איש על מחנהו ואיש על דגלו. יש ברוך השם קבלת הוראות מרן, השולחן ערוך, מה שמרן פסק, ואנחנו עושים כדעת מרן. עכשיו, בגדול, בימי בין המצרים, יש רבנו ארי כותב ועוד רבים כתבו, מגן אברהם מביא ועוד, שיש חוץ מתיקון חצות, שנהגו ישראל קדושים לומר, בליל, בלילות הרגילים, כל לילה וחצות לילה, לומר תיקון חצות, חוץ מכל זה, יש עוד תיקון חצות שאומרים אותו בצהורי היום. בצהורי היום אומרים תיקון רחל. תיקון חצות של הלילה, זה עושים את זה, גם תיקון רחל וגם תיקון לאה. אבל תיקון חצות של הצהריים זה תיקון רחל בלבד. שאומרים אותו, יושבים על הארץ, מ-17 בתמוז ועד שעה באב. יושבים על הארץ, חוץ מימי שישי. ימי שישי, ימים שלא אומרים להם תחנון, אז לא עושים את זה. ולכן בימי שישי לא אומרים תיקון חצות בצהריים. כל שכן שבת כמובן. או נגיד למשל לראש חודש, או ערב ראש חודש, אב, כל אלה ימים שלא אומרים תחנון. או נגיד למשל מי שנולד לו בן, אז הוא לא אומר תחנון. אז כל אלה לא אומרים תיקון רחל בימי בין המצרים, באותם ימים שהם זה. או בתשעה באב עצמו גם כן לא אומרים תיקון רחל. אבל מה שאין כן שאר הימים, מ-17 בתמוז בצום עצמו, או יושבים על הארץ, חשוב מאוד. אם אדם יכול בחצות היום ממש, אז יעשה בחצות רבע לאחד. אם לא מסתדר לו בחצות, הוא נמצא באמצע עבודה, או אברכים בכולל, הוא נמצא עכשיו בכולל, הוא לא מסתדר לו עכשיו באמצע הכולל, להפסיק באמצע, לעשות תיקון רחל. אז שגורים את הכולל, בשעה אחד ורבע, מסיימים לפי העניין, אז יישב על הארץ, ויגיד את התיקון רחל, ועד רבה, אשרי האדם שזוכה לבכות ממש על, על המצב של חורבן בית המקדש, ועל המצב שלנו בעוונות הרבים, ממילל, מפילל, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ובעוונות הרבים בארץ ישראל, לא יכולים ללמוד תורה ביישוב הדעת כמו שצריך. עם ישראל וארץ ישראל, בחורי הישיבות, אנכים יקרים, רוצים לעסוק בתורה, יש גזרות של ממשלת הרשעה, ומלכות הרשעה, מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם, ותשמידם ותשפילם, מהרה בימינו. לכן אשרי אדם שזוכה לומר את התיקון חצות הזה בצהרי היום, ואם לא הספיק בצהרי היום, משך היום. לא עשה בצהריים, עשה בשעה 2, בשעה 3. משך היום משתדל לעשות את התיקון רחל הזה, כדי לדעת שנצטער כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. אדם שמתאבל על ירושלים, אז הוא גם כן יזכה לקבל את השמחה. אבותינו שואלים, מה זה כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה? מה זה זוכה? אני צריך להגיד, לפי הדקדוק, כל המתאבל על ירושלים יזכה ויראה בשמחתה. יזכה, שיבוא משיח צדקנו, אז יזכה ויראה. אז מה מאמר זוכה? לשון הווה. אני אומר הרב, גזרה על המת שישתקח לאחר 12 חודש. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, כמו שהפסוק אומר, צור ילדך תשי ותשכח אל מחוללך. פירוש, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שכחן. צור ילדך תשי. למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שכחן? לטובתו של האדם. כדי שחס ושלום האדם לא יתמוטט. תראו לכם האדם שקרא לו איזה אסון בר מינן. והאדם הזה כל הזמן יזכור את האסון הזה. את הצער הזה של השעה הראשונה, יזכור את זה כל הזמן, הוא לא יחזיק מעמד. חס ושלום בחצי ימה ויעזבנו. אז לכן, הקדוש ברוך הוא ברא שכחה בעולם. ברגע שיש שכחה, תראו לכם, חס ושלום, אסוני ישראל, האדם נפטר לו מישהו. באותה שעה, כמה הוא בצער? 3 ימים לבכי, בוכה, בוכה. אבל אחר כך, לאט לאט הוא נרגע. עובר השבעה, עובר השלושים, לאט לאט הוא נרגע. עמיד הפעם בוכה, אחרי השנה, זהו. לפעמים גם השם מרחם עליו, צריך להזכיר לו מתי ההזכרה של אבא שלו. הבנת? למה זה ככה? כי הקדוש ברוך הוא ברא שכחה בעולם. אבל אם כל הזמן היו זוכרים את המת כמו אותה שעה, אדם לא היה מחזיק מעמד חס ושלום. שם אצלנו. לכן, הקדוש ברוך הוא ברא שכחה בעולם את טובתו. אבל אומר הפסוק, צור ילדך תשי. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי אותך שכחן. אבל בתשכח אל מחוללך, אתה מתנהג וזה עליי, אתה שוכח אותי, איך ייתכן דבר כזה? משל רבותינו אומרים, למה הדבר דומה? משל, היה אדם אחד, שהיה איש עסקים גדול. איש עסקים, והיה מרוויח. יום אחד היה צריך לעשות עסקה גדולה, והיה אמור להרוויח בהרבה. אבל בעמונות, הפסיד. של העסקה הזאת, לקח הרבה הלוואות. לקח מזה 50,000, מזה 100,000, מזה 200,000. לקח מלא הלוואות, ומסכן, הפסיד, לא הולך להחזיר. ואנשים, כל המלווים באים יום, הלו, תשלם לנו. זה כל אחד את החוב שלו, תשלם. לא יודע מסכן מה לעשות, הלוך, ילך ובחוב. אין לו כסף לשלם, יש לו מעט, אין לו כסף. אז הוא יום אחד פוגש את חברו, אומר לו חבר שלו, תגיד לי, מה איתך? אומר לו, מה איתי? אתה רואה את המצב, מה אין לי מה לעשות? לא יודע מה לעשות. אמר לו, כל הזמן באים נשים, רוצים כסף, אין לי לשלם להם. אמר לו, אתה יודע מה, ייתן לך עצה. אמר לו, תראה, מחר יבואו אליך לחנות ויגידו לך, תשלם לנו חובות, תעשה את עצמך משוגע. תעשה, תתלוש את הזקן שלך, תסחב את השערות, תפתח את החולצה, תריק, תעשה דברים, תלכלך פה ושם, תעשה שיגעונות וזה ככה, ואני אבוא, אני אגיד להם, רבותיי, תראו מסכן, מהצער שלו, כמה השתבשה דעתו, ואז ממילא, עזבו אותו, יאללה, תוותרו לו, מסכן, תרחמו עליו, תכוון מה המעשרות שלך, תכוון, הלאה. טוב, זה, אמר לו, רעיון טוב אתה אומר, יאללה, מחר בבוקר, ב9 אני פותח את החנות, תבוא איתי. אמר לו, כן, אני בא. וב9 פתח את החנות, לא עברו רבותיי 10 דקות, פתאום מגיע איזה מלווה אחד, הלו, בואי נה, תשלם 50,000. זה התחיל לצעוק, לדפוק על השולחנות, להתלפס על המדפים בחנות. בא החבר, אומר לו, תראה, מסכן, אני אומר לך, תראה, מסכן, הוא משוגע. אני אומר לך, כבר אני פה כמה דקות, תראה, הוא עושה שטויות, אני אומר לך, הוא מסכן, יצא מדעתו. אני מציע לך, תוותר על החוב. כסף לא יצא מהאדם הזה. עזוב, תוותר על החוב, תוותר. אומר, מה, באמת ככה? אומר, כן, אני אומר לך, הוא כבר כמה ימים ככה משוגע. אמר, אתה יודע מה, יאללה, כפרת עמונות, נכוון, זה יהיה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. לקח, קרא את השטר, זרק אותו. אחרי כמה דקות עוד אחד מגיע. נו, כבר יאללה, תשלם לי בו. עוד פעם התחיל לצעוק, התחיל לתגוד, שפוש פה, שופך מים, עושה בלגן. מה זה, זה משוגע הזה, ואנחנו מכירים אותו, אדם נורמלי. הוא אומר, כן, תראה, אני אומר לך, אתה אין, הוא השתגיע. יצא מדעתו, ולא לא כדאי לך, עזוב, אין סיכוי, אין סיכוי. תשמע בקולי, תוותר על החוף שלך. עזוב, לא יצא מזה כלום. עזוב, תראה כבר מרוב שהחובות שלו, הוא משתבש. מה אתה רוצה לכם, אתם משוגעים? עזוב, מסכן, עזוב. טוב, גם זה קרה, זה שאתה ויתר. ככה, השלישי, הרביעי, כל בעלי החובות, תוך 3-4 ימים, כולם קראו את השטרות, רק נגמרו החובות. זה קפץ עליו בשמחה גדולה. אחר כך, זה היועץ עצות, גם הוא היה הלווה לאיש איזה 100 אלף שקל. אומרת, שמע, עכשיו אני סגרת את כל החובות עם כולם, עכשיו אני אשתי את השטר שלי, כך, 100 אלף שקל, תשלם לי. זה התחיל לצעוק, התחיל להקות, התחיל לרדות, לקפוץ על הכיסאות. אמר לו, משוגע, בוא לפה מהר, תפס אותו, תן לו צ'פחה אחת. עליי אתה עושה? עליי אתה צוחק, אני לימדתי אותך לעשות את השטויות האלה. שאתה עושה לעצמך משוגע, לך משוגע, אתה אומר פה מהר, תשלם את כל הכסף שאתה חייב לי. זה אומר הקדוש ברוך הוא, צור ילדך תשי. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שחן, אבל בשביל מה? שישתמש בזה לדברים טובים, שישכח את הדברים הרעים, שישכח את הצרות שלו, שיהיה לו יישוב הדעת לעסוק בתורה. אבל מה עושה? ותשכח אל מחולה לך. שוכח את הקדוש ברוך הוא. עוזר, תפס את הדברים השוליים, את הדברים העיקרים, שוכח. שוכח את הקדוש ברוך הוא, שוכח מה המטרה שהאדם בא לעולם, שוכח. זה, אוי ואבוי, לכן רבותה העיקרית, זו המטרה של הימים האלה. אנחנו נתבונן במעשים, כמו שכותב הרמב״ם, כל המטרה של התעניות, זה לא בשביל לעשות איזה דיאטה, רבותיי. אנחנו לא עושים עכשיו דיאטות, חזל רצו לעשות לנו דיאטה איזה 5 ימים בשנה. לא, אומר הרמב״ם, כל ישראל מתענים בימים אלו, מפני הצרות שעירו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. כל מטרת התענית, לעורר הלבבות. כשאדם לא אוכל, אז ממילא, הראש שלו כזה למטה. הוא יותר ככה מתבונן ברוחניות. כשאדם, ברוך השם, וישמע נשורון, ויבעד, שמנת, עבית, כסית. שמן, אוכל טוב, אוכל מלא צ'יפסים, אוכל מלא סטייקים, אוכל פיצות, אוכל דברים, איך לדבר איתו עכשיו על תשובה, על תורה, הראש שלו. אבל כשאדם, זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אדם שהלב שלו שבור, אדם שהלב שלו רך, ולא אכל, ממילא הוא נהיה יותר ככה רוחני, אז מילא אפשר לדבר איתו הרבה יותר טוב, דברים מוכנים. זו מהרב, כל ישראל, לשון הרמב״ם, כל ישראל מתענים מהם אלו, מפני הצרות שירו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. תאום הזה, זה לשון קשה של הרמב״ם. מעשה אבותינו שהיו כמעשינו עתה. יעני אנחנו, ואלה שהיו בזמן החורבן בית המקדש, אותו הדבר, אנחנו מתנהגים אותו דבר. כך כתוב, המקור של הרמב״ם זה ירושלמי. כתוב בירושלמי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. למה? כי אם היינו צדיקים, אז היה נבנה בית המקדש. ברגע שלא תקנו את המעשים, סימן שאנחנו כמו אלה שחרב. אז גם אם חס ושלום, אם היה בית המקדש היום, היה נחרב. זה כאילו חרב בימיו, כאילו היום היה בית המקדש ונחרב. יש גרסה כאילו החריבו, כל דור שלו נבנה כאילו החריבו, אותו רעיון. זה אומר הרמב״ם, ויהיה זה הזיכרון למעשינו הרעים, ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו, שנתבונן בהם, נשוב להטיב דרכנו. על ידי זה, הצום, נתבונן במעשים. לכן בפרט 17 בתמוז, זה צום ארוך ארוך. כמה, לאדם לא יבזבז אותו, ינצל את היום הזה. לתורה, לראות שמיים, כמה אפשר לישון? כמה אפשר לישון? גם אדם שהוא אברך, יושב בכולל, בדרך כלל הכוללים, מאחד מסיימים. נו מה, כמה? במנחה בשבע, ששבע שעות אתה לישון, תגיד לי, מה יש לך לעשות? אדם בננה חצי שעה, חצי שעה, שעה, יושב לו את המוח. חזק וברוך, שב, תלמד תורה, תקרא ארבע תעניות ובין הבצרים בהלכה והגדה. תקרא 80 עמודים, מה היה? מה היה עם חורבן בית המקדש? איך היה נבוכדנצר הרשע, איך בא, כל הדברים האלה, כל זה מעמונות הרבים, זה מעמונות שלנו, שאדם קורא את הדברים האלה, ואת לאט מתחזק בדברים, לב נשבר ונדכה, אז אנחנו נשתדל גם כן לתקן את מעשינו, בפרט בדברים שבאדם, בין בן אדם למקום, בין באדם לחברו. בפרט מאדם לחברו, שזה עוד יותר מרגיז את הקדוש ברוך הוא, אז זה צריך לשים לב עוד יותר. אבל הכל צריך ודאי לחזור בתשובה. לכן רבותי היקרים, כמו שאמרנו, הימים האלה של בין המצרים, כל אחד ישתדל, כמה זמן לוקח תיקון חצות? אולי 6 דקות. 6 דקות. תיקון רחל. בצהריים, תיקון רחל. כמה מזמורי תהילים? מה יש בזה? לא הרבה. כמובן, לפני כן צריך להגיד תחנון. תחנון. אלא אם כן הוא עושה את זה ממש סמוך למנחה, אז... אבל אם הוא עושה את זה, מנחה פלג חתחילה, צריך פי מנחה קטנה. הוא בצהריים עושה תיקון חצות, תיקון רחל. עד רבה ועד רבה. יעשה תיקון רחל, יגיד לפני כן תחנון, אנא, ואחר כך יושב על הארץ ויגיד את התיקון רחל. אם יכול לבכות, כמו שמר עיניים מספר תמיד, שהיה עליו השלום הגאון, רבי בן ציון מרדכי חזן. הוא היה עליו השלום חזן, לא סתם קראו לו חזן, הוא היה חזן של רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי. בצעירותו או בבחרותו, לפני גיל 20 היה צעיר, והיה לו קול מיוחד במינו, קול מיוחד. והוא היה חזן של רבי יוסף חיים. ויום אחד שהוא חיזן בבית הכנסת בבגדד, עבר שם איזה שמעלי אחד, רשע מרושע, אחד מהמושלים שם של העיר, ואמר, מה זה הקול היפה הזה? זה הקול מתאים לשם, בשביל המסגד שלהם. לא, זה לא בשביל היהודים. הלך, קרא לו, לרבי מרדכי חזן, אמר לו, תשמע, יש לך 3 שבועות. אני רוצה שאתה תבוא ותחזן אצלנו. מה? החזן אצלכם. לך למסגד לחזן? אני יהודי. אמר לו, יש לך 3 שבועות, תחליט. אם לא, תיזהר. וואו, זה מסכן, לא יודע מה לעשות. אבל הלך ישר לרבי יוסף חיים, כבוד הרב, תראה, כך וכך אמרו לי. אמר לו, אין לך ברירה, עזוב את בגדד, לך לירושלים. תעלה לארץ ישראל, לך לירושלים. וליווה אותו רבי יוסף חיים. ליווה אותו בענווה שלו, ליווה אותו, היה צעיר, בן 17-18. וליווה אותו, אלו הרבה הכרת הטוב אליו. וליווה אותו עד הגבול, ושם שלח אותו לארץ ישראל. והוא אחר כך היה מדפיס את ספריו של רבי יוסף חיים. יוסף חיים היה מקפיד להדפיס את ספריו בארץ ישראל, בירושלים עיר הקודש. והיה כתוב, שהיה אומר לו, מי ילמד בספרים שלי? לכן אל תדפיס הרבה, תדפיס מעט. שוט רב פענים, תדפיס 200 עותקים. מה זה 200 עותקים? אבל זה ענבה של רבי יוסף חיים. אחר כך, מאות אלפים, מיליונים, מה זה? ספריו של רבי יוסף חיים בכל פינה, בכל זווית, בכל מכמני התורה. בתורה, בנח, בנביאים, בזוהר, בבבלי, הכל, הכל השתבח שם עולד. הכל פנים זה היה רבי מרדכי חזן, והוא היה גבאי של ישיבת פורת יוסף. כי רבי יוסף חיים, הוא זירז שיבנו ישיבה בירושלים של פורת יוסף. זה היה פורת יוסף מיסודו של רבי יוסף חיים. והגבאי של הישיבה היה רבי מרדכי חזן. הוא היה רבי מרדכי חזן. הוא היה גבאי של הישיבה. הוא היה עושה תיקון חצות בצהרי היום. כל החכמים של פורת יוסף והתלמידים, בתוכם מרן, קודש הקודשים, מרן היה צעיר לימים, היו יושבים על הארץ בצהריים ואומרים תיקון רחל. ומי היה חזן? רבי מרדכי חזן. הוא היה קורא את זה באיזה בכי, לא היה אפשר לשמוע אותו ולא לבכות. פלא ואפלא. ככה מרן סיפר. לכן, מי שרואה שהוא לא מתעורר לבכי, זה חשוב. אדם שבוכה, או איזה זכויות יש לו. הקדוש ברוך הוא מונע ממנו צער של דברים אחרים. אדם שמבטא את הצער שלו על בית המקדש, הוא חוסך מעצמו צער של דברים אחרים. אז אם אדם רוצה לתעורר לבכי ולא בא לו, ייקח, יש היום אפשר לשמוע את משה חבושה. משה חבושה, יש לו תיקון חצות, תיקון רחל. משמיעים את זה בערוץ 2000. מדי צהריים, בבין המצרים משמיעים את זה, ומי שלא אפשר להשמיע, אפשר להוציא את זה מכל מיני אתרים. שיחפש מי שיש לו אתר, שיוציא לו את תיקון רחל של משה חבושה, ואתה שומע איך הוא קורא את זה, כמעט אין מצב לא לבכות. הוא קורא את זה כל כך באיזה מנגינה כזאת של צער, אדם קורא את זה יחד איתו, ואז ממילא ודאי שהוא יבוא לידי בכי. לכן כמה זה חשוב שאדם יעשה מאמץ, ואם לא יצליח לבכות, ואם לא יצליח לבכות, יעשה שמע השם קול בכי, קול, קול של בכי. אדם לא מצליח לבכות, ואם אדם לא מצליח לבכות, מה יעשה? אז לפחות יעשה קול של בכי, יעשה קול של בכי. אבל אם יכול להצליח לבכות, ודאי שזה חשוב מאוד, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, לוקח את הדמעות האלה ושומר אותן. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז זה שאלנו, למה זוכה ורואה? יזכה ויראה. אלא כמו שאמרנו, כיוון שגזרה על המת שישתכח אחר 12 חודש. אז עכשיו אדם שמת בר מינן, משך הזמן הוא משתכח. שוכחים אותו וזהו, נגמר הסער. זה כשהוא מת. אבל חי, לא מקבלים תנחומים על החי. אדם שהוא חי, אי אפשר להתנחם. לכן תראו, יעקב אבינו, וימאן להתנחם. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. באים לנחם את יעקב, הוא לא מתנחם על יוסף הצדיק. למה הוא לא מתנחם? הגזרה על המת שהשתכח, אמרו לו, תורף יוסף. נו, אז מת כבר, 12 חודש נגמר. למה? 22 שנה יעקב אבינו בוכה. כל סעודה היה בוכה, למה? היה מתחיל לאכול. איפה יוסף יגיד דברי תורה? איפה יוסף? יאללה, מתחיל לבכות. איפה יוסף? איפה יוסף? כל סעודה יוסף הצדיק היה אומר דברי תורה. כי בן זקונים הוא לו, מה אומר התרגום? בר חכים הוא לו. הבן החכם של יוסף של יעקב, זה יוסף הצדיק, שהעביר לו את כל התורה שלו. עכשיו אין מי שיגיד דברי תורה, יאללה בוכה. ואם אין להתנחם, למה? כיוון שיוסף הצדיק היה חי. אז היה חי, לא מקבלים תנחומים על החיים. השם ירחם ויציל את כל עמו ישראל. היו מקרים בר מינן של אנשים שנטבעו, ומעמורת הרבים, אין, לא ישבו עליהם שבעה, אבל לא כלום, לא יודעים, נטבע איפה הוא, מה הוא. אבל משך הזמן שכחו אותם, למה? כמו שמתו, אם היו חיים באיזה מקום, ויצאו לאיזה מקום אחר, לא היו מקבלו עליהם תנחומים. מזה ששכחו אותם, מעמורת הרבים, סימן שהלכו, צללו כעופרת במים מדירים. השם יצילנו, השם יציל את כל עמו ישראל. לכן רבותיי, כמה צריך להטריע על הדברים האלה, שיש אנשים, יש בחורים, יש אנשים הולכים לכל מיני לים, כל מיני מקומות שאין בהם מציל, הוא יש לו חוף פרטי, הולך לאיזה חוף סתם, שהוא עושה אותו חוף, והולך שמה, ווי ואווי, וכמה מקרים, מעבונות הרבים, איזה מקרים קשים, של בחורים צעירים וכל מיני כאלה, שנעלמו, זהו, המים סחפו אותם, חלקם מצאו אותם בסוף, חלקם גם לא מצאו אותם עד היום. שם ירחם, הדגים מסכנים אכלו אותם, שם ירחם ויציל. ותראו כמה חמור הדבר, לכן כל אחד ואחד לא יזלזל בדברים האלה, לא ישלח את הילדים שלו בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן ללכת לים לבד, ובשום פנים ואופן ללכת למקום שהוא פרטי. יעני כאילו חוף שאין שם מציל ואין שם כלום. אוי ואבוי, לא לשחק משחקים אותם ולשמרתם מאוד. לנפשותיכם. כמה התורה מזריעה. הנה, אתה שומע? הנה, אומר פה עכשיו, שתי בנות תבוא השבוע, השם ירחם ויציל. כמה מאמונות הרבים. כמה הרבנים צועקים על זה. כמה מדברים על הדברים האלה. אשרי מדבר על אוזן שומעת. לכן, רבותיי היקרים, צריך אדם. תורה מזריעה אותנו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. שום ציווי בתורה לא כתוב מאוד. שבת. כמה שבת זה חמור? לא כתוב מאוד. שמור את יום השבת וקדשו מאוד. לא, שמור את יום הקדשו. לא כתוב מאוד. ופה, ונשמרתם מאוד לנפשתכם. עוד פעם התורה חוזרת את זה. אישה מלאכה הוא שמור נפשך מאוד. כמה זה התורה חוזרת את זה, וכמה וכמה ציוויים. אז זה, לכן מכאן אדם ילמד כמה זה. כל נשמה חביבה בעיני הקדש ברוך. כותב הרמב״ם, ואל יאמר אדם, מה לכם ולי? זה נשמה שלי, זה גוף שלי, אני אחראי על עצמי. אוי ואבוי. הפסוק אומר, והנפשות לי הנה. זה נביא יחזקאל אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, הנפשות שייכים לי. הנפש של האדם היא לא שייכת לאדם. זה שייך לקדוש ברוך הוא, נשמה שנתת בי תאורה. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה עתיד לתלה ממני לחזר הכל של הקדוש ברוך הוא. הנשמה היא לא שייכת לאדם עצמו פרטי. הנשמה של האדם היא שייכת לקדוש ברוך הוא. לכן, אדם שחס שלום חובל בעצמו, הוא חמור, דבר חמור מאוד מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. כמה רבותינו הזהירו אותנו על כל מיני דברים של חבלה ודברים כאלה, שהאדם ייזהר שחלילה וחס לא יעשה דברים כאלה שחס ושלום פוגעים בנשמה של האדם. כל שכן אלה של דברים אחרים, של התאבדות ודברים כאלה. כמה מרן רבנו עובדיה היה מזהיר על עישון הסיגריות. כמה היה מזהיר. היה ממש, מרן אמר פעם, מי שחס ושלום לא מוחה בילדים שלו, שמעשנים, כותב הרב, ממש דברים חמורים, אומר הרב. מי שלא מוחל בילדים שלו, אומר, זה כמו אדם שרואה רעל, ככה מרן אמר. כמו אדם שרואה, הבן שלו אוכל רעל, והוא מצפצף, לא אכפת לו. אז זה, ככה, ישתוק, אוכל רעל, מה זה? איך אדם ישתוק שיש לו, שהבן שלו אוכל רעל? זה סיגריות האלה כמו רעל, תדעו לכם. והיום יש רעה חולה, שקוראים לה סיגריה אלקטרונית. אוי ואבוי, אוי ואבוי. ויש שורים, רואים את הילדים שלהם, מעשים סיגריה אלקטרונית, לא מעניין אותם כלום. אלא מה זה אלקטרונית, זה נראה כאילו משהו כזה, לא, לא מפחיד. אוי ואבוי, אוי ואבוי רבותיי, זה מקלקל, משחית את הנפש ואת הגוף של האדם, יותר אפילו בסיגריה הרגילה, עד כדי כך. והכל זה מתחיל מרגשי נחיתות של הבחורים האלה, של הצעירים האלה. הוא רוצה להראות שהוא בחברה, הוא גם כן משהו. אז הוא מוציא את הסיגרה שלו, עושה איזה גלים, איזה עשן, כולם רואים, מסתכלים עליו, פעמים מחפש תשומת, ככה, מחפש תשומת לב, שיסתכלו עליו, זהו. אדם שהוא, ברוך השם, נמצא בחברה בדברים טובים, הוא לא מחפש את הדברים האלה. אבל אדם שהוא לא, אז הוא מחפש איך לבלוט בחברה, להראות שגם הוא משהו. זה צריך, ההורים העיקריים צריכים להוקיע את הדברים האלה. לעקור מהילדים שלהם את הדברים המשחיתים האלה. היום בבוקר אני רואה אחד אחרי התפילה, ילד, מה זה ילד? ואני 13-14. סיגרה רגילה ככה יושב, מעשן, כאילו זה זקן, אחד זה זקן ממרא. מה אתה מעשן כמו, אתה לא מתבייש, תגיד, כולך ילד בן 14, מה אתה מעשן? מי היה מעיז פעם, רבותיי? מי היה מעיז פעם שהיינו צעירים ללכת לעשן בחור בן 14-15? מי היה מעיז בכלל דבר כזה? זה היה כזה משונה לראות, שוגע אתה, מה אתה מעשן בכלל? ואילו היום בעוונות הרבים, כל מיני כאלה, השם מרחם ויציל, מרשים לעצמם לעשן ולבלבל את העניינים של הנשמה שלהם. זה דבר חמור מאוד. התורה מזהירה אותנו. אישה מלך ושמור נפשך מאוד. התורה מזהירה, אישה מלך ושמור נפשך מאוד. שמרת מאוד לנפשותיכם. יש מחקרים קשים מאוד מאוד מאוד של מאות אלפים בר מינן בעולם, חס ושלום, חס ושלום, מדי שנה. בגלל, רק בגלל הסיגריות שהולכים מהעולם. אוי ואבוי, כמה זה חמור הדבר הזה. איך אדם ירשה לעצמו, ירשה לילדים שלו, להשחית את הנפש והגוף שלהם. לכן כל אבא שאכפת לו רבותיי, יעשה כל מאמצים, שבשום פנים ואופן, ועוד חכם עליו בראשו, עוד שהם קטנים, להזמיר להם כמה זה דבר נבזה, כמה זה דבר גרוע, כמה זה משחית, כמה זה מקלקל. עוד החפץ חיים שהיה לפני 100 שנה כמעט, אומר החפץ חיים כמה הסיגריות האלה משחיתים את הגוף של האדם, וכמה האדם עתיד ייתן את הדין על כל הבזבוז זמן הזה, על כל החולאים שזה הביא לו, על כל החולשות שהביא לו, על כל התורה שיכל ללמוד ולא למד בגלל החולשות שקיבל מהסיגריות, על כל המצוות שהוא לא עשה בגלל הסיגריות האלה. כל זה הקדוש ברוך הוא ידון אותו. יגיד לו, אם לא היית מעשן, היית יכול לחיות כך וכך, יכלת לקיים מצוות עוד 10 שנים, ללמוד תורה עוד כך וכך שנים, כל זה יכלת לקיים. והפסדת את כל זה, יש עליו תביעה בשמיים. כך אומר החפץ חיים בספר ליקוטי אמרים, עושה חשבון לאדם, כל זה, כמה מצוות, כמה דברים הוא מפסיד בגלל הסיגריות. לכן צריך אדם, כל אדם לתת את הדעת. אין לסמוך בשום פנים ואופן. מרן מפורש אמר את זה, ועוד הרבה רבנים אמרו את זה. לפי ההלכה אסור, אסור לעשן בשום פנים ואופן. זה לא חומרה ולא חסידות. לפי ההלכה אסור לעשן. ומי שכבר מעשן, אז חייב לראות איך הוא מפסיק. איך הוא גומל את עצמו כמה שיותר מהר. איך הוא מפסיק? קשה לו בבת אחת. יש כאלה שהחליטו. יש פה רב אחד, פה אצלנו, פה, כולם מכירים אותו. הוא היה מעשן, שנים, אני זוכר, היה מעשן. אבל כשהוא החליט יום אחד להפסיק לעשן, זהו, הפסיק. הפסיק, זהו, נגמר. כבר שנים הוא לא מעשן. קרוב ל-30 שנה כבר הוא לא מעשן. הוא היה מעשן הרבה שנים. כשהוא הבין וידע שזה חמור הדבר, והסבירו לו, זהו, נגמר, ניתק את זה וזהו, הוציא את זה מהראש שלו, והפסיק לעשן לגמרי. כמה זה חשוב. אבל לא כולם מסוגלים ככה. אבל יפסיק בהדרגה, אבל במטרה להפסיק, אשרי חלקו ועליהם גורלו. אבל אדם שחס ושלום מתחיל לעשן, עובר איסור מהתורה, שידע, עובר איסור מהתורה. לא שייך פה להגיד, כותב הרב ציצי לעזר, לא שייך להגיד פה, שומר פתאים השם. מה הקשר פה שומר פתאים השם? שומר פתאים השם זה דבר שאין לו נזק ברור. פה, בעוונות הרבים רואים כמה מחקרים, איזה מחקרים קשים שיקרא, דברים שקורים לאנשים בפרט על אסוני ישראל במחלה, הארורה בר מינן, כל זה, הרבה הרבה הרבה בגלל הסיגריות האלה, הורס ומשחית ומקלקל כל מקום, השם יצילנו. לכן אשרי המדבר על זה שומעת בשום פנים ואופן, לא לתת לעצמו ולא לילדים שלו לעשן ולא סיגריות אלקטרוניות. יש ישיבות שמעיפים את הבחור, בחור שמעשן סיגריה אלקטרונית, תופסים אותו, מוציאים אותו ישר מהישיבה. למה יודעים זה פתח? ויש ישיבות שלצערנו הרב אין להם את הכוח הזה, ואז הם מעלימים עין או שהם קצת מענישים או קצת, אבל לא עומדים על זה בתוקף, וזה לצערנו הרב עבירה גוררת עבירה. כל אחד ילפין שמקלקלתה ולא מתקנתה.

خينا شوي أدم شبيدبيع على ذن شبعت نحضر العينين زمانه أخشاب لخينا تكون على حيل كل أحد بحد يعصب بذي معمز כותב מרן, אין בזה ביטול תורה. גם תלמידי חכמים יגידו תיקון חצות, אין בזה ביטול תורה. גם נשים, טוב שתאמרנה תיקון חצות, גם הן צריכות להצטער, גם להם נחרב את המקדש. נשים לא נחרב להם את המקדש, לכן גם נשים יכולות בצהריים, הנה מה טוב. לא יכולות במשך היום, בשדי זמן, מחצות עד השקיעה, יש יותר, יש כמעט 8 שעות, 7 שעות פלוס. אז למה האדם לא יגיד, למה שישאל אותו יגיד תיקון חצות? אין לה זמן לשבת 5 דקות? 5 דקות. אם אישה בהיריון קשה לשבת על הרצפה, לא שבת על הרצפה, שבת על, על, על, על הספה. שבת על הספה ותגיד תיקון חצות. תיקון רחל, 5-6 דקות, למה שלא תגיד? כל אחד ואחד ישתדל לומר בעצמו, וגם כן לומר לאשתו ובנותיו שיגידו תיקון חצות. גם נערים בתלמוד תורה צריכים לעורר את החברים שלהם. כן, יש כאלה, הם לומדים אצל אשכנזים, שמעת? אז הם אשכנזים, אפילו שגם הרבה הפוסקים אשכנזים כתבו את זה. המגן אברהם כותב את זה, הרבה פוסקים אשכנזים כתבו שראוי ונכון בצהרי היום של בין המצרים לעשות את התיקון חצות הזה. כתוב את זה, חתם סופר מביא את זה, ואלי הרבה, כל אלה היו גדולי אשכנזים לעשות את התיקון החל בצהריים. כולם מביאים את זה, מה שכותב רבנו ארי, זה המקום להביא את הדברים האלה, כי נטו צלילי ערב, זה אחרי הצהריים, שלחרב את המקדש, לכן דווקא בשעה הזאת מורים את התיקון רחל, שזה זמן התעוררות הדינים, אשר לסיבה זו נשרף את המקדש אחר חצות. לכן כמה זה חשוב, אומר רבינו ארי, שכל אחד ואחד בעל נפש, יבכה ויתאבל לחומם את המקדש, בימים האלה אחרי הצהריים, אחרי חצות, וכל שכן בלילות, שיתאמץ על הדבר הזה, שזה כמה זה חשוב. לכן, יש אשכנזים שעושים, ויש אשכנזים שלא עושים. אתה לא אכפת לך. מה אתה, כל דבר צריך ללמוד מהאשכנזים? מה אנחנו אלה שמחכים מהאשכנזים? מה אכפת לי מה האשכנזים עושים? אני עושה מה שטוב, אנחנו עושים מה שההלכה אומרת. רבנו החידה, מגן אברהם, רבנו הארי, רבי חיפה לג'י, חתם סופר, כולם, כולם כותבים את הדבר הזה, שלומר תיקון חצות בצהרי היום. לכן, לא לוותר על זה בשום פנים ואופן. אדם יעשה מאמץ. מי לנו גדול ממרן? מרן, קודש הקודשים. מי לנו גדול ממרן? שכל כולו היה קודש קודשים, יושב עוסק בתורה, וכל שנייה שלו הייתה מדודה ושקולה. ועם כל זה, מרן היה אומר תיקון רחל. כל צהריים בבין המצרים יושב על כיסא נמוך ואומר תיקון רחל. אתה יותר מתמין ממרן? אפרת, גם אם בתלמוד תורה לא עושים את זה, או במקום שאדם לומד באיזה ישיבה או באיזה כולל של אשכנזים שם, שלא עושים את זה. אז מה יש? יש הפסקת צהריים, תעשה לו הפסקת צהריים, מה קרה? מה יש? יש הפסקת צהריים, לא חייב לעשות בדיוק בחצות ברבע לאחד. זה מה הפסקת צהריים. הפסקת צהריים שלך, כך 5 דקות מההפסקה, לא יבוש מפני המלעגים עליו. אדרבה, תדעו לכם, ויגמל יבוא בדרכי השם. הייתי לפני כמה זמן באיזה אירוסים אחד, של בחור ספרדי כמובן, אבל הוא לומד בישיבה של אשכנזים, ויש לו קצת רגשי נחיתות לפעמים, יש כאלה, שאדרבה, ההפך, ויגמל יבוא בדרכי השם. הוא ברוך השם גאה ושמח שהוא ספרדי, ספרדי גאה, ככה צריך. אבל יש כאלה, יש להם קצת מסכנים כאלה רגשי נחיתות. ואז התקליטן שהיה באירוסים שם שירים, שירים של אשכנזים, שירים של אשכנזים, סמכם סמכם כל מזה. באמצע הסעודה, זה בדיוק מה היה, איזה קטע, הוא שם שיר של ספרדים שלנו, ישמח התני, משהו. ישר החתן עצר אותו, תחליף שיר. למה להחליף שיר? תגיד לי מה קרה? מה אתה כזה? מה אתה מתבייש כזה שאתה ספרדי? מה יש השירים שלנו? שירים לא טובים? שירים שלנו שירים איזה מילים קדושות, מילים תאורות, מה יש? למה אתה מתבלבל שהשעה, התקליטן הזה שם שיר ספרדי? זה לא טוב רבותיי, זה לא טוב, זה לצערנו הרב, התערבו באשכנזים וילמדו מעשיהם. להפך, אני הייתי שבוע שעבר בשבת חתן של אחד מהמשפחה, בן פורת יוסף, נהניתי מאוד. בחור בן 19 וחצי, סיים את כל השס פעמיים, פעמיים, אתה יודע מה זה פעמיים? בן 19 וחצי? בלי עין הרע, בן פורת יוסף. שיב עוסק בתורה, איך נהניתי לראות את האמת שבו. לא שם על אף אחד. הוא למד בישיבה של צ'וקנזים, ששם לא מרשים להתחתן מוקדם, אבל ברגע שהוא הבין שזה רצון השם, פלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, זכה אותי להתחתן לפני גיל 20. היה מתפלל על זה כל הזמן, וברוך השם זיכה אותו הקדוש ברוך הוא, להתחתן לפני גיל 20. הגברה אומרת, אמר אבונה, מי שזוכה להתחתן לפני גיל 20, ניצול כל ימיו, מאורי עבירה, איזה מתנה של הקדוש ברוך הוא, מי יוותר על המתנה הזאת? איך אפשר לוותר על מטלה כזאת גדולה? אני אומר, חבל,

0: שאותנו לא לימדו את הדברים האלה. חבל שכשהיינו בחורים לא יצא חוברת דעת התורה בגיל הנישואין. חבל, באמת אני אומר חבל. אם היה יוצא חוברת, איך אפשר לוותר על דבר כזה, ריבונו של עולם? מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא מונח לו בבית גנזי, וקוראים לה נישואין שמה. והנישואין האלה אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם אתה לפני גיל 20, אני מציל אותך מהורי עבירה. מי יפספס דבר כזה, ריבונו של עולם? מי יפספס? אני אומר, באמת חבל שלא מלמדים את הצעירים. היום ברוך השם, הייתי שבת בקריית ספר. בצעי שבת עשו לי שיעור 10 בלילה. בצעי שבת, לפני שנוסעים, שיעור. חתימה, טוב, עשיתי שיעור שם ברוך השם, שאני יוצא ב-11 מהשיעור, בא אליי איזה בחור, בישיבה, שם, אני יודע, ישיבה, יסודות, בתל אביב שם, שם גם לא מרשים להם להתחתן מוקדם. אומר לי, הרב, ברוך השם, החברת שלך, גיל הנישואין, הגיע לישיבה, למדו בזה, ברוך השם, זה התחיל להזיז את הבחורים להתחתן מוקדם, והנה יש בחור אחד, עכשיו סגר וורט, הוא בן 20, ברוך השם, והוא עכשיו יסתפק מתי להתחתן, כי האולמות אחרי תשעה באב, הכל תפוס כבר. הוא אומר, זירזתי אותו, אומר לי הבחור, זירזתי אותו להתחתן בבין המצרים. אומר לי, למה? כתוב בחוברת בין המצרים בהלכה והגדה, שמותר, ודאי, זה דעת מרן השולחן ערוך, שמותר להתחתן בין המצרים. יש ספרדים משתבשים, לומדים מהאשכנזים. הרמ"א כותב שהאשכנזים לא נהגו להתחתן בין המצרים. אנחנו לא נהגנו דבר כזה, אין לנו מנהג כזה. לכתחילה, האדם רוצה להתחתן, תחתן בבין המצרים. רק כותב מרן בשולחן ערוך, מראש חודש אב עד תשעה באב לא מסמנה מילתא. זה בתשעה באב, טוב, כשאדם מתחתן, תחתן בתשעה באב, תעשה לפני, תעשה אחרי. אבל מ-17 בתמוז, מה יש בזה? הנה היום בערב יש חתונה ברוך השם, ואין שום בעיה, מתחתנים, מותר להביא תזמורת, הכל רגיל. ואנחנו לנו הספרדים, מותר להסתפר, מותר לשמוע, מותר רק שירים לו, אבל להסתפר או להתחתן, אין שום הגבלה. אוי ואבוי למי שמכתיב לספרדים ולא להתחתן בימים האלה. זה נגד ההלכה. נגד ההלכה, אנוש יענש, תדעו לכם. אלה ש... מרן אמר את זה, לא אני אומר את זה. אלה שמביאים הלכות של אשכנזים לספרדים, בשמיים ידונו אותם על זה. מה אתה מתעתע בספרדים? מרן כותב בשולחן ערוך שמותר. מה אתה מוסיף סתם? פרט בדור כזה, אפילו אשכנזים מותר להם. דור כזה שלצערנו הרב יש כל כך תקלות. ודברים, גם אשכנזים יהיה מותר להם להתחתן. בפרט אחד שהוא בר מינן, היה מעשה לפני כמה שנים, בחור אחד שמסכן עזב את התורה, בעוונות הרבים. הלך עם כל מיני מכשירים טמאים, ירד מדחי אל דחי, הלך לגיהנם. והלך חיים חתולה. אתה שומע מה זה? חיים חתולה. עם חתולה חי בבית אחד, בר מינן, בר איסורי כרת, בר מינן, השם אצל. חברים שלו מעבר, היו אכפת להם ממנו. היו מדברים על ליבו, למה אתה חי בלי חופה וקידושים? איך תתחתן כמו בן אדם? מה אתה חי כמו חתול? בקיצור, שכנעו אותו, זה היה בדיוק לפני בין המצרים. הוא מצא אולם פנוי בבין המצרים, זה היה אולמות פנויים. מצא אולם, רצה להתחתן, בא איזה אחד משוכנז, אמר לו, לא, מה פתאום בין המצרים לא מתחתנים? אוי ואבוי. אז הם התקשרו אליי לשאול, אמרתי להם, חס ושלום, לא טובה לו, אבל תשמע אליו, חס ושלום. זה תראו איזה שיבוש האיש הזה. הוא הולך אומר לו לא להתחתן בין המצרים, שזה מנהג של אשכנזים, ולעבור על קרת, אין בעיה. אחד כזה, אפילו בתשעה באב מותר לו להתחתן. אחד שעובר על קרת, מה עדיף? שימשיך לעבור על קרת? שיתחתן אפילו בתשעה באב, העיקר שלא לעבור על קרת. הוא מחמיר על מנהג של אשכנזים. תלך אתה עם המנהגים שלך. זה שיבוש גמור, לצערי הרב, אלה שלא לומדים הלכות, איך מתעתעים, לוקחים איזה, כמו קוף שמחכה בן אדם, מחכים את האשכנזים. כל דבר עתיק הדבק. לכן, עד הבא, אנחנו צריכים ללמוד רבותיי מהטובים, אלה ששמים פס על כל מה יגידו ומה לא יגידו, לא מעין אותי, לא מעין אותי, נהניתי מהחתן הזה רבותיי, איזה התמדה, שבת חתן, איפה ראית דבר כזה, שבת חתן בצהריים, משעה 2 בצהריים, עד שעה 5, 3 שעות, החתן הזה עומד, לא יושב, עומד ולומד גמרא, שם את הגמרא על התיבה של בית הכנסת, והולך ובא, משנן וחוזר וחוזר, 3 שעות. אז בסעודה שלישית, שיבחו אותו בסעודה שלישית, שיבחו אותו שהוא כל כך מתמיד, איפה ראינו שהחתן, בשבת חתן, 3 שעות למד, אז שיבחו אותו, אומר, אל תשבחו אותי, אני זה לא חכמה, אני נהנה ללמוד, אני שמח ללמוד, אני בקודי השם משמחי לב, אז אני הולך ללמוד, זה לא חכמה. הוא אומר, תשבחו את הקלה, איך הקלה שביקשתי מן הרשות הלכת ללמוד, אמרה לי, אפילו שקשה לי, אני מוכנה להתאמץ בשביל התורה הקדושה. הבנת מה זה? זה רבותיי אדם שעושה חשבון רק לקדוש ברוך הוא. לא עושה חשבון. החתן הזה לא לבש פרק בחתונה. יש חתנים לבשים פרקים, אלה משוכנזים, לבשים פרק. מה הקשר לבוש פרק? מה הקשר פרק עם ראש עולם? מה הקשר? פעם סיפר לי מישהו, הוא התחתן כבר עם סבא גדול, לפני 30 שנה יותר, הוא התחתן, הוא למד בישיבת בית שמעיה בבני ברק. ושמה, לובשים פרק, פרק, החתן צריך לבוש פרק. אז הוא הלך לרב מציון אבא שאול, אמר לו, כבוד הרב, הראש הישיבה שלי אומר שאני אלבש פרק בחתונה, מה הרב אומר? אני גם סתם לא מבין אותם, איך אפשר לתבוע מבחור, להגיד לבחור ללבוש פרק? אתה יודע כמה עולה פרק היום? פרק עולה היום בערך 1,400-1,500 שקל. זה לא חליפה רגילה. חליפה רגילה אפשר להשיג גם בזול ב-250 שקל. יש חליפות 600-700 שקל. אבל מי שרוצה יכול להשיג גם ב-300 שקל. פרק עולה בערך 1,500 שקל. אתה לא קונה סק, אתה קונה פרק. זה עולה, זה הרבה כסף עולה. כן? מנצלים את זה גם החנויות, מה אתה חושב? 1,500 שקל למה? ללילה אחד? זה לא חליפה שהוא ילבוש אותה עכשיו כל שבת, חליפה שבתית. לא. הוא שם אותה ואיסם בארון במצרים, זהו. אז למה לא חבל? לובש את זה, יש המשוכנזים הגדולים יותר, הם לובשים את זה גם בחגים, בפסח, שבועות, סוכות, עד שזה קצת מתיישן, כמה אפשר ללבוש את זה? שנה, שנה וחצי, אפשר ללבש את זה 3 פעמים בשנה, בעבור מתי זה מתיישן, נעשה דוהה, מפסיקים ללבוש את זה, הבנת? והרבה כאלה חתנים גם לא לובשים את זה בכלל בחגים, הוא יודע, אבא שלו יש לו אבא תמיד חכם, אבא בן 40-50 תמיד חכם, אבא שלו ילבש חלפה קצרה וילבש פרק, זה מצחיק. אז מה הוא לובש פרק? רק בחתונה. רק חתונה או שהיה ברכות. שזה תשלם 1,500 שקל, תגיד לי. למה אבא שלך כזה עשיר? מי לומד בישיבות בדרך כלל? הרבה מהם זה בנים של אברכים, שבקושי לחם צער ומים לחס, עושים את הכסף שלהם בשביל לחתן את הילדים שלהם. אתה עכשיו לוקח מאבא שלך 1,500 שקל בשביל מה? בשביל איזה לילה אחד ימצא חן בעיני החברים שלך? ללכת עם פרק שירימו אותו על הכתפיים והחליפה תתעוף ברוח? זה למצוא חן בעיני החברים שלך, זה שיבוש רבותיי, זה שיבוש. לכן מי שחתן בחור שאכפת לו מגדולי ישראל, יוריד את הראש לגדולי ישראל. כל גדולי הדור הספרדים, אף אחד מהם לא אמר דבר כזה. חכם מציון, כמו שאמרתי לכם, הוא בא אליו, אמר לו, הרב איך אני אלבש פרק? אומר, תגיד לראש שיבה שלך, אם אתם הבחורים תלבשו פרק, אז אנחנו הרבנים, מה נלבש? הבנת מענה לחכם מציון? אז הנה, מרן, גם מספר הנכד של מרן, שהוא ניסה ככה למצוא חן בעיני החברים שלו, לבש פרק, ומרן לא מצא חן בעיניו בכלל. ככה מספר רבי יעקב ססון בספר שלו, אביר הרועים, הנכד של מרן. הבנת? ואיפה הרב? בישיבת פורת הספר, הוא ידצתקה? מי צריך דבר כזה? שכל גדולי הדור הספרדים, אף אחד לא. וגם אשכנזים, הרבה מהם לא מצא חן בעיניהם. בישיבת חברון לא לובשים פרק. הם נגד הדבר הזה. מה קשר פרק? הרב יחזקאל אברמסקי, כתוב בספר סיפור עליו, שאחד התלמידים שלו, הוא ראה אחד מקורביו שלבש פרק ביום החופה. אז הוא אמר לו הרב ככה, בלשון הלצה, אומר לו איזה יופי, איך הפרק יפה עליך, אך מעתה יהיה עליי לחפש עבור עצמי חלוקה דרבנן אחר. עכשיו אני צריך לחפש לי בגד אחר. למה אם אתה לובש פרק, אז אני הרב מה ילבש? אותו תשובה של חכם מציון. הבנת לכן? עד רבה ועד רבה, ויגבל לבו בדרכי השם. תשמח במה שאתה, בספרדיות שלנו, שמעולם לא נהגנו במנהגים כאלה משובשים. מה הקשר? אלה שאומרים ללבוש פרק, מה אומרים? כן, זה נותן ככה שאיפות לחתן. איזה שאיפות? עוד לא ראינו שום חתן בשביל שהוא לבש שבוע אחד פרק, נהיה איזה מתמיד יותר, או איזה שקדן יותר, מנצל את הזמן יותר, שהוא לבש פרק, הוא נהיה יותר חכם? לא מצאנו דבר כזה, אז מה אתה מקשקש לי? איזה שאיפות, מה שאיפות? שישי מלמד פה בן אדם תורה, היית חכם. שאיפות, והוא שובש פרק עכשיו, יהיה לו שאיפות. החדשים מקרוב באו, לא שערום אבותיכם. לכן רבותיי היקרים, אשרי אדם שהולך בדרכי רבותינו, אני זוכר שהייתי ילד בן 12-13, אז היה חול המועד אחד, פסח, לקחו אותנו לאיזה פארק בירושלים. פארק כל מיני משחקים, והיה מכוניות מתנגשות, עכשיו מאיפה שהיית פעם, מכוניות מתנגשות, נוסעים ככה, אז אני לקחתי גם מכונית אחת, התחלתי לנסוע. היה שמונה מכוניות, היה אחד, בחור, חתן, כולו מגולח, עם פרק, הוא פרק, הוא חול המועד, הוא לובש פרק, ואשתו פאה עד הזנב שלה, הבנת? והם יושבים ביחד עם המכוניות המתנגשות, הבנת? זה פרק, מכוניות מתנגשות, איזה בושה, איך זה היה כזה מגוחך לראות דבר כזה, אדם נשוי עם פרק, מכוניות מתנגשות. מכוניות של ילדים, הוא נוסע גם כן, עם הפרק שלו, בושה וחרפה. לכן כל זה דברים מתנים, רבותיי, לא צריכים ללמוד את הטעויות, תלמד את הדברים הטובים מהאשכנזים, לא את הטעויות שלהם. לכן, עד רבה, אשרי האדם ששומע לכל רבותינו הקדושים והטהורים. רבותינו מעולם לא הנהיגו אותנו במנהגים האלה. להפך, מנהגים טובים, אז תלמד מהאשכנזים. לא טובים, אל תלמד מהם. להתחתן מאוחר, אל תלמד מהם. כמו החתן הזה, זה שאמרתי. אהבתי אצל החתן הזה שכל דבר חיפש את האמת. רצון השם התחתן מוקדם, אפילו שבישיבה שלו לא נהגים ככה, ויש חלק קצת התריסו נגדו. לא, אבל אין אותו כלום, הוא שם רק על חשבון על הקדוש ברוך הוא. לא קונה פרק, לא קונה שום דבר. קונה חליפות, קנה חליפות יפות, ברוך השם, לובש חליפה יפה, אין שום בעיה, הכל בסדר. חליפה קצרה, יפה, לובש בחתונה, הכל על מקומו יבוא בשלום. זה כמה זה חשוב שאדם ירגיל את בניו רבותיי, לאמת, בלי רגשי נחיתות. שיעורים ספרדים? לא, לא, לא, לא. כמו החתן הזה, ההוא, שאמרתי לכם. רק ההוא שם בתקליטן שיר ספרדי, עצר אותו מהר, מהר, מהר. מה אתה, תגיד מה אתה מתבייש, אתה ספרדי? מה אתה חושב שמחם החורתם אלה שהתחתנו, הם כל השבת ישורו בבית שלהם, רק שמכם, שמכם? מה פתאום? מה פתאום? הרבה מהם מותק יגדלו אליהם ילדים, מה הם, הילדים שלהם לא ירצו, שירים של ספרדים, מה זה נגיל הללויה, מה זה בתצעי, מה זה יהלומה, כל השירים האלה, גנזת אותם, זה סתם בלבולי מוח, רגשי נחיתות, פשוט רגשי נחיתות. לכן אדרבה, הבחורים האלה צריכים להקשיב לכל מורים, לדעת שהם טועים, לדעת שיש גדולים מהם, שמבינים יותר טוב מהם, וישמעו לכל מורים, אין ספק שהם רק הרוויחו. אותו דבר בקטע של האיחוד. אלה, אשכנזים עושים איחוד, יאללה. כל המשוכנזים לומדים מהם. מה אתה עושה איחוד כמו קוף שמחכה בן אדם? יש לנו גדולי ישראל רבותינו, שאמרו לא לעשות איחוד בחתונה. וזה מנהג מכוער, אפילו ארוך השולחן, אשכנזי, הגאון, אבי יחיאל מחלפינשטיין, הוא כותב שזה מנהג מכוער. כל שכן אנחנו ספרדים, שמעולם לא נהגנו בדבר הזה. מה לנו מנהגים האלה? לכן, אדרבה, אשרי אדם שזוכה, כמו שהזכרנו, לחזק את היראת שמיים של הילדים שלו, ללכת לפי מסורת אבותינו, בלי להתבלבל, להיות נאמנים למקור, רבותיי, נאמנים למקור, בלי חיקויים, בלי שום דבר, עושים רק מה רצון השם, בלי פרקים, בלי חדר איחוד, בלי בזבז את הזמן בכל מיני שיהפה, אדרבה ואדרבה, אשרי אדם שזוכה, כמו שהזכרנו. הלאה. עוד אומר הרב, עוד דבר קטן אומר הרב, רבותיי היקרים והחשובים, שגם כן בשבת הייתי, הסברתי לכם בקריאת ספר, ובשבת, ליל שבת עשינו דרוש בזה בית הכנסת, היה נחמד, בלי הנהרה הביאו חזן, יש להם חזן שם אבריך, איזה נעימות, מש, מיוחד ממנו, נהניתי בכל מילה, ממש איזה ניגונים, ממש משהו מאוד יפה. אחרי זה שאתה חוזר הביתה שם, איזה רבע שעה דרך, היה רבותיי, ממש קשה ללכת ברחוב. זה מצוי הרבה במקומות של חרדים, שנשים יוצאות אחרי הדלקת נרות, אין להם מה לעשות בבית, מטיילות ברחובות, וזה לא טוב. זה לא טוב, זה שעה שהגברים חוזרים מבית הכנסת. לכן צריך אדם ללמד את אשתו. אם רוצה לטייל בערב שבת, שתשים לב. היום בערך בשמונה ועשרה, אם זה צאת הכוכבים, שהתפעלים בצאת הכוכבים, אז גומרים ערבית 8:30, כל בתי הכנסת יוצאים ב8:30. איך נשים יטיילו ב8:30 שכולם. לכן אישה רוצה לטייל עד 8:15, חזק וברוך, תלך הביתה. כל כבודה בת מלך פנימה. זה נקודה חשובה רבותיי שצריך מאוד מאוד לתת את הדעת. כי עץ הרע חוגג. ליל שבת, כולם יוצאים בבתי הכנסת, יאללה, גברים ונשים ברחובות, אלה מפה ואלה מפה עם עגלות. זה דבר שלא יעשה. צריך אדם מאוד להיזהר. היה, שיהיה בריא, הרב זילברשטיין כותב, בספר עלינו לשבח, מספר סיפור על בחורה אחת שעלתה בזמנו, בזמן קום המדינה, עלתה מחלב לארץ ישראל. והיא סיפרה שמה שהיא זוכרת, הדרשה האחרונה שלפני שעלתה לארץ ישראל ביום ראשון, הדרשה האחרונה שהרב דרש בבית הכנסת בשבת, מה הייתה הדרשה? שבשום פנים ואופן נשות הציבור לא יעבדו במפסות, לא רק שלא יחכו לבעלים בכנסת, לא יעבדו במפסות, כי אין להם מנהג הזה, שנשים יושבות במרפסות, בשעה שהגברים יוצאים בבית הכנסת בשבת, ואז הם מסתכלות ככה איך הגברים יוצאים. וזה מנהג לא טוב, על זה דיבר הרב. כל שכן, שיש נשים שבאות, הולכות ברחובות, או באות לבית הכנסת, ומחכות ביציאה בבית הכנסת, מחכות לבעל. מה אתה עושה דבר כזה? היה בית הכנסת אחת פה, שהיו עושים דבר כזה, כל אל שבת, היו באות נשים, עזרת נשים, ואחר כך כולם מחכות ביציאה. כל אחד מחכה לבעלה לדחית אותו. ברוך השם, דיברתי שם, ביטלתי להם את המנהג הזה. איזה זה, זה, זה, זה, עירת שמיים זה? מה זה, כולם, כל אחד, זה, יוצא מבית הכנסת, צריך לחפש את אשתו. איפה? מה זה השטויות האלה? הולכים כמו חתן וכלה. תחפש זמנים אחרים, ללכת כמו חתן וכלה. עכשיו בית הכנסת כולם יוצאים גברים, מה לנשים להתערבב פה? יושב בבית שלה, תכין סלטים, תכין את הסלטים, תשים יפה, תסדר את הכל, תקרא תהילים קצת, תתפלל לקדוש ברוך הוא, תפטפט, אישה רוצה לפטפט, מעט מותר לה לפטפט, זה לא איש. אז, אבל לא ללכת לעשות שיירות ביציאה בית הכנסת. שהיינו בקרמיאל בזמנו, הרב שלהם שם אשכנזי, עשה דבר טוב. היו גם כן שם אנשים אשכנזיות, יש חלקם אוהבות לבוא לבית הכנסת בשבת, לשמוע ספר תורה. והיה תקלה גדולה, יוצאים, אופה נפגשים גברים ונשים. עשה להם תקנה, כל הנשים שבאות, בסיום חזרת מוסף, הביתה. לא יחכו עד סוף התפילה. בסיום החזרה של מוסף, כבר ילכו לבית לחיים טובים, לא יחכו לבעלים שלהם. זה תקנה טובה שצריך לעשות את זה בהרבה מקומות, לשמור על הקדושה. לכן, רבותיי היקרים, אשרי האדם שזוכה לקחת את הדברים מתשומת ליבו, לחזק את הנערים שלנו. עכשיו בין הזמנים, רבותיי, עוד מעט בין הזמנים, יחזק, כל אחד יחזק את הבן שלו. גם הוא מפחד להתחתן בישיבה שלו, ירגישו, יגיד לו עכשיו בין הזמנים, יאללה. יזרז אותו, שיתחתן כמה שיותר מהר. בעזרת השם יזכו להקים בתים נאמנים בישראל, בקדושה, בטהרה, ביראת שמיים. הגמרא ביומיים ב' אומרת, יראת השם טהורה עומדת לעד. מי זה? מי זה יראת השם טהורה? זה הלומד תורה בטהרה. מה זה ללמוד תורה בטהרה? אומרת הגמרא, הלכת למקווה כל יום? לא. זה הנושא אישה, ואחר כך לומד תורה. זכינו השם, ללמוד תורה בקדושה, בטהרה, ביראת שמיים טהורה, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. מה זה גוף? אומר השיעי, יש מקום בשמיים, קוראים לו גוף. מתי המשיח יבוא? שיכלו כל הנשמות האלו. איך? שמתחתנים כמה שיותר מהר, זוכים להביא ילדים לעולם, וכן השם לראות. כל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך, אמן.
1: האזנתם ל"בהלכה ובהגדה" עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ברוך יומרו, ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו, חייגו עכשיו, 073-321-2982, 073-321-2982.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: שלושת השבועות. מגבירים את האור בערוץ 2000.
1: ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: ערוץ 2000.
3: דבר ראשון, אני רוצה לשאול משהו ששייך להפטרה. בשבת הזאת אנחנו לא נקרא את ההפטרה שקבועה בחומש, אלא ההפטרה הראשונה של שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, והראשונה היא דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. הפרק הראשון של הנביא ירמיהו. אז אני אגיד לכם, אני אקרא את הפסוק בחומש ואת הרש"י אני אגיד לכם בעל פה. אז מה שכתוב בנביא זה דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא את הנבואה הראשונה, והיא דבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר מקל שקד אני רואה. יש כאן אלמנט של מקל ויש כאן שקד. הוא יכל להגיד מטה, הוא אמר מקל. ויאמר השם אליי, היטבת לראות. אתה רואה טוב, אתה יודע להגדיר טוב מה אתה רואה. למה? כי שוקד אני על דברי לעשותו. אז המלבי מסביר, ראית מקל, כי מטה יכולים להישען עליו. מקל זה בא להרביץ. תדע לך שאני הולך להרביץ. ודבר שני, שקד. מה זה שקד? שקד זה אומר, העץ שמוציא פירות הכי מהר זה השקד. 21 יום מאז שיוצא הפרח עד שיוצא הפרי. וככה יהיה גם בחורבן. 21 יום מי"ז בתמוז עד תשעה באב. אז יפה ראית. אז אני למדתי את זה היום, והיה לי מאוד קשה. כיוון שהפרי של החורבן הוא כבר 2000 שנה, הוא לא 21 יום. ראית טוב, 21 יום. מה 21 יום? הנה, כאן יש, לא רש"י, אבל פירוש בינת המקראות. אז הנה, הוא אומר כאן, אז הוא לא אומר את זה. טוב. הקיצור, זה השאלה שלי. 21 יום זה לא 21 יום. תשמעו דבר פילי פלויים. שבוע שעבר קראנו פרשת בלק. ומה הוא אומר בפרשת בלק? מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מסביר רש"י, מה טוב הוא אוהליך יעקב, אוהל שילו ובית עולמים ביישובן. כלומר, אוהל שילו זה המשכן שהיה בשילו, ובית עולמים זה הכוונה בית המקדש, ביישובן כשהם קיימים. למה הם כל כך טובים? שמקריבים בהם קורבנות לכפר עליכם. משכנותיך ישראל, אומר רש"י, משכנותיך אף כשהם חרבים, גם כן הם טובים. ולמה? לפי שהם משכון עליהם וחורבנן כפרה על הנפשות, שנאמר קילה השם את חמתו, ובמה קילה? ויצאת אש בציון. במה הוא קילה את חמתו? בזה שהוא הרס את בית המקדש. הווה אומר, כשיש לנו משכן ויש לנו בית מקדש, מה הכפרה עלינו?
4: קורבנות.
3: כשאין לנו בית מקדש, מה הכפרה עלינו? החורבן של בית המקדש, כן? יפה מאוד. אז מה קרה בשלושת השבועות האלה? בי"ז בתמוז בטל התמיד, אין קורבנות. בתשעה באב חרב בית המקדש. אז מה קרה בשלושת השבועות האלה? לא קורבנות ולא חורבן. זה זה השורש של כל הבעיה. אין לנו כפרה. וזה השורש של כל הבעיה. לכן שלושת השבועות האלה זה לא... זה לא סתם נקרא בין, כל רודפיה ישיגוע בין המיצרים. מה המיצרים? י"ז בתמוז, תשעה באב. נו, אחרי התשעה באב היה הרבה יותר גרוע. לא, אבל בשלושת השבועות האלה זה היה שלושה שבועות של עם ישראל, אין כפרה. לא קורבן, לא חורבן. טוב, עכשיו נעבור לפרשה, אז מחר זה י"ז בתמוז, כן? מחר זה יום הצום, צום יחסית ארוך, תשעה באב כמובן יותר ארוך, כי הוא מתחיל מהלילה, וגם קיץ, וזה קשה, אבל זה צום, צריכים לצום. עוד יהפך להיות יום, יום מועד, כתוב, אבל כרגע אנחנו...
2: הצום מהלילה?
3: לא, רק בתשעה באב הצום מהלילה. אני אומר שהוא לא ארוך כמו תשעה באב, כי הצום הוא רק ביום, אבל הוא ארוך גם ככה, כי הוא נגמר מתי? בשמונה ורבע בערך, שמונה... אז זה מאוד ארוך. וקיץ, זה קשה. אבל זה... הלוואי שנזכה שזה יהיה כפרה עלינו, שיבוא כבר הגאולה. ומכאן והלאה, אז יש את המנהגי האבלות. אצל האשכנזים לא מתחתנים אפילו. לא מסתפרים כל השלושה שבועות האלה. אצל הספרדים כן מתחתנים, אני חושב. עד ראש חודש. גם מסתפרים עד ראש חודש. אפילו בתוך החודש, בתוך אב גם מסתפרים? בכל אופן, אחר כך מגיע תשעת הימים, טוב, יהיה רצון. מוריי ורבותיי, פרשת פנחס, פרשת פנחס, אז מתחיל עם העניין של פנחס, שזה שייך לשבוע שעבר, ועל מה שהיה שם עם, עם הנשיא שבט שמעון, שלקח את הגויה ועשה איתה עבירות, ובא פנחס והרג את שניהם, ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הישיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אז הוא עשה דבר גדול, זאת אומרת, למרות שזה היום זה נראה דבר ש... מה, אתה מתערב? אבל זה האמת. האמת הייתה שהוא הישיב את חמתי מעל בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אם זה היה נשאר ככה, זה היה הרבה יותר גרוע. הרמזים הם ככה, חמתי זה, שימו לב שהמת זה המילה המרכזית בתוך חמתי. אתם איתי? חמתי, מת. מה יש בחוץ? חי. לעומת זאת, מחצית זה מת בצדדים, חי באמצע וצדי. מה זה צדי? צדקה. צדקה תציל ממוות. לכן הצדי באמצע, אז החי הוא משני הצדדים של הצדי, והמת הוא רחוק, כי צדקה תציל ממוות. חמתי זה ההפך, ולכן הוא אומר, הישיב את חמתי, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. במצב של חמתי זה היה יכול להיות גרוע מאוד. ופנחס עשה כאן מסירות נפש גדולה, מפני ש... כשהוא כתוב ששבט שמעון רצו להרוג אותו. ואם זמרי היה מסתובב אליו והורג אותו תוך כדי עבירה, אז לא היה חייב מיטה על זה זמרי. למה? כיוון שזה לא הלכה, הלכה ואין מורים, כן? אז ממילא, אז כשהוא רודף אותו, היה מותר לו להרוג אותו. ואם היה הורג אותו, לא היה מי שיתבע את דמו. אבל הוא עשה את זה, הוא עשה את זה כנראה, מה זה כנראה? ברור שהוא עשה את זה לגמרי לשם שמיים, לכן הוא קיבל כזה שכר גדול, והוא לא סתם, אלא הוא היה אדם שלא זכה לכהונה עד עכשיו, למרות שאבא שלו כהן, סבא שלו כהן, הוא לא, למה? כי כשמשכו אותם לכהונה, הוא היה עדיין קטן, אז לא נמשך. אז אלה שנולדו אחריו, נולדו כבר כהנים. הוא נשאר בצד. ועכשיו, אחרי המעשה הזה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לכן אמור, הנה נותן לו את בריתי, שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית, ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. מי מדבר? אני לא רואה. אז כתוב שמשה, הוא שאל את משה, הוא אמר לו, לימדתנו רבינו, לימדתנו רבינו כל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו. אמר לו משה רבינו קריאנה דאיגרתא אי הוא להווה פרוונקה. מי שקורא את האיגרת הוא יקיים אותה. אז הוא שאל את משה, אבל הנקודה היא שזה הלכה ואין מורים כן. אם הוא היה בא לשאול מה לעשות, לא היו אומרים לו לעשות. כשהוא בא והזכיר את ההלכה, אז משה רבינו אמר לו, נכון, מי שקרא את האיגרת הוא יעשה אותה. העניין של קנאות הוא דבר נפלא, אבל רק בתנאי אחד, שעושים את זה לגמרי לשם שמיים. יש לפעמים אנשים שהמקצוע שלהם זה קנאות, אבל זה לא שווה כלום. הוא מחפש. זאת אומרת, אמרו פעם, מה ההבדל בין בעלת הבית לחתולה? שניהם שונאים את האכברים. רק החתולה רוצה שיהיה אכברים, והבעלת הבית לא רוצה שיהיה אכברים. זה ההבדל. או במשל קצת שונה, אבל באותו רעיון, היה פעם שמשמור נפטר אדם צעיר, השאיר אישה עם 8 ילדים, וכל הקהל לא ידעו מה יהיה עכשיו, מה יהיה? מי יגדל את הילדים האלה? מי ידאג להם? צריך כסף הרבה, והקהילה ענייה. הגיע מוישה הגביר, ואמר, אני לוקח על עצמי את הכל ה... מי היה מאמין? מוישה הגביר הזה קמצן ארור, אבל פתאום הוא נהיה נדיב. תשמע, הוא נותן כך וכך כסף כל חודש, והוא יחתן את הילדים, וכל הקהל מחא כפיים. עברה שנה, ושמחה גדולה. האלמנה מצאה שידוך, אדם עשיר גדול שהתחתן איתה. כל הקהל שמח, ברוך השם, הבעיה נפטרה. אדם עשיר התחתן איתה. עד שמוישה שמע מזה. הוא בא אל העשיר הזה, ולא אמר לו מזל טוב. שואל אותו העשיר, למה אתה לא מאחל לי מזל טוב? התארסתי עם האלמנה. הוא אומר, אתה גונב לי את האלמנה שלי. הבנת? הוא לא רצה לפרנס יתומים, הוא רצה שיהיה כתוב עליו בעיתון. זה לא בסדר. אדם, אתה עושה, אבל צריך שיהיה לשם שמיים. ואם ברוך השם מסתדר העניין, אתה צריך לסמוך מזה. יש לפעמים בן אדם, הוא רוצה להיות קנאי, והוא מחפש, נו, איפה יש בעיות? נו, תביא כבר איזה בעיה שאני אוכל לעשות משהו עם זה. זה לא נקרא. זה כמו החתולה שמחפש את העכברים כדי... יש סיפור ידוע שה... אחד מהקנויים של ירושלים הגיע לבני ברק, לשבת. אז לפני שבת הוא נכנס לחזון איש להגיד לו שלום עליכם. שאל אותו החזון איש, אתה תדבר פה בבני ברק? אמר, כן, ודאי. שאל אותו, על מה? אמר, לא יודע, אני אראה, מה צריך... אז אמר לו, תתפוס את האוטובוס הראשון, תחזור לירושלים. שאל אותו, מה יש? אמר לו החזון איש, אצל פנחס כתוב, ויר פנחס... כתוב בסוף הפרשה הקודמת, וייר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקו מתוך העדה ויקח רומח בידו. זאת אומרת, הרומח לא היה אצלו. אחרי שהוא ראה מעשה, הוא הלך לקחת את הרומח. ואתה בא את ההנה עם רומח ואתה מחפש מעשה. תעשה לי טוב, לך. אל תבוא לפה עם רומח. אתה רואה בעיה, תטפל, אבל אל תחפש את הבעיה. זה לא נקרא. בזמנו, כשהאדמור מסתמר, אז הוא רצה, הוא רצה והוא העמיד את הרב יצחק וייס, המנחת יצחק, לעשות אותו הגייבט של העדה החרדית בירושלים. אז היו קנויים שם בעדה שבאו לאדמור ואמרו לו, רבי, הוא תלמיד חכם גדול, אבל הוא לא קנוי. איך הוא יכול להיות המנכ״ל שלנו, כאילו, אמר להם הרבי מסתמר, איי, איי, איי, איי, איי. לקחת תלמיד חוכם לעשות ממנו קנוי, 3 שעות לוקח לי. לקחת קנוי לעשות ממנו תלמיד חוכם, זה ייקח לי 4 שנים. צריך לדעת כל דבר במקום שלו וכל דבר בפרופורציות שלו. שאלה אחידה, מי זכה להיות כהן בזכות שהרג את הנפש? 7 נקודות מי שיודע. מי נתכהן, נהיה כהן, בזכות שהרג את הנפש? שהרג מישהו. פנחס, על זה נראה לך הייתי נותן לך נקודות? מה נראה לך? אני ככה משחרר סתם? מחפש עוד תשובה. ו? אז מה זה עזר ששאלתי? אז הנקודות יישארו אצלי. התשובה היא כל הכהנים בעולם. שבט לוי על מה נבחר? על זה שהרגו את עם ישראל אחרי העגל. אמר להם משה רבינו, קחו איש חרבו ועברו והרגו איש את אחיו ואיש את קרובו. וכשהם עשו את זה, הקדוש ברוך הוא בחר בהם להיות כהנים. לא, לא, אין כהן בעולם שלא נבחר בשביל זה. רק מה? אז זה סיבה להיות כהן? זה לכאורה הפוך. האמת, היום, מה הדין כהן שהרג את הנפש? לא יישא את כפיו. הוא לא... אבל כדי להיות כהן היה צריך להרוג... אני חושב שהכוונה של הדבר הזה, זה כאשר אדם עובד את השם, אבל הוא עובד את השם במה שהוא רגיל, הוא נוח לו, הוא בנוי ככה. יש אדם שיש לו מזג נוח, הוא אוהב להכניס אורחים, אוהב אנשים, עכשיו הוא מכניס אורחים, אז כל הכבוד, זה יפה, זה מצווה. אבל כאן הוא עוד לא הוכיח את העבדות שלו לקדוש ברוך הוא. כאן הוא עוד לא הוכיח את העבדות שלו. מתי הוא הוכיח את העבדות? אדם כזה, מתי הוא הוכיח את העבדות שלו? אם יגיע מצב שהוא צריך להרוג את הנפש, הוא יעשה את זה. קנאות לשם שמיים. עכשיו הוא עשה ההפך מהטבע שלו. יש אחד הפוך. הוא בטבע שלו, הוא אדם זה, והוא מכניס אורחים גדול. אז כאן הוא בדבר הזה הוא מוכיח את... כי זה לא אני, אבל זה מה שהשם רוצה. כשהשבטים ביזו את פנחס, כתוב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ישיב את חמתי. אומר רש"י, בשביל מה צריכים לייחס אותו? פנחס בן אלעזר בן אהרון, של מה? להגיד לך, שהיו השבטים אומרים, ראית בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והלך והרג נשיא שבט מישראל? בא הקדוש ברוך הוא ואמר, לא, לא, הוא לא הבן של פוטי, הוא הבן של אהרון. הוא הבן של פוטי, הוא הבן של אהרון, הכל אמת, מה? הם טענו שהתכונות שלו באו מהצד ההוא, וכיוון שהם באו מהצד ההוא של הסבא העובד עבודה זרה, שמפתם עגלים לעבודה זרה, ואחרי זה שוחט אותם לעבודה זרה, זה הטבע שלו. בא הקדוש ברוך הוא אמר, לא, הטבע שלו זה כמו של סבא שלו, של אהרון הכהן, והוא עשה את זה לשם שמיים, ובזה הוא הוכיח את העבדות שלו אליי, את הקבלת מרות, שמה שצריך הוא עושים לא קשור למה שאני רוצה. ולכן, אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו לזרוע אחריו, ברית כהונת עולם. טוב, אחרי כל העסק הזה של פנחס, וכל מה שקרה עם זה, אז התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, עוד פעם לספור את בני ישראל, ולמה? אומר רש"י, כיוון שהייתה מגפה גדולה, ומתו המון אנשים מעם ישראל, הקדוש ברוך הוא כמו רועה צאן שנכנס זאב לצאן, אז הוא רוצה לדעת כמה נשארו, ולכן הוא אמר לספור את עם ישראל, והפעם הוא מוסיף לכל משפחה, ה' וי', לישוב משפחת, הישובי, לחמול משפחת, החמולי, ה' וי', מוסיף לכל אחד. ועל זה אמר דוד המלך בתהילים, שבטי יה, עדות לישראל. למה? אומר רש"י, שאלה המצרים לגלגו על עם ישראל, אלה מתיילדים על משפחותם לבית אבותם. באבותיהם שלטנו, באמותיהם על אחת כמה וכמה. צחוק אחד גדול, הם יודעים מאבא שלהם. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אני מעיד שהכל בסדר, אף אחד לא, אחת הייתה ופרסמה, כתוב, שלומית בדברי. חוץ ממנה, אני נותן את החותמת שלי, ה' וי', זה י' ק', שבטי י' ק', עדות לישראל. זה שקילל, המגדף. הבעיה זה שהוא אומר שבטי י' ק', אבל איך הוא נותן את האותיות? ה' וי'. לישוב משפחת הישוב י'. קודם ה' ואחרי זה י'. למה? היה צריך להיות הפוך. הרי הוא נותן י' ק', אז שייתן י' ק', למה הוא נותן ה' י'? אתה מבין את השאלה? והתשובה ככה, דבר ראשון, אני לא יודע כמה, זה תשובה, שאתה רוצה לעשות חותמת, מה אתה כותב פה בחותמת? ההפך מה שאתה רוצה שיהיה כתוב בנייר, נכון? אז אם ואם אתה כותב את זה רגיל, אז זה יצא הפוך בנייר. לכן, י' ק' זה השם של הקדוש ברוך הוא, כשהוא חתם זה נהיה ה' י'. אבל העיקר התירוץ, על מי צחקו הגויים? על האימהות שלנו או על על האבות שלנו? על מי הם טענו שהם שלטו? על האימהות. והרי כתוב י' באיש והי באישה. אז לכן הוא נתן את החותמת קודם על ההי. ההי ואחרי זה את היהוד. ואת כל זה הוא עשה מתי? בשנת ה-40 לעם ישראל, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אז 40 שנה כולם צחקו, ואז אחרי 40 שנה הוא סוף סוף נתן את החותמת? הרי זה שנת ה-40 כבר. לא. כתוב שאחת הייתה ופרסמה הכתוב. אני רק שואל, זה פרשת פנחס, זה כבר סוף ה-40 שנה של המדבר. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן את החותמות האלה. ומה היה 40 שנה? כולם צחקו? והשם שתק? רק אחרי 40 שנה הוא עושה לנו את החותמת? אבל התשובה היא, יפה מאוד, התשובה היא שהם היו דומים לאבא ואימא שלהם שתי טיפות מים. כי הרי מי טיפל בהם? מי גידל אותם במצרים? כתוב שמלאכים. הם היו יולדות בשדה, שנאמר תחת התפוח עוררתיך שמה חיבלתך, אימך שמה חיבלה ילדתך. ומלאכים גידלו אותם, אז איך הם ידעו מאבא ואימא שלהם? כתוב שהם היו דומים שתי טיפות מים. אז כל זמן שהדור הקודם עוד היה חי, לא היה שייך לצחוק. עכשיו מתה כבר כל הדור הקודם, אכן היה צריך עכשיו את הדבר הזה. אחר כך מגיעים לירושת ארץ ישראל. ירושת ארץ ישראל, ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה, בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה נועה וחוגלה, ומלכה ותרצה. ומה הן מבקשות? חלק בארץ ישראל. זה נמצא בעמוד 525, פרק חפזיין, פסוק א'. רש"י אומר, שבאים להגיד לנו שהנשים היו מחבבות את ארץ ישראל. גברים אמרו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. אבל הנשים היו מחבבות את ארץ ישראל. מאיפה יודעים? בגלל שהנה בנות צלופחד רוצות חלק בארץ. אני לא מבין, אם מישהו מבקש נדלן, זה אומר שהוא אוהב את הארץ? מה הן טוענות? אנחנו רוצות חלק בארץ, שכוח, רוצות נדלן. מי אמר שהן אוהבות את הארץ? באלה לא היה איש, אבל על אנשים לא נגזרה גזירת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ. האנשים אומרים לתנה ראש ונשוב המצרים, ואנשים אומרות, תנה לנו אחוזה. שכוח, נו אני שואל, תנה לנו אחוזה, זה נדלן. מאיפה אתה לומד שהן אוהבות את הארץ? אבל התשובה היא פשוטה. מאיזה שבט הם היו? איזה? שבט מנשה. ואיפה שבט מנשה קיבל חלק בארץ? חצי פה, חצי שם. זאת אומרת שהם חיכו שיחלקו את הארץ, הם לא הלכו כשחילקו שמה. הם חיכו שיחלקו את הארץ, ואז הם באו ואמרו, אנחנו גם רוצות חלק בארץ, סימן שהן מחבבות את הארץ. כי אם הם היו רוצות נדלן, אז הם היו מבקשות כבר שמה, היה להם יותר בקלות שמה. שמה זה שטח ענק, ענק, וחולק רק ל2.5 שבטים. והילה שמות בנותיו מחלה נועה וחוגלה. ומלכה ותרצה, ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים בכל העדה, פתח אוהל מועד לאמור. אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה, נועדים על השם בעדת קורח כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו. מה הם אומרות? ובנים לא היו לו, מה הם רוצות? ירושה, אם לא היו לו בנים, אבל רק שנייה, אם אין לו בנים, אז אין ירושה, מה הבעיה? הם טענו טענה חזקה מאוד, הם היו חכמניות, כתוב בגמרא. הם באו ואמרו למשה רבינו, תגיד, אנחנו בנים או בנות, מה אנחנו? אנחנו נחשבות זרע או לא? אם כן, תן לנו נחלה. אם לא, אז שאמא שלנו תתייבם, כי אין להבינו אין זרע. ומה הדין אחד שמת בלי זרע? אשתו צריכה להתייבם, אז שאמא שלנו תתייבם. זה היה החוכמה שלהם. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, באמת, זה באמת התשובה. אם אדם מת ואין לו בנים, ונתנתה את נחלתו לביתו. אז ככה בנות כן יורשות, בשעה שאין בן, בנות יורשות. היה פעם יהודי שהתחתן פעם שנייה, היה לו בן מאשתו הראשונה, אבל היא נפטרה צעירה, והוא היה צריך לגדל את הילד, וסתם, אדם צעיר. אז הוא התחתן פעם שנייה. ואשתו השנייה הולידה לו ילדים, ושנאה את הילד הזה, את הראשון. התוצאה הייתה שהוא נאלץ להוציא אותו מהבית. הוא נאלץ להוציא אותו מהבית, ו... כשהוא כבר חלה את חוליו האחרון, אז האישה דאגה לזה שלא ייתנו לו להיכנס לבקר את האבא בבית חולים. אז האבא שכב בבית חולים, וכל הילדים באים לבקר, ורק הבן הזה לא בא לבקר. סויפי של דובורי אמרה לו, אתה רואה איך שהוא לא אכפת לו ממך, והוא ככה והוא ככה, והוציאה ממנו צבועה, שהילד הזה לא יקבל גרושים. והיה מדובר על, על ירושה גדולה. והבן הזה צעק חמאס, לא נתנו לי לבקר את האבא. אחד מהרבנים הגדולים אז באמריקה, זה היה, הסיפור הזה היה באמריקה, הוא בא לבכות לו. הבן בא לבכות לאותו רב. אמר לו הרב, תשמע, תלך לבית משפט ותגיד שאתה רוצה שהצוואה תתורגם מעברית לאנגלית, ושאני רב גדול, שיבואו אליי לאשרר את התרגום. מה עשה הרב הזה? הוא עשה תרגום, אבל מילולי. ואז כשבאו לבית המשפט לאשרר את הצוואה, היה כתוב שם שאחרי 120 שנה, הילדים שלו האלה יקבלו את ה... וכולם פרצו בצחוק, אבל הבינו שהרב הציל אותו. היו צריכים להגיע לפשרה כדי שזה לא יהיה אחרי 120 שנה. עכשיו מוריי ורבותיי, יש לי שאלה על העניין של הקורבנות. עמוד 528 מתחיל העניינים של הקורבנות של החגים. אז דבר ראשון הוא מדבר על קורבן התמיד. אחר כך הוא אומר קורבן של שבת, וביום השבת שני חבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים מסולת מלחה ולולה בשמן, אם נזכור, הלאה. בראשי חודשיכם תקריבו עולה להשם פרים בנבקר שניים ואיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים. אחרי זה הוא עובר לפסח. ומה הוא אומר שבפסח, מה לעשות? בחודש הראשון ב-14 יום לחודש פסח להשם, ב-15 יום לחודש זה חג. שבעת ימים מצות יאכל, ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, ויקרבתם אישה עולה להשם פרים בני בקר שניים ואיל אחד, ושבעה כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם. ומנחתם, סולת בלולה בשמן, ושלושה עשרה נלווה, יסרון יסרון, יפה מאוד. ובפסוק חף ב' בעמוד 530, מה הוא אומר? סעיר, סעיר חטאת אחד. בראש חודש גם היה סעיר חטאת? הלו, מישהו פה? בראש חודש גם יש סעיר חטאת? בעמוד הקודם, בפסוק תתוו, הוא סעיר עזים אחד לחטאת להשם, ראש חודש כן, פסח כן, הלאה. החג הבא מה הוא? שבועות. פרק חפתת פסוק א', עמוד 530, ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תורה יהיה לכם. ועשיתם עולה לריח נכוח פר בן מכר אחד, העיל אחד כבשים מדי שנה שבעה תמימים, ומלחתם סולת בלולה בשמן, 13 לפר, 12 לעיל, וזכרון לכם וזכרון לכם. ושעיר עזים חטאת, אחד חטאת. למה? לכפר עליכם. מלבד עולת החודש ומלחתה ועולת התמיד ומלחתה, יפה מאוד. ואז הוא מגיע ל... לא, סליחה, זה היה ראש השנה. דילגתי על שבועות. איפה שבועות? אופה, איפה? דילגתי על שבועות. הנה, וביום הביקורים, בעמוד 530 פסוק חבב. 530 פסוק חבב, וביום הביקורים מהקרבכם מנחה חדשה להשם משבועותיכם, והקרבתם עולה לריח ניחוח, ומנחתם יסרון, שעיר עזים אחד, לכפר עליכם, לא כתוב חטאת. אתם רואים או לא רואים? בראש חודש כתוב חטאת לכפר עליכם. בפסח כתוב חטאת לכפר עליכם. בשבועות כתוב שעיר עזים אחד לכפר עליכם, לא כתוב חטאת. בראש השנה כתוב שעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם. מה קרה בשבועות לא כתוב שזה חטאת? מה? יש את התורה, אז מה? אומר הירושלמי, תלמוד ירושלמי, מה? כיוון שקיבלתם עליכם את ללמוד את התורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם. התורה, לימוד התורה, זה גם כפרת עוונות, בנוסף לכל המעלות שיש לתורה. מור ואהלות. פרק, קודם כל, כל הפרק הזה מדבר על לומדי התורה. הוא אומר למנצח, על שושנים לבני כוח, משכיל שיר ידידות, רכש לי בדבר טוב, אומר אני מעשי למלך. מי זה המלך? אומר רש"י, מלך זה התלמיד החכמים. בי מלכים ימלוכו. ואז הוא אומר, יפיפית מבני אדם, מוצק חן בשפתותיך. בהמשך הוא אומר, מור ואהלות, מור ואהלות זה בסמים, קציעות כל בגדותיך, מניחלי שן מיני שמחוך. אומר הרשי, ומדרשו, מה זה קציעות כל בגדותיך? מה זה בגדותיך? בגדים. אבל אומר ומדרשו, ירושלמי פאה פרק א', הלכה א', כל בגדותיך וסרחוניך מתכפרים ומריחים ריח ערב. על ידי לימוד התורה. וזה מה שהוא גם כותב כאן הירושלמי לגבי העניין הזה. בכל החגים כתוב להקריב גם שעיר עזים אחד לחטאת לכפר עליכם. בחג שבועות כתוב שעיר עזים אחד לכפר עליכם, לא כתוב חטאת. למה?

שניים, כבשים בני שנה 14 תמימים, בסדר? אתם איתי או לא? יפה, יום השני. סליחה, פסוק ט"ז, הוא שעיר עיזים אחד חטאת. שעיר עיזים אחד חטאת. הלאה. פסוק י"ז, הוא ביום השני. פרים בני בקר 12, אילים 2. כבשים בני שנה 14 תמימים. הוא שעיר עיזים אחד חטאת. מצוין, כמו מקודם. ביום השלישי, פרים ה-12, כל יום יורד פר אחד, נכון? כי זה כנגד אומות העולם. סך הכל מקריבים 70 פרים, אבל זה הולך ויורד. וביום השלישי, פרים ה-12, אילים 2, ואז מגיע לשעיר חטאת, 1. מה השתנה? לא כתוב עיזים. בשתיים הקודמים כתוב שעיר עיזים אחד חטאת. פה כתוב שעיר חטאת אחד. ביום הרביעי, פרים 10 אילים 2, הוא שעיר עיזים אחד חטאת. ביום החמישי, פרים 9 אילים 2, הוא שעיר חטאת אחד. אין עיזים. ביום השישי, הוא שעיר חטאת אחד. אין עיזים. ביום השביעי, הוא שעיר חטאת אחד. תגיד מה זה פה בשביל לבלבל את האויב? פעם אתה כותב כן, פעם אתה לא כותב, מה תחליט מה? ביום הראשון, תזכירו לי כמה פרים? כמה? אז יום ראשון, 13 פרים. ומה כתוב? שעיר עיזים? יפה. ביום השני, 12 פרים. וכמה, וכתוב שעיר עיזים? יפה. ביום השלישי, 11 פרים, וכתוב או לא? שעיר. הלאה, ביום הרביעי, 10 פרים, וכתוב שעיר עיזים? כן? טוב. הלאה, נו, תמשיכו, תמשיכו. ביום החמישי, 9 פרים, יפה, ולא כתוב. ביום השישי, 8 פרים, וכתוב? לא. ביום השביעי, 7 פרים, וכתוב שעיר עיזים? לא. שימו לב רבותיי, קודם כל 70 פרים, עושים את החשבון? 13 ועוד 12 זה 25, ועוד 11 36, ועוד 10 46, ועוד 9 55, ועוד 8 65 63, ועוד 7 70, זה 70 פרים. אבל באומות העולם רבותיי יש את עשיו ויש את ישמעאל. איך נקרא עשיו איש שעיר ואיך ישמעאל? לא כתוב עליו שעיר. ממילא אנחנו עכשיו נספור את אלה שכתוב שעיר עיזים. הראשון כתוב שעיר עיזים 15, כמה זה? זה 13. בשני כתוב 25, בשלישי לא, ברביעי זה 10, ולא כתוב, וכתוב, אז זה 35. 35 פרים, מספיק. עכשיו נעבור לעיזים, לשעיר בלי העיזים. כמה זה? 11, ועוד 9, זה 20, ועוד 8, 28, ועוד 7, 35. אומר הגאון מווילנה, זה מחולק לעשיו וישמעאל. זה 35 פרים, וזה 35 פרים. לכן פה כתוב שעיר עיזים, פה לא כתוב שעיר עיזים. 70 אומות מחולקים לעשיו וישמעאל. לכן זה 70. אבל כל אחד זה 35. כיוון שהם התערבבו, כולם התערבבו למעשה, ברגע שעשיו הלך ולקח את ישמעאל הם גם התערבבו. ומילא, אז הכל מחולק לחצי חצי. גם הסינים והערבדים והפרסים, הכל מעורבב, זה מעורבב של חצי חצי. לכן היום גם אתה לא יודע להבדיל ביניהם. עשיו, ישמעאל, איפה? הם מחוטונים. הרי ישמעאל, עשיו לקח את בת ישמעאל, אז זהו, אז 35, והם מתמעטים והולכים. ואנחנו נשארים כל הזמן אותו דבר, וכמה כבשים בסך הכל מביאים? ברוך הבא לארצנו הקדושה. נו מה? 14 כל יום, כפול. 7, 98, כנגד 98 כללות, להגן עלינו מפני הכללות. ובזה סיימנו את השיעור להיום. שיהיה לכולם
הרבה בשורות טובות, ושצום קל ושיהיה גאולה.

0: השלמה בקרוב, אמן ואמן, ולא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו.
1: מיד נשוב ל ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
1: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים, כמו מים קרים על נפש עייפה. כמו מים קרים על נפש עייפה.
2: שפע נבואתו נתנו אל.
1: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל, בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
2: מדרכך את הלב בכל ימות.
1: חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים. יראת שמיים. הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
3: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו, חייגו עכשיו, 073-321-2982, 073-321-2982.

0: שבת שלום ומבורך.
1: אתם מאזינים ל ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: אתם יודעים שיש מצווה בתורה מאוד מאוד מאוד ועוד יותר מאוד חמורה, ולמצווה הזאת קוראים לשון הרע. כמה עבירות אפשר לעבור עם לשון הרע אחד? חפץ חיים עושה בהקדמה שמה חשבון 31 עבירות עשה ולא תעשה אפשר לעבור עם לשון הרע. זה דאורייתא. מה עם הדרבנן? כהנה וכהנה. אני רוצה לשאול, יש בעולם אדם שמותר לדבר עליו לשון הרע? אל תגידו לי אפיקורס. כמוני כמוך מהבית הכנסת. בלי תנאים, לא שבע ולא ארבע. הלו? יש בעולם אדם כמוני כמוך מהבית הכנסת שמותר לדבר עליו לשון הרע? יפה אמרת. מי שמת, מותר לדבר עליו לשון הרע. תשאלו אותי, הרי יש חרם הקדמונים, נכון? אבל מה? חלק מהפוסקים סוברים שחרם הקדמונים זה לא להוציא שם רע למת. מה ההבדל בין שם רע ללשון הרע? זה שקר וזה אמת. אז חלק מהפוסקים סוברים שכל החרם הקדמונים זה על הוצאת שם רע, לא על לשון הרע. ואפילו מי שסובר שגם על לשון הרע יש חרם הקדמונים, בסדר, אז יש חרם הקדמונים. זה לא בפרופורציה למה שכשאתה מדבר על בן אדם חי. זה גם דאורייתא, גם דרבנן. חרם הקדמונים זה לא דאורייתא ולא דרבנן. בכל זאת, האם יכול להיות שאי פעם בטעות, חד פעמי, במקרה, יכול להיות שיצא לכם לשמוע לשון הרע על בן אדם חי? ועל מת, אחרי מות קדושים הם לא מדברים על מתים. מה ההיגיון? החרם, נו, ודאורייתא ודרבנן זה פי אלף יותר גרוע. אז מה? מספרים שאחד נכנס פעם לבית אבלים, לא עלינו. אמרו לו, הנפטר היה בעל חסד. איזה חסד, הכל אינטרסים, יודע בדיוק למה עזר לכל אחד. כולם היו בהלם, אמרו לו, בוא הנה, הוא גם היה תלמיד חכם. מה היה תלמיד חכם? בקושי מסך תחת ידה. אמרו לו, בוא הנה, הוא נפטר. סליחה, חשבתי שהוא חי. אם הוא חי, הכל אינטרסים. לא יודע כלום. אם הוא מת, הצדיק, יסוד, עולם, מה שאתה רוצה. איך זה? מה ההיגיון? אז קודם כל רואים שהמת באמת חשוב יותר מכולם. אבל מה באמת ההיגיון? התשובה היא פשוטה, רבותיי. המת יצא מהתחרות. ואני אסביר. כל אדם שחי, בתת מודע, לא במודע, דואג כל הזמן, איך מסתכלים עליי? מה המעמד שלי בחברה? אני בסדר? עכשיו, מה קורה? זה שעומד לידי, הוא מאיים עליי. אז מילא, אני לא יכול לראות את הטוב שלו, אני לא יכול לפרגן לו. אני בכלל לא רואה שהוא טוב. כי אני כל הזמן צריך להתמודד שהוא לא יאפיל עליי. מה קורה ברגע שבן אדם מת? יצא מהתחרות. הוא היה צדיק, היה תלמיד חכם. מה שאתה רוצה, העיקר שהיה. הוא כבר לא איתי על אותו מגרש. דוגמה, יש אנשים שאין לנו בכלל בעיה לפרגן להם. דוגמה אחת, זה הסוג, לא דווקא, לא דווקא הוא, אבל הסוג של רב חיים קניבסקי. מה אתה שאני אגיד עליו? שרפים, אופנים, חיות הקודש, מה אתה רוצה? אין בעיה. אני בכלל לא בתחרות איתו. מה אתה רוצה שאני אגיד על חכם שלום כהן? מה שאתה רוצה אני אגיד. אין בעיה, אני לא בתחרות איתו בכלל. יש סוג אחר, מי שוודאי מתחתיי. מכירים את הסיטואציה שאתה מרים ילד גבוה, אתה אומר לו, איזה מותיק אתה, איזה גבוה, הכי גבוה בעולם, איזה צדיק. יש לך בעיה לעשות את זה? למה? כי הוא לא בתחרות איתי בכלל. הוא ילד. אבל לחבר שלי, ש30 שנה מתפעל איתי שחרית באותו בית כנסת, לומדים חברו אותה ביחד. בחיים אני לא אגיד לו, איזה צדיק אתה. למה הוא עוד יכול לחשוב זה ברצינות? לא, ואז יתחיל להסתכל עליי מלמעלה למטה, ולהגיד לי הערות, עזוב אותך, תירגע, אתה לא צדיק, תירגע. הכל בסדר. מובן הרעיון? עכשיו, גמילות חסדים, עם מי אנחנו עושים? מי שעכשיו הוא ברור שהוא מתחתיי. אז אין בעיה. מה, אתה חולה? נעשה לך משמרות תהילים, נביא כסף לאשתך, נבשל לכם אוכל, מה שאתה רוצה, רק תיזהר לו להיות בריא. כי ברגע שאתה נהיה בריא, אתה חוזר למגרש, ואז זה הופך להיות שנאת חינם. אין סתירה בין גמילות חסדים לשנאת חינם. גמילות חסדים זה עם מי שמתחתיי, שנאת חינם זה עם מי שאיתי על אותו מגרש. הרעיון ברור? אם ככה, רוצה להגיד לכם משהו. אני מאוד אוהב את כל היהודים שגרים באוסטרליה ובארצות הברית. לא צוחק? אתם זוכרים שלפני שנה נפל בניין בפלורידה? איפה זה היה? במיאמי. נהרגו שם יהודים. כאב לך? כאב. אתה הכרת אותם? לא. אבל זה כואב. אני אוהב את היהודים. אני אוהב את היהודים באוסטרליה, בארצות הברית, אני אוהב את היהודים במרוקו, אפילו בחיפה. בני ברקים זה משהו אחר. למה? הם תופסים לי את התור ביש. אלה שמתפעלים איתי באותו בית כנסת, עוד יותר קשה לי איתם. אתה יודע למה? כי הם תופסים לי את התור בעלייה לתורה. אלה שגרים איתי באותו בניין, עוד יותר מסובך. כי הם גם תופסים את החנייה. והכי מסובך מכולם, איתה אני לא על אותו מגרש, על אותה בלטה. אני רוצה לשאול אתכם, עם מי לבנות שלנו יותר קל להסתדר? עם חברה בכיתה או עם אחותה שגרה איתה באותו חדר כבר 15 שנה? למה? כי עם החברה היא רק על אותו מגרש. אבל עם אחותה היא על אותה בלטה. הם מתמודדים על אותה תשומת לב של ההורים, על אותם משאבים. הרבה יותר קשה. מתי הן להיות החברות הכי טובות? אחרי שהן מתחתנות. למה? הן כבר לא, על אותה בלטה. אשתי זה החלק הכי קשה בחיים. אני מכיר את כל החסרונות שלה, והיא מכירה את כל החסרונות שלי. ואני יודע, תראו, אתה הולך להתארח אצל משפחה, איפה יותר קל לך לפרגן שהאוכל היה מאוד יפה, טעים, השולחן היה מאוד יפה, בבית יותר קל לך לפרגן? או אצל איפה שאתה מתארח? למה? פשוט! מה אכפת לי? מה אכפת לי? היה יפה מאוד. בבית אם אני אגיד היה יפה מאוד, אז עכשיו תפנה את השולחן. לא היה יפה, לא היה טעים, תפנה את השולחן. אם אני אגיד לה, את נהדרת ואין כמוך, אז אגיד לי, אז למה אתה כזה? אז אני לא אומר לה, ושהיא תירגע. זה ההתמודדות של החיים שלנו. עכשיו שימו לב. עומד יהודי אומר, ריבונו של עולם, תחזן לעניין למשוכה לציון ברחמים. ריבונו של עולם, נו מה, כמה זמן לבקש? די, תחזור ודי. מה הקדוש ברוך הוא, עד שאתה שולח אותי לירושלים, תן לי להיכנס אליך הביתה. הרי אם איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, למה אתה שולח אותי לשם? תן לי להיכנס אליך הביתה. אם אני אבוא אצלך, אני אבוא גם אצלך, אני אבוא גם אצלך, בסוף אני אבוא גם לציון, למה לא? אבל תן לי להיכנס הביתה. תעשה טובה, ריבונו של עולם. לציון יש מקום, איך שם? עזוב, תן לי לריב עם אשתי, אין לי כוח לה. הרבה יותר קל לי בחוץ להתנהג יפה, כי בחוץ אני רוצה, אני עוסק ביחצנות. אני רוצה שכולם ידעו כמה אני ישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים. את הנורא אני משאיר הביתה. נמאס לי מהמשחקים, עכשיו אני רוצה להיות מי שאני. מי שיתכבד אותי כמו שאני. ואז מתחיל האש. והקדוש ברוך הוא אומר, בוא נראה אותך. תן לי להיכנס אליך הביתה. מה אתה שולח אותי לירושלים? תן לי להיכנס אליך בבית. מוריי ורבותיי, כאן, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה יודע למה נחרב בית המקדש? שנאת חינם. עכשיו תן לי להיכנס אליך הביתה. עזוב אותך ממה שאתה בחוץ. בחוץ אני יודע, אתה יכול להסתדר. תן לי להיכנס אליך הביתה. בואו נראה אותך מוריד את האף ומפרגן לה. תראו רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו לקראת סיום. יש רמב״ם שכותב הלכה מיותרת. יכול להיות דבר כזה? אני אומר לכם, רמב״ם מיותר. יכול להיות דבר כזה? אז עכשיו אתה תצטרך להודות. אבל לפני שאני אגיד לכם, שאלה. יש כאן מישהו שנשוי לגויה? לא, כולם נשואים ליהודיות, נכון? עכשיו שימו לב, הרמב״ם פוסק ואהבת לרעך כמוך, מצווה לאהוב כל יהודי. הרמב״ם אומר שאדם חייב לאהוב את אשתו. אשתך יהודיה? אז רמב״ם לא מיותר. התשובה היא, הרמב״ם אומר לאהוב כל יהודי לא כמוך. תפרגן לו, לא כמוך. אבל חייב אדם לאהוב את אשתו כגופו. אתה רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך כפשוטוי? בבית חביבי. בבית חביבי. בוא, פה יש לך את האפשרות. חייב אדם לאהוב את אשתו כגופו. ושם יצר הרע, עם הטילים הכי כבדים. זה הכל.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. שלושת השבועות, בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות.
1: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: ערוץ 2000 שותל הקדוש ברוך הוא צדיקים שיזכו להיות מגינים על עם ישראל גם במעשיהם, גם בתורתם, וגם לחזק את כלל ישראל שיהיו חזקים. בדור שלפני 283 שנים, שנת תקוף ג', אור החיים הקדוש עלה בשנת תקוף ב' לירושלים, אבל זה ערך לו העלייה הזאת בערך כמעט 5 שנים בדרכים. כמעט 5 שנים שאור החיים הקדוש יצא ממרוקו לעלות לארץ ישראל. בעלייתו נתקל בהרבה דברים, הרבה ניסיונות, הרבה עבודה, אבל אור החיים הקדוש זכה שהשם יתברך היה איתו בכל. כל מיני עבריינים שודדים בדרכים, מה היו? זה לא שאתה נכנס למטוס וזה מסודר, אנשי ביטחון, הכל. פה אור החיים הקדוש עבר תלאות שאין דוגמתם בתבל בשביל להגיע לארץ ישראל. ואחד הדרכים שלו, כשהגיע לאלג'יר, פתאום המשטרה שמה אמרה, הגיע מרגל שבא לרגל את המדינה. עד כדי כך פסקו עליו בית סוהר, הכניסו אותו לבית סוהר עד שיברו את כל העניינים שהוא בא לרגל את אלג'יר. ביקש רק את התפילין שלו, את הטלית והתפילין, איזה ספר שיוכל ללמוד שמה, וכך הוא נכנס. כמובן זה סורגים, זה מנעולים הכי קשים, הכי כבדים, לא היה דבר פשוט. אבל אור החיים הקדוש ישב, עמד עם התפילין שלו להתפלל, והיה הולך, הללויה, מתלהב, הולך, ולא הרגיש בכלל שהוא עובר גם את השערים שהיו כולם מולחמים ועם מנעולים ענקיים. אז בזמנם זה לא מנעולים ככה, מפתחות, זה כל מפתח כשמה, זה משהו אפשר לתאר את זה. ואור החיים הקדוש פתאום רואים אותו שמה, כל אנשי הביטחון בחוץ רואים אותו שהוא בחוץ, לא מבינים איך הוא יצא, אבל מי נתן לו מפתחות? מי פתח לו את הדלתות? בקיצור, אנשי הביטחון באים, רואים כל המנעולים מותחים, ניתחו, כאילו התיחו אותם, הביאו ברן, לא יודע מה הביאו שמה, והתיחו אותה, ממש ניתח הכל, דלתות של פלדה ניתחו. טוב, הכניסו אותו, אז הביאו מסגרים חדשים, הכל. עוד פעם אור החיים הקדוש, מה הבן אדם אומר? רבותיי, אנשי הביטחון שאמרו שהוא זה, פתאום, מה, אין מזגן? בא, זהו שיש מזגן. יש מזגן? יש? כן, כי נראה כאילו שמזגנים לא עובדים, אולי להגיד לו שהיא קצת, כן, אתה יכול להגיד לו שמה, אבנעים, איפה אתה? אתה תגיד לו שיקטין את המעלות, יותר מעשה מעלות, כיוון שריבוי לעין הרע בן פורת יוסף. זה כנראה החום של הצדיק בא איתנו, הבאנו את החום מהציון הקדוש שלו, של 10,000 אומרים למעלה 120 אלף איש שהגיעו בין פורת יוסף. ביי. הציון הקדוש שלו, איפה? זה כלום מה שמדברים. מאתמול בלילה אי אפשר היה לגשת. אלא ציון הקדוש שלו. אני זוכר שהלכנו בפעם הראשונה, כשנפתחה, נכבשה, הרי העיר הייתה מחולקת, הייתה בידם. אז הרזיתים היה ביד הירדנים. אז כשהלכנו לשם, אני זוכר פעם הראשונה שהלכתי, מניין הייתי מחפש, אני לא מגזים לכם מניין, מניין הייתי מחפש, ובלי עין רע, מה זה בלי עין רע, מה זה? שנה הבאה לא מניין, זה כבר היה כבר כמה מאות, שנה הבאה כבר אלפים, שנה עשרות אלפים, שנה הבאה כבר מאות אלפים, ככה, כל שנה הלך, אבל מקודם, וואי וואי וואי, אני זוכר את זה, מה? איזה השתוממות, אמרתי, קודש הקודשים, איפה? אבל זהו, תורה מכרזת על הצדיקים, עד שהיום מחוץ לארץ, מטוסים מגיעים מחוץ לארץ, הגיעו אנשים מחוץ לארץ, ראיתי אותם, הגיעו, מה יש? אור החיים הקדוש, הם לא מוכנים לוותר, על ההילולה של אור החיים הקדוש, עד כדי כך, שלכם ישראל, זה מראה את החביבות, אבל זה מסירות נפש של הצדיק, כל מצווה שישראל מסרו נפשם עליה מתקיימת בידם. אור החיים הקדוש מסר את נפשו על התורה. מסר. זה לא שהוא רק למד תורה, הוא מסר. הוא רצה שעם ישראל כולם יקבלו עליהם עול מלכות שמיים. וכך, כך, אחר כך אמר לו המלך, הביאו את המלך של אלג'יר, שיראה משהו פלאי. זה איש, אנחנו סוגרים את הזה, ניתחים הכל. אמר, אני רוצה לראות בעיניים שלי. הוא בא לראות, נתן לו אישור, אתה זכאי, איפה, מה אני אומר לרב הראשי? הרב הראשי אז היה אבי דין, גאון עולם, רבי יהודה עייש, קראו אותו, המתי יהודה, אחד מגדולי הדור, גדול הדור, אחד מגדולי הדור. הוא היה פוסק גדול, ואז הוא קיבל אותו בכבוד עם כל היהודים שבאו לקבל את אור החיים הקדוש, למד איתו תורה, ראה אותו שהוא איש פלא בתורה. מה הוא כותב לו שם בהקדמה? איש אלוקים עובר עלינו, עבר עלינו איש אלוקים קדוש. אחר כך הוא אמר, הוא כבר היה זקן, הרב מתי יהודה, אמר לו, מה אתה עושה פה? למה אתה לא עולה לארץ ישראל? למה אתה נשאר פה? בסוף מינה את הבן שלו ועלה לארץ, בא לירושלים בעיר הקודש. מתי יהודה, רבי יהודה עייש, בא לירושלים, בסוף ימיו. עד כדי כך. למה? אומר, יצא מפה קדוש, אני חייב לקיים. אפילו שיהיה זקן וקשה מאוד באותה תקופה, זה לא, לבוא לארץ, זה לא להיכנס למטוס, זה טלטולים ודרכים ואוניות, אי אפשר לתאר, להעריך. בכל אופן, אנחנו רואים שהמפעל הגדול שאור החיים עשה, זה הספרים הקדושים שלו, חוץ מהישיבה שהוא לימד תורה בצורה מפליאה ביותר. לימד תורה שיצאו גאוני ישראל, הגאונים, כל התלמידים שלו היו גאונים. מרן החידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, הוא היה אחד, הוא למד אצלו 11 חודשים בסך הכל, אבל כל כך הרבה דברים, הוא ראה אחר כך, הוא היה גאון הדור, אז הוא ראה כל כך הרבה ספרים, אבל עם כל זאת, ושמעתי מפי קדוש, שמעתי מפי קדוש, שמעתי מפי קדוש, מה כל כך, אלא אומרים שאור החיים הקדוש, בירך אותו את מרן החידה, שיהיה לו כוח כהונה של כהן. לא הבין, גם מרן החידה לא הבין מה זה כוח של כהן. לא הבין. אחר כך, משהו פלא. מרן החידה היה באיטליה, בעברה, הלך לאיטליה בשביל להדפיס את הספרים שלו וגם להמשיך את התורה שאור החיים הקדוש נטע, כי אור החיים הקדוש היה שם יותר משנתיים. נשאר באיטליה, אמר כל זמן שיש יהודי אחד שחס ושלום עדיין לא שומר שבת, לא שומר תורה, אני לא עולה לארץ. נכון שבשביל מה הוא יצא לארץ? כיוון שהוא שמע ברוח הקודש, תלך לשם לארץ, משיח מגיע. אמר לו, כך אמרו לו, רוץ מהר, משיח צדקנו מגיע, לך לארץ. עכשיו, הוא הגיע לאיטליה, שמע, שבאו סיפרו לו, שיש יהודים רבים פותחים את החנויות שלהם בשבת, פותחים את החנויות בשבת. יהודים רבים התחילו לשתות יין של גויים, יין של סתם ינם של גויים. יהודים רבים גלחים סכנה בסכין, לא במכונה, אלא בסכין. מכונה כמובן, מכונת סכין, גילוח, פרמשף, סכין שחיטה כפולה. סכין הכפול, זה שחיטה כפולה, לשחוט בן אדם את עצמו. אדם שמגלח בסכין, לא, כתוב שאולי תשחית פעת זקניך, עובר 5 לווין, 5 פעמים חזיר אוכל. בן אדם כזה אוכל 5 פעמים חזיר שהוא מגלח בסכין. משהו נורא ואיום, מזעזע. בן אדם לא יודע, צריך לברוח, לא יודע לאן, רק שלא יהיה לו אבונות כאלה ברמינן, של אכילת נבלות וטרפות, עד כדי כך. מה זה עניין של גילוח בסכין? שם מרחם. אנשים לא יודעים. היה פעם מישהו שדיברתי בזה מקום, אז בא אחד ואומר לי, מה אתה מדבר? זה בסך הכל סכין כזה קטן, מה זה בא? אמרתי לו, תשכב, אני אשחט אותך בסכין הזה, אפשר לשחוט אותך. לא תשחית פעד זה כדיך, אל תקרא לא תשחית, אלא לא תשחט. פעד, לא תשחט את עצמך. אפשר לשחוט בסכין הקטן? הוא צוחק, הוא אומר, מה זה בוודאי, סכין? אמרתי לו, מה זה סכין קטן? זה קטן, הוא אומר לי, קטן, זה מה זה? מה זה קטן? בר מינן, השם ירחם על עמו ישראל. יש אנשים שהם לא יודעים, תאמינו לי. יצא אדם, דיברתי פעם אפילו, תתפלו לשמוע, במוסיוף. דיברתי במוסיוף פעם, אמרתי להם על העניין הזה של גילוח, הגילוח בסכין וזה, ולפעמים הולכים לספר, והוא מגלח לך פה, עושה לך פס, פס שהרכבת יכולה לעבור עליו, בר מינן. פס, פס הרכבת. פס הרכבת, שחס ושלום, בר מינן, שם מרחם. אחרי זה, כל כך דיברתי חריף, אחרי זה יצא איתי מישהו, אומר לי, תגיד, לא ידעתי מה אסור, מה, זה אסור? מה זה אסור? לא ידעתי בכלל, לא ידעתי. מה ההבדל בין אם אתה, הזקן שלך חלק עם מכונה או מספריים או זה, מה ההבדל? אמרתי לו, הבדל, כתוב בתורה, זה לא, מה ההבדל? מה ההבדל? הבדל, זה לא תשחית פעד זקניך. באור החיים הקדוש, שמע דבר כזה, אמר, אני לא זז מפה, עד שכל אותם יהודים יחזרו בתשובה ויקבלו עליהם שבת, פותחים את החנויות בשבת, קבלו להם להפסיק לאכול, לשתות סתם ינם של גויים, שם ירחם על עמו ישראל, אי אפשר לתאר לכם את הדבר, אי אפשר, לא יכול לתאר לכם. כמה זמן? אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך, רוח הקודש דיברה בך, שתעלה מהר לעלות ציון ברינה, כי משיח צריך להגיע. מה אמר אור החיים הקדוש? שהמשיח יחכה, יהודים צריכים להיות, לחזור בתשובה. המשיח שיחכה. שמעתם דבר כזה בעולם? דבר נוראי זה. אבל זהו, איזה ערך. היה אדמור אחד אומר, אתם כל כך רוצים מהר שיבוא משיח. אומר, אני בוכה, איך יהודים מסכנים יישארו ככה? הוא לא יקבל אותם. אחרי זה אין תשובה בזמן שאחרי משיח בא, אין תשובה. מי שחזר בתשובה קודם, יתקבל. מי שלא, מסכן. הוא לבד, אבל זה לא שווה. אין לזה ערך. הערך של התשובה זה בזמן שיש לך ניסיונות, בזמן שקשה לך, לא בזמן שכבר המשיח הגיע ולא צריך אותך. לא צריך. אתה לבד כבר עושה את הכל. ולכן זה הזמן. זה הזמן. אני רואה, אמרתי כל כך פעול, לפקוד את הציון הקדוש של אור החיים הקדוש. אמרתי, אור החיים הקדוש, זהו. שנה הבאה אתה כבר תחיית המתים, ואני רואה אותך בשבעת השיעור שלך, בישיבה שלך. כתוב שראיתי בספר אחד של אחד האדמורים שהוא כותב שלעתיד לבוא המשיח, המשיח תהיה לו ישיבה הכי גדולה בעולם, בעולם המשיח. והוא שלו, זה הישיבה, ישיבת המשיח. אבל מי יהיה ראש הישיבה? אור החיים הקדוש, הוא יהיה ראש הישיבה. שמעתם של המשיח. משהו פלא פלאות. כמה גדולתו של אור החיים הקדוש, ספרים שראיתי מה מדברים על הגדולה שלו והקדושה שלו. בקיצור, אור החיים הקדוש נשאר שנתיים, יותר משנתיים, נשאר באיטליה. ועד שיחזיר בתשובה את כל אותם פורקי עול שחזרו בתשובה, לא רק חזרו בתשובה, לקחו את הילדים שלהם, אמר, הנה הילדים שלנו, מתנה בשביל הרב, קח אותם, זה ילדים שלך. נתנו לו את הילדים, קח אותם לארץ ישראל, הם מיליונרים. ואל תדאג, קח כסף, תבנה להם שם ישיבה, תעשה הכל, שבו ילמדו, אנחנו נפרנס אותם וגם את הישיבה שלך מפה, מאיטליה. ואיטליה הפכה להיות המפרנסת של ארץ ישראל. כל חכמי ירושלים היו כותבים ספרים. איפה יתפיסו אותם? באיטליה. למה? כי שם האנשים, תלי, אני על שמי, הספר על שמי, הספר על שמי. אני רוצה שיתפוס, שאני אזכה שהספר הזה, אני התפסתי אותו. כל באיטליה. וכך הותפסו כל ספרי מרן החידה, כל ספרי, אחר כך ספרי רבי חיים פלאג'י, רבי אברהם פלאג'י, כל הזה, כל הספרים שאחר כך נתפסו, זה הכל זכותו של מרן, אור החיים הקדוש, בזכותו. הוא החזיר את המיליונרים האלה בתשובה. אחר כך המיליונרים האלה נפתחו, כל מה שצריך, הכל. וככה אור החיים הקדוש זכה והקים את הישיבה שלו. בהתחלה הקים אותה כי אי אפשר היה פה, היה מחלות, אז אי אפשר היה לבוא לארץ, לירושלים. אז הוא הקים את הישיבה שלו בהתחלה בעכו, ואחר כך הקים בפקיעין, אחר כך היה בטבריה, בטבריה אצל רבי חיים אבו אל-עפיה. הוא היה הרב הראשי אב בדין, זה גם אחד מגאוני הדור. היה בעצם הוא הקים את כל טבריה. טבריה נחרבה, היה גם היה מלחמות וזה, חריבו את כל טבריה. והסולטן נתן לו לרבי חיים פלאג'י כסף, והוא עלה והקים את כל טבריה בחזרה, וישיבות ותלמודי תורה, הכל קדוש, ושווקים וחנויות, הכל. אבל עיר של תורה, טבריה עיר של תורה. בעוונות הרבים אחר כך באו זרים והחללוה, אבל עכשיו זה חוזר, הכל חוזר בלי עין הרע. בין פורץ שכונות חרדיות והכל, אני הולך לשם, איזה פלא פלאות, פלא פלאות. מה שהלך קודם, הכל נחרב, החריבו את הכל, אבל הכל חוזר, שהם לא יכולים. זה המציאות, הכל יחזור. כמו שאור החיים הקדוש יחזיר את כל איטליה בתשובה שלמה, כך אותו הדבר תחזור ארץ ישראל כולה בתשובה שלמה בקרוב, בעזרת השם. וזה מה שכותבים האדמו"רים על הקדוש העליון, אור החיים הקדוש בא. היה להם צרות מהערבים, זה אמר להם, מי, תגידו לי מה? היה מלאים, אומר עליו שם על המקום, אין, או שהולך. הולך מן העולם, או שמקבל איזה חולי, הוא מחפש איזה שייך שיבוא, אולי יעשה לו משהו לאותו. ואחר כך אומרים לו, יש אחד קדוש יהודי, הגיע לירושלים. אומר, תביאו לי אותו, שיברך אותי. באו אור החיים הקדוש, באותו יום, אומר לו, תקום, יאללה, לך, לך, תלך לעבוד, לך לעבודה. כמה, כך, ראו בחוש איך הדבר הזה, משהו פלא עולם, אי אפשר לתאר. משהו, וואי וואי, מה שהיה, היה, וואי, כשהיו הולכים, קודם כל, צריך לשלם מס. מי שרוצה להיקבר, צריך לשלם מס. מס. לא, איפה היו קוברים? בהר הזיתים. והם צריכים לעבור את הזה. והבית שלה, של השייח הגדול, היה שם כל, קודם כל תעבור מס, תשלם מס, אחר כך תעבור. בדיל ויעבור. אם לא תשלם מס, בא אור החיים הקדוש, וואי. שני דברים היה בזמן אור החיים הקדוש, ויש עוד איזה פלא עולם מה שהיה, אי אפשר לתאר אותו. קודם כל זה השייח הזה, הוא הוציא את הראש שלו מהחלון, והסורגים שהיו פתוחים, אז כשהוא מאיזה סורג הוציא, נצמדו עליו והתחיל לצעוק, לבכות, עד שאמר להם, לכו ליהודי הזה, תדעו לכם, הוא, שיבוא, יוציא אותי מהסורג. אמר לו, אני לא מוציא אותך עד שתחתום, אין כסף, אף אחד לא נותן שום אחד שהולך לקבורה. חתם לו, אמר לו, הסורגים נפתחו לבד. זה קודש הקודשים, אז זה פלאים שלו של אור החיים הקדוש, אני אומר לכם, אי אפשר לתאר אותם. באחד הפירושים שלו הוא כותב, שמעתי. אז מביאים הצדיק מקיידנו, אחד הגדול העולם שהיה, סיפרו שיש לו קבלה שאור החיים הקדוש, מה שאמר, כשאומר שמעתי, מי שמעת? שמע בשמיים. הייתה הנשמה שלו עולה בשמיים, יושבת במטיבת הדרכיה, שבורא עולם היה נותן דברי תורה לצדיקים, והוא היה מביא אותם, שמעתי. וכותב שמעתי, מה שהוא נשמע בשמיים. זה הקדושה של הצדיק. כתב, בחלום אדבר בו, בכתוב הזה, מה זה בחלום אדבר בו? שבחלום היו באים בגלים לו מה הפירוש, מה זה, ועל מחורת היושב כותב את הדבר הזה. זה לא חושבים ככה. סתם זוכה, כל מקום לומדים את אור החיים הקדוש, כל מקום אור החיים הקדוש, שיעורים, וזה ביום שישי, ביום שבת, בכל יום, קטעים של אור החיים הקדוש, גומרים את ספר אור החיים הקדוש, משהו פלא בעולם, ידוע, מפורסם, עד כדי כך, שאור החיים הקדוש, ביאר את, אמר, אחד מהצדיקים, את ביחיים מצאנז, זה הפירוש של אור החיים הקדוש, זה אחד מהפנים, כתוב שהתורה מתבארת ב-70 פנים לתורה. 70 פנים. התורה ב-70 פנים. אור החיים הקדוש, 70 פנים לתורה. זה אחד הפנים שהתורה נדרשת בהם. הפירוש של אור החיים הקדוש. זה משהו פלא עולם. אי אפשר לתאר לנו את זה. אנחנו חושבים ככה. אנחנו רואים, קוראים את הדברים שלו. רבים שנושעו בזכות ציונו הקדוש של אור החיים הקדוש, רבים, והתקדש לדורות, מדי שנה נוהגים המוני בית ישראל לעלות להשתתח על ציונו הקדוש בהר הזיתים, בהילולה שלו ביום ט"ו בתמוז, היום באנו משם, עכשיו באנו מאצלו הקדוש עליון, עכשיו באנו מאצלו, גם שאר ימות השנה, סיפורים מופלאים וניסים שמספרים אודותיו. אחד הסיפורים שידוע בעולם, משהו פלא עולם. בזמן שהנאצים הארורים היו הולכים וכובשים מדינות ומחסלים יהודים, מחסלים חיסול טוטלי. אז שלחו מפקדה ענקית גדולה של ארורים, של נאצים, כדי לכבוש את ארץ ישראל ואת כל סביבתה, ולא להשאיר נשמה אחת יהודית. אף יהודי ולא יהודי, לא קטן, לא גדול, לא איש, לא אישה, כלום. לא להשאיר. כך נתנו הוראה. הגיעו כבר, היה המפקד הראשי, ארור, רומול קוראים אותו. איפה רומול הגיע? הגיע כבר על העלמין במצרים. וישראל, פה החכמי ישראל, כל ירושלים, כל ארץ ישראל, צפת, טבריה, כולם התחילו, אמרו, אוי ובוי, אם הוא יגיע לפה, לא ישאיר כלום. מה עושים? עשו צום. עשו צום והלכו הצדיקים. הלכו כל הצדיקים. לאן? לקבר של אור החיים הקדוש בהר הזיתים. עשו צום ואמרו כולם יגיעו. כולם הגיעו לשם. כל האדמו"רים, אדמו"ר מסביל, אדמו"ר מסיעתין, כל גדולי העולם שהיו המקובלים, הרבנים של הספרדים, כל המקובלים, כולם הגיעו לשם. ואז היה איזה אדמו"ר אחד קדוש, כולם היו בצום, זועקים, זעקות, צעקות, ממש אי אפשר לתאר, זעקות זעקו כולם, כי חס ושלום עוד מעט ייכנס, לא ישאיר כלום, לא ישאיר כלום. פחו כולם. פתאום ראו, היה רבי ישראל מוסיעתין, אחד קדוש, אדמור אחד. מה עשה? הוא הלך בתוך כל התפילות, הלך והשתתח על הקבר של, השתתח כולו על קבר, התחיל לבכות ולזעוק. אחר כך פתאום הוא עמד, תשב אדוני, תשב, תשב, לא תפריע לי, זה בתוך הלוויין וזה, שישב, שב, שב, שב שם, תן לו כיסא, שישב, שב שם, שב, זה עשה לי עניינים, תבוא כרגע, תטייל, זה לא טיילת פה, כן, ומפריע את המחשבה, אני מריכוז, לאכול. האדמור מאוסייתין הקדוש הזה, השתתח על הציון הקדוש שלו, ככה כולו, והתחיל לבכות, אחר כך הרים את העיניים שלו, כולם ללכת לאכול. לא יגיע לפה. מה לא יגיע לפה? הוא פה, במה, עם כל המפקדות, עם כל החיילים שלו, הכל. אוי ובוי, מה יעשו? אוי ובוי, מה יהיה? והנה, אמר להם, שאלו אותו רבנו, מה, איך כבר רבנו יודע? אומר, ראיתי את שם הוויה, שם הוויה ברוך הוא, י' כ' ו' כ', על מאיר בקבר של אור החיים הקדוש. אור שעם י' כ' ו' כ'. ואם יש י' כ' ו' כ', זה חסד. שם הוויה ברוך הוא, חסד, גמלנו. זהו, אתם יכולים ללכת לאכול, אין, הוא לא יגיע לפה. באותו יום של התפילה, באותו יום שהיו בקבר רוחיים הקדוש, מיד רומול מקבל שצבאות הברית, כל צבאות, התאחדו כל צבאות הברית נגד גרמניה, והתחילו להביס אותה, מפילים אותה, טה, הורסים, הורגים, מיליונים, מיליונים, מיליונים, הורגים בגרמנים, אין, אמרו, חיסול טוטלי של כל גרמניה, הרגו עשרות מיליונים, לא 10 מיליון, עשרות מיליונים, הרגו, תפחו, קצינים שלהם וזה, אז תכף מיד הראש שלהם, הארור, אמר לרומול, תחזור, תעשה משהו פה, נביס, תעצור את המגפה, לעצור אותם. חזר לשם וגם נפל שם. נפול טיפול לפניו, כי נפול טיפול. וככה לא הגיע לארץ ישראל, וזה הנס הגדול, בזכות אור החיים הקדוש, שככה התפלו על הציון הקדוש שלו, על קבר אור החיים הקדוש, וראו שם הוויה ברוך הוא. זה פורש. זה נקרא שמחה, כולם שמחו, חזרו לבית, אמר להם, לא צריך להמשיך את התענית. כבר נתקבלה תפילת עם ישראל בזכותו של אור החיים הקדוש. דברים סגולות ובדוקות, זיווגים, בנים. אומרים, למה כל כך? מי שהולך וזה... באמת זוכה לבנים. איך? אור החיים הקדוש, לא היה לו בנים. לא היה לו בנים. יכול, הקדוש ברוך הוא רוצה, יכול להביא לו גם 100,000 בנים. אז אומר אור החיים הקדוש, לא. לא, יש מסכן אחד, תן לו את הבן הזה שלי. תן לו, יש מסכנה אחת, וואי וואי וואי, 15 שנה, אין לה בנים. תן לה, שיהיה לה בן. תן לו, אור החיים הקדוש, מחלק, היה מחלק רק לתת, רק לתת, היה מחלק, וזה כל תכלית של הבריאה של האדם, לזכות להיות נותן. כי קודש הבריך הוא, לא ברא את העולם, אלא לדבר אחד. מה הדבר שקדוש ברוך הוא ברא את העולם? שבן אדם יזכה להיות נותן. הקדוש ברוך הוא רק נותן. חס ושלום, הוא לא לוקח כלום. הוא לא צריך כלום מאף אדם בעולם. מה הקדוש ברוך הוא עושה? רק לתת. לתת, לתת ולתת, לתת ולתת. ומי שזוכה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא לתת ולתת, הוא זה תכלית הבריאה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולדבקה בו להידבק במעשיו של בורא עולם, שהוא רק נותן. כך צריך אדם לזכות לחיות. אנחנו לפעמים

זיווג, בנים, הכל. נמצא את העבדה שלו, ויבוא להודות על ציונו של אור החיים הקדוש. הרבה אנשים, אחד, הוא לקח, היה לו שלושה ילדים, הוא מספר, בעצמו סיפר. שלושה ילדים, שני בנים ובת, צריכים להתחתן, כבר גדולים, בגיל 28, 30, 27 ילדה. אמרו לו שתיקח אבנים, שים על הכבש של אור החיים הקדוש, ואחר כך תיקח אותם. לקח שלושה אבנים מקבר של אור החיים הקדוש, לקח אותם. שלושת הילדים שלו, זה סיפור קרוב משפחה שהוא עשה את הדבר הזה. באותה שנה, שניים התחתנו, ואחד התארס. באותה שנה. סגולות של אור החיים הקדוש, משהו מפליא ביותר. סגולות של בריאות, של רפואה, לא ניתן לתאר. לא ניתן לתאר. טוב, היה איזה אדמור קדוש אחד, שבא אצלו בן אדם, שגילו לו משהו, שבעיניים, שהעיניים שלו, הולך ומתעבר. הולך ממש מתעבר. הולך מתעבר. כמעט כבר... חס ושלום מפסיק כבר לראות, ממש בקושי. הוא הלך אצל אדמור אחד קדוש, אמר לו, קח את הפסקה הזאת של אור החיים, איזה פסקה, תלמד כל יום, ותראה את הישוע. הלך ותפלל על קבר אור החיים הקדוש, ותלמד את הפסקה הזאת של אור החיים הקדוש. טוב, הלך לקבר של אור החיים הקדוש, מתחנן, בכה, ואחר כך התחיל ללמוד את הפסקה. אחרי איזה חודש ימים, שהוא לימוד של הפסקה הזאת, נפקחו עיניו. אחרי שנפקחו עיניו, היה מישהו, כנראה מסכנים גנים, מישהו מאז, הוא מחפש את הפסקה הזאת, הוא לא מוצא אותה. הוא לא יודע, הוא לא זוכר. כל יום היה אומר את הפסקה הזאת, פתאום נבדה לו. הוא לא מחפש בחומש, אולי פה, אולי זה, אולי זה. לא רואה. הלך לאדמור, אמר לו, זה מה שהיה לי באותו זמן, עכשיו אני גם אני לא יודע, אבל אני אומר לך, תשמע, אם ככה צריך ללמוד כל אור החיים הקדוש, אולי תיפגש, אולי אותו בן אדם שצריך שיפגש בפסקה הזאת. זאת אומרת שאור החיים הקדוש נטע בתוך הספרים שלו איזה מין קדושה כזאת עילאית של זיווג, של בריאות, של בנים, אורך ימים טובים, מתוקנים, של פרנסה, גם פרנסה. הרבה אנשים, אחד מספר, עמד לפשוט את הרגל, ממש, לא היה לו שום אפשר. אמר לו, חרב שלו, גש לאור החיים הקדוש, תפלל מעומק הלב, תבכה שמה, הלך שעתיים, שלוש, גמר את כל הטילים בבכי, וזה, פתאום, הלאה, לא פשט הרגל, אדרבה להפך, הפך להיות, והוא בעצמו הפך להיות בין התומכים של התורה. כל זה, בזכותו של אדוננו הצדיק, שזכינו, זה זכות, אנחנו חושבים, אוי, התרגשות רבה, חזה. וואי, מספר סגולות מרפא שכולן בדוקות, בדוקות, שומעים בדוקות, הסגולות מרפא שלו. היה הקדוש רבי אהרון מבלז. זה קדוש עליון, קודש הקודשים. הוא מניצולי השואה, הביאו אותו, הצילו אותו, הביאו אותו. היה בערוח הקודש, כולם ידעו, ממש. סיפרתי לכם באחד, נדמה לי, זה היה מלחמת סיני. מלחמת סיני היה סכנת נפשות. חפרו בורות, שיחין, מערות, איפה להיות, כי לא היה מקלטים אפילו. המצרים קיבלו מטוסים משוכללים מרוסיה, קנו מרוסיה מעוד מדינות מטוסים משוכללים.
ואלה המטוסים.

0: הקיבוצים האלה היו צריכים להיכנס לעשות שמות בישראל. ולא ידעו מה לעשות. הצדיק מבלז. אמרו לו שהמלחמה הזאת צריכה להתחיל ביום, יום שלישי. שלישי. שלישי. זאת אומרת שלישי בערב, זה המלחמה הרביעי, חמישי, שישי. שלושה ימים עמד, מספרים ככה כל החסידים שלו, עמד ליד החלון, שם את היד שלו ככה, שלושה ימים. עד יום שבת בבוקר, עד יום שבת בבוקר, לא התפלל, לא הניח תפילין, לא שום דבר. ככה, עמד ככה. ביד שלו ככה, ממש. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. ככה עמד. עצר את לא מטוסים, אף מטוס לא הגיע. להפך, ישראל הלכו וכבשו, כבשו את זה. מלחמת סיני קראו את זה. ככה. במה? ביד שלו. ביד שלו הקדוש עליון. בשבת בבוקר, כשכבר חלפה הרעה, אמר, טוב, בוא, תפילה בקצרה, התפלל תפילה ככה, זה, ואחרי זה, קידוש, לעשות קידוש. קידוש בשמחה. עשה קידוש, ואכל כמה פרורים של קוגל, זהו. זה אחרי שלושה ימים שלא טעם שום דבר לאפה שלו, לא שתייה, לא אכילה, לא שום דבר, לא שינה, רק עם היד שלו עוצר את הכל. זה הקדוש העליון הזה. הייתה אישה אחת, 17 שנה לא היה לה ילדים, 17 או יותר, 20 שנה, מלא 20 שנה אפילו, לא היה לה ילדים. ואז היא, רופאים, זה אמרו, אין מה לעשות, כמה שהם רצו. והנה, באו, איזה שכינה אחת אמרה לה, את יודעת שבא לפה הקדוש, הקדוש מבלז, תקשי אליו, אז יהיה לך. אמרה לו, כך וכך, וכבר בעלי מיואש וזה, תלכו ביחד לקבר אור החיים הקדוש. תגידו את כל התהילים, מעומק הלב, השנה הזאת אתם נפקדים. הלכו לקבר רוחיים הקדוש. מתי נולד להם הבן? ביום ט"ו בתמוז, יום ההילולה של רוחיים הקדוש. משהו, פלאות, פלאות. הדברים הניסים והנפלאות שרואים. אנחנו, טוב, ראינו דברים, בלי עין הרע, דברים אי אפשר לתאר. כמה צדיקים שהיו אומרים של ללמוד, לקבל, מי שרוצה לקבל יראת שמיים, ילמד בספר אור החיים הקדוש, יקבל יראת שמיים. כך יש סיפור של רבי ניסים טרבלסי, זה הייתי, הוא סיפר לי את זה בעצמו. במושב תלמים, אחרי שסעת הסעודה שלו, רבי ניסים טרבלסי הצדיק, רבי ניסים, אחרי שסעד את הסעודה שלו של שבת, משהו פלא. הלך קצת לנוח, כי הוא קם מוקדם, מאוד מאוד משקים. הלך לנוח מעט כדי להחליף כוחות, לתת את השיעור אחר כך, יש לו שיעור בבית כנסת. פתאום חולם חלום. בא אליו איש לבוש הבדים. אמר לו, מי כבודו? אמר לו, אני רבנו חיים בן עטר. אור החיים, בעל ספר אור החיים. באתי להזהיר אותך, לך תזהיר את האנשים. יש ערבוביה בצרכניה, באות נשים ואנשים. הייתה צרכניה קטנה, תחוקה של המושב. שיעשו זמן לנשים, זמן לגברים, עד כדי כך. ואז אמר להם, עמד פתאום, והנה חלום. הלך, אמר להם, רבותיי, כך חלמתי, שאור החיים הקדוש בא אליי. ואמרו, אנחנו מקבלים. זמן שיהיה נשים, זמן יהיה גברים. התרסק מטוס באותו, או ביום שני או שלישי, התרסק במושב. מטוס שישראלי, מטוס ענק, התרסק. חס, איפה? בשיפולי המושב. אם חס ושלום הם התרסק בתוך המושב, כמה מתים היו. שום דבר אחד, קצת פצעים קלים, קצת איזה זק לזה בית, אבל שום דבר, משהו פלא. ולא רק זה, התנפץ כל כולו, חתיכות, חתיכות לכל הבתים, ועשה שמות במקומות איפה. שום נפש לא הוזקה. לא הזיק שום נפש. כי הצדיק בא לפני כן והודיעם. זהו, רבותיי, אנחנו רואים יסוד אחד גדול מאוד. אבל בזכות מה כל הדברים האלה? תדעו, אחים יקרים, זכות דבר אחד. אור החיים הקדוש בא לכאן לארץ. היה צריך לראות פני משיח, היה צריך להגיע המשיח. פתאום, אור החיים הקדוש, לילו שענה רבה, כולם משתגעים, כולו היה לובש לבנים, לבן, הכל לבן, טהור, כמו המקובלים. ליל ראש הענה רבה, גם כן זה כמו ליל כיפור. פתאום לבש הכל שחור. גלימה שחורה, הכל שחור. כולם התפלו וראו בחדר שלו, שומעים בחיות, נופל לארץ. נפל לארץ, השתתה על הארץ, והיה בוכה בחיות איומות. שאלו אותו רבנו, ברוך השם, לא הצלחתי, אני עבל על זה הרבה זמן, לא הצלחתי, אבל הלילה הצלחתי, אבל אין דבר. מה אין דבר? מסר את נפשו. מה היה? סיפר להם דברים כהווייתם. יש עם ישראל הרבה מאוד התחילו חס ושלום להיות גויים, ככל הגויים בית ישראל, והיה כתרוג גדול בשמיים, חצי מעם ישראל שימותו, חצי בכל העולם היה כתרוג גדול, חצי מעם ישראל שימותו, כמו שבר מינן, לא עלינו, כמו ששליש, שישה מיליון הלכו בבת אחת, שם מרחם. חצי מעם ישראל. ואני עמדתי כל הזמן והתפללתי, זעקתי, התנפלתי. אמרו לי, לא, שום דבר. הגזרה נגזרה, אין מה לעשות. זהו, גזרה היא מלפניי. לא, אין מה לעשות. חצי מעם ישראל. בליל שענה רבה, מסרתי את נפשי, התנפלתי לפני השם. עד שאמרו לי, טוב, תשמע, נפש תחת נפש. רק יש נפש אחת שהיא שקולה כנגד חצי מעם ישראל, היא מוכנה, מה, מי? הוא, אתה. היה בגיל 47 שנים, בסך הכל. אור החיים הקדוש אמר, מוסר את נפשו. מוסר את נפשו על עם ישראל. מסר את נפשו על כלל ישראל. זה אור החיים הקדוש. ולכן כל כלל ישראל עכשיו, באהבה, כמה צדיקים ברוך השם גם עושים להם כבוד והכל, אבל אור החיים הקדוש, הכבוד והגדולה והיקר שעושים לו, אין, לא ניתן רבותיי לתאר את זה במילים. ולומדים את התורה שלו, זה העיקר, שלומדים את תורתו ממש, יושבים הוגים בה, מעמיקים בה, ופירושים רבים, פירושים, כל אחד מוציא ספר על אור החיים הקדוש, עד כדי כך, לבאר את הדברים שלו. וכל זה רבותיי, בזכות דבר אחד, בזכות שהוא היה, כל הזמן, רק חושב על הזולת, על עם ישראל, מה לתת, מה אני יכול לתת, זה הזכות הגדולה, השם יזכנו, שנזכה לדבק בתורתו, נזכה לחשוב על גלות השכינה, להחזיר עטרה ליושנה, שעם ישראל יחזרו כי יקבץ נתחנו מארבע כנפות הארץ, אור החיים הקדוש הוא משחרר בעולם העליון עומד עליו.
1: עד כאן השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
2: ערוץ 2000
1: התוכנית הבאה, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
1: מדרכך את הלב בכל ימות.
0: חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים.
2: יראת שמיים.
0: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
2: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר.
3: בשיחה האחרונה התחלנו לדבר בנושא קדושת האדם, וראינו שלא רק בזמן האדם הראשון היה צדה טובה רע ועץ החיים, גם היום יש צדה טובה רע ועץ החיים, החוב ותאוותיו, כל מקום שעוסקים בהגברת יצרים, בהגברת תאוות, זה החוב היום. עוד יצרים, עוד תאוות. זה עץ הדעת טוב ורע. ואנחנו רואים את התוצאות שם, קלקולים נוראים ואיומים, פריצות, זימן, ניאוף, אלימות, סמים, מה כל הקלקולים שבעולם. וגם כן, גירושים, כשאנחנו מדברים על כל זו שלי שמתגרש. בתים לא בתים, יחס להורים זה לא יחס להורים. פחד, פחדים נורא נוראות, השם ירחם. ומצד שני, אנחנו גם רואים עץ חיים אלה מחזיקים בה. זה בתי מדרש, מקום כל מקום שעוסקים בתורתו של בורא עולם. זה עץ חיים. זה בית המדרש, איך הקדוש ברוך הוא אומר, ייפגע בך מנובל זה יצר הרע, בושכו לבית המדרש, עם אבן ונמוח, עם ברזל לא מתפוצץ, שנאמר, הלא כל דברי כאש נאום אדוני וכפתי שפוצץ אלה. בורא עולם אומר לנו שסממה וציל יצר הרע זה בית המדרש. פה, כמו שאמר גם פעמי, בישיבה, בית מדרש, זה בית חרושת לבני אדם. אדם בא לבית מדרש, תוך זמן קצר, הוא פושט צורה ולובש צורה. הוא נעשה בריאה אחרת, נעשה אדם אחר. טוב לתורה, שמחים בצטם, ססים בבואם, בליים בזיב ומפיקים נוגע, ההופעה, הליבוש, הדיבור, הבית, לא בית, נחת, הכל, אשתך כגבר מפוריה, בערכתי בידיך, בניך כשתל זיתים, לסביב שולחניך, בית של תורה, בית של השראת שכינה, זה בית של תורה. אז אנחנו, תראה, אנחנו, מה שאמרתי, אנחנו הרבה יותר גויים מחווה. חווה לא יעלה אפילו למשוחה מצדה, תראה מה תוצאות איתו. היום אנחנו רואים גם את עץ החיים שלומד תורה מקוריתו. אלה שלומדים תורה, אלה שחוזרים בתשובה, איך פושטים תורה ולובשים תורה, מצד שני רואים אלה שלכם ערכי הרחוב ואת העבודיו. איזה קלקולים נוראים והיומים, ובכל זאת אנחנו מתפתים ללכת אחרי החוב. אנחנו רואים גם עץ הדת בתוצאות איתו, ועץ החיים תוצאות איתם. בכל זאת מתפתים ללכת אחרי עץ הדת טובה. צריך להבין שמה שהיה הוא שיהיה. התורה היא נצחית. וכמו שאמרנו, מי ביטא את החווה לכם את הדת? הנחש. מה הנחש אמר לך? הוא אומר, הנחש לא מתמתון, כי יודע אלוהים שביום החולכם יצא במיינו את הדת, ממאי אומר, מה יהיה, וייתם כי אלוהים יודעי טוב ורע. אתם תהיו חכמים, אתם תהיו זה. היום אותו דבר, גם היום יש נחשים. אדם צריך לישיבה, ללמוד תורה, מה קרה, השתגעת, התחרפנת, ללכת לאוניברסיטה, תהיה אינטליגנט, תהיה בן אדם, מה אתה עושה עם ישיבה, תהיה פרימיטיבי? אתה אומר, מה זה ישיבות, מה זה, תהיה אוניברסיטאות, מלא פריצות, זימה, ניאוף, סמים, כל הקלקולים שבעולם. כל הקלקולים שבעולם. ובכל זאת, הרי אתה יודע מה זה ישיב. אני יותר למד, אמר גם פעמים, למדתי בספר חילוני, אני פוחד לחשוב אם הייתי ממשים בחילוניות, או אם הייתי שומע לכל החבר'ה שירדו עליי, כולם קפצו עליי, השתגעת בגלל המרדר לפני 60 שנה, רמת גן הייתה עיר חילונית מובהקת, כולם, לא ראיתי אף אחד, אני, אדם רואה אמת, הולך אחר הבית שהוא במים, לא מתקר על אחרים. היום אנשים, מה ישיבה? מה תקבל מישיבה? מה תקבל מזה? ישיבה זה בית חרושת לבני אדם, וזה חסר היום ברחוב, אין בני אדם. הבנות ארוסות, בנים ארוסים, קלקולים נוראים ואיומים. ממה זה הגיע? תאוות, תאוות, תאוות, עוד תאוות, עוד יצרים, פחד פחדים, קלקולים נוראים ואיומים. ויתן כי אלוהים יודע טוב, לך לאוניברסיטה, תהיה אינטליגנט. לך תהיה חכם, מה אתה הולך לישיבה? תהיה פרימיטיבי, מה יש? אני לא פעמיים ישבתי עם אנשים אינטליגנטיים, חילונים, שבואו להתווכח איתי על הדת. יש כאלה חזרו בתשובה, כמו שאחד, כל הבח, בוחרים בשביל, מכירים אותו. שמעון, שוב לו שמעון, הוא בוקר, בוקר בבורסה, אדם חכם. יום אחד בא אצל המשרד, עם איזה, ללוות מישהו שבא אליי. ואז הוא התחיל להטיף את החרדים, הוא שואל שאלות, אני עונה, הוא שאל, אני עונה, הוא שאל, אני עונה. הוא היה בעלם, הוא לא ציפה שיקבל תשובות, הוא לא ציפה לזה. תשובות, תשובות משכנעות. ואז הוא יצא לבוא לדרשות, תלמידים הישיבה מכירים אותו, היה לו קוקות בראש. חזר בתשובה. מה זה, הוא גר באילת, הוא סיים עד עכשיו מעל 20 מסכתות. בא ועושה באילת, הפך את אילת, מסעדות שאוכלי טרפות, הפך אותן בקשורות. דבר היום, אדם הזה מאושר, אדם שמח. גם בישיבה יש שאלות שהיינו, יום לילה אחד זה באחד בלילה, אני רואה אחד גבוה, שר וטולטל. יושב בכניסה לבית מדרש, זה היה אחד בלילה. אמרתי לו, אתה צריך משהו? ותראה, אני פעם ראשונה, אני רואה שכתוב ישיבה, אמרתי לי, למה זה ישיבה? התחלנו לדבר, הוא הציל שאלות, לשאול שאלות. אני עולה לו, שואל, אני עונה, בכבוד הרב, אני הולך, עוד 5 דקות, אני אחזור בתשובה. הוא לא יכול לשמוע, הם לא רוצים לחזור בתשובה. הם לא יכולים לשמוע האמת. יש כאלה שואלים שאלות, לא משקבל תשובה, להישאר עם השאלה שלו. שהשאלה שלו תשקיט את המצפון, אני בסדר, לתקור את התורה, לתקור את הכל. אבל שאני אהיה רגוע, אני עם המצפון שלי. צריך להבין, אין חוכמה כחוכמת התורה, אין הבנה כמו הבנת התורה. תראו למד לימוד קבלה, סודות לא חוכמה, אי אפשר לתאר אותה. חוכמה אדירה. שפה תלמידים שצריך ללמוד, אומרים, מה זה? זה לא נתפס בשכל, העומק של הקבלה. זה עדיין לא התחילו, ברק על המים הרדודים. עוד לא נכנסו לעומק. תבין מה זה קבלה. אין, אז ללכת לעבוד, מי כתב את הקבלה? רבי חיים ויטל, תלמידו הגדול של האריזה. זה הקבלה, זה תלמד 20 שנה, 30 שנה, אתה לא יכול לגרד אותה. זה רבי חיים ויטל, גדול תלמידיו של האריזה, הוא כתב כל הקבלה. ותראו לו כמה זמן עמד איתו, 7 שנים ו-8 חודשים. איך אפשר? אז אומר, רבי ורבי האריזה הקדוש, לקח אותי לכנרת, ושם בכנרת הזו יש בעירה של מרים. מי ששותה מים, מים האלה, מקבל זיכרון פונומנלי. אין, הוא לא משהו, הוא לובד, הוא שוכח כמו מצלמה. למען, הגענו לזה מקום בכנרת, אמר לי פה עכשיו, אתה נותן לך לשתות, מהמים של בעירה של מרים, מרגע זה יהיה לך לב חדש וזיכרון אחר. ביחתי שהכל בכוונה, שעתיתי, אומר לי, בי נפתחתי פתרו של עולם, מה הזמן שלמדתי, לא שכחתי. בשנה ו-8 חודשים נעמד איתו, והוא כותב רבי חיים ויטל, בהקדמה לקבלה, מורי ורבי האריזה לקדוש, כל החומה שלמד, לא למד אלא מפי אליהו הנביא זכר לו טוב, ככה הוא כותב, כל הסודות הקבלה. הוא אומר, ואדם שהוא, תראה, הוא כותב שם, ואדם שלומד חוכמה אדירה הזאת, רואה את העמקות שבה, הוא רואה שבשכל אנושי, אי אפשר לחבר כזה חיבור גדול ונורא, אם לא על ידי אליהו הנביא. זה מילים של רבי חיים ויטל על האריזה. אז מה? תהיה אוניברסיטת אינטליגנט. אתה משוגע, אמרתי, אין חוכמה, תבינו, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אין כחוכמת התורה, העולם החילוני, חרדים, מסכנים, אומללים, הם לא יודעים מה זה תורה, הם לא שומעים. התקשורת הורגת אותם. הורגת אותם. הם לא יודעים מה זה תורה, לא יודעים מה זה טעם של תורה, לא יודעים מה זה מן התורה. אף פעם לא יודעים בית מדרש, אף פעם לא רואים בפנימה של בחורים, איך בחורים מתנהגים, איך הם יחס לשני. הם אומללים, לא יודעים כל מסכנים. וכן גם, איך היצר אדם הראשון, האדם הראשון, וכי תאווה הוא לעיניים. אומר, רק אדם הראשון, מה זה, למה אתה בא לעיניים? האמת, את הדעת טוב ורע, שום תאווה לא הייתה בו. היה כמו כל העצים. למה הוא הייתה תאווה? בגלל שהיה אסור. אם הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, בחווה, הפוך. מעץ הדעת תאכלו, מעץ החיים לא תאכלו. מה היה קורה? עץ החיים אין הייתה תאווה לעיניים. תמיד, מים גנובים, אם תקו, כל דבר שהוא אסור, נראה לאדם מתוק. שום תאווה לא היה בעץ הדעת תאווה, תבינו, רק בגלל שהיה אסור. כמו שאמרתי לכם פעם שעבר בדרשה הקודמת, אדם נמצא ברחוב ורוצה להכיר אותו. חוזר בתשובה. תוכל תשובה, פתאום מסתכל לכיבול הרחוב, הרחוב קורץ לו פתאום. מה קורץ לך? אבל אתה היית שם, ראיתי היה כל כלום. עכשיו זה אסור. אסור זה יהיה טעים. האסור נראה מתוק, ככה זה. צריך להבין, זה אתם רואים, תפקים לב כל מה, מה שהיה הוא שיהיה. ועוד דבר, אמרנו שגם היום, בעולם אמר האדם הראשון, אחרי שהחיים מצעדה טוב ורע, אייקה. מה, טוב, אני לא יאריך, יש עוד הרבה מה לדבר, אייקה, מה זה אייקה? תסתכל איפה היית לפני החטא, איפה אתה אחרי החטא. האדם הראשון לפני החטא כתוב ש... היה באור שלו, מקטע האור של השמש, אמרו, אולי יליד אישה, יציר כפיו של בורא עולם, כולו היה אור אחד גדול, אז הוא אומר, מה זה, גם היום יש היקה, בורא עולם צועק לכל יהודי, היקה בני, איפה הכסף שלך אליי, איפה השבת, איפה התפילין, היקה לכל יהודי בכל מקום בעולם, כל שחקני הכדורגל, פוליטיקאים, אתה מכיר כולם, אותי אתה לא מכיר, היקה, איפה הכסף שלך אליי, צריך להבין, קדושה זה הבסיס של כל התורה כולה, גם אמרנו תיבת נוח, גם היום יש תיבת נוח, בחוץ היה מבול, בחוץ דום, אמא כשבוכו היה באים לסלם מבול, הוא אומר להם, יש המבול של הרדת, בואו לתיבה, היו רצים, ריצה מטורפת. היום, גם היום יש תיבת נוח, בית מדרש, כל מקום שעוסקים בו בתורתו של בורא עולם, זה תיבת נוח. מה שהיה הוא שיהיה. ובחוץ מבול של פריצות, איך כתוב אצל נוח? ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות אין לה, ויקחו להם מכל אשר בחרו. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות אין לה, ויקחו להם מכל אשר בחרו. היום אותו דבר, בחוץ ככה זה. רק בה אומרת, אמרנו שבוע שבועיים, אומר, בסוף המסכת אותה, זמן המשיח יוקר העמי, ואוכל מלכות אב, שלטון בארץ יהיו כופרים, אגב, אומרת הגמרא, מלכות, מלכות תהפך לבינות, אגב, אומרת הגמרא, נו, לא, הרחתי משהו, על הפריצות, הבית ועד יהיה לזנות, המקום החשוב ברחובות, יהיה מקום של פריצות, זה בבניוף, רואים את זה היום או לא רואים? רואים! המקום החשוב ברחוב זה מקום של פריצות, זימה וניוף. אז זאת אומרת, היום יש תיבת נוח לבית המדרש. הרחוב זה פריצות, זימה וניוף. ובעולם בא אומר לכל אחד מאיתנו, כמו שאמר לנוח, בזמן נוח, בואו אל התיבה. גם היום בעולם זה כל יהודי, בואו אל התיבה, בואו לבית המדרש. רק שם תהיה בן אדם. ברחוב לא תהיה בן אדם. מי כל אלה שבשלטון? מה בגץ? כל אלה מגדול עד הקטן, אוכלי טרפות, בועלי לדון, פח הפרדים, כל העבירות שבעולם עושים. תבינו, מטומאה לא בחוכמה. קדושה, חוכמה רק באה מקדושה. וזה, אז הוא אומר, שהתורה מזירה, ונתמתם בהם, כתוב נתמתם, על עבירות של טומאה. איך עושים ונתמתם? וו, נון, תת, מם, א', תח, מם. בכתוב בתורה, נתמתם בלי א'. והזו על המה, איך תקרא את זה בלי אלף, הניתמתם בה. אומר הזו, שהתורה מרמזת לאדם, די לך, אין דבר שמטמטם ליבו של האדם כמו התומה, כמו עבירות, הברות צליחה למילה, אחינו החילונים הם טומטמים, הם תוך תומה, אי אפשר שיהיה חוכמה והבנה בלי קדושה. קדושה זה מקור החוכמה, מקור ההבנה, מקור הבינה, בחוץ אין קדושה, לא יכול להיות שאדם בחוב, אין דבר כזה, אין מציאות כזו. רבי חיים ויטל, תלמידו של הרי שהזכרנו, היה קודש קודשים היה, אור החיים קודש קודשים, כל הצדיקים בדורות, כל הדורות מלאכי אלוקים היו, בלי קדושה אי אפשר להיות גדול בתורה, בלי קדושה אי אפשר להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה, בעולם צועק, בתורה 10 פעמים, קדושים תהיו כי קדוש אני, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה אני קדוש? אף משרתי קדושים. מה אני קדוש? אף משרתי קדושים. ויראו בני האדם את בנות האלוהים, כי טובות הנה ויקחו להם מכל אשר בחרו, ויראו, יריה. אין יצר הרע, אומרים חז"ל הקדושים, נכנס באדם על דרך העיניים. אלא דרך העיניים אינם רואות, לב חומד. אם העיניים לא רואות, אין לי הלב מה לחמוד. הכל מתחיל מהעיניים. הכל משם מתחיל הכל. ויראו בני אדם את בנות האלוהים, כי טובות הנה ויקחו להם מכל אשר בחרו. תבינו רבותיי, שאדם ש... אתם יודעים מה זה אדם קדוש? אדם שעיניים שלו קדושות. אדם שומר על העיניים זה אדם קדוש, הוא אהוב בשמיים. הוא אהוב בעליונים, הוא רואה שמח בו, משתבח בו. איך אריזה אומרת? אילו האדם היה יודע, תראו מי נשאל האריזה הקדוש, בקריצה לעבירה, הוא רק הורס לאישה, כמה הוא מקלקל והורס בעולמות העליונים, אומר מהפחד הוא עזז כל החיים שלו, מי? ככה היה מאובן, כל החיים לא זז מהפחד, על עבירה אחת, על, לא עבירה בפועל, רק קריצה לאישה. אילו האדם היה יודע בקריצה לעבירה, כמה הוא מקלקל והורס בעולמות העליונים, מהפחד לא עזז כל החיים. אתם מבינים מה זה? והדור הזה פחד פרדים, אמרנו את זה לפני שבועיים. תועדים לחודש אילול, סליחות, אבל זה כמו שאדם רוצה להגיע לעיר דרך יר של דובים ועריות. שאנו חודש וחצי פחות או יותר, עד הסליחות. כמה צריכים להיזהר? נצא להגיע לסליחות מתוך קדושה וטהרה. בין אדם היה לך אני אדם, לבוא לסליחות טמא מטומאה פגום, עם עיניים פגומות, קלקולים נוראים. מה ייתן לך או מה יוסיף לך, תסתכל על נשים, כלום! רק אכילת לב, רק צער, רק תאומה נוראה. אני אדבר על זה בהרחבה על בנושא הזה. החפץ חיים אומר, סור מרע ועשה טוב. ללמוד תורה, כי לכך טוב נתתי לכם, צריך קדושה וטהרה. אומר, אדם יש לו בית, קונה יריות, כל הלוקסוס שבעולם, שזכים, הכל. והבית מלא זבל, הוא שם את הכל על הזבל. מגיל, מגיל. וקודם כל תוריד את כל הזבל, נקה את הבית טוב, אחר כך יהיה תשורה להריאות. אומר החפץ חיים סור מרע ועשה טוב, אדם רוצה להיות קדוש, קודם כל תוריד לך את כל התינופת. קדש עצמך, אחר כך יש ערך עם המצוות שלך. אמרנו, כתוב בספרים הקדושים, כמה שאדם קדוש יותר, כך ערך המצוות שלו ולימוד התורה שלו גדול יותר, וכוח התפילה שלו גדול יותר, הכל ימדל בקדושה. כמו שאמרנו, בבא סאלי יעשה איזה מצווה, וסתם צדיק יעשה מצווה. שמיים בארץ. הדרגות של הקדושה והתרה של בבא סאלי, המצוות שלו ברכיות שחקים. אין כמו קדושה קדושים, תהיו כקדוש אני. מה אני קדוש, אף משרתי קדושים. מי שפגום הוא רואה למה, אני לא רוצה לראות אותו. צא מבחינצייתי לא רוצה לראות פניך, פחד פרדים. צא מבחינצייתי לא רוצה לראות פניך. איי, איי, איי, איי, איי. וידוע, פרשה אחרונה. קרא לו פרשת בלק. ובלעב שולח לבלק, בוא תקלה את ישראל, ובלעם בא. מה בלעם אומר? בלעב, חזל אומרים, לא קם נביא בישראל כמשה. אומרים בחזרה בגמרא, בישראל לא קם, באומות העולם כן קם. מי זה בלעם? ולא רק קם, עוד היה לו דרגה אחת יותר גבוהה ממשה רבנו. והוא יודע דעת עליון, הוא היה יודע, יש רגע ביום הגמרא אומר שהקדוש ברוך הוא כועס. וברגע הזה מה שמוצא אדם מוציא מהפה, הכל מתקיים. וזה בלעם רצה לקלל את ישראל. בלעם יודע דעת אילו ולמה הקדוש ברוך הוא. למה עשה את זה? למה ברוך הוא נתן להם נביא כזה? כדי שלא יאמרו אומות העולם, ריבונו של עולם, עם ישראל נתן להם נביא כזה גדול, איך לא יהיו צדיקים? תביא לנו, הייתם יהיו נביא כמו משה רבנו, וגם אנחנו. הביא להם נביא עוד משהו בדרגה אחת יותר משה רבנו. והוא קלקל קלקולים נוראים, הוא נראה בהמשך. קלקל קלקולים נוראים. ומה בלעם אומר? סיבו, דבר לא מובן. כל הזמן בלעם אומר, נו מגבר, שתום עין. היה עיוור בעין אחת. כל הזמן שתום עין, שתום עין. ראיתם אדם שהוא בא למום, מזכיר את המום שלו כל הזמן? מה שתום עין? מה אתה מזכיר? למה הוא מזכיר את ההתברות שלו כל הזמן? מה זה שתום עין? אדם מסתבר במום שלו? שימו לב, שמו טוב טוב. בלעם הרי התמם תומה, ועל תומה לא יכול להיות שישרה קדושה, ועל אחת כמה וכמה שכינה ורוח הקודש, איך? אז מה, איך הוא זה? אז הוא משתום עין, עין אחד הוא היה עיוור, עין הזו הוא לא פגם בה, שם שרתה השכינה. שם שרתה השכינה, לכן כל הזמן אומר, גם הגבר שתום עין, שתום עין. בשביל העין העיוורת הזאת, אני זכיתי שיש עליי, שורה להשכינה. אתם מבינים מה זה? נו, מגבר, שתום עין. פחד חדים לא רעות. עכשיו, מה אומרת? הוא רצה לקלל את ישראל. מתי? בזמן שהקדוש ברוך הוא כועס. אומרת הגמרא, כמה זמן זה הכעס של הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, כממרא, כמו שאתה אומר את המילה, כלם, לא כלם. רגע, אתה אומר את המילה רגע? זהו, זה הזמן שהכעס שלו. זה שנייה. אז הגמרא שואלת, איך, אז שואלים שם, איך הוא יכול לקלל ברגע? מה הוא יכול להגיד ברגע? מה הוא יכול לקלל? מי שאומר תוספות, הוא רצה לומר, כלם, תחסל אותם. שמעתם? כלם. ומה קרה? תראו מה זה בורא עולם, כאן בורא עולם אוהב אותנו. איי, איי, איי, איי, איי. איזה שמירה, גם, אבל הפוך השם לוקח לך את הכללה לברכה. בלעם אומר, מה יקוב לו כבועל, מה יזעום לו זעם השם. איך אני אקלל למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אקלל? ומה יזעום לו זעם השם בורא עולם? כל אותם ימים שבלעם רצה לקלל את ישראל, בורא עולם לא כעס. אמרתם? כל אותם ימים שבלעם רצה לקלל את ישראל, בורא עולם לא כעס. תראו מה זה, איזה אהבה בורא עולם לעם ישראל, איך לא נדע להעריך את זה? איך צריכים להיות אדם לרקוד? איזה אבא גדול יש לנו, כמה אוהב אותנו. תראו דבר, כתוב בספרים, כל הקדושה של האדם מתחיל מהעיניים, וגם נגמר מהעיניים, מה פירוש? זה רמוז אצל בלעם. זה כתוב אצלו, נופל וגלוי עיניים. מי גורם לאדם ליפול? גלוי עיניים. זה ידיים שלו פתוחות ברחוב. תשלח, תשטוף את העיניים, זה לשטוף את העיניים. זה לא לשטוף את העיניים. נופל הוא גלוי עיניים. מי שגלוי עיניים הוא נופל, אין מציאות להיקדש, להתאר עם עיניים פגומות. אין דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. נופל הוא גלוי עיניים. תבינו שכל הקדושה והטהרה של האדם. לא רק, תבינו, כל ההצלחה, ברכה במעשי האדם, הכל תלוי בעיניים, עיניים קדושות, כל הגוף קודש קודשי. בואו תראו, אני רוצה להראות לכם סיפור, תראו מה זה עיניים. סיפור שאני, תראו מה סיפור. הגמר, הילקוט שבעוני, בחשב ואיך גודל, מספר מסיפור עם רבי בתיה בן חרש, קבור בצפון, היה מלאך אלוקים. שני חודשיים בערך, הייתי בציון שלו, התפלדתי שם. תראו מה מסופר. אומר, הילקוט מעשה ברבי מתיה בן חרש, שיושב בבית המדרס ועוסק בתורה. כאילו לבית תורה יום ולילה. ויזיב פניו דומה לחמה, זיב פניו דומה לחמה, קלסתר פניו דומה למלאכי השרת. איזה פנים, השרת שלה יותר במלאכים. ולמה? למה זכה לזה? שמימיו לא נשא עיניו לאישה בעולם. כל ימי חייו, מיום שנולד, אף פעם לא עסק בנשים. לא נשא, פעם אחת, כמו הסיפורים יהיו, עבר השטן וראה אותו, פני מלאך, יתן קינא בו. אמר השטן, אפשר אדם כמו זה לא חטא? בא השטן לפני הקדוש ברוך הוא. ואמר לו, ריבונו של עולם, רבי מתיה בן חרש מה הוא לפניך, כמו שעשה עם ביור. איך אתה רואה אותו, באיזה דרגה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, צדיק גמור. צדיק גמור. אומר, ריבונו של עולם, תן לי רשות, ועשית לו, תן לי לפתות אותו לעבירה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין אתה יכול לו. אתה לא תוכל עליו. אף על פי כן אמר לו, לך. שלא יתילו בצרבק. טוב. בא אליו, כתוב, נדמה לו כאישה יפה שלא הייתה כדמותה מעולם. אישה לא היה כדמותה מעולם, מיום שברא העולם לא היה יפה כזה. עמדנו מול הפנים. כמה שראה אותו, כתוב, הפך פניו לאחורה, ואז הסתובב אחורה. שוב בא השטן, ועמד על הפנים, מול הפנים שלו, עוד פעם הסתובב, ימין, שמאל, קדימה, אחורה. נו, היה מצפיח לו מכל צד. עכשיו תשימו מה זה רבי מתיה בן חרש, איי, איי, איי. חז"ל אומרים, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, ירא שמיים, לא אומר, אני אין לי מה לפחד, אני מספיק חזק, אין דבר כזה בעולם. אשרי אדם מפחד תמיד, אומר מי שפוחד, אין לו מה לפחד. למה מי שלא פוחד לא יפול אף פעם, הוא לומד מוסר, הולך דרשות, שיעורי תורה מתחזק, אבל מי שלא לא פוחד, זה הפחד הכי גדול, הוא ייפול. אז הוא אומר, תראו מה אומר רבי מתיה בן חרש, קודש קודשים, אמה מתיירא אני שמה, שימו לב ספק, על, אולי, אולי, יגבר על היצר הרע, יחתיני. אני פוחד שבא יצר יגבר עליי ויחתי אותי. מה עשה אותו צדיק? מה עשה בבת ים נחש? קרא על התלמיד, על אותו תלמיד שהיה משרת לפניו, תלמיד שהיה משמש אותו. אמר לו, לך, תראו מזבר ובר לו, תראו מה זה קודש קודשים. הוא לא אומר, אני לא פוחד, אני כל לכם לא הסתכלתי בראשים, לא. אשרי אדם משחד תמיד, אמר לו, לך ועזה לי אש ומסמר. תביא לי אש ומסמר. לא הביא, מה אש, מה עוד? הביא לו אש ומסמרים, ושם את המסמר באש, והביא את העיניים שלו, שרף את העיניים. רבותיי, תבינו מה זה גדלות, הגוף לא עניין אותם. רבי מתיה בן חרש, מיה ידם, מה שורש העיניים בעולמות העליונים. אם כל אחד פה יודע מה שורש העיניים בעולמות העליונים, אולי מעיז לחתו לעולם. הרי אמרנו שהרי זה אומר, אילו האדם היודע בקריצה לעבירה, כמה הוא מקלטל בורש בעולמות העליונים. אומר, האדם הזה כל החיים לא זז מהמקום. היה מתאבן מהפחד של עבירה, קריצה לעבירה. ורבי מתיה בן חרש יודע טוב טוב מה זה עיניים בשמיים, מה זה קלקול של עיניים. ואז הוא מעדיף לשרוף את העיניים שלו להתעבר, ואתם יודעים שכבר אומרת, שלוש אנשים נחשבים כמתים, אחד מהם סומה, עיוור. עיוור נחשב כמת, אני מעדיף שהגוף יהיה מת, אבל הנשמה לא תהיה לא מת. שורף את העיניים, תראו זה יראת שמיים, לשרוף את העיניים, אבל לא להסתכל בנשים. שימו לב. הוא אומר, הלך והביא לו אש ומסמר, ושרף, ונתנה בעיניו, שרף את העיניים שלו. כאילו אשר ראה השטן כך, אבל השטן לא האמין. השטן לא האמין איך ילו דושה מסוגל לעבר את העיניים שלו יקשר. נזדעזע ונפל לאחוריו, הוא נפל לרצפה, כמעט הוא חזר בתשובה השטן. שמעתם? השטן הזדעזע נפל לרצפה. איך יכול להיות ילוד אישה מוכן לעבר את העיניים כדי לא להסתכל בנשים? תראו מה קרה. והיום בא זה החוב. לך, תסתכל, יש פה, יש שם. פחד פחדים, מסכנים, חיים בתוך טובה, עשית רעך נורא ואיומה. בנות, בת, בת שהולכת פרוץ, היא מסכנה. היא מסכנה, אין התקנה. היא הולכת בחוב עם כל יום, אלף שישרו אותה, אלף, היא מחתיה אלף אנשים. המחתיר את הרבים, אין לו תקנה, אין פחד פחדים לא ונוראות. כמה אשר צריך לבוא שתנוע, לא לחשיל אחרים, פחד פחדים. נורא נוראות, אשר ללכת פרוץ, תלכי, הסתכלו עליי, שלא הסתכלו עליי. אגב, הבא מספר את הלכת, אני מדגיע לזה. כשאתה יוצאת לרחוב, אתה לוקחת פחם מהתנור, עושה את כל הפנים של השכבות. אתה יפתוח. איני יפה אלא לבעלי. שמעתם? אין לי יפה אלה לבעלי. והיום נשים שיוצאות מהבית, וואי, וואי, וואי. כל המסמים וכל הכישורים והבגדים הכי יפים, שיסתכלו עליה בחוץ. פחד, פחדים נורא נוראות. אבל אומרת, תראו, כבע שרה כך, השטן כך נזדעזע ונפל לאחוריו. באותה שעה קרה כזה, ברוך הוא לרפאל המלאך. ואמר לו רפאל המלאך, שברפואה, הוא היה ממונה לרפואות. לך ותרפא את רבי מתיה בן חרש. לך תרפא אותו. בא ועמד לפניו, בשביל רבי מתיה. אמר לו רבי מתיה, מי אתה? אמר לו, אני רפאל המלאך ששלחני הקדוש ברוך הוא לרפא את עיניך. מה היינו אומרים לו? או, ברוך הבא. תרפא אותי, נשמח. מה אומר לו רבי מתיה בן חרש? הניחני מה שהיה היה. הפעם עמדתי בניסיון, מי אמר פעם הבא אני אעמוד בניסיון? לא רוצה שתרפא אותי. תראו מה זה גדלות, מה זה נחשב כמת. אני מגדיף שהגוף יהיה מתה, לשמור לא תהיה מתה. תראו מה קורה. חזר המלאך יפה אל לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לפניו ריבונו של עולם, כך וכך אמר לי מתיה. רבי מתיה אמר לי תשאיר אותי כמו שהיה, ככה מה שהיה היה. הוא פוחד חס וחלילה שלא יקשל בו, פעם, אולי פעם יעמוד בניסיון. איי, איי, איי. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? תראו בזה איזה מילים. אמר לו, לך ותאמר לו לרבי מתיה, אני ערב לו. אני אערב לו שלא יש לו יתרה לעולם. תבינו, ערבות בנקאית, ערבות דיברו עולם. אל תפחד, שלא יפחד, אני אערב לו, לא יש לו בו יתרה. מיד דיברו אותו. איי, איי, איי. מכאן אמרו חכמים, כל מי שאינו מסתכל בנשים, על אחת כמה וכמה באשת חברו, אין יצר הרע שולט בו. איי, אתם יודעים כמה קלקולים, אנשים סיפרו לי, אמרו לבתים, היה להם חברים טובים, אני לא רוצה לספר דברים פה. אומר ממבט, זה, לאן, אשים ירחם לאן הגיעו. אני אספר בכל זאת משהו. לא רציתי לספר. פעם במשרד בוא אליי, בעל ואישה, ועוד בחור אחד. אבל אומרת, זה אשתי, וזה חבר טוב שלי. אנחנו כמו אחים מורגלים. טוב, הבעל, דיברו, שדיברו, יצאו, אומר לי, אבא חבר, אני יכול לדבר עם הרב לבד? בבקשה, אומר לי, תקשיב, כבוד הרב. הוא בוכה. הוא בוכה. אומר, שבת למה אמר, אנחנו מאחים, יותר מאחים. אומרת, אז מה? עד רבה, מה אתה בוכה? אומר לו, כבוד הרב, אני כבר שנים חי עם אשתו. שמעתם מה זה? חברים, חורבן בתוך הבית, תיקול בתוך הבית. מורה, זה אח שלי, איזה אח שלך? היית אדם מי, היית חותך אותו. פחד פחדים רבותיי, חזל אומר, הרבה אדם שיחה עם האישה, שכל הרבה שיחה עם האישה גורם רע לעצמו, ונופל למטה למטה, אין קלקולים נוראים, כמו להסתכל על נשים, גורם לרע לעצמו, וסופו ירש גיהנום, סופו ירש גיהנום בחוץ, איך תסתכל, תראה, פחד פחדים נורא נוראות, תראה, אמרתי, שביתי אתונה לנגדי, תמיד זה צריכים לראות, תראה גורלה מול העיניים שלך, לא להתעסק בדברים האלה, פחד פחדים. אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפור שהיה איתי. אורלם יעיד, אני לא אומר קצת דברים אף פעם. אני מספר לכם סיפור שהיה לפני בערך 50 שנה.

כל יום חמישי. בילדותי הייתי מתפלל שם, פרקי הבא הייתי מתפלל כל הזמן. ושם הבקש של המשדים, אחר כך יש פה בדרגות שעודים למטה, רחבה, והבקש של האשכנזים הגדול. מי שמכיר יודע. אני חולם, אני עומד על המדרגות, מולי אני רואה עדיין זקן לבן, פנים מהירות. הוא אומר לי, אתה רואה את הבחור הזה, היה בחור, שהכרתי אותו, היה שיעורי ערב, אבא, בזמנו, כן, היה בית לשיעורים. אני יודע את השם שלו עד היום, אני לא רוצה להגיד. הוא אומר, אתה רואה את הבחור הזה? אומר, לך תזהיר אותו. אומר, דה לך הבחור הזה, שכר דירה, והשם ירחם מה שהוא רוצה שם. אתם מבינים לבד. טוב, אני הגשתי לבחור. ואמרתי לו, שמע, לא יודע כלום, ככה וככה, אבל צדיק הבא להגיד לך, ואז הוא יחביר קצת, ואמרתי לו, הוא הוכיח, אמרתי לו, תראה לך, צוחק, מי שצוחק אחרון, פה אתה יכול לצחוק, השאלה למעלה מי צחוק. ככה היה חלום, וחלום ברור, זה אחד הסימנים של חלומות אמיתיים. אומר ברוך חיים הקדוש, חלום בעיר וצעיר, כיום בעיר זה חלום אמת. והתעוררתי. כל מוצא שבת, עד זה ההתחלה שהתחלתי בדרשות, בעלי תשובה, התחלה, וכל מוצא שבת היינו עושים סעודה רביעית, ואז מוצא שבת בסעודה רביעית, דיברתי עליהם את החלום, לא פירטתי מה אמורה, נאב שלה היתרון, שצוחק ושצוחק אחרון, ועלה בזה אפשר לצחוק, למעלה מיצחק. שימו לב טוב, יומיים אחרי זה, אני הולך בבני ברק עם אחד, כולם מכירים אותו בפרדס, ככה, עזרתי בתשובה, אברך, ציון סילוב, מישהו רוצה על אותו, הוא היה איתי ביחד. בחוץ שחלמתי עליו, שנים לא ראיתי אותו. הלכים בחוב ירושלים, אני וציון סילוב, אני רואה את הבחור שחלמתי עליו, נשתה לי על רכב. בהתחלה, לא התייחסתי, אחר כך אמרתי, מה, איך יכול להיות? שנים לא ראית אותו, עכשיו פתאום אתה רואה אחרי יומיים? אמרתי, יש לי בואו, חזרתי לבחור. אמרתי, שמע, אני לא יודע כלום. ככה וככה וככה היה. וראיתי שהוא כזה... גם בחלות חייך, אמרתי, תצטרק בצטרק אחרון, תהיה לך, אתה רוצה לצאת מזה? כל יום ברביעי אני נותן דרשה, תבוא לתרשות שלי. אמר לי, בסדר. רביעי אחד, רביעי שתיים, לא בא. אז הייתי עוד עומד בכל יום, לא היה ישיבה. רק התחלתי את הפעילות שלי. בצהריים הכל, אם אתם יודעים, יוצאים באחד, בשעה אחד יוצאים לבית. הפסקה, עד שעה שלוש, שלוש וחצי. אני יוצא מהכל, מי בא מולי? אבא של הבחור. קראתי אבא שלו טוב, אבא שלו היה עוד בעיריית בני ברק. בא אליי ואומר לי, תשמע, הבן שלי, עכשיו הזמן, הוא נמצא בבית חולים בילינסון, מצב לא פשוט. תיסע אליו. נסעתי, באו איתי בחורים, אברהם אבוש ועוד שתיים, מי שבקר את אברהם אבוש, גם חזרתי בתשובה אפשר לשאול אותו. הלכנו לבית חולים בילינסון, אני רואה את הבחור, אני בהלם, לא מאמין. אתה רואה את החוליות של הפנים שלו. אין פנים. אמרתי, מה קרה? אומר לי, בעיה גדולה בכבד. אמרתי, למה לבטא? אמרתי, תראות שאתה תקשיב, לא מאוחר. תבוא לדרשות שלי, בעזרת השם, תצא מהכל. למחרת הוא נפטר, שמעתם? וחלמתי את זה כבר שבועיים לפני כן. ואדם חושב, אני אעשה, תדע לך, יש דין ויש דיין, ודבר שבורא לה מקביט כמו פריטות דימה וניאוף. הלכתי לנחם, אבא שלו לא דיבר איתי, כעס עליי. טוב, מי אותו אולי, ואני, מה רציתי? מציץ את צוות הבן, מה רציתי? נורא, ואחרי כמה זמן, אולי יום ישלום, ולא תראים את זה. פחד פחדתי, רבותי, תבינו, יש דין ויש דיין, העולם לא הפקר. האדם תן לך לדעת על כל מבט שלו הוא ייתן דין וחשבון. על כל פעולה, כל קלקול, הוא ייתן דין וחשבון. פחד פחדים נורא נוראות. אדם אהוב בשמיים זה אדם שעיניים שלו קדושות. אדם שעיניו קדושות הוא אהוב למעלה, בעולם משתבח בו. תראו בני פלוני אלמוני גר במקום זה וזה, איך שומר על העיניים שלו.

0: עיניים זה הכל, יש עיניים יש הכל, אין עיניים כלום, אין שום דבר. תראו, אז הוא הקדוש אומר, יש פסוק אומר, תשמעו טוב טוב, החכם אינה בראשו. שאלה זוהר, מה? בטיפש העיניים שלו ברגליים? מה זה החכם אינה בראשו? אומר הזוהר, יש פסוק אומר, לשמן על ראשך אל יחסר. מה זה שמן על ראשך אל יחסר? זה אדם שלא שמן לבראש כל הזמן? אומר הזוהר הקדוש, התורה נמשלה לשמן. וכל אדם, תשמעו אותו מה אומר, כל אדם שכינה שורה על הראש שלו. יש אחד, שכינה אדירה, מדלג בעומר על הראש שלו. יש אדם הוא קטן, יש אדם, חושך גיהנום על הראש שלו. חושך שסית רעך. אומר הזוהר, חכם אינה בראשו. תראו את ספרי קבלה, כתוב איפה שאדם חושב, שם נמצא כולו. שם כולו נמצא. מסופר על הבעל שם טוב, שופר מחזר מהדרך עם התלמידים שלו, והיו רעבים, לא אכלו הרבה זמן. אבל הביאו להם בשר, שישור ולאכול. אכלו, היו שקועים באוכל. אבל השם טוב, שם את האדם שלו, הקדושות, את התפעים שלהם, ואז הם ראו בדמיון, שור, לובש טריימל, באוכל בשר. נבלו, מול מה זה? אמר להם, תדעו לכם, איפה שאדם חושב שאבו נמצא? הייתם כל כך שקועים באכילה, עד שהייתם במשכנת שור אוכל בשר. תבינו, אז אומר הזוהר, איפה שאדם חושב, שם נמצא, שם אומר, יש אדם, שכל החיים שלו זה לאכול, זה נקרא עיניו בביתנו. יש אדם חושב כל הזמן על בגדים, זה לא בבגדיו, זה לא בנעליו. מה שאדם חושב, שם הוא נמצא. אז מה זה חכם עיניו בראשו? חכם זה תמיד חכם, זה בן תורה. אבל בן תורה, המבט שלו כל הזמן שהראש שלו יעסוק בתורה. ושמן על ראשך נחסר, שמן, התורה נמשלה לשמן. כל הזמן שהראש שלו יעסוק בתורה, שהשכינה ששורה עליך לא תפסק לרגע. שמעתם? בשמן על ראשך נחסר, שהשכינה תלך ועם יום ליום ותתגבר. תבינו מה זה עניין של שמירת העיניים, שמירת המחשבות. עכשיו בואו תשמעו סיפור מצברר. אני עכשיו תשמעו לסיפר, אתם רוצים לספר לכם, חייבים לספר. ארבע סיפורים שהיו איתי, לא אחד, תשמעו טוב. לפני 50 שנה, התחלתי את כל הדרשות. מי שמע לרב חשין על הבא שלו, היה קודש קודשים. פעם בשבוע יום שלישי, בחוף צדי, שמתקן בקנס בית הארון, שם היה בעלות נישהו לבחורים. והיה שם שכן, עכשיו בעלות שם בניין חדש, אבל היה שם וילה. בחור צעיר, שונא תורה, לא יכול לשמוע תורה. איך שהרם מתחיל, עושה שם רדיו על ווליום גבוה. יצאתי אליו. אמרתי לו, בכלל, אתה, אין לי בעיה, למה כזה ווליום גבוה? תפר את הזנגנתי עם כל הכוח. צריך להשתו, תביא מספריים, תביא מספריים. הבחורים שמעו את הצעקות, רצו לחוד ארצו, אמיץ לו, אמרתי להם, שום בני באופן. במחרת, הוא ישב בתחת אוטובוס ז'בוטינסקי, ישב ולא קם. תשמעו עוד סיפור מזעזע. יש בחור קיים לשפרה. יש בחור שבעל הדרשות, בדרך כלל הוא מכיר אותה. התחתנה בבת ים. עשיתי את החופה. ואז היא ביקשה ממני להגיד כאן קצת דיבר תורה באמצע החתונה. קמתי, עמדתי ודיברתי. והבאתי בשל בתוך הדרשה מחיילים בצבא. קם בחור צעיר. צרח עליי. אתה לא תזכיר בו חיילים בצבא, אתם לא עושים, לא מתייסים, אתה לא תזכיר. ישבתי, הפסקתי, מיד אני לא מדבר. מחד בבוקר הוא קם, אני לא מרגיש טוב, חזר למיטה ולא קם. ואז הם חשבו שאני קיללתי אותו, ואני אמרתי לה, שפרה, אני לא מקלל אנשים, זה לא הדרך שלי. תשמעו עוד סיפור. גם לפני 40 שנה פלוס מינוס, ראש השנה, לבשתי נעליים חדשות, ולחצתי על הרגל, הלכתי קצת צולע. עברתי ברחוב ברוט. היה איתי יצחק דרעי עליו שלום, היה חי. הוא קיבל את הבחור. הלכתי קצת צולע, אז הבחור אומר לי, עבר שם בחור אחד. בקרוב לרגל השנייה. הבחור הזה עבד במעל גזה. לבחן תפל עליו ארגז, ארבע רגליים שלו נשברו. סליחה רבה, שתי רגליים שלו נשברו. אבותיי, תבינו, העולם לא הפקר. אמרתי לך, שאנשים יבינו שכתוב בספרים, איתי, עוד ציפור אחד. כאן מי שזוכר, בתיקים פרוזוכים, לפני שהיה פה בניין, היה פה מחסן עצים, היה פה אדם, קראתי אותו, כל מוכר עצים, כל הזמן נכנסים מסעיות, יוצאים, לוקים, כל הבלי הפסקה. הוא היה נותן כל חודש אז, למה לכם, כן, מעל 40 שנה. היה כל חודש נותן להקשיבה 1,500 לירות, והיה אז הרבה כסף. אני רוצה שאתה תבוא אליי, לא משהו אחר. טוב, אני בשביל זה, טוב. אני הולך אליו, לילה אחד, אני צריך מחל, למחרת הלכת אליו, אני חולים. היה לו מבנה מעץ, קומה ראשונה משרדים, קומה שנייה עוד משרדים. אני חולים, אני בא לקומה ראשונה, בא איתה, איפה הוא? אמרו לי, הוא בקומה שנייה. עליתי, ובחלום הוא צעק עליי את כולם. והלכתי. לא באתי כלום. ואחרת אני הולך לשם, זה בדרך אני עסקה בחלום, הייתי בכל נוסעים, זה היה בחור מהישיבה בעלך, וטיפרתי לו את החלום. רבותיי, אני נכנס... מי? לא, לא, יוסף דרי, יוסף דרי. תשאל שאול אותו, הלכתי, אני בא לשם, איפה הוא? פה מהחלום, למעלה. עליתי למעלה, הוא צרח עליי את כולם, כאילו היה עצבני, מה אני אשם שעש, ואני הלכתי. יוצא לי, גרבתי שם, מאותו יום, אני רואה, כולם שמו גב, עבוד דיבודי, העסק שלו יורד, אין מסדיות, אין מכלות, יורד. אחרי 8 שנים הוא בא אליי, הייתי ביום שישי, זה היה במשרד, ופודה רבה, תבקש לך סליחה, אמרתי, מה קרה? תדע לך, מאותו שצעקתי עליך, היה לי, לפני שבאת אליי, היה לי 2 מיליון שקל בבנק, וולבו 740, מה שהיה זה, והיה יבילה, אומר, העסק ירד, וירד. עכשיו, הוולבו הלך, הבית הלך, והיום אני 2 מיליון מינוס בבנק. אז אמרתי, מה באת עכשיו, למה לא באת אליי מזמן? אז הוא אומר לי, התביישתי לבוא. מה קרה עכשיו? הוא אומר, כבר אין בירה, הגיעו מים על נפש. אמרתי, ותתי, אני מוכר לך. ואז הוא הלך, פתח עסק, והוא ראשי מתחיל לפרוח ולהתקדם. תמיד, רבותיי, אני לא... כל בן תורה שתפגעו בו, אדם משחק באש. אין דבר כזה. לפגוע בבן תורה באור העולם מקפיד, כמו הכבוד שלו. אין דבר כזה. פחד פחדים לאור הנוראות. עוד לקחת בצורה תקשורת, כל כך סינה לבחורי שמות. מכות, מכים עד הקו לא עשו ככה. מכות רצח עם העלות על ימין והשמאל. תבינו, השוטרים, עזבו את העולם הבא, בעולם הזה הם יסבירו. אני חותם לכם, כל השוטרים שירימו ידיים, הם בעולם הזה יסבירו סבל שלא חלמו עליו, צרות, מכות, מחלות, מה לא? אין דבר כזה, בעולם לא שוטט. כל העולם הזה תמיד חכם, על אחת כמה מקבקי אותו, אין תרופה למכתו. כי תישא את ראש בני ישראל. מה זה ראש? אומר שאתה רואה, כאדם גדול בישראל, הולך מהעולם. אומר, אדם אומר מה זה? או שאדם אומר, בטח אולי הצדיק באמת, ככה אדם יכול לחשוב, או אומר שבאמת היה צדיק, אבל הדור לא בסדר. אז אומר רוח חיים הקדוש, כי תישא את ראש בני ישראל, אתה רואה אדם גדול, הולך מהעולם. לפקודיהם הכל בגלל החסרון של עם ישראל, בגלל האגרות שלהם. הוא אומר כי בפני הרעה, לסף הצדיק, למה הצדיק הולך מן העולם? עומדת לבוא גזרה על עם ישראל. בור עולם, הוא לקח את הצדיק לחפר על עם ישראל. ואומר ברוך חיים הקדוש, איך שהצדיק הולך מהעולם, צריכים לעשות תשובה. אם לא כולם בסכנה. ככה הוא כותב. הוא אומר, ואני יודע עובדות שזה, וקרה מה שקרה. הוא אומר, אדם לא יעיז, הוא אומר, שחס וחלילה לשולח, הצדיק הלך בחינם. כי מפני הרעה לאסף הצדיק, למה הצדיק הולך מן העולם לבטל גזרות? ואם חס וחלילה לא עושים תשובה, זה יותר גרוע. נו, שמעתם על הרב עמוס, על אבא שלו. היה קודש קודשים. אני הייתי איתו בבית, ב-25 שנה, פלוס מינוס. הוא חזרו ממירון והיצר הדרכים, והבן שלו נהרג בתאונה. ודיברתי שם בשיבה. אבא קיבל הכל באהבה. הבן הולך, חתימה לצער זה. זה קודש קודשים. אבל תגידו, מה? צריך להבין, ואין לי ספק, כל זה רק בגלל מה שעושים מבני התורה. חס וחלילה, גזירה קשה, בורא לא כך צדיק, לבטל את הגזירה. אבל, אם לא עושים תשובה, כולם בסכנה. ככה אומר רחם קדוש. אומר ככה אומר קדוש, אומר, ואם לא עושים תשובה, כי אומר, כי בכל הצדיק הלך בחינם. לא התבטלה גזירה, גם הוא הלך ולא כזה. כי מפני הרעה נאסף הצדיק. הוא הולך כדי שלא תבוא הגזירה. צריכים לעשות תשובה, להצטרדק ביראת שמיים. פחד פרדים נורא נוראות. היום, אתם לא יודעים כמה קרוב לי על עם ישראל. כמה קרוב לי על הבנים והבנות. שלטון של רשע. השמאלנים האלה, כשיבואו, מה שאתם אומרים, השמאלנים, יש דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, אבל תיבעלו, תיבעלו. אתם תיבעלו, לא תשנו בלילה. פחד פחדים נורא נוראות. השמאלנים האלה, השם ירחם, פחד פחדים, מושחתים שאין כמוהם. כל הזמן שנאה לתורה, כשמצליחה, כמה המדינה, לקחו חרדים, הורידו לפורות, הורידו סקרים, אמרו לבן גוריון, שרי זה המשיח. עד היום הם נלחמים בתורה בכל הכוח שלהם. לעקור תורה, מי זה מן התורה, מה הם תורה, מה הם עושים כל היום לומדים, מה זה נותן לחיילים, חייל ימות וזה, ממיתים, כן, ממיתים עצמם בעולה של תורה, תורה של רמב״ם, הגמרא, המגינים של עם ישראל זה בני התורה, המגינים האמיתיים זה בני התורה. אמרתי בהילולה, סיפרתי על חזקיה המלך, חזקיה המלך כתוב על הבעיה, ראוי להיות מנחם המשיח, סנחריב בא, עם מצור על ירושלים, 180 אלף ראשי גייסות, רק קצינים 180 אלף, מיליונים של חיילים. אמר זה ירושלים שכולם מפחדים מנה. כל חייל שייתן יריקה והם טובים. הוא שלח לחזקיה המלך, אמר לו, אני אשלח לך סוסים, בכלל יש לך חיילים לשים אותם עליהם. מה עשה חזקיה המלך? דעת חרב ובית המדרש. ואמר כל מי שלא יעסוק בתורה ידכה בחרב. ידכה בחרב. שואלים, למה? וטוב, נגיד את המשך הסיפור. ידכה בחרב, ובתקיעו מדי ועד ברסים בלו, היה ילד ילדה שלא למדו תורה. ומה קרה? בלילה הוא, תראו שם, תקראו בפנים, יצא מהלך השם, עבר במחנה אשור, במחנה של סנחריב, בבוקר כולם גרים מתים. איך הם יצאותם? כתוב במדרש, הוא נתן להם את הכוח לשמוע את השירה שמהלכה השרת, מהמתיקות של השירה יצאה לשמתם. מיליונים חיילים מתים. סנחריב שלנו, עד כאן בבוקר, עבד אל-כרים, אבו יוסף. אין לי מי לדבר. כלום. ולמה חזקיה נעצר בית המדרש? רצה לומר לעם ישראל, תראו לכם, אנחנו לא כמו כל הגויים. החזית שלנו זה לא בגבול. החזית שלנו זה בבית המדרש. כמה שלומדים תורה יותר, אין פחד מי, שום אומה ולשון. שום אומה ולשון. וראיתם, ישבו למדו, בדל ועדר שבע. איזה ניסים מנפלאות, הם יודעים אלה כל השמאלנים הראשים האלה, מה זה תורה, שונא תורה האלה, גם שיצאו למלחמת בידיין, התורה אומרת, יצאו למלחמה אלף למטה, אלף למטה. ברזו, למה פעמיים אלף למטה? אלף למטה. על כל אלף שיצאו למלחמה, אלף כנגדם לומדו תורה, כולם אלה מגינים. ויצאו במלחמה, לא נפקד ממנו איש, כולם חטובים ושלמים. הרי אומרים אין אש בלי אשן, אין אשן בלי אש, אין מלחמה בלי פצועים בלי הרוגים, אצל הגויים. אצל עם ישראל יש אשן בלי אש, יש אש בלי אשן. עם ישראל, אם לומדים תורה שום אומה ולשון לא יכולה עליהם. המגילים האמיתיים של החיילים זה עולם התורה, זה בני התורה. וכל הנשים בכנסת, פי מלוכלך, מי בכלל, מה הם עושים בכלל. אבל רבותיי, אני זה... סימנים ממש שאנחנו, אמרתי חברי ילדה, המשיח בשביל חברי ילדה, כמה שהצירים קשים יותר, סימן שהגאולה קרובה יותר. לא קשה, לא פשוט, לא קשה, זה אתר של כל גדולה הדור, כל גדולה רבנים, תלמידי חכמים, אתר של זה לא פשוט, הם יתבואו על כל צער, על כל דבר קטן, גדולי עולם נוסעים לחוץ לארץ. ימים שלמים לאסוף תרומות, הם צריכים לאסוף תרומות, גדולי אדם, גיל 80-90 נוסעים לחוץ לארץ לאסוף תרומות לישיבות. תראו מה זה דבר, איזה דברים, אין זה הגיע. הם חושבים, תבואי, איך אמרתי לכם פעם פעמיים, שהזוהר אומר, שיצאו ממצרים ערב רב ועלה איתה, מה זה ערב? תרובת של כל מיני גויים, והם יחטו את עם ישראל במדבר וכל העבירות. אומר, הזוהר דה לך, הערב רב האלה יחזור ויקריקו בזמן המשיח, אני בטוח, זה השמאלנים האלה, והם יתרדו את עם ישראל מהתורה. ועוד יותר גרועים מהערב רב יהיו. אני, רבותיי, אני כל החיים בטח בי בורא עולם, לא הייתי אף אחד. כל החיים, בורא עולם, רק הקדוש ברוך הוא. כשבוטחים בבורא עולם, רואים פילי פעמים של ישועות, פילי פעמים של ניסים. צריך ללכת עם בורא עולם באש ובמים, לפתוח בקדוש ברוך הוא. אין, אין עצה ואין תמונה נגד השם, רק עסק התורה הקדושה. רק עולם אתה בבורא השם, הם משתגעים, הם בטח מצרתים, שגם לפני 20 שנה לא התחילו. היום בלי עין הרע, תראו למה ישובות, פורח, מסגשג, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, אין פילה בארץ, אין חרדים, אין בעלי תשובה, אין ישיבות, וכסף לא מפריע לנו. יגזרו גזרות, היעמשת, המושחתת הזאת, לא יעזור כלום, מוכנים למות בשביל לימוד התורה. משפחות מסכנות, אברכים, שבע, שמונה ילדים, לקחת את האוכל של הבית שלהם, מוכנים למות, אבל שבעלי ילמד תורה. שהילדים שלי בתלמוד תורה. כל הזמן עוד גזרות וגזרות, אבל תדעו לכם רבותיי, אין לי ספק, אין לי ספק, תראו אם קבעו כזה מפלה, לא חלמו עליה. והברור העולם יעזור שממש בקרוב, בקרוב, נזכה לשמור כל המשופע שימן לך המשיח, שכה לגולה ושלמה בימרה בימינו.
1: האזנתם לאור דניאל עם הרב דניאל זהו. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

מסכת חולין דף סמך ג', אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. אומרת הגמרא מרב יהודה, שקיטנה, שקיטנה זה סוג של עוף שיש לו מספר מינים. יש לו מין אחד שהוא טהור, מותר באכילה, ושאר המינים שהם טמאים ואסורים באכילה. אומר רב יהודה, תדע לך, איזה הוא שקיטנה הוא הטהור והמותר באכילה? אריקי שקי וסומקי שריה. כאשר תראו ששוקיו ארוכים, דהיינו שהוא עוף גבוה, וסומקי, הגוף שלו בצבע אדום, הדינו שזהו העוף הטהור ומותר באכילה. ואיך תזכור שזהו הסימן של אותו השקיטנה המותר באכילה? וסימניך, מורזמה, תזכור את העוף שהחזיקו חזל בתארה, הנקרא מורזמה, שגם הוא גדול, שוקיו ארוכים, גבוה, והגוף שלו בצבע אדום. כך תזכור שהשקיטנה מהמין הזה הוא הטהור. לעומת זאת, גוצי וסומקי אסירי, באם הוא עוף נמוך, גוץ, שוקיו קצרים, והגוף שלו אדום, הדינו שהוא ממין השקיטנה האסור. וסימניך, ננוס פסול, תזכור את מה שהגמרא במסכת בכורות דף ממהי אומרת, לעניין אותם הכהנים הפסולים לעבודה, ביניהם אותו כהן שהוא ננס, נמוך, והוא הפסול לעבודה. כך גם תזכור שאותו שקיטנה שהוא הננס, הנמוך, הוא יהיה תמה ואסור באכילה. אריקי שקי וירוקי אסירי, גם אם אותו העוף הוא גבוה והוא בצבע ירוק ולא אדום, הדין הוא שאותו העוף אסור באכילה. וסימניך, איך תזכור? ירוקין פסולין, כפי מה שלמדנו במשנה לאל, כאשר נחמרו בני מאה, כאשר נפל העוף בחייו לאש, ואתה לא יודע אם הוא נטרף או לא, תבדוק את אותם בני המאיים שלו, את הלב, את הקורקבן, את הכבד בכיוון בני המאיים. האם הם ירוקין או אדומים? אדומים קשרים, ירוקין פסולים. כך גם תזכור שאותו השקיטנה, כאשר הוא ירוק, הוא תמה ואסור באכילה. אומר רב יהודה, שלח, אותו השלח שנאמר בתורה, שהוא העוף התמה, זה השולט דגים מן הים. זה אותו העוף שהמאכל שלו, אלו הם דגי הים, והוא שולה אותם מתוך הים. דוחיפת, שנאמר בתורה, שהודו כפות, דהיינו שקרבולתו, הכתר שלו מלמעלה, הוא כפות, הוא מכונס בתוך הראש שלו, וגם כן הוא קשה. הגוף שלו, הגולל של הגוף שלו, נראה כאין גוף של תרנגול, הוא הדוחיפת, שהוא אוף תמה ואסור באכילה. תנא נמיח, יש גם ברייתא כאין זה, דוחיפת שהודו כפות. וזהו שהביא שמיר לבית המקדש, זהו אותו אוף, שחזל הרי חזרו אחר השמיר, אותה התולעת שחותכת סלעים על ידי כך שהיא עוברת על המקום המסורטט על הסלע, הם חיפשו את אותו השמיר, והם מצאו שאותו העוף הדוחיפת הוא זה ששומר על אותה השמיר, הוא יודע איפה היא נמצאת. ועל כן הם הביאו איזשהו פיתיון כדי שישכנע את אותה הדוחיפת שיביא את השמיר לשם בשביל לחתוך את אותה הזכוכית שהם הביאו ושמו מעל גוזליו. וכך הוא הביא את השמיר, ואת אותו השמיר הביאו לבית המקדש והשתמשו בו. רבי יוחנן, כי אב אחד זה שלח, אמר משפטיך תאום רבה. כאשר הוא היה רואה את השלח, כך הוא אמר בתור הודעה לשם יתברך, משפטיך תאום רבה. כי אב אחד זה נמלה, אמר צדקתך כאראל. ולמעשה אותם משפטים הם כנוסים באותו הפסוק בספר תהילים, צדקתך כאראל, משפטיך תאום רבה. יש כאן שני פירושים ברש"י למה התכוון רבי יוחנן על איזה עניין להודות לקדוש ברוך הוא. הביא פשט אחד בשם רבו, שצדקתך כאראל שהולך על הנמלה, היינו שיש לה חיות החיים כאין חיה שהיא גדולה, ועל כן הוא אומר צדקתך, אתה עושה צדק עם ברואיך, נותן חיים גם לקטנים כאין הגדולים, ומשפטיך תאום רבה, היינו שאף בתאום רבה, אפילו בתוך הים אתה עושה את המשפט, מי שמגיע אליו דין של מוות, הדגים, אתה עושה את המשפט שאפילו שהם בפנים והם לא יכולים להתכסות מפני העוף הזה שנקרא שלח, שהוא שולה אותם מן הים. זה פירש רבו של רש"י, ובא רש"י ומפרש פירוש אחר ואומר שצדקת חקרי אל הוא מתייחס לנמלה עצמה, שהיא יש לה מזונות שמצויים בסמוך לביתה, אין לה הרי רגליים ארוכות להלך ולמצוא את מזונותיה רחוק מאיתה, הוא מזמן לה את מזונותיה קרובים אל ביתה. במשפטיך תאום רבה, היחס הוא לשלח, לעוף הזה, שמזמן לו את המזונות שלו אפילו בתאום רבה,
מתחת לים, מתחת למים, מתחת לפני המים, שם הם המזונות שלו. והוא עצמו תורח לבקש מזונותיו, וזה מלשון משפט, מלשון דין. כך מפרש רשי. אומרת הגמרא, אמר המימר, לקני ובטני, שני סוגים של עופות, שר יענה מותרות. שקנאי ובטנאי, מקום שנהגו לאכול, אוכלין. מקום שנהגו שלא לאכול, אין אוכלין. ומיד שואלת הגמרא, אתו במנהג התליה מילתא, איך אתה תולה עניין של טומאה וטהרה בעופות, איסור ויתר בעופות, שאלו דברים שהתורה קבעה לנו, שיש עופות שהם טהורים, יש עופות שהם טמאים, אתה קובע את זה על פי מנהגים, איך זה דבר שתלוי במנהג? אומרת הגמרא, אין, כן, ולא קשיא, הבאטרא דשכיחי פרס ואוזנייה, הבאטרא דלא שכיחי פרס ואוזנייה. אותם המינים של העופות, אותם השקנאי ובטנאי, יש בהם רק סימן טהרה אחד, ומאחר שהם די דומים לפרס ואוזנייה, אז לכן במקום ששכיחי פרס ואוזנייה אנחנו חוששים ואנחנו אוסרים. למה אנחנו אוסרים? שמה הם פרס ואוזנייה, אנחנו לא יכולים להתיר אותם. אבל במקום שלא שכיחי פרס ואוזנייה, זהו המקום שנהגו להקל ולהתיר, כי אין לנו לחשוש שמה הם פרס ואוזנייה. זה לא באותו מקום היישוב, כפי שאמר המימר לפני דף אחד, בדף הקודם, שהוא פסק הלכתה, שניתן לאכול כל אוף שיש בו סימן אחד טהור, רק ש... ואנחנו לא חוששים לפרס ואוזניה, למה? כי הם לא במקום, לא גדלים במקום היישוב. אומרת הגמרא, אומר רביי, קוה וקקוה, שני סוגי עופות, אסירה, הם אסורים. קקואטה לעומת זאת, שריה. במערבה אומרת הגמרא בארץ ישראל, מלכו ילווה. היו מלכים אדם שאוכל את אותה הקקואטה שהתירו בבבל. וקראו לה תחוותה. והם קראו לה שם אחר, קראו לה שם תחוותה. תנו רבנן מביאה הגמרא ברייתא. נאמר בפסוקים בענייני העופות הטמאים תנשמת. וכן בענייני השרצים האסורים באכילה גם כן נאמר תנשמת. מבארת הברייתא תנשמת שנאמר בעופות היא הבאות שבעופות. דהיינו הסרוכה זאתי שאנשים המאוסה לא אוהבים אותה. דהיינו אומר רשי זאתי ש... בלילה זה אוף שצועק בלילה, והיא נקראת צועיטה. מה זה צועיטה? בלשון לעזי רשי, צועיטה זהו סוג של ינשוף הנקרא כוס. כך אומר רשי. אתה אומר באות שבעופות, או אינו אלא באות שבשרצים, אולי זהו המאוס שבשרצים ולא המאוס שבעופות. מי אמר לך לפרש את הנשמת זהו האוף? כי הרי הוא גם כן הוזכר בשרצים. אומרת הגמרא, אמרת, צא ולמד, מיוד ג' מידות שהתורה נדרשת בהן. אחד מיוד ג' מידות שהתורה נדרשת בהן, דבר הלמד מעניינו. אם אתה רואה דבר מסוים שמושלח בתוך נושא מסוים בתורה, אז אתה צריך ללמוד אותו מעניינו. וכאן בעניין תנשמת שכתובה בענייני עופות, מה עניינה עוף, כך גם היא עצמה מדובר בעוף. אגב, רשי בפירוש שני, הוא מביא שם, בהמשך דברי הגמרא שאומרת כיפוף, אז הוא אומר, הוא היה חושב לומר שזה ציעית, שזה כוס, אותה התנשמת, שנקראת כיפוף שבעופות, אבל בסופו של דבר הוא הסיק שמדובר בקל בשוריץ, באטלף, ולא באותו הכוס. נמשיך. במה הכתוב מדבר, כך הגמרא למדה, בעופות, אף כאן בעופות, כך גם התנשמת כאן, העניין שלה זהו עוף, ולכן היא עצמה היא עוף. ולא שרץ. תניא נמי, גבי שרצים כי היגבנה, יש לנו ברייתא אחרת גם לעניין שרצים, אותה תנשמת המוזכרת שם, תנשמת, באות שבשרצים, אותה מאוס שבשרצים. אתה אומר באות שבשרצים, היינו אותה חפרפרת שהיא המאוסה בשרצים, או אינו אלא באות שבעופות, אולי מדובר לגבי אותה המאוסה שבעופות, אז כפי שהסברנו, או אותו הקוס, או כפי שרשי אומר, אותו הטלף, אמרת, צא ולמד מיוד ג' מידות שהתורה נדרשת בהן, דבר הלמד מעניינו. במה הכתוב מדבר, במה אנחנו עוסקים שם, בעניין התנשמת, בשרצים, אף כאן בשרצים, ולכן אותה התנשמת זהו סוג של שרץ, אותה התנשמת שמוזכרת בשרצים כמובן, ולא סוג של אוף. אמר רביי, באות שבעופות, מה זה אותו באות שבעופות שהזכרנו לעיל? כיפוף. וכפי שרשי כאן מביא, כפי שהזכרנו, הוא מביא כאן שני אפשרויות, או ציעית, שזה סוג של ינשוף, כפי שאמרנו, הקוס, או שזה קל בשוריץ, שזה מה שרשי אומר, ולי נראה שהוא קל בשוריץ, היינו, האטלף. באות שבשרצים אותם, האות שבשרצים, מהו? קורפדאי.
וקורפדאי הוא אותו טלפה, אותה חפרפרת כפי שהזכרנו לעיל. אומר רב יהודה, כעת הכתובה בתורה זו הקוק. רחם זו שרקרק, השם שלה זה שרקרק. אומר רב יוחנן, למה נקרא שמו רחם? כיוון שבא רחם, באו רחמים לעולם. כיוון שאותו רחם בא ואנו רואים אותו בחוץ, היינו שרחמים גשמים באו לעולם. אומר רב ביבי ברבאי, והוא דייטיב עמידי ועביד שרקרק. זה דווקא כאשר אותו הרחם יושב על דבר מסוים, לדוגמה על קנה של עץ, ועושה קול כאין שרקרק, כך הוא שורק. כפי שזה נשמע, שרקרק. וגמירי, וכך למדו חזל, דייטיב הערה, כך הם קיבלו מרבותיהם, שאם הוא יושב על הקרקע ושריק, ועושה את השרקרק הזה, אתה משיחה, בא המשיח, שנאמר, אשריקה להם ואקבצם, כך כתוב בספר זכריה, דהיינו שכאשר ישמעו עם ישראל את השריקה הזאת, אז הידעו שאקבצם יביא להם את הגאולה. אומר לרב עדה ברשימי למר ברב עידאי, איך אתה אומר שכאשר הוא יושב על הקרקע ושורק, אז היה משיח מגיע, הוא דייטיב בי קרבה ושרק, אותו אחד שישב במקום החרישה, ושם הוא שרק על הקרקע, ואתה גלל אף סקל למוחי, נפל איזשהו אבן, אבן גלל שהיא אבן שיש מהשמיים מלמעלה, ושברה את ראשו, ריצצה את גולגלתו. נו, אם אתה הרי אמרת שאותו השרקרק, אותו הרחם, כאשר הוא שורק ויושב על הקרקע, בא המשיח, והוא, מה בא לו? בא לו איזה אבן שריצצה את מוחו, והמשיח לא הגיע עד עכשיו. אומר לי, הוא ביידה אבא. הוא עצמו היה ביידה, היה בדאי, היה שקרן. הוא ישב על הקרקע וכביכול בישר על בו הגאולה, בעוד שזו הגאולה לא הייתה אמורה לבוא כעת, ולכן מן השמיים האין אישו. אומר לי, מה תנו רבנן? מה שכתוב בפסוק, עורב, כתוב את כל עורב למינו. אז מה שכתוב עורב, זהו עורב, העורב הרגיל. את כל, מה שכתוב את כל עורב למינו, את כל בעלי רבות, העורב העמקי. את כל העורב, להביא עורב העמקי. למינו, להביא עורב הבא בראשי יונים. אז הפסוק הוא בא למעשה לרבות שלושה מיני עורבים. את העורב הרגיל, את העורב העמקי, ואת העורב הבא בראשי יונים, והגמרא תבאר. אמר מר, עורב זה עורב, שואלת הגמרא, אתו כמן קאה? מה זאת אומרת שאתה אומר זה עורב? אתה לא נוקט איזה סוג של עורב. בעוד בהמשך אתה אומר את כל, זה בא לומר לך העורב העמקי. ומה שכתוב, לאחר מכן למינו, זה בא לומר לך להביא עורב הבא ברשיונים, אתה צריך לומר גם מה זה העורב עצמו. אתה אומר זה עורב, וכי הוא נמצא לפנינו, ואז אתה מצביע עליו בידיך ואתה אומר זה עורב, שאנחנו יכולים ללמוד מהו אותו העורב שאליו אתה מתכוון? אלא אומרת הגמרא, אימה עורב זה עורב אוכמה. צריך לומר שכך התכוון אותו התנא בברייתא, עורב זהו העורב השחור. וכן הוא אומר, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, כך כתוב בשיר השירים, שלמה המלך אומר, קבוצותיו טלטלים, וכשהוא רוצה לומר איך, באיזה צבע אותם הטלטלים, הוא אומר שחורות כעורב. דהיינו שהעורב הרגיל זה עורב השחור. העמקי, מה הפשט העורב העמקי? חברה, אותו עורב שהוא הבהיר, הלבן, וגם הוא העורב התמה. וכן הוא אומר, הוא מראהו עמוק מן האור. מה זה מראהו עמוק מן האור? זה נאמר לגבי כאשר הכהן בא לראות את נגעי האדם, נגעי הגוף, והוא רואה שם בהרת לבנה. וכתוב שם איך התורה מכנה את המראה של אותו הבהרת לבנה, מראה הלבן, מראהו עמוק מן האור. דהיינו שהמראה הלבן, איך שהוא נראה, הוא נראה עמוק, כמראה חמה העמוקה מן הצל, כפי שנראה את מראה השמש על הקרקע, הוא יותר נראה יותר עמוק מאשר מראה הצל, שהוא נראה גבוה יותר. אז לכן, העורב העמקי נקרא העמקי על שם זה שהוא לבן, ומראהו העמוק. אומרת הגמרא, ועורב הבא בראשי יונים, מה הפשט? אומר הפאפה, לא תאימה דעתי בראש יוני, שהולך בלהקה של היונים והוא נמצא שם בראש, לא, אלא דדמי ראש לדיונה. שהראש שלו דומה לראשה של היונה. זהו אותו העורב שהתרבה כאן, שגם הוא העורב האסור באכילה. תנו רבנן, מביאה הגמרא ברייתא נוספת. הנץ, מה שכתוב בפסוק, זה הנץ. למינהו, להביא את בר חיריה, סוג נוסף של נץ, שגם הוא אסור. מבארת הגמרא, מהי בר חיריה? אומר אביי, שורינקה. אותו עוף שנקרא שורינקה,
הוא הנץ שנקרא ברחיריה, והוא גם כן אסור מדין תורה. אומר רב יהודה, החסידה, מה שכתוב בתורה, זו דיה לבנה. למה נקרא שמה חסידה? שעושה חסידות עם חברותיה, היא גומלת חסדים עם חברותיה בכך שהיא מביאה להם גם כן מהאוכל שהיא מביאה, ולכן נקראת חסידה. ומהי הענפה שכתובה בתורה? זו דיה רגזנית. למה נקרא שמה ענפה? למה השם שלה זה ענפה? אם היא רגזנית, כועסת, נלחמת, למה היא נקראת ענפה? ועל כך אומרת הגמרא, שמענפת עם חברותיה, כך גורס כאן הבח, מענפת מלשון, כפי שהרש"י מביא, כמו התענף בי, מה שמשה רבנו אמר, והשם התענף בי, דהיינו השם כעס עליי, על דבריכם, וישבה לבלתי עוברי את הירדן ולבלתי בועל הארץ הטובה, שהשם אלוקיך נותן לך נחלה, ולמעשה בא משה רבנו ואמר לעם ישראל שהשם כעס עליי, ולכן הוא אסר עליי להיכנס לארץ ישראל. אז ענפה זה לשון כעס, וזוהי אותה דיה רגזנית שמתרגזת עם חברותיה. אמר רב חנן ברב חיסדה, אמר רב חיסדה. אמר רב חנן ברי דרובה, אמר רב. וצריך לקרוא את זה כך בפיסוק. אמר רב חנן ברב חיסדה, כך הוא אמר, שאמר רב חיסדה, דהיינו שאמר אביו, אמר רב חנן בשמו של רב חנן ברי דרובה, שזה חמיב של רב חיסדה, שקוראים לו רב חנן בנו של רובה, שהוא למעשה סבו של רב חנן ברב חיסדה מצד האם, והוא אמר בשמו של רב, אמר רב, 24 עופות תמאינן, אותם העופות התמאים שהוזכרו בתורה, מניינם 24. אומר לרב חנן ברב חיסדה, לרב חיסדה, בא בנו של רב חיסדה, רב חנן, ואומר לו לרב חיסדה, דהיך, על איפה אתה מדבר שהתורה אמרה שיש רק 24 עופות? שיש 24 עופות. אי דוויקרא, 20 הוו, זה לא 24, יש רק 20 בחומש ביקרא, בפרשת שמיני, שם מוזכרים אותם העופות הטמאים. אז לא 24, אידה משנה תורה, אם אתה מתכוון לפרשת ראה בחומש דברים, 21 הוו, יש שם 21, לא 24. אז ממה נפשך? אין לך 24 שהוזכרו בתורה. וכי תימה, דעה דכתיבה בויקרא ולא כתיבה במשני תורה, הרי יש עוף שנקרא דעה, בחומש ויקרא פרשת שמיני מוזכר העוף בשם דעה. בחומש דברים, במשנה תורה, פרשת ראה, מוזכרת הרעה. השאלה אם הרעה זו הדעה, הגמרא תבאר. אבל הדעה לא מוזכרת במשנה תורה. אז אולי תוסיף גם כן את הדעה למניין אותם ה-21 שמוזכרים במשנה תורה, בחומש דברים. אז אומר, שדיה עליו, אקטה 20 וטרין אבו, נו. עדיין, ניקח את הדעה הזאת ונוסיף אותה ל-21 שמוזכרים בחומש דברים, עדיין יש לנו רק 22. אגב, יש להזכיר שלמה במשנה תורה יש לנו 21 ובחומש ויקרא יש לנו רק 20, כי במשנה תורה הוספה גם כן הדיה. הדיה לא הוזכרה בחומש ויקרא, בחומש ויקרא הוזכרה האיה ולא הדיה. בחומש דברים הוזכרה גם הדיה וגם האיה. בכל אופן, כעת אנחנו מדברים לגבי הרעה שהוזכרה בחומש דברים ולא הדעה. אז אנחנו מוסיפים גם את הדעה לרעה בחומש דברים, הדעה שהוזכרה בויקרא לרעה שמוזכרת בחומש דברים, מוסיפים, ועכשיו יש לנו 22. נו, איך אנחנו מגיעים ל-24? אומר לענה לו רב חיסדה, לבן שלו לרב חנן, הכי אמר אבו דאמך, כך אמר אבי אמך, שהוא רב חנן ברי דרובה, שהוא למעשה חמיב של רב חיסדה כפי שהזכרנו לאל, והוא סבו מצד אמו של רב חנן, אומר כך הוא אמר משמי דרב, משמו של רב. למינה, למינה, למינו ולמינהו, מוזכרים בתורה בכל אותם אלו, העופות הטמאים, כתוב למינה, למינה לגבי הענפה, וכן לגבי היה בחומש ויקרא כתוב למינה, וכן למינו כתוב בעורב כפי שהזכרנו, וכן למינהו בנץ כפי שהזכרנו גם כן קודם לכן. אז הם אלו באו לרבות גם כן עופות נוספים. אז הנה, הרי כאן ארבע, יש לך כאן עכשיו ארבעה עופות שנוספים לאותם אלו ה-22 שהזכרת לאל בחומש דברים. יהכי, 26 אבו, שואלת הגמרא, יש לנו כאן עכשיו 26 ולא 24. כך שואלת הגמרא. אומר אביי, דעה ורעה אחתי. אז קודם כל אומר אביי, תחזור בך בזה שרצית לצרף את אותה הדעה שנמצאת בחומש ויקרא לחומש דברים ולומר שהיא נוספת שם ואין שם 21 אלא 22. לא. תחסיר את אותה הדעה. למה? כי אותה הדעה שהוזכרה בויקרא ואותה הרעה שהוזכרה בחומש דברים הם אחת, זה מין אוף אחד. ו-
ולכן עדיין יש לך שם 21. דאיסל כדאתך, תרתאינון, אם אתה חושב לומר שדעה זה אחד וראה זה אחד, דהיינו שזה שתיים, מכדי משני תורה לא הוספה ודעתה. הרי כידוע, משני תורה חומש דברים, כל מה שכתוב שם, אם הוא כתוב פעמיים, הוא הוזכר בארבעת החומשים הקודמים, וכן הוא הוזכר בחומש דברים, היינו שבאה התורה לחדש לנו משהו נוסף, היא באה להוסיף לנו משהו. אם ככה, למה התורה כתבה שם ראה והיא לא כתבה שם דעה? מה ישנה הכה דכתיב דעה כאן בחומש דברים, ומה ישנה הכה בחומש, כאן בחומש ויקרא, ומה ישנה הכה בחומש דברים דכתיב ראה? למה כאן כתוב דעה וכאן כתוב ראה? ולא כתיב דעה, בחומש דברים לא כתוב דעה. החסירה התורה את הדעה בחומש דברים. למה היא מחסירה? הרי בחומש דברים הפוך. לא רק שאנחנו כותבים את אותם דברים כפי שנכתבו בשאר ארבע החומשים, אלא אנחנו גם כן צריכים להוסיף. נו, למה? אלא שמה מינה, מין ראה ודעה אחת היא. אלא בהכרח צריך לומר שהתורה באמת לא חסרה שום דבר בחומש דברים. היי, למה היא כתבה דעה, היא לא כתבה ראה? למה? כי באמת דעה וראה זה מין אחד. ולכן לא חשה התורה להזכיר גם ראה וגם דעה. אז אם זה מין אחד, אומרת הגמרא, נו יופי. והקטה כפהי אבו. אז עכשיו עדיין יש לנו 25 מינים. למה יש לנו 21 שמוזכרים בחומש דברים? אלו שמוזכרים להדיה בתורה. ועוד הארבעה שאנחנו למדים מלמינה למינה, למינו ולמינהו. אומרת הגמרא, אומר הבאי גם על זה הוא מתרץ. כשם שראה ודעה אחת היא, כך היה ודיה אחת היא. בוא אני אצמצם לך עוד שני מינים שמוזכרים בתורה למין אחד. מה הם? האיה והדיה. הרי כפי שאמרנו, כזכור, בחומש ויקרא לא מוזכרת הדיה, מוזכרת רק האיה. מה שאין כן, בחומש דברים במשנה תורה מוזכרות האיה והדיה יחד. אז אומר פה הבאי, האיה והדיה האלו, אלו מין אחד. דאיס על כדת אחתרת אינון, אם תחשוב לומר שהם שני מינים, מכדי משני תורה להוסוף ועודעתה. הרי משני תורה חומש דברים הוא בא להוסיף על מה שנקטנו לאל. מה ישנה הכה דכתיב למינה האיה? למה לגבי בחומש ויקרא כתוב למינה מיד אחר האיה? האיה למינה. ומה ישנה הטעם בחומש דברים דכתיב למינה הדיה? הרי כתוב בחומש דברים והראה ואת האיה והדיה למינה. הלמינה הוזכר אחר הדיה. ואחר שאנחנו לומדים שחומש דברים משנה תורה הוא בא לאוסופי, הוא בא להוסיף ולא לגרוע, הרי פה אם הוא לא מזכיר את הלמינה אחר האיה, הוא לכאורה, הוא גורע, הוא לא מוסיף. אלא בוודאי שמה מינה, איה ודיה אחת היא. הלמינה נשאר כמובן על האיה. איך? הרי הוא בא אחר הדיה. כן, הדיה זה אותו מין של האיה, ולכן מה שמוזכרת, הלמינה במשנה תורה, בחומש דברים, בפרשת ראה, היינו על האיה. ולכן, אחר שהיה ודיה אחת היא, אז שוב, יש לנו עכשיו 24, דהיינו, ה-21 שהוזכרו במשנה תורה זה לא 21, זה 20. למה? כי היה ודיה זה מין אחד, אז יש לנו 20, ובנוסף מה שרב אמר למינה למינה למינו ולמינהו, שמשם אנחנו למדים עוד 4 מינים נוספים, יחד יש לנו 24 מינים הפסולים, הטמאים, שהוזכרו בתורה, ואלו הם דברי רב. שואלת הגמרא, וכי מאחר שהיה ודיה אחת היא, למה ללמכתב היה ודיה? נו, אז באמת, שאלה מתבקשת, למה צריך לכתוב בתורה גם היה וגם דיה? אין יוד, קוצו של יוד שמיותר בתורה. אז למה התורה מביאה לנו עוד שם לאותו אוף שהוא למעשה כבר נאסר על ידי התורה? אלא אומרת הגמרא, כדתניא, לכך, למה שכתוב בברייתא, לאותו סיבה, זוהי הסיבה שהתורה כתבה את היה והדיה. רבי אומר, אקרא אני היה, דיה, למה נאמרה? מספיק לי מה שכתוב בחומש ויקרא, תחזור עליו לאחר מכן בחומש דברים, היה, למה אתה צריך לכתוב לי גם כן דיה? דיה למה נאמרה? כדי שלא תיתן פתחון בה לבעל דין לחלוק, אותו אחד שירצה להתיר את אותו האוף וירצה לחלוק, שלא יהיה לו פתחון פה. הוא יביא אוף אחר, אותו אוף למעשה, אבל בשם שהוא קורא לו שם אחר ממה שכתוב בתורה, והוא ירצה להתיר אותו. שלא תהיה אתה קורא היה, אתה קורא בפסוק שהיה היה אסורה, והוא קורא דיה. הוא בא ואומר לך, האוף הזה נקרא דיה, מה אתה רוצה? זה לא מה שכתוב בתורה. והוא ירצה לבוא ולהתיר אותו. וכן אתה קורא דיה, והוא קורא היה.
אתה תקרא מה שכתוב בתורה, דיה, והוא יביא לך את העוף, ויגיד לך, קוראים לו בכלל איה, זה לא אותו עוף שמוזכר בתורה, והוא הרי יש לו שלושה סימני טהרה, אז בוודאי שהעוף הזה טהור. לכך כתב במשנה תורה, והראה ואת האיה והדיה למינה, דהיינו שתדע לך, מין האיה זה גם כן מין הדיה, ושניהם למעשה אסורים, שני אותם השמות, שהם למעשה מין עוף אחד. וזה מה שהתורה באה להשמיע. וכן גם כן לגבי הרעה והדעה אותו עניין. למה התורה הוא צריכה לכתוב בחומש ועיקרא דעה ובחומש דברים רעה? מכיוון שהיא באה להשמיע לך ששניהם זה מין אחד, ואם יבוא אדם וירצה לחלוק ולומר לך הרעה הזאת מותרת ונכתב רק דעה, תגיד לו לא, נכתב גם דעה וגם רעה, וכן להפך. התוספות למעשה הוא שואל, למה הגמרא שאלה רק לגבי איה ודיה? למה לי למכתב? תשאל גם כן לגבי רעה ודעה. למה התורה נצריכה לשנות את הלשון רעה ודעה? כך בשאלה של המקשן. אומר התוספות, אתה צודק, הנה חנמי, רק שהוא בא ונקט אחד מהם, אל אחד הנקט. שואל תוספות שאלה נוספת וצריך לדקדק, מה ישנה דכתיב בויקרא דעה ובמשנה תורה כתיב רעה ולא כתיב תרוויו? בחדוכתה, וגבי היה, כתיב בויקרא היה, ובשנה תורה, כתיב תרוויו, היה ודיה. שואלת עצמת השאלה גם כן מתבקשת. הרי לכאורה, התורה, כאשר היא רוצה להשמיע לנו שלרעה ולדעה, יש אותו, זה שני שמות לאותו מין, היא אומרת לנו את הרעה, את הדעה בויקרא, ואת הרעה בחומש דברים. היא לא חוזרת על השם שהוזכר בויקרא בחומש דברים. היא לא אומרת רעה ודעה. ולעומת זאת, לגבי היה ודיה, היה הוזכרה בויקרא, והוזכרה גם כן בנוסף בחומש דברים, ובנוסף אליה הוזכרה הדיה. שואל תוספות, למה, מה החילוק? למה שם אנחנו, לגבי היה ודיה, אנחנו מזכירים את שניהם, את שתי השמות בחומש דברים, ולעומת זאת, את הרעה והדעה אנחנו לא מזכירים יחד בחומש דברים, אלא רק שם אחד, רק את הדעה. על כך עונה תוספות ויש לומר, דהיינו תמה דבישלמה דעה ורעה לא רצה לכתוב שניהם במשנה תורה. למה? אף על פי שמן הדין היה לו לכתוב במשנה תורה כל השמות. דעתה לא סופי ולפרושי. משום דעים כן, הווה אמינה דעה ורעה תרתנינו. אומר התוספות, התורה לא רצתה לחזור ולכתוב פעם נוספת את הדעה ואת הרעה ביחד. למה? מאחר שהיינו חושבים לומר שיש כאן שני מינים שונים. יש כאן גם דעה וגם רעה. ולכן התורה כתבה רק את הרעה במשנה תורה, בנוסף לדעה שנכתב בויקרא. מה יהיה לגבי היה והדיה? פה אנחנו לא נחשוב שמדובר בשני מינים, הרי גם זה אמרה התורה היה ודיה בחומש דברים. על כך אומר תוספות, אבל בהיה ודיה אין לטעות, אף על פי שכתוב שניהם, ומדכתיב למיניהו, היה, ובמשנה תורה כתיב למינה, פה לא גורסים למינה אלא למינה, למינה היה, ובמשנה תורה כתיב למינה, הדיה, שמה מינה אחד היא. מאחר שבתורה כתוב גם כן הלמינה, ומאחר שהלמינה פה הוזכר, התורה כתבה את הלמינה בחומש ויקרא על היה, ואת הלמינה בחומש דברים על הדיה, זה כבר בא לומר לנו, כפי שהבאי אמר, שמזה שכתוב למינה, ואנחנו מבינים שהתורה באה לאוסופי, אז בוודאי שהתורה באה להשמיע לנו שהיה ודיה הוא מין אחד, ולא נבוא וניתה כאן. אומרת הגמרא, מי טיבי. שואלת הגמרא על איך שהבאי ביאר את שיטתו של רב, שמין דעה ורעה אחת היא. שואלת הגמרא, יש לנו ברייתא. כתוב, למה נשנו בבהמה? למה פעם נוספת במשנה תורה נשנתה הבהמה על סימני טהרתה? מפני השסועה. מפני שרצתה התורה להוסיף לך את דינה של השסועה, וכפי שהבאנו לאל שהשסועה, או שזה מין נוסף, שהוא המין הפסול, שיש לו שני גבים ושני שדרות, או שזה פשוט פגם מסוים, תקראו לזה פגם גנטי, שיצא אחד מהוולד של הבהמה הטהורה, שיצאו עם שני גבים ושתי שדרות, שהוא מין השסועה, שבה התורה לומר לך שהוא האסור באכילה. אז כך כתוב שם, זה לגבי הבהמה, ובעופות, למה התורה חזרה שוב פעם על העופות הטמאים, מפני הרעה, להוסיף לך את הרעה שלא נשנתה
בויקרא. בויקרא כתוב רק את הדעה. ובאה התורה להוסיף לך גם את הרעה. מבינה הגברה מהברייתא מאי לאו, מדי בהמה דהתם לא אוסופי, מזה שלגבי הבהמה באה התורה להוסיף את השסועה, באה להוסיף דבר מסוים שלא היה בויקרא, אופות נמי לא אוסופי, כך גם כאן באנו להוסיף באופות מין נוסף. איזה מין? הרעה, שהוא לא הדעה כפי שאתה ביארת לאל. אלא באמת הדעה זה מין אחד והרעה זה מין אחר. ואני אומר לו, הטעם לאוסופי, אחה לפרושי. יש הבדל. לגבי הבהמה באמת, במשנה תורה, התורה באה להוסיף, להוסיף את מין השסועה, ומה שאין כן, לגבי האופות, משנה תורה, התורה לא באה להוסיף, אלא רק באה לפרש מהי אותה הדעה, זוהי הרעה. אומרת הגמרא, ופליגה דרבי אבאו, רב שהוא אומר שיש 24 מינים של עופות שהם טמאים, הוא חולק על דברי רבי אבאו, כפי שמיד נראה. דאמר רבי אבאו, רעה זו היה. אומר רבי אבאו בוודאי שהרעה שכתובה בתורה, זוהי אותה היה הכתובה בתורה. ולמה נקרא שמה רעה? מאיזה עניין? שרואה ביותר, יש לה ראייה חדה מאוד. וכן הוא אומר, כתוב בספר איוב, נתיב לא ידעו עית ולא שזפתו עין היה. שם איזשהו דבר שאומר בספר איוב על העיר סדום, ששם הרי אותה העיר היא הייתה מאוד מאוד נצורה,

שזה הכינוי המשל לליסטים, שהם לא יכלו להיכנס לאותה העיר, ולא שזפתו אין היה. דהיינו שאותו המקום מרגלים לא היו שם, והמשל הוא לחיה, לעוף שנקרא היה. דהיינו שאותה היה זוהי הרעה שרואה למרחקים. תנה, עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל, כך כתוב הברייתא, שאותה היה, אותה הרעה, היא עומדת בבבל ויכולה לראות למרחק קורב כמו מבבל לארץ ישראל את הטרף שלה. מדרעה היינו היה, אומרת הגמרא, מכלל דרעה לאו היינו רעה. מזה שכעת אנחנו עסקנו, שהרעה זהו אותו עוף הנקרא היה, ועד כמה שאנחנו נרצה ללכת עם דבריו של רב, וכעת אנחנו עדיין באב האמינה, שהרבי אבאו הולך כשלטו של רב, שישנם בתורה 24 מיני עופות מאים, ולא פחות. אז אם אנחנו רוצים עדיין להצמד ל-24 עופות מאים, ורבי אבאו אומר שהרעה זהו העיה, אם ככה מכלל דרעה לאו היינו רעה, תדעה לאו היינו רעה. בהכרח אנחנו צריכים לומר שהמין דעה זה לא המין הרעה, כי אנחנו עדיין רוצים להיצמד ולהישאר 24. אם הדעה זה מין רעה וכן העיה זה מין הרעה, אם ככה זה יוצא שהרעה, העיה והדעה הם אחת, זה מין אחד. אם זה מין אחד, אין לנו כאן 24 מינים, יש לנו כאן 23. אם הרעה והדעה זה מין אחד, זה מצוין, והעיה והדעה זה מין אחד כפי שאמרנו לאל, אז יש לנו 24 לפי החשבון. אבל אם אתה מצרף ואתה אומר שהרעה, הדעה והעיה זה מין אחד, אז זה מעשה יוצא שיש לנו 23. ומבאר את הגמרא מכדי משנה תורה להוסוף הודעתה. אנחנו מבינים שהחומש דברים בא להוסיף. מה ישנה אחד הכתיב דעה, או מה ישנה אתם דלא כתיב דעה, הרי כתוב רעה ולא כתיב דעה. אז למה התורה באמת החסירה את הדעה שכתובה בויקרא ובחומש דברים במשנה תורה, היא נקטה רעה ולא נקטה בכלל דעה? כך אם באמת נגיד שהם שונים, זה מזה הדעה והרעה, אלא עליו שמאמינה דעה ורעה והיה אחת היא. אנחנו בהכרח מוכרחים לומר שהדעה והרעה והיה זה מין אחד. ומתקדמת הגמרא ואומרת, אז רגע, אז איתה אנחנו מבינים שהשלוש סוגים הללו שהוזכרו הם מין אחד. עדיין לא בהכרח יש לנו לומר שאליבא דרבי אבאו יש 23 מינים, כי עדיין יש לנו פתח מילוט שהיא הדיה. וזה מה שאומרת הגמרא, מדרעה היינו היה, מכלל דדיה לאו היינו היה. אם נרצה להיצמד ל-24 מינים, אנחנו עדיין יכולים לומר שהדיה זה מין נפרד, והיא לא מין היה. אז אם ככה, מה ישנה אתם דכתיב למינה העיה, ומה ישנה אחת דלא כתיב למינה העיה, אלא כתוב למינה עדיה, אלא עדיה. למה זה כתוב כאן וזה כתוב כאן? אם אתה באמת רוצה לחלק את המינים ולומר שזו דיה בפני עצמה וזו היה בפני עצמה, ועדיין יש לך 24 מינים של עופות הטמאים, למה פה כתוב על למינה העיה בויקרא ובדברים כתוב למינה העדיה, אלא שמה מינה דעה ורעה דיה. והיה אחת היא, דהיינו כל אותם מינים, גם הדעה שהוזכרה וגם הרעה שהוזכרה בדברים, גם הדיה שהוזכרה בדברים והיה שהוזכרה בויקרא, כולם זה מין אחד. ואם ככה, אז יוצא שאליבא דרבי אבאו יש לנו רק 23 מינים. דהיינו, שאנחנו מצמצמים את ה-21 מינים שהוזכרו בחומש דברים, שכך חשבנו שזה 21 מינים, אנחנו מצמצמים אותם ל-19. ל-19 הללו אנחנו מוסיפים את הלמינה, למינה, למינהו ולמינו שהביא רב, עדיין יש לנו 23 ואין לנו 24. כך יוצא שרבי הבא הוא חולק על דבריו של רב. אז או שהוא יסבור כרב שאנחנו מצמצמים את הלמינה, למינה ולמינהו ולמינו, שהוזכרו בעוף ובעורב, בענפה, בעיה של ויקרא וכן בנץ, אם אנחנו מצרפים אותם אז יש לנו 23 עם הדברים של רבי אבאו, ואם אנחנו לא מצרפים אותם אז לפי שיטתו של רבי אבאו יש לנו 19. אז בין כך ובין כך יוצא שאליבא דרבי אבאו בתורה לא מוזכרים 24 מינים האסורים, אלא שמע מינה דעה ורעה ודיה והיה אחת היא. כך מסיים את הגמרא את ההוכחה שלה. אומרת הגמרא תניא, והגמרא ברייתא, איסי בן יהודה אומר 100 עופות טמאין יש במזרח וכולן מין היין. ישנם 100 עופות טמאים במזרח, ואותם העופות טמאים שנמצאים שם כולם ממין העיה. דהיינו שהמין של העיה הוא נפוץ לכל כך הרבה מינים, ל-100 עופות שכולם טמאים. תני אבימי ברי דרבי אבאו, כך הוא שנה, שנה ברייתא, שכתוב בה 700 מיני דגים הן. וכפי שרשי כאן אומר, אותם 700 מיני דגים הם הדגים הטמאים. וכאן מבאר כאן המדרש, יש כאן בהגאות הבח, הוא מביא שם בנון.

0: בית נכתב בצידו שבמדרש מבואר שאותם 700 מינים של הדגים זה לא הדגים הטמאים אלא הדגים טהורים, וכן החגבים שמוזכר לאחר מכן זה הטהורים. אז הוא מתרץ ואומר אפשר דרשי שהוא נקט טמאים פירש לפי סברת המקשה דסגלתך דטרפות היינו דעופות היינו טמאים והוא הדין דגים, כך הוא חשב. אבל בכל אופן פה עכשיו אנחנו מדברים לגבי מיני הדגים, מיני הדגים הם שאותם הדגים זה, אלו הם הדגים הטהורים. יש לנו 700 מיני דגים טהורים שיש להם סנפיר וקסקסת, ו-800 מיני חגבים. אותם 800 מינים של החגבים הם כפי שהזכרנו על פי המדרש שכך הוא צריך לנקוט, שהם אותם מיני החגבים הטהורים שיש להם את אותם הקרצוליים, ארבע רגליים, הכנפיים שמכסים את רוב הגוף כפי שנקדנו בדברי המשנה. ולעופות, אותם העופות הטהורים אין מספר. שואלת הגמרא, עופות כף דלת אבו, וכעת אנחנו הולכים לפי אבא אמינה כפי שהזכרנו שיש אבא אמינה שמדובר כאן לגבי עופות הטמאים. אז שואלת הגמרא, עופות כפי שהזכרנו לליבל שתו של רב, כף דלת יש רק 24. אלא אומרת הגמרא, ולעופות טהורים אין מספר. ופה באותה הברית אנחנו מדברים לגבי כל אותם מינים הטהורים, ולא לגבי המינים של אותם הדגים החגבים והעופות הטמאים. אומרת הגמרא, תניה, מביאה הגמרא ברייתא, רבי אומר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, היינו לפני הקדוש ברוך הוא, שבהמה טמאה מרובה מן הטהורות. אותם מיני הבהמות הטמאות הם מרובים יותר מן הבהמות הטהורות. לפיכך מנה הכתוב בטהורה. היינו לכן, בא הכתוב ומנענו את הסימנים של הבהמות הטהורות, כי זה הבהמות הפחותות בכמות יותר. גלוי וידוע, הדבר נוסף אומר רבי, לפני מי שאמר והיה העולם, שעופות טהורין מרובין על הטמאים. העופות הטהורין יש הרבה יותר בכמות יותר מאשר העופות הטמאים. לפיכך, מנה הכתוב בטמאים, לכן הכתוב מנה את הפחותים יותר בכמות, דהיינו את הטמאים, שזה 24 מינים. שאין כן העופות הטהורין יש יותר, הרבה יותר מ-24 מינים. מבארת הגמרא, מהי כמה שמן? מה הוא בא להשמיע לנו? אנחנו יכולים גם אנחנו לקרוא את התורה ולדעת ולספור לבד שהתורה מנתה את המיעוט ולא את הרבה. מבארת הגמרא, כדרבונה אומרה, ואמרה לה אומר רבונה אומריו משום רבי מאיר. מה הוא אמר? לעולם ישני אדם לתלמידו דרך קצרה. כשאדם מלמד את תלמידו, שילמד אותו את הדרך הקצרה ולא את הדרך הארוכה. ואם הוא רוצה, יש לו לדוגמה שני מינים, כפי שאנחנו נוקטים עכשיו, המינים הטהורים והמינים הטמאים, תנקוט את המינים שיש בהם הכי פחות בכמות. ואם המינים הטהורים הם הפחותים, אז תנקוט לו את המינים הטהורים, כמו לדוגמה, לגבי הבהמה שננקטה בתורה. ואם המינים הטמאים הם הפחות, אז תנקוט את המינים הטמאים, לדוגמה, העופות שהוזכרו בתורה, שיש את ה-24 ומנתה אותם התורה. ואל תנקוט לו את הדרך הארוכה. וכך גם לגבי כל ענייני הלימוד. יש לך שני דרכים, דרך ארוכה ודרך קצרה, תנקוט לו את הדרך הקצרה ולא את הדרך הארוכה, וזה מה שהתורה באה ללמד אותנו, וכך רבי למד מדברי התורה. אומר רבי יצחק, עוף טהור נאכל במסורת. כאן אנחנו מדברים לגבי המסורת של העופות. אנחנו לא יכולים לאכול כל עוף שיש בו סימני טהרה בימינו, מאחר שייתכן ואלו הם אותם עופות שהזכירה התורה שהם נזכרו בכלל העופות הטמאים, לכן עוף היום טהור הוא נאכל רק על ידי מסורת. נאמן הצייד לומר, עוף זה טהור מסר לי רבי. כך הצייד נאמן לומר, שהעוף הזה, שעוף זה טהור, שעכשיו אני נוקט בידי, וכך מסר לי רבי שאותו העוף זה ממין הטהור, וזוהי המסורת שמסר רב לתלמיד, וכן הלאה בכל הדורות. אמר רבי יוחנן, מה שאמר רבי יצחק, שאותו העוף נאכל במסורת, והוא שבקי בהן ובשמותיהן. מתי אותו הצייד נאמר, נאמן לומר שאותו רבו מסר לו שאותו מין העוף הוא טהור וזה אכן נקרא חלק מהמסורת? זה רק כאשר רבו היה בקי גם בהן וגם בשמותיהן, ידע בדיוק את כל שמותיהן של אלו שהוזכרו בתורה כהעופות הטמאים, ובקי גם כן באיך שהם נראים, בצורה שלהם. וכך הוא יכול לומר לך שהצורה של העוף הזאת היא העוף הטהור. באי רבי זירה, מה התכוון רבי יצחק? רבו חכם או רבו צייד? מה הוא התכוון לומר שנאמן הצייד לומר עוף זה טהור מסר לי רבי? האם רבו החכם, דהיינו תמיד חכם שבקי בכל התורה כולה ובקי בדיוק במה שהתורה התכוונה, אלו הם העופות הטמאים ואלו הטהורים? או רבו צייד, או שמדובר לגבי רבו שלימד אותו את מלאכת הצייד, והוא זה שאמר לו שכשתצוד את העוף הזה, העוף הזה הוא העוף הטהור, כך הוא קיבל מרבותיו. כך הסתפק רבי זירה, מה התכוון רבי יצחק? אומרת הגמרא, תושמה. מביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן שהבאנו מיד לאחר רבי יצחק, שהוא ביאר את דבריו של רבי יצחק. דאמר רבי יוחנן, והוא שבקי בהן ובשמותיהן. היא אמרת בישלמה רבו צייד, שפיר, אני מבין איך צייד, אדם שהתעסק בצייד, הוא מבין ובקי בהן ובשמותיהן, הוא יודע בדיוק אותם ואת השמות שלהם, את הצורה שלהם. אני מבין שאם זה היה רבו צייד, הוא התעסק בצייד, אז הוא מבין. וממנו אתה יכול לקבל מסורת. אלא היא אמרת רבו חכם, אם אתה מדבר לגבי תלמיד חכם שישב ספון בבית המדרש, שיבתי בבית השם כל ימי חייו, שם הוא היה, שמיו גם ירלאו. את השמות שלהם אני אכן מבין איך הוא למד. הוא למד את כל השמות כפי שכל אחד יכול ללמוד בתורה. אלא אינו מי ידע להו, וכי הוא ידע בדיוק איך הם נראים בגופם. אז אם ככה, איך הוא יכל אותו הצייד לקבל מסורת מרבו שהוא כלל לא היה צייד ולא יודע בכלל איך אותם עופות נראים? אלא לב שמה מינה, רבו צייד שמה מינה. אלא בוודאי שהמסורת יכולה לעבור מרבו צייד, כאלו שהתעסקו עם עופות, ולא אלו שלא התעסקו כלל עם עופות, ולא בקיאים ולא יודעים איך אותם עופות נראים. עד כאן מסכת חולין דף סמך ג'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. יום שישי 11 בבוקר.
4: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש וזה טפטף וטיפח את הדגים.
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
5: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
6: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
7: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: מבצע, אנחנו מדפיסים,
8: אנחנו מדפיסים,
1: אתם מפיצים,
8: אתם מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
8: עשרות אלפי בתי אב.
1: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: הקניות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: רבותיי, חזק וברור. אני אחזור על המדרש שהזכרנו, ככמה המעלה של מי שנותן צדקה ונותן את זה בלב שמח. יש מדרש מובא, הביא אותו הרב אור זרוע. האור זרוע היה בזמן התוספות, מהזקנים שבעלי התוספות. רבי יצחק מבנה, כך קראו לו. הוא עליו השלום, כתב ספר נפלא מאוד, כל מיני הלכות וכדומה. הוא מביא שם מעשה, היה מעשה עם שלושה גדולים. תראה, מהמעשה לומדים הרבה דברים, איך היו גדולי ישראל. רבי אלעזר הגדול, ואיתו רבי יהושע, ואיתם רבי עקיבא, שלושה גדולי עולם, הולכים לאסוף צדקה לעניים. אז היו הולכים לכל מיני ערים. תאר לך מה זה, היו עוזבים את התורה, הולכים לאסוף כסף. אז הגיעו, היה באיזה מקום באשקלון, איזה יהודי בשם אבא יודן. זה מובא בתלמוד ירושלמי. אבא יודן תמיד היה תורם להם. אותה שנה שהם הגיעו אליו, שנה אחת, לא היה לו. נראית מנכסם. אז הוא התחבא, ואמר לאשתו שהוא שמע שהחכמים הגיעו, מה אני עושה? אמרה לו, מה הבעיה? יש לנו שדה אחת, תמכור חציה, ואת חציה תיתן להם. תמכור את הכסף של חציה, תיתן, וחצי יישאר לנו. אמר לה, טוב, אז הוא הלך לשדה, למחרת, חצי השדה השנייה. התחיל לחרוש אותה, מצא מטמון מרגליות בפנים, באדמה. לקח את זה, אמר הנה, הלך לאשתו, אמר הנה, הברכה של החכמים מתקיימה, שלושה גדולי העולם, אתה יודע מה זה רבי אלעזר, רבי יהושע ורבי עקיבא, ענקים. בקיצור, רבי אלעזר, כשמשה רבנו היה במרום, שמע את הקדוש ברוך הוא אומר, אלעזר בני כך אומר. אמר לי, בנו של עולם, מה, יש לך תורה לפני כן? מה, לפני ש... אמר לו, כן. כל מה שהם עתידים לדרוש, אבל הכל בשמך, אל תדאג. בקיצור, אז אמר לו, חזור לאחוריך, חזר לאחוריו, שמע את התלמידים שואלים את רבי אלעזר עוד לפני שנולד. רבי, זו מיני לך? אמר להם, הלכה למשה מסיני. אז משה רבנו היה שמח. בקיצור, אז נהיה עשיר גדול, והנה, סיבוב הבא, באו אחרי שנתיים, שלוש, באו, והנה שאלו בעיר את הסוחרים שהם עשו מהם קצת צדקה, מה עם אבא יודן? אמר, איזה אבא יודן, מה הרבנים מדברים? אבא יודן בעל הפרות, אבא יודן בעל כבשים, אבא יודן בעל התרנגולות, אבא יודן בעל השדות, אבא יודן בעל הקרמים של זיתים וקרמים של ענבים. איזה אבא יודן, אבא יודן הסוחר הגדול, כבר נהיה חברה בינלאומית. אמרו כן, ואז סמכו החכמים, אמרו כנראה שיתקיים בו הברכה, ואז הלכו אליו ונתן להם חומש מנכסם. ככה היה, אז מפה המדרש, כמה האדם שמוסר עצמו, הוא נתן את זה תוך מצוקה. שדה האחרונה נשארה לו, מי עושה דבר כזה? הוא חתך חצי, מחר, ונתן לחכמים בשביל העניים, פרנס עניים. אז מכאן רואים כמה מעלה חשובה מאוד. עכשיו, דיברנו על זה, אבל כדאי לחזור. ספר חסידים כתב סימן שין צדידלית, שאדם צריך להיזהר מאוד שהכסף שלו יהיה נקי ויחזיר קודם את כל הגזלות שיש לו, ולא רק זה, גם שכר שכיר, עבד אצלו פועל, שלם לו, ביומו תיתן שכרו. וכתוב בתורה לו, תעשוק את רעך ולא תגזול. זה נקרא עושק. עושק שלא משלם בזמן לפועלים. וכן, היה אמר לי מורי רבי יהודה צדקה, שהרב בן ציון חזן היה שליח של הבן איש חי. הוא היה גבאי של ישיבת פרט יוסף. אמר לי שבכל ליל ראש חודש, איך שנכנס ראש חודש, אז היו מחלקים את המלגות לחכמים. והיה רבי בן ציון חזן אומר, אני לא אומר ברכי נפשי, עד שאני סיימתי עם האחרון שבהם. זאת אומרת, אתה מתחיל בצהריים, לחלק לכל אחד את החלק שלו. למה? כל כך היו מקפידים, אפילו שהם, זה מדובר פה, זה לא פועלים, אבל הם מסכנים, מחכים למשכורת, אני נותן להם. אז ככה היה, היו מדקדקים עד הסוף, לא אומר ברכי נפשי בליל ראש חודש, עד שהיה מחלק לכולם. אז נחזור לעניין, צריך להיזהר שלא יהיה אפילו פרוטה אחת של גזל או של מישהו אחר אצלו. אחרת, הצדקה שהוא נותן, עולם מקטרגת, כך כתב הרב החידה, יש לו ברית עולם, מביא שם סייעתה לרב ספר חסידים, רבי יהודה החסיד, מזוהר פרשת ויקהל. מה אמר הזוהר שמה? איזה פסוק? נו? תמוע שעבר דיברנו על זה? לא? דיברנו. אכלתם זיתים בשבוע. יש שישה דברים שמשכחים את הלימוד. אני בגללכם אמרתי להם את זה במוסאי איפה שבוע. הראשון, מי שאוכל שיעורי חתול. שתיים, מי שאוכל שיעורי עכבר. שלוש, מי שרגיל לאכול זיתים. ארבע, מי שאוכל לב של בהמה. החמש, נו, מה זה החמש? מי ששותה שיעורי רחיצה. זאת אומרת, הוא לוקח מים מהברז, הוא לא שופך קודם את ה... בברז, לפני כן שטפת את הקוס. סיימת לשטוף, תפתח את הברז קצת, שירד עוד קצת מים, אחר כך תמלא לשתות. אתה דבר צריך להגיד לאנשים בבית, שיזהרו שהם מבשלות, מבשלות אוכל, אוכל טעים, אבל אחרי שגמרו, לפני שממלאות את הסיר, לפתוח קצת את הברז, לשפוך קצת, ואחר כך למלות. בכל מצב שאתה בא למלות הדוד לשבת, יש כאלה לא מוותרים בשבת על מים חמים, יודע מה זה כאילו מצווה. אתה רואה אותם הולכים עם הנעלי בית והפיג'אמה, ועוגה ביד, וכוס קפה הולך. אחר כך הולך לבית הכנסת. מה קרה? מה קרה? שברה הקערה. בקיצור, אז פה לא שיעורי רחיצה. ומה הדבר האחרון? נו, מה הדבר האחרון? מסכת אוריות. נו? איך? זה סוגיה אחרת. יפה אמרת, אבל סוגיה אחרת. נו, מה? זה גם סוגיה, זה באותה סוגיה השנייה. אני מדבר על הסוגיה הזאת, תנו רבנן. שישה דברים משכחים את התלמוד. השישי מנגב ידם בבגדם. כן, זהר בזה. תרבה לך. החוץ מהאישה ששמה סינר זה משהו אחר, שהסינר מגבת והיא מנגבת הידיים, זה מיועד לכך, זה סינר, זה לא בגד.
1: בכל מצב שלא נגב הידיים?
2: מה זה בכל מצב?
1: הכוונה שלי לא...
2: אני לא יודע, כל דבר אתה שואל אותי, בכל מצב לא מחללים שבת, בכל מצב לא מחללים שבת, יש הלכות. בקיצור, אז אומר הרב... שם הזוהר הקדוש בפרשת ויקהל הביא את הפסוק. מה הפסוק? שלח לחמך על פני המים. מה המשך? תזכור, תחזור על זה היום 70 פעם לפני שתי שם. כי ברוב הימים תמצאנו. שלח לחמך על פני המים. אומר בשמעון, מה זה לחמך? בטח לחמך. אלא תיזהר שהכסף שלך פרטי, אמיתי, לא מזויף, לא מעורב עם גזל, לא מעורב עם עושק, לא מעורב עם שום דבר אחר. ואז אתה נותן, זה עושה רושם. כותב הרב חידה אחרי זה, ומכאן תוכחת מגולה להרבה עשירים שמדברים ומרננים, מאיפה הקדוש ברוך הוא אמרת לי תיתן צדקה, תהיה עשיר, תהיה זה, והלך להם כל העושר עבד בניין רע. אומר הרב חידה, זה בגלל שיש להם כסף של גזל, הם עובדים עם רמאות, לא עובדים באיזה מוכר גבינה, אומר לו זה טרי, אומר כן זה מהיום, מהיום, עבר עליו כבר חודשיים, וכן זה הדרך. צריך להיזהר. ועוד, לא תאמר, אני מביא צדקה, הרבה אנשים, גנב כסף, אז הוא אומר, אני אתן זה לצדקה. טיפש מטופש, פסוק אומר, אני אדוני שונא גזל בעולה. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תגנוב ואל תגזול ותביא לי את זה לבית הכנסת. אני שונא את זה. לכן, זהר בזה. רבנו בחי, וואה, מה שיש לו על זה. הוא כותב כל הסיבה שהתפילות לא מתקבלות, אדם מבקש שהתפילות לא מתקבלות, בגלל המהויות. אז אם כן, צריך להיזהר. זה שאמר קורח. אומר, ויקח קורח, קרח, מכאן ומכאן. בן יצהר, שהתגלה כלונו כמו שמש בצהריים. בן קהת שקהו שיניו, בן לוי נתנבא עם הרשעים לגיהנם, ולא אמר בן יעקב. טוב, אחר כך מביא הרב חידה עוד בפסוק אחר, בפרוע פרעות בישראל. איפה זה?
3: דבורה.
2: איפה זה? דבורה. באיזה ספר?
3: שופטים פרק ד'.
2: ספר שופטים. ספר שופטים, אתה שר דבורה וברק בן אבינועם, ביום ההוא למור, בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם, ברכו אדוני. בפרוע פרעות, אומר הרב חידה, הוא לקח את הבילה והשאיל אותה למשהו אחר. אחרי שתפרע את כל החובות שלך, אז בהתנדב עם, תתנדב ותיתן צדקה וזה יעשה לך טוב. עכשיו גם ידוע שצדקה זה טוב לרפואה. ולכן כתב רבי אמנון עליו השלום, היה מהראשונים, ראשוני הראשונים, לפני 900 שנה. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזלה. לכן אם אדם חולה, טוב לתת צדקה בשבילו. גם רבנו ארי העריך בזה, והרשש עשה פדיון נפש מיוחד שייתן פרוטות. אז הוא כתב שם, קצת אני אסביר לכם את העניין. הוא כותב שאיך אדם נהיה חולה, או איך אדם, חס ושלום, יש עליו דין, נגיד, משפט יש לו, או שיש חשש שהוא ייכנס לכלא. מה איתו זה? יש עליו דין. מיד ימהר לעשות פדיון לפני כן. מה זה הפדיון הזה? אומר הרשש, זכותו תגן עלינו, על בנו שר שלום, שרבי, עליו השלום. אומר, יש, אתה צריך לתת 160 פרוטות, שזה גמטריה כסף, גמטריה עץ, גמטריה צלם. אומר, כל אדם, יש לו צלם אלוקים שמלווה אותו. הצדי בתוך הגוף שלו נמצא, בתוך הנשמה, והוא זה 90 אורות, והלמד זה מקיף אותו מהראש, והמם סביב סביב אפילו מרחוק. ככל שהוא לומד יותר תורה, ככה יש לו צלם יותר ענק. ולכן נגיד הכניסה שלו לאיזה מקום זה עושה רושם. אתה רואה שאנשים פתאום מפחדים, רואים, למשל הרב עובדיה עליו השלום, כשהיה נכנס, כולנו היינו מקבלים אימה. מה? הוא לא היה מפחיד אף אחד, הוא היה מתבדע. אבל יש לו הרבה תורה, והתורה מלווה אותו. זה צלם אלוקים. אנחנו לא רואים את זה, אבל מרגישים את זה. ואז יש לו צלם אלוקים. בשעה שהוא חולה, צלם ברח, עזב אותו. אדם לא יכול לקרוא לו תאונה או כל אקסידנט שיהיה, בכל מיני אופנים, אם לא שהצלם עזב אותו. אני צריך כעת להחזיר את הצלם אליו. איך? אומר הרשש, קח 160 פרוטות של כסף. כמה זה 160 פרוטות? זה ממש קסקסים דקים. איך כתוב בגמרא? מאי דכתיב, וילבש צדקה כשריין. זה שריון, שריין הפסוק אומר. אומר, מה השריון הזה? אתה, הוא עשוי קסקסים, קסקסים. ויש שם חוט, יש חורים, שתופס את הקסקסים לאורך. אתה עושה שורה ועוד שורה ועוד שורה ועוד שורה. אתה תגיד, מה זה קסקס? מה, גיבור יוצא למלחמה לקרב? מה הקסקס הזה? אז חכה רגע, עוד קסקס ועוד קסקס, שים 1,000 קסקסים. והיו מושכים אותם בשמן, ואז הוא יורה עליו חיצים, הכל יורד. מה הקסקס הזה? אחד לאחד מצטרף לחשבון גדול, קח צדקה. אדם נותן פרוטה לצדקה, עוד פרוטה ועוד פרוטה, ומחר ומחרתיים. ואתמול ושלשום, לפני שנה, שנתיים, נתן הכל הקדוש ברוך הוא אוסף אותם, ועושה לו מזה מגן. זה מגן עליו. צריך כעת, עכשיו לפעמים, קורה שיש עליו כתרוג. ואז הוא חולה, או שהוא מרגיש לא טוב, או שקורה לו איזה דבר, מקל לא טוב. מה צריך לעשות? 40, אמרנו, 160 פרוטות, שזה 4 גרם כסף טהור. כמה עולה היום 4 גרם כסף טהור? תשאל, לפי זה, זה הסכום. ואז לוקח 160 פרוטות ביד. מה הם ה-160 האלה? למה 160? היום אין לנו את הפרוטות האלה. בזמן הטורקים ממח שמם היה אז פרוטות ממש קסקסים דקים. אני מעלי, פה הייתי מראה לכם, הייתי יודע, הייתי מביא, להראות לכם. בקיצור, קסקסים דקים מאוד, קטנטנים, יכולים בשקט לאבד. בקיצור, אלה היו מכסף. זה היה כסף. עכשיו, זה כל 40 פרוטות, זה גרם כסף. אבל כסף טהור. מערבים אתו עוד משהו, אז נהיה קסקס. עכשיו, 160 האלה, גם תראה צלם. למה? צדי 90. למד 30, כמה נהיה? 120. מהם 40, 160. עכשיו הם, יש שמות הקודש, שהם מהם מורכב הצלם של האדם. והם, אחד מהם, זה הולך לפי העולמות. הכי גבוה בעולם האצילות זה הוויה, 26. אחר כך עולם הבריאה זה שם אקי. א' כ', י' כ', 21. אחר כך יש עולם היצירה, יותר למטה, זה כבר שם שבו ברא את השמיים ואת הארץ. איך כתוב? את השמיים ואת הארץ זה שם קדוש. א', כ', ו' כ'. המקובלים היו קוראים לזה אקווה. לא רוצים להגיד את השם בפה, אז א', כ', ו' כ'. זה מספרו כמה? 17. תחבר אותו עם למעלה, ואחר כך תיקח שם אדנות, שהוא בעולם העשייה, שזה 65. תחבר את כולם. ועדיין לא גמרנו את המספר. אחר כך צריך להוסיף להם שם אל. שם אל מורכב שתי אופנים יש לו. זה 31, אבל זה שלוש ידים לאלף. יש, אני לא אלאה אתכם, אבל יש שני הרכבות של האותיות האלה. השם הזה הוא חסד אל כל היום, מתחבר עם האותיות האלה, שם גמטריה דין, ואז הוא ממתק את הדין, והאיש הזה נקי וטהור. אותו דבר היו עושים את זה, כותב הרשש, בערב ראש השנה, וכן בערב יום הכיפורים, את כל הסדר של השמות האלה, לפי השמות, ואחר כך יש תפילה שהוא חיבר להגיד, ואומר את התפילה, וזה מציל אותו.
1: הרב מיכאל, הרב כתב את אולי לאחד הספרים שלו, אני לא קראתי.
2: טוב. בקיצור, אז אם כן, יוצא שצריך בשביל הרפואה, או בשביל כל דבר שהוא בבעיה, לעשות. זה טוב גם אם אדם נוסע למקום מרחק, או חייל שיוצא לקרב וכדומה, לעשות אופידיון. עכשיו, אותו הדבר, ספר חסידים כותב, מי שיוצא לדרך, לפני הדרך ייתן צדקה. זה גמרא גם. שנאמר, ברב הבא בתרא, צדק לפניו ילך, ויישם בדרך פעמיו. אז אמנם כתוב שהתפלל קודם, צלה, ראשי תיבות צלה, צדק לפניו ילך, סולי. וגם עניין של, של רפואה או יוצא לדרך. הסמ"ג, רבי משה מקוצי, היה מהראשונים, מעלה התוספות, עליו השלום. כך כותב גם כן, מביא אריכות גדולה בזה. ואחריהם הבא השלה, שלה היה לפני 500 שנה. כולם כתבו אותו, אותו העניין. עכשיו יש, אמרתי לכם, ספר חוקי חיים, זה חתנו של רמגן אברהם. היה לפני 300 שנה, קצת לפני הרב חידה. הוא כותב חוקי חיים, שיש עוד דבר גדול, ימנה אותו מישהו שליח, ויגיד לו, קח את המטבע הזה, אתה נוסע למדינה זו וזו, המדינה האחרונה שאתה מגיע, שמה תיתן את זה לצדקה לעני. ואז הוא נקרא שליח למצווה, ויחזור לשלום. כשלוחי מצווה אינם נזוקים, לא בהליכתם ולא בחזרתם. תראה כמה היו מקפידים ונזהרים, וגם הרב מזמיר עליו השלום, רבי אליהו האיתמרי, הכהן, ואליהו מזמיר, שכתב ספר מדרש תלפיות, שם הוא כותב את זה. כותב שיזהר בזה מאוד. זה שומר את האדם. כך מביא החסד האלפים, רבי אליעזר פאפו. והביא את זה הרב קמח סולת, היה ראש הרבנים בטורקיה, לפני 300 שנים. וכן הוא הדין, אדם שאיבד אבדה. זה המצאה של רבי אליהו האיתמרי, היה בעל רוח הקודש. הוא כותב, אם איבד אבדה, והיא קרה לו מאוד, הוא לא יודע איפה, מה לעשות. מיד, איכשהו גילה שהאבדה נאבדה, ייתן צדקה ויאמר, נותן את זה לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, אומר וימצא את האבדה. אומר והיה, הוא כותב רבי חיים פלאצ'י, ואני ראיתי שזה בדוק ומנושא כמה פעמים שהאבדה חזרה לבעליה. אז מפה תראה כמה מעלה חשובה. אני זוכר שהייתי קטן, היה לנו בבית, איזה בית היה, חדר אחד, אבא היה ישן בית הכנסת, היה לו חדר שם. אנחנו היינו קטנים בתוך חדר אחד. היה שם בחדר, אפילו לא היה נועלים את הדלת, והיה חלון פתוח, קצוצים אוויר, זה החלון היחיד. ואז שמו בחלון, הם שמים בבוקר, את בלילה כבר את הילקוטים של כל אחד, כולל ספרים, חומשים היה, סידור תפילה, חומש. בא גנב, ראה חלון פתוח, גנב את כל הארגז, לקח אותה והלך. פתאום בא השכן, שכן אחד, עליו השלום נפטר, והתחיל לצעוק, מה אתם זורקים ספרים בזבל? מה אתם, מה עשיתם? הוא הגנב, חשב יש שם אולי דולרים, אולי יש כסף. ראה, אין כלום. אז זרק את זה ליד הפח אשפה, את כל הארגז. אבל איך שגילו את זה, האחיות שלי, עליהם השלום, הם מיד נתנו צדקה, כל אחת מה היה להם איזה פרוטות, אתה יודע, חצי מיל, חצי גוש היה פעם. נתנו את זה צדקה לרבי מאיר, ומיד מצאו. אז בא זה והעביר לנו את הארגז. הגנב לקח וזה החזיר. הבנת? אז תראה כמה צריך. אומר אותו דבר, גם אני ייתן. למה? איך כתוב בפסוק? ונתיך לא ינך עוד. אפילו שהוא אני, ייתן פרוטה אחת ממה שנתנו לו. וכן המעשה ידוע עם אגריפס, מלך ישראל היה מלך. מאותה משפחה של הורדוס, נכון? סיפרתי את זה את שבוע שעבר, לא? לא, אגריפס שנתן 1,000 עולות, לא סיפר, לא סיפר. אתמול, כן, לא, אבל פה, לא, אני רוצה לדעת אם פה גם, אין דבר, מצווה מחזרת. הגמרא מביאה שם, זה תלמוד ירושלמי, הגמרא מביאה במסכת פאה, אגריפס המלך היה יודע שבבית ראשון היה את שלמה המלך. שלמה המלך היה מקריב 1,000 עולות כל יום. ואחר כך עושה סעודה ל-1,000 איש שהיו אוכלים בשר ודגים וכל מיני מעדנים כל יום. אוכלים על שולחנו. ככה היה שלמה המלך עליו השלום. דוד לא היה. דוד נעמה, הגמרא שואלת עליו, אומרת הגמרא, דוד היה אוסף כסף, עוד כסף ועוד ועוד ועוד, בשביל בניין בית המקדש. עד שיום אחד הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביד נתן הנביא, תן לעניים, אתה לא תבנה בית המקדש, תן לעניים, שלמה בנך יבנה. מה אתה דואג, אתה אוסף לו כסף מעכשיו, לא צריך. עד תפתח קופת החיסכון. ואז ככה עשה דוד אחר כך. חילק, והיא דוד עושה צדקה ומשפט בארץ. בכל הארץ. היה מסתובב איפה יש עניים, תן להם. אז עליו השלום, אגריפס בא, ואמר יום אחד הכהן, מחר בבוקר, אני רוצה, אני מקריב את כל 1,000 עולות. אתה לא מקבל מאף אחד שום קורבן. מה בסדר? בקיצור, והנה אחרי הצהריים הגיע איזה עני אחד, חזר מהעבודה, ואיתו 4 יונות. והביא 2 לכהן ואמר לו, אני רוצה להקריב. אמר לו, לא, היום ממנוע אין, תבוא מחר. אמר לו, תעשה טובה. טוב, נשאר העני הזה, חיכה עוד חצי שעה. אמר לו, כהן, די, תלך הביתה. אמר לו, אדוני, אם הוא לא לוקח ממנו את היונות, חותך לו את הפרנסה. הוא מאמין, תראה איזה מאמין היה, שכל יום הוא מרוויח כמה פרוטות, קונה 4 יונות. מאיפה הכסף? השם שלח, נתן לו עבודה, ומהעבודה הוא מקבל, מה שמקבל מהיד לפה. מחר השם מרחם, לא אכפת, לא דואג. ככה היו אז. הגמרא אומרת, האומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני המנה. ואיפה לימד אותם? במדבר. מה כתוב במדבר שם? אשר ילקטו יום יום. היו משאירים קצת, היה ביום מתולעים ויבאש. זה לימד אותנו. מפה הזוהר גם כותב, זוהר מעניין, זוהר נגד מה שהיום עושים. והזוהר כותב שאל תבשל היום למחר, אלא כל יום תבשל לאותו יום, חוץ מיום שישי, לא משהו אחר, שכתוב בתורה, והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו, אבל בשאר הימים לא. אתה יודע מה היה לנו פעם? אספר לך הסיפור. פעם היה בעצם בבניין, שם בלי עין הרע, 20 דיירים, בפורט עושה. בקיצור, היה להם, היה אז גז, יש גם היום גז מרכזי, נכון? יש היום. בקיצור, גז מרכזי, אז תמיד ביום שישי, כל הנשים מתי הן נתעוררות לחמם ולבשל ולהדליק את המחם? היה מחם, לא אז היה חשמלי, היה מדבר כך לפני 50 שנה. כולם ביחד. אז הלחץ היה יורד, והקומות העליונות היה מגיע, הקומות העליונות היה מגיע הגז, אבל למטה לא היה. אני אצלי היה גז, הייתי, הבאתי איזה משהו קטן, לא זוכר מה הייתי, חיממתי על האש. וזהו. והנה בא שכן לידי, אומר לי, מה אני עושה? אני, יש לי אוכל כפור, אני רוצה לאכול אותו בשבת. איך אני, תביא, יש לי יציא הגז עובד. אמר, טוב. אמר, אולי אתה מכיר את המלאכים, אז הם סידרו לך. קחתי, שמתי. עכשיו, מה אני רואה? שם ישמור. שם הקופסה אחת, כתוב עליה, היה חודש אב. קופסה אחת כתוב עליה, ראש השנה, יום ראשון. קופסה שנייה, ראש השנה, יום שני. קופסה שלישית, סוכות. והיה אפילו שמחת תורה. ליל שמחת תורה, ויום שמחת תורה, אוכל מוקפה. כבר מחודש אב, הם לא רוצים לעבוד. עצלנים. אז אני החזרתי לו את זה, אז הוא בטעות הוא הביא. אז בסוף הוא הוציא את האוכל של שבת, יש לו של שבת זום, נתבלבל מרוב הבעליו. אז תראה מה זה. הוא מראש מכין את כל השבתות בשרשרת. את כל המאכלים, הכל מוקפא, לא יודע איזה מקפיא יש לו. יש לו אולי שם אולם. והיה שם, אני זוכר, אני ראיתי, אומר לכם מה ראיתי, שמחת תורה. אז בקיצור, לפי רבי שמעון, זה לא טוב. צריך כל יום לבשל לאותו יום. יש ויכוח, האם לילה קודם מועיל? מה לילה? זה של מחר. מחר בלב הכי צום. יהפוך אותו לסוסון ושמחה. אז בקיצור, אז הגריפס המלך, בא להקיב, אז בא זה העני, אמר לו, שמע ככה כהן, אמר לו בסדר, תחכה. לקח את שתי היונות, הקריב אותם על, על המזבח. וזרק את הדם, עשה את כל מה שצריך, והוא לקח את השתיים שהוא קנה, הלך הביתה. והנה הגריפס המלך בלילה, בא אליו המלאך, ואמר לו, אל תתגאה שאתה שחטת היום מאה, עגלים, באו שתי יונות וטרפו לך את כל האלף, אלף עגלים. זה קם מבועת. היה בטוח שבשמיים נהיה רעש גדול מה הוא עשה. כי אולי 200-300 שנה, מזמן שלמה יותר, שלמה המלך בנה את בית המקדש ונתקיים 410 שנים. אחר כך היה 70 שנה גלות, 480. אחר כך תעשה חשבון, אגריפס בא בסוף בית שני. ועבר יותר מ-500 שנה. אז הוא עשה היסטוריה. אמרו לו, זהו, מה יקם?

במעשה שני, תמיד הגמרא מביאה שלוש, אפיל שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר. מעשה שני מביאה הגמרא, היה מעשה באחד שהביא שור גדול מאוד. שברים, אתה ראית את הג'מוס שיש? ג'מוס ראית פעם? אז מה ראית? מה אתה עושה? יושב בבית כל היום. תצא קצת. ג'מוס זה שור הבר, שאנחנו עתידים... שתוק! שעתידים לאכול אותו בזמן שיבוא משיח, יהיה מסעודה. הוא שוקל מינימום טון. אתה תראה אותו, פחד ייפול על כל מי שרואה אותו. פחד אלוקים. זאת אומרת, המלחמה נגד החיזבאללה, אנחנו לא צריכים, מתקחת כמה ג'מוסים, אתה מסדר את העניין. אני, היה לי שאלה שבוע שעבר, עד יש לו ג'מוסים בבית, במשק, וחם. עכשיו, כל יום, כל חצי שעה, פותח צינור, מצנן אותם. אם לא, הם משתגעים, הם משתוללים. הם מסוכנים מאוד, יכולים לשבור בית. מי שיראו, יחסלו. ויש לו גם קרניים, הם לא הולכות את זה. זה הולך ככה. יענו עם שילושים. בקיצור, אז הוא שאל אותי, מה אני עושה בשבת? ושאלתי ביום שישי. אמרתי, לא, יש לך שתי אופציות. או שיש לך בריכה, כי הוא אמר לי, יש לו בריכה. יש לך בריכה, והם יהיו בבריכה. כמו היפופוטם. היפופוטם, למה הוא נמצא בבריכה? כי יש לו עור דק, ואין לו פרווה. אז בחום הוא סובל, והוא בעל בשר, אז הוא נכנס לתוך המים. רוב הזמן שלו במים, ורק תראה גם הקדוש ברוך הוא ברא לו את העיניים פה. אז העיניים שלו רק צפות החוצה. הוא רואה הכל. פיקח שבפיקחים. הפופוטם, תיזהר, אל תתעסק איתו. בקיצור, אז... הוא אוכל רק עשב. אתה יודע איך הוא אוכל? כל יום 40 קילו ירקות. מאיפה מביאים לו את המעשרות של כל המדינה? תנובה. ואם לא, איך מורידים לו את זה? אתה תראה שם. זורקים לו בהתחלה את כל המלפפונים, וכל הבנדורה. טוב, זה בשבילו, זה אפילו לא מנה ראשונה. סלטים יענו. אחרי זה, זורקים לו... לראות את זה זה משהו פלא פעמים, יום אחד ראיתי, קחת את הילדים, כאן החיות, זה היה משהו. יש שם חבילה של חציר, אני לא מגזים בגובה השולחן, וחצי מהשולחן הזה. לוקח את זה החברמן, זורק לו, הוא פותח את הפה, הוא כבר רגיל, זורק לו את זה בפנים, הוא לעס את זה. לעס את זה 10 דקות, גמר. עכשיו בא אחרי זה, התור של האבטיחים, זורקים לו אבטיח שלם. איך הוא מרסק את זה? אחרי זה בא מילון, ועוד, אוכל עם הגרעינים, עם הקליפות, הכל. אחר כך, הוא סיים, אחר כך יש עוד המשך. סיים, פותח את הפה, הפה שלו גדול, איזה פה יש לו, וואי וואי וואי. פותח, הוא מביא צינור, שוטף לו את השיניים. למה אחרת שלא יקבל אחר, איפה יביא לו רופא שיניים? שוטף לו את כל השיניים, אחד אחד, הוא יודע מבסוט. שוטף לו את הכל ויוצא החוצה. קיצור, אז למבטי, זה על השור אחד, זהו, הוא הביא שור גדול לבית המקדש. בא להקריב אותו, השור לפני שהגיע להר הבית, עצר. 10 מטר לפני, עצר. לא זז. מה שהוא עושה, אי אפשר. מה עושים? מה, קרה פנצ'ר, ג'ק, תביא ג'ק, תיקח אותו, מה? בקיצור, עבר אני אחד שקנה באדונס לבית. חבילה באדונס. בקיצור, נפנף לו את זה מולו, אז השור עושה לו ככה, אז פתח את הפה לנעוס את הירק, גחר השור כתוב. מה זה גחר? השתעל.
ונפלה

0: מחט. היה לו מחט תקועה בגרון. והשור, תראה כמה הקדוש ברוך הוא שומר, שלא ייפסל אם יקרב על המזבח. אז ישחט אותו עם המחט. ואז המחט תנקוב את הבשת לפני שהוא מת. ואז כשהוא נוקבים לו את הבשת, זה פסול. אז הלך עליו. היום זה עולה $10,000, אולי יותר אפילו. אחרי זה הדרך. אתה יודע כמה היום יש בעיות בשחיטה? כמה יש בעיות? מי שלא שם לב, וואי וואי וואי. אנשים אוכלים בשר, אוכלים. אתה יודע, אחת הבעיות יש, הם עושים, מהממים אותם בחשמל. למה זה שברים כבדים. אז שם בחוץ לארץ, אין דורש ואין מבקש. הוא נותן לו מכה חשמל, ואז הוא המום, ואז שוחט אותו. כמו הוא מאבד הכרה, וזה נקרא שהוא יכול להיות מת מחמת נקת חשמל. אז זה גם פגע לו במוח. עכשיו זה טריפה. אסור. אז יש אזהרה על זה. הזהרנו אותו. מה הם עשו גם? עשו עוד פטנט. בדרך לוקחים את השור, הוא נכנס למקום של השחיטה. אז יש שם כמין, זה הולך באלכסון כזה עם גדר. שם בגדר עומד אחד, ג'אבר, נותן לו מכה נבוט על הראש. בנבוט הזה יש חשמל. ואז גילו את זה. גילה את זה. אם יש ראש צוות, צדיק, נראה אלוקים, שהוא מקפיד, אז גילה את זה. ככה אצלנו היה. וגילה את זה, וברוך השם, מנענו את זה. ואז עשינו שלא יהיה חלון. שיהיה שם חלון, שיהיה אפשר לראות מה הוא עושה. כי זה אחרת, תן לך, בלי סוף יש תחבולות, מי שיגיד לך אצלו זה הכי נקי, אל תאמין לו. אתה לא יודע מה יש אלף ואחת בעיות. טוב, נחזור לענייננו. אז ירד המחט, מביא הירושלמי מעשה שלישי. יום אחד באה אישה אחת, אלמנה, ענייה. אמרה, כולם מקריבים קורבן. היא אפילו עוף לא יכולה להביא. אז הביאה קצת קומץ סולת. מה זה קומץ? אופן של סולת. הביאה לכהן. אז הכהן לקח את זה ממנה, וצחק עם החבר שלו, שני חבר'ה צעירים. תראה מה הביאה זאת, מה אנחנו כעת ככה וככה. קיצור, שם את זה על הזה, בא המלאך בלילה, איים עליו. אמר לו, אל תבזה את הקורבן הזה של הענייה הזאת. הקורבן שלה כנגד 1,000 עולות של אדם אחר. מנפשה היא נתנה. מה שיש לה, מזה עשתה. אז מפה תראה שזה לא הכמות קובעת. יש מתגאים, הוא בנה בניין, בית הכנסת, נקראת על שמו, מתחיל לצעוק בכל היום. זה לא זה. כותב רבן יוסף חיים, לפי מעשה מזעזע. רבן יוסף חיים בעצמו כתב אותו. אומר שיום אחד היה איזה עשיר אחד, שהוא בעירו היה יהודי אחד, נפטר. והשאיר בן, המסכן הבן הזה היה יתום, ואף אחד לא דואג לו. בסוף היה איזה מישהו, מצא לו שידוך, ואז הבחורים של אז היו בחורים טובים וגם הבנות, לא מתפנקים, לא זה, בסדר. קיצור, לקח את הבת, אבל מאיפה יביא כעת איזה? הלכו, פנו לעשיר הזה, העשיר הזה אמר, זה יתום, אני מכיר אותו, הביאו לו יתומה, כל הכסף הוא משלם. אז עשה לו חתונה, קנה לו בית, קנה לו מיטות ורהיטים, וחליפות, ובגדים, וכל מה שצריך לבית, בקיצור, קומפלט. הכל. וזה החתן, כמה שמח, היית מתחכם. היה מברך אותו כל יום, בוקר וערב. 10 שנים. טעם היה לו ילדים גם. אז יש לו מה להתפרנס גם. קיצור, השיר הזה, יום אחד היה הולך בדרך, והנה רואה את אליהו הנביא, לא פחות ולא יותר, הולך בשוק. רץ אחריו, ראה שיש ביד של אליהו הנביא ספר. אמר לו, מה זה הספר הזה בידך? אליהו, תראה לי, אמר, כל אלה שנתנו צדקה, רשומים אצלי בפנקס. שם ספר הזכויות, זה נקרא. אמר, אני יכול לראות את השם שלי? מה קוראים לך? אמר, אליהו הנביא יודע, אבל בשביל לפתוח איתו שיחה. אמר לו, אני יודע, קוראים לו, פועד. אמר לו, פתח עוד פה, ראה בסוף השורה האחרונה באותיות קטנטנות, פועד תרם 100,000 בשביל חתן, זה מסתכל, התעצבן. תראה לי רגע, איפה החשובים שרשומים בראש הרשימה? אבל אני אראה לך. פתח, רואה, זה אני אחד, נתן חצי דירה לשכן שלו העני, נתן לו חצי דירה. אמר, איזה צדק זה? תן לדבר כלפי מעלה. אומרים, עולם האמת, מה זה? מה הולך פה? חי לצעוק. בא אצל רבי יוסף חיים. אמר לו, מה קרה פה? אמר לו, חכה גם. אני אקרא את האיש הזה שהוא יספר לי השני, העני הזה. אז העני הזה סיפר את הסיפור. אומר, יש השכן, עני. גרים, עניים, בשכונת העניים. מסכן, העני הזה, אשתו חלתה. והייתה מחלה קשה, כל הרופאים לידו מה לעשות. בסוף הגיע איזה רופא טוב, ראה אותה, אמר, יש לו רפואה בשבילה. הרפואה הזאת יקרה מאוד, אני לא לוקח כסף עבור טיפול, לא כלום, לא עבור העצות, שום דבר. הכל נטו, אני צריך לשלם 10 דינרי זהב בשביל לקנות התרופה הזו, לרפות את האישה. בעלה מסכן, הלך מחר את הבית, מחר את כל מה שיש לו, אמר מה יהיה, יותר טוב שגורים האישה, אפילו בבקתה. אבל לא תמות לו אשתו, מה יעשה? ויש לו ילדים. הלך, אסף כל הכסף שלו, היה 9.5 דינרים. ראה אותו השכן ולא דיבר. לא אותו השכן, מה יש לו עצום? אמר לו, תראה, אשתו צריכה תוך כמה ימים לקבל את התרופה, אם לא, היא הולכת מהעולם. וחסר לו, אסף את כל הכסף שלו, חסר לו 0.5 דינר. אמר לו, בוא. הוא יש לו גם חסרונות שלו, 0.5 דינר. נתן לו 0.5 דינר, השלים לו את ה-10. לקח את זה, והאישה הבריאה. אז אמר לו, תראה איזה מעשה. הבריאה, והחיה נפש מישראל, ונפשות, גם בעלה, גם הילדים שלה, וכל זה. אמר לו, ואף אחד לא יודע. והכל בשקט. אז כל המצווה נטו, הייתה לשם שמיים. לא עשה את זה להתפרסם. אמר לו, אבל אתה, הוא העשיר הזה, נתת 100,000, וקנית, ועשית, וכל יום מי שברך, וכל שבת, פתיחת ההיכל, פקיעת התורה, מי שברך שנתן, כולם, כל העולם יודע. אז קיבלת את השכר שלך פה. עולם הבא, בקושי יש לו אולי כבשה שבור לשבת שם. לא נשאר כלום. אבל כל הזמן שיפחו אותך, שיפחו אותם משמעים. אז פה אומר מוסר הסקל אלה שכותבים את השמות שלהם. בית הכנסת הזה נברא על ידי פלוני אלמוני. אתה רוצה אילו נשמה, תכתוב. אבל אל תכתוב אבא שלך, אמא שלך. תכתוב את השמות של אילו נשמה וזהו. לא יותר מזה, אבל מי נתן לו? למה מורידים לו מהשכר? כך כותב הסמג, אמרתי לך מקודם, רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול, כותב שאם מפרסמים, מפרסם וכותב, מקבל את שכרו פה בעולם הזה על ידי כבוד שיש לו. זה סתם, מה זה הכבוד? דברים בטלים. מה זה כבוד? יש מעשה עם חפץ חיים. אומרים חפץ חיים, אני לא יודע, אולי זה מישהו אחר. היה פעם חכם אחד הגיע לאיזה עיירה ונכנס שמה, היה שמה ראש העיירה, יצא לקראתו, קיבל את פניו. אבל כל האנשים שאל אותם, איך ראש העיר שלכם? מנובל, רשע, אכזרי, פרא אדם, כולם, וכל אחד מדבר עליו. שאלת השני, את השלישי, כל מי שדיבר איתו, נגדו. קרא לו לאיש, אמר לו, תגיד לי, למה אתה צריך את ה... אתה יודע שמדברים עליך? מי אני יודע? אומר לו, אבל למה אתה צריך את זה? תלך למקום אחר, עזור אותם. אמר לו, הרב, אבל איפה הכבוד? הכבוד. הם מבזים אותו, והוא אומר כבוד. אתה מבין? זה פוליטיקה. מסכנים, מסכנים. אז בקיצור, תראה איזה העני הזה, שנתן אפילו משהו קטן, אבל את נפשו הוא נתן, זה שווה אצל הקדוש ברוך הוא כמו אלפי אלפים של איש אחר. זה המעלה שלו. אחר כך, יש לנו גם את יערות דבש. רבי יונתן אבשיץ כותב שהעני מצטער גם שהוא נותן צדקה, הוא רואה עשירים נותנים סכומים גדולים, זה כואב לו, הוא לא, נכון, הוא יודע שזה לא העיקר הסכום, אבל בכל זאת, עשו מקבית לאיזה דבר, והוא נתן 1,000, הוא נתן בקושי חצי לירה, אז כואב לו, הצער הזה שהוא מצטער, זה נחשב לפני אבינו שבשמיים, כמו קורבן, וזה דבר גדול מאוד, זה הצער שלו, זה חשוב. מביא הפלא יועץ גם כן, אומר תדע שלא חשוב זה עשיר או זה עני, העיקר תלמידי חכמים, מה? תזכור מה היה בן קדימון בן גוריון, מה היה בן קדימון בן גוריון, מה זה ידוע. ויום אחד רבי יוחנן, איזה רבי, רבן יוחנן בן זכאי, רבן יוחנן, לא רבי יוחנן, הוא היה הרב של רבי אליעזר, רבי עקיבא, שדיברנו מקודם, ביהושע, תלמידיו. אז רבן יוחנן בן זכאי היה הולך עם התלמידים שלו, והנה ראה ריבה אחת, גברת אחת, צעירה, מסכנה, מתכופפת באדמה, ואוספת שעורים מבין גללי בהמתם של ערביים. אומר המערשה, תראה כמה ביזיונות. אחד, אוספת שעורים, שזה מאכל בהמה. שתיים, מבין הגללים. לא הולכים. וגללים של חמור. ואיזה חמור? של ערבים. 4. אז זה 1, שזה שעורה. 2, שזה מבין הגללים. 3, משל חמורים. 4, משל ערביים, שהם הכי מאוסים. ואוספת אותם. פתאום עבר, כי זיהתה את רבי יוחנן בן זכאי, אמר לו, רבי פרנסני, אין לה לאכול. אמר לה, בת מי את? אמרה לו, ביתו של הקדימון בן גוריון, אני. תן לה. אבל אמר לה, תגידי, ממון של בית אבא, איפה הלך? אבא שלך היה עשיר מופלג. הרי הגמרא אומרת, 3 עשירים היה בירושלים. מי היו? נקדימון בן גוריון. השני? בן ציצית הקסד. והשלישי? כלבה סבוע. 3 עשירים. שהם אמרו, אנחנו נפרנס את כל ירושלים 50 שנה. שהתפוצצו הרומאים. מה עשו הסיקריקים? שהם היו זה, הלכו, שרפו להם את האוצרות. רבטו. זה גלגולים של אלה, לא רוצה להגיד, כן. בקיצור, אז אומר, אמר לה, אבל נתן צדקה. אמרו לו תלמידיו, רבנו, אבל נקדימון גוריון נתן צדקה. אמר להם, כן, הוא התחתן עם מישהו אחר, הכסף התערב, זה קלקל אחד את השני. אומר, והיא בעת אימה, התירוץ הסופי, כי תבעל אלה מעבד לעבד. מה שהוא נתן, זה טיפה בים מהאושר שהיה לו. אז הוא לא נתן את מה שצריך לתת. אדם צריך לתת לפי הכמות הממון שיש לו. אז כיוון שהוא לא נתן את כל את הכמות שהוא צריך לתת, לכן הממון עבד. אומר הפלאויץ, אם כאן תראה כמה זה חמור. לכן צריך להיזהר. עכשיו, יש שאלה לגבי אישה נשואה. מרן כתב, זה גמרא, אסור לקחת מאישה נשואה כסף, שנותנת צדקה. למה? היא לקחה שלא ברשות בעלה. כי היא רוצה לתת, כי מה שקנתה אישה, קנה בעלה. אז מדובר באישה נשואה. אבל אישה לא נשואה, או אישה שבעלה נתן לה סכום, או אביה, או אחיה, נתנו לה סכום, שיהיה לה את זה בשבילה פרטי שלה. אין לבעלה רשות על זה. היא יכולה לתת. היא עצמאית. אותו הדבר כתב ישרב חלקת יעקב, כותר, שבארצות הברית למשל, אומר, זה מדינה ששם חיים בניו יורק, כותב כאן, בניו יורק, הוא היה בדור שלפני, הוא נפטר בתרפו בערך, כן, חלקת יעקב. הוא אומר, בניו יורק שם אנשים עשירות, ולכן היו עושים שם דינרים, מה עושים מזה, ואנשים היו תורמות. אומר, זה משהו אחר. זה לפי, כל אחד לפי הרמת החיים שלו. ושם הבעלים לא יכולים לדבר כלום. האישה היא השולטת. עוד רובו. למה היא גם מנהלת העסק. אתה מכיר את מה שאמר רבי אהרון קוטלר. אמר, אנחנו בשבת מתפללים, נכון? גם בשבת. אז בליל שבת, איך אומרים? תן לנו שבתות קודשך, ואנחנו בא כל ישראל מקדשי שמך. בא. בבוקר שחרית במוסף, ואנחנו בו. במנחה אומרים, ואנחנו בם. שבתות קודשך. אז זה ראשון רבים. למה זה השינוי? אז הוא אמר, כל הזמן היה לי קשה. זה לפי הקבלה יש איזה סוד. הבן ישחי נכנס לנושא הזה. אבל הוא היה מדבר פשט. אמר, באתי לאמריקה, הבנתי. הוא אומר, בלילות שבת, בית הכנסת ריק, לעזרת נשים בלאה. למה? כל הגברים, הם עדיין בעסק שלהם. העסק שלהם פתוח בניו יורק. עובדים. אז אנשים באו להדיק נרות, הרי הדק נרות באות להתפלל קבלת שבת ולהתפלל תפילת ערבית. אז היה נוח ובא. היה אישה הנחה. אבל בבוקר הבעל אומר לאישה, תראי זה לא פייר, אני אתמול עבדתי, את תלכי היום לעסק. אז היא הולכת בשבת, היא הולכת לנהל את העסק, והוא מגיע. למה? בשבת כולם באים, ויש להם קוגל, ובאים לדעמה, יושבים וחוגגים. אז כל הגברים באים, וכל אחד מספר לחדשות שלו, מה היה השבוע, מה היה זה, או מה היה במונדיאל. בקיצור, אז הגברים נמצאים, ואנחנו בו. אומר, זה קראת הצהריים, האישה חוזרת מהעבודה. עבודה יום מקוצר. אומרת לבעלה, מה יהיה, לא הכנתי אוכל, אני אומר, אין בעיה, נלך יחד למסעדה. הולכים ביום שבת למסעדה, מנחה. אומר, אז מנחה, ואנחנו בם. אז איפה אני הייתי? למה הבאתי את זה? אז אישה, יש אישה שהיא יכולה לנהל את העניינים, אז יש לה כסף משלה, זה משהו אחר, עצמאית, זה משהו אחר. אבל זהו. עכשיו, מה לגבי קטן? קטן זה למטה מגיל 13, מביא צדקה. מותר לקחת או לא?
1: אם נתנו לו זה שלו.
0: אני לא יכול לקחת ממנו כלום, גם לא 10 שקל. והוא מביא 20 שקל. מה זה מאיפה חסך? אבא הביא לו בשביל לחלק לצדקה. לפי ההלכה זה אסור. לפי ההלכה למשל, אברך שקיבל כסף בשביל להתפרנס, והוא הולך נותן את זה, עושה בזה משהו אחר, זה גזל. למה לא הביאו לו איזה על דעת שיחלק? על דעת שהוא יוכל ויתלבש כמו בן אדם. תדעת ההלכה, ההלכות צדקה זה ים של הלכות. מה אומר כבודו? בקיצור, אז קטן, אם זה סכום קטן, אני יכול לגעת ממנו. אבל סכום יותר מהרגיל, או למשל אבא שלו עשיר, אני יודע שאבא שלו עשיר. זה אבא מפזר, נותן לו. אתה רואה איזה חוצות הוא לובש, איזה נעליים, איזה צעצועים יש לו ביד, אפילו טלפון. הכל יש לו. זה משהו אחר. אז אם זה סכום קטן, מותר לי. יותר? לא. למה הגמרא אומרת אפילו חשש שהוא גנב את זה? הוא רוצה להשוויץ. נתתי צדקה. אז לא אכפת לו, הוא לוקח מאבא בלי רשות. זה לא עצת. אז לכן צריך להיזהר גם בזה. הרשל כותב, כפי כוחו. תלוי איזה ילד מדובר ומה היה זה. פרי מגדים, כתב יש מצווה לאבא לתת כסף לילד שייתן את זה לעניים. הנך אותו לתת צדקה. ואז על ידי זה, היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, חזקו ואמצו בשורות טובות.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
3: ערוץ 2000.
2: ניחוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר ניחוחות השבת. ערוץ 2 מקדשים את השבת. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים להיות לישון. פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך בכוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייר טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000, רדיו 2000.

0: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת פנחס עוסקת במעשה הקנאות ובשכר של מעשה הקנאות של פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אומרת התורה, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינה לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מציין את השכר העצום שמקבל פנחס על המעשה בהריגת זמרי בן סלו וכוסבי בצור שקראנו בפרשת שבוע שעבר, והתורה בפרשת השבוע שלנו חושפת את שמותיהם של אותם שני אנשים שפרשת שבוע שעבר התורה לא אמרה מי הם היו, רק התורה כותבת שאיש אחד בא, והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אליך ואת המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדה בני ישראל, והם מבוכים פתח אוהל מועד. ויער פנחת בן עזר בן אהרון הכהן, הוא לקח רומח ונכנס לתוך הקובה ודרקר את שניהם. אבל התורה לא כותב את השמות שלהם. בפרשת השבוע שלנו אומרת התורה, בשם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשימוני. בשם האישה המוכה המדיינית, כוסבי בצור, ראש אומות בית אב במדיין הוא. אלה הדברים שנאמר, אם אתם זוכרים, הזכרנו בשבוע שעבר, שהתרגום יונתן בן עוזיאל אומר, שמה שכתוב כאן, שקראו לה כוסבי בצור, זה בדרכון המדייני שלה, בדרכון המואבי שלה, היות ואבא שלה נהיה מלך במואב, כמו שקראנו בתחילת פרשת בלק, בלק בן ציפור, מלך למואב בעת ההיא, אומר רש"י, במקום הוא היה מדייני, הוא היה מנסיכי סיחון, כך מופיע שם, וסיחון כידוע לכולם, היה מלך האמורי, והוא בא למה? הוא בא, בחרו אותו, כתוב בדעסקנים, כתוב שאשתו הייתה מואביה, זאת אומרת ברקע היה לו כבר אפשרות לקבל גרין קארד, כי הוא היה מה שנקרא, במקור הוא היה מואביה, אשתו הייתה מואביה, הוא יכל לבוא על הבסיס שלה, ולכן מינו אותו להיות מלך מואב. אומר כאן התרגום יונתן בן עוזיאל, בשום איתתה, כתילת המדיינתה, כוסבי ברת צור, דמתקריה שלונאי ברת בלק. הכוונה לשלונאי בת בלק, הבת של בלק, אלה הדברים. והמעניין שגם בשבוע הבא, בעזרת השם, פרשת פנחס, אומרת התורה שאת חמשת מלכי מדיין הרגו בחרב, והתורה מונה את השמות שלהם, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, כותב התרגום, אומר התרגום בפרשת שבוע הבא, ומביא את השמות שלהם, ית אבי וית רקם וית צור הוא בלק. אותו דבר כותב כאן, שאיפה שכתוב צור, הכוונה לבלק, ובלק הוא זה שהיה מלך למואב. אז התורה חושפת את השמות שלהם. שואל רש"י במקום, ולמה צריך לחשוף את השמות שלהם? למה צריך להגיד? מה אכפת לך להשאיר את זה בעילום שם? כמו שמצאנו שמה? שהרגו את המקושש. אתה יודע איך קוראים לו? היה אחד קושש עצים ביום השבת, אף אחד לא יודע איך קוראים לו. אלמלא שהגמרא מביאה את השם שלו, בעקבות זה שפרשת השבוע שנקרא השבת, הבנות של סלובחת באו, ואמרו, אבינו לא היה בעדת קורח, כי בחטאו מת. אז הוא מת בחטאו, לכן הם פרסמו את העניין הזה. שואל רש"י, למה צריך לפרסם את השם שלו? אומר רש"י, להודיע שבחו של פנחה, שאף על פי שהיה נשיא, לא מנע את עצמו מלקנא לחילול השם. למרות שהיה צריך לפחד, יש שם כל כך הרבה אנשים שבאו להגן עליו, על זמרי בן סלו, עמדו שם כל כך הרבה משבט שמעון, באו להגן עליו, ואם כל זה לא פחד ממנו, אומר, עבר את העברה הזאת, אנחנו לא מפחדים, נהרוג גם אם זמרי בן סלו, אנחנו נהרוג אותו. אלה הדברים שכותב רש"י הקדוש. אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. השבוע היה יום הדהילול הדילי. גם הוא שואל את השאלה הזאת, מה פתאום התורה פרסמה את השמות שלהם בפרשת השבוע שלנו. שואל אור החיים הקדוש, בוא נקרא הפסוק י' ד', קשה ממה נפשך. אם חפץ השם לגלות עמוקים, אם הקדוש ברוך הוא רצה לגלות את השמות שלהם, למה הוא לא עשה את זה פרשת שבוע שעבר? והנה איש מבני ישראל בא, היה צריך לומר, זה זמרי בן סלו. בשם האישה שהוא לקח אותה, כוסבי בצור, למה הוא לא מזכיר בשבוע שעבר את השמות שלהם? כך שואל אור החיים הקדוש, וכשהזכיר את המדיינית, היה צריך להזכיר את השם שלה. ואם התורה קישתה עליהם, התורה לא רצתה לגלות את השם שלהם, כדרך שקישתה על המקושש, כמו שהתורה לא אמרה את השם של המקושש, מצאו אשים אדם מקושש אתים ביום השבת, אבל אין את השם שלו. ולכן, כמו שהתורה קישתה על השם שלו, למה נמלח להזכיר שמם? והוזכר גם כן להוסיף עוטבות יתרות בתורה. שוב פעם התורה כותבת, שבוע שעבר התורה כותבת שאיש אחד בא ועשה את המעשה הזה, והביא איתו אישה מדיינית, בלי שמות, והשבוע אומר תמה, בוא אני אחזור לך, בשם איש ישראל, ושוב פעם אתה מפרסם. בשביל מה צריך את כל היתרות האלה, את כל המילים המיותרות האלה, כך שואל אור החיים הקדוש. ואם היה מזכיר שם למעלה, לא היה צריך להזכיר אותם פעם נוספת. אם היה מזכיר אותם שבוע שעבר, לא היה צריך לחזור על זה עוד פעם. אומר אור החיים הקדוש, אכן, האדון ברוך הוא אינו חפץ לזלזל אפילו ברשעים, לפרסם מי בעל דברים המתואבים. הקדוש ברוך הוא לא מגלה לא את המקושש ולא את המגדף, והקדוש ברוך הוא לא אומר מה אכל אדם הראשון מעץ הדעת, אם זה היה ענבים או זה היה תאנה או זה היה חיטה. הקדוש ברוך הוא לא מפרסם את השמות האלה. יפה מאוד. וגם אתה רואה שמה שלא גילה אותם בשעת מעשה, אלא רק אחרי שהזכיר שבחו של פנחס, אשר פעל ועשה מהמפעל הטוב שכינה לשם וכיפר על בני ישראל, זכר גם כן, כי לא כינה באדם פחות, אלא באדם גדול נשיא שבט. ומי הייתה האישה? האישה הייתה ראש הקליפות באבי המלך. פירוש דבר, הוא לא פחד משום דבר ועשה את המעשה הזה, מעשה קנאות לשם השם, ולכן פרסמו אותו. אלה הדברים שכותב אור החיים הקדוש, מעין רשי אבל קצת עם תוספת. עוד דבר כותב אור החיים הקדוש בסוף המאמר שלו, אומר לו, בשבוע שעבר אי אפשר היה לפרסם את השם שלו, כי מה שכתוב שהוא בא, הוא רק בא לשאול את משה רבינו, זו מותרת או אסורה, הוא עדיין לא התייחד איתה, הוא עדיין לא לקח אותה לאישה. היות הוא לא לקח אותה לאישה, אז אין טעם לפרסם את השם שלו. הוא בא לשאול שאלה, ואיש אחד בא מבני ישראל ושאל את משה רבינו, זו מותרת או אסורה, ונתנה ממשה רבינו הלכה, והם הבוכים פתח אוהל מועד. התורה לא רוצה לפרסם, כי עדיין הוא לא עבר עבירה, אבל בסוף הפרשה, שהוא בא הלך והתייחד איתה בתוך הקובה, ובא פנחס והרג אותה, עכשיו כבר אפשר לפרסם, הותר לפרסום, עכשיו אפשר לפרסם, עד עכשיו היה, צו איסור פרסום, עכשיו התירו את זה לפרסום, שהשם שלהם זה זמרי בן סלום, וכוספי בצור, אלה הדברים שכותב הרב אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. אנחנו בעזרת השם רוצים היום לעסוק בנושא אחד, שהנושא הזה הוא בעצם דברי גמרא, ואת הגמרא הזאת אני רוצה ברשות השם ללמוד איתכם ביחד, קשורה לסוגיה של שבוע שעבר, אבל מתחברת לפרשת השבוע של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי ועשה מעשה של קנאות, וכי בעקבות זה כתוב שמלאכי השרת ביקשו לדחוף אותו, ושבטי קה היו מבזים אותו, ולכן התורה הייתה צריכה לייחס אותו לפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אלה הדברים שעליה עוסקת הגמרא בסנהדרין דף פ"ב. אני לא הולך עכשיו לבאר את כל הגמרא הזאת, כי לבאר את כל הגמרא הזאת אנחנו צריכים שלושה ארבעה שיעורים. אז אני לא הולך עכשיו לבאר את הגמרא, אני רוצה בסך הכל שלוש שורות מתוך הגמרא הזאת לבאר, אבל כדי להבין את השלוש שורות האלה צריכים לקרוא מההתחלה. מה שקרה, אומרת הגמרא, ברגע שמשה רבינו נתן הוראה לכל הדיינים להרוג את כל האנשים שהשתתפו בשיטים, בחטא של השיטים, ויעברו לפאור, והלכו עם בנות מואב, אמר להם משה רבינו, עברו, תלכו בבקשה, ותארגו את כל מי שהיה שם בעבודה הזאת של הפאור, והיות והקדוש ברוך הוא נתן לו את הרע, כתוב, ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, ויאמר משה אל שופטי ישראל, ירגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. הלכו 88 אלף דיינים, והלכו להרוג את כל אלה שעבדו לפאור. הרגו בסך הכל כמה? 176 אלף אנשים, הרגו על פי החשבון של רש"י. כך הבאנו גם בשבוע שעבר. אומרת הגמרא, באו שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלו, אמרו לו, הם דנים דיני נפשות ואתה יושב בשקט? שם דנים דיני נפשות ואתה פה באוהל שלך, הכל בסדר גמור, למה אתה לא יוצא לעשות משהו? עמד וקיבץ חבדלת אלף מישראל והלך אצל כוסבי ואמר לה, הישמי לי, אני רוצה להתנשא לך. אמרה לו, בת מלך אני, וכן ציווה לי אבי, לא תשמי אלא לגדול שבהם. אבא שלי אמר, לא להתחתן רק עם הכי גדול של עם ישראל. אמר לה, אף אני, שם בגמרא כתוב הוא, הכוונה אליו, אף אני נשיא שבט, ולא עוד, אלא שאני גדול ממנו. אני שני לבטן והוא שלישי לבטן. אני משבט שמעון, שבט שמעון הוא השבט השני, הוא השבט השלישי, אז אני קודם לו. נו, השאלה שהייתה צריכה לשאול גברת קוסבי, איפה הראשון? למה אחד מראובן לא מגיע? מה אתה רוצה? למה אתה? אתה שני לבטן, כי אתה קודם למשה שהוא שלישי, אבל איפה ראובן? אמרו לי לגדול שבהם. נו, כנראה לא שאלה, הספיק לה העניין הזה. תפסה בבלוריתה, והביאה אל משה רבנו. תפס אותה בבלורית, והביא אותה למשה רבנו. א' כל יש לו כוח להרים אישה בבלורית, וגם צריך להיות שהבלורית מחזיקה מעמד, בן פורת יוסף, אנחנו כבר אין לנו שום דבר, אבל צריך לדעת מה לתפוס. תפס אותה בבלורית, והביא אותה למשה רבנו. אמר לו בן אמרם, זו מותרת או אסורה? מותר להתחתן איתה? ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? אם תגיד שהיא אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? אומר רש"י במקום. משה קודם מתן תורה נסע, משה רבינו לקח אותה לפני מתן תורה, ומשניתנה תורה, כולם בני נוח היו. לפני מתן תורה אומר רש"י, כולם בני נוח, וכיוון שקיבלו תורה, כולם התגיירו, ונכנסו כולם לכלל מצוות. חוץ מזה שידוע לכולם שמשה רבינו גייר אותה, כי גם יתרו הרי התגייר. אז הוא אומר, נו, אז מה הבעיה? זה התגיירה. כתוב בחז"ל הקדושים, שאמר את זה, משה רבינו אמר את זה לאדון זמרי, אבל הוא לא קיבל את זה. אמר לו, מה זאת אומרת? אתה תמיד ממציא תירוצים. אומר, כשאתה רוצה אתה מצרץ ככה, כשאתה רוצה אתה מצרץ ככה. אומרת הגמרא, נתעלמה ממנו הלכה. גאו כולם בבכייה, ועין לא דכתיב, והם הבוכים פתח אוהל מועד. כולם בכו, היה בכי של כל עם ישראל. משהו היום ונורא, תארו לעצמכם, כל אלה שנשארו כאן, הבכי הנורא שהם עשו. אם תשימו לב, לא כתוב כאן נשתכחה ממנו הלכה. יש דבר שנקרא נשתכחה ממנו הלכה. איפה יש נשתכחה ממנו הלכה? משה רבינו אמר, שמעתי ושכחתי, כך אמר משה רבינו. כאן לא כתוב שכחתי, כאן כתוב נתעלמה ממנו הלכה. מישהו העלים את זה ממנו. מי העלים את זה ממנו? הקדוש ברוך הוא העלים את זה ממשה רבינו. למה? כדי לרומם את פנחס, כדי לתת בפנחס, שיבוא פנחס ויטול שכרו, אז מה שנאמר כאן, נתעלמה ממשה רבינו הלכה. אלה הדברים שכתוב כאן בדברי הגמרא, במסכת סנהדרין בדף פ"ב. אומרת התורה, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. שואלת הגמרא, מה ראה? מה זה וירא פנחס? וירא, מה הוא ראה? כך שואלת הגמרא. אמר רב, ראה מעשה ונזכר הלכה. הוא ראה שזמרי בן סלוא הלך והתייחד עם כוסבי בצור, ונזכר הלכה. אמר לו, פונה פנחס למשה רבינו, ואומר לו, אחי אבי אבא. אחי אבי אבא. למה אחי אבי אבא? דודי היקר. למה צריך אחי אבי אבא? דיינו, אבא שלי, מי הוא? אלעזר. הסבא שלי הוא אהרון הכהן. אתה אח של אבא, של הסבא שלי. ומה אומר לו? אחי, אבי אבא. אבי אבא, הסבא, אתה אח של הסבא שלי. אז תתחיל להגיד דבר אחר לגמרי. למה צריך להשתמש בדבר הזה? אפשר להשתמש בדבר אחר לגמרי. לומר הדוד שלי, משה רבינו, למה צריך להחיד? אחי, אבי אבא, מה צריך את הדבר הזה? כך שואל דבר נפלא. זה השאלה הראשונה ששואל השלה הקדוש. זה דבר פלא, יש אנשים שלא יודעים להגיד גיסי או משהו כזה, אומר, אני אחי אשתו, זה להגיד גיסתי, הוא לא יודע להגיד, אז הוא אומר, אני אחי אשתו, תגיד ישר גיסתי, אבל לא יוצא לו, אז הוא אומר ככה דוגמאות, מה צריך להגיד לו, מה? אחי אבי אבא, בשביל מה צריך את כל התהליך הזה, תגיד דודי היקר, למה צריך להגיד דודי היקר? משה רבינו בלי דודי היקר, למה צריך להגיד דודי היקר? אמר לו, מה? אמר לו, אחי אבי אבא, לא קח לי מדתני ברידתך מהר סיני, הבועל ארמית קנאים פוגעים בו? לא כך לימדת אותנו מהר סיני, הבועל ארמית קנאים פוגעים בו? אמר לו משה, קריינה דיגרת איהו להב ופרוונקה. קריינה דיגרת, אתה הבאת לנו את ההלכה, אתה הבאת לנו את הדבר הזה, אתה תהיה השליח לבצע את העניין. אלה הדברים שנאמרו כאן בדברי רבותינו. שמואל אמר, ראה שאין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם, בכל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. רבי יצחק אמר, ראה שבא מלאך והשחית בם. אלה הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו. ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו, אומרת הגמרא, מכאן שאין נכנסים בכלי זין לבית המקדש. ומה הוא עשה? לקח את החרב שלו, הכניס אותה בתוך מקל, ונכנס לתוך ההואל, והלך והרג את זמרי בן סלוא, ונעשה לו נס גדול. מה נס? הגמרא מונה שישה ניסים שנעשו לו, במדרש כתוב 12 ניסים שנעשו לו. דבר ראשון אומרת הגמרא שם, שאם זמרי היה מתהפך והורג את פנחס, הוא לא נהרג עליו, כי פנחס הוא מה? בא להורגך, השכם להורגו, הוא יכל להרוג אותו. למה? כי זה הלכה ואין מורים כן. אם הוא היה שליח בית דין, שליח בית דין אתה לא יכול להרוג אותו, אבל כאן מה? זה הלכה ואין מורים כן. לכן הוא אמר הדבר הזה, אם זמרי היה מתהפך, היה הורג אותו. אבל פנחס אמר, אף על פי כן, אני הולך. מה נעשה לו, אומר חז"ל? שהם לא יכלו לעזוב אחד את השני, הקדוש ברוך הוא הדביק אותם, והם לא יכלו להיפרד אחד מן השני, וכך הוא תפס אותם ביחד והרים אותם, והמשקוף התרומם, אומרים חזל, נעשו בו כמה ניסים נפלאים, ויצא והוא הסתובב איתם ככה, וכל זמן שהוא דקר אותם רק טפטף דם, אבל עדיין הוא לא מת, כי פנחס היה כהן, אם היה, אם היה מת לו בידיים, אז מה, באותו רגע שהוא ראה שהתחילה המגפה, אומרים חזל, מה הוא עשה? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה, על הדבר הזה אתה הולך להרוג 24,000 מישראל, חוות אותם בקרקע, והתפלל הקדוש ברוך הוא שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל, אומרת הגמרא, ויתפלל לא נאמר, אלא נאמר ויפלל, שעשה פלילות עם קונו, אמר ריבונו של עולם, על מה, על זה אתה הולך להרוג 24,000 מישראל, אלה הדברים שמופיעים שם בגמרא, אומרת הגמרא, ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, מלאכי השרת רצו לדחוף אותו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו, קנאי בן קנאי, דהיינו פנחס הוא המנכד של לוי, ראש השבט מה הרג את כל תושבי שכם כתוצאה ממה בזה שפגעו בדינה. תעזוב אותו, הוא קנאי אמיתי, משיב חימה בן משיב חימה, הוא נכד של אהרון הכהן, ונכד אהרון הכהן לקח את המחתה ועצר את המגפה שהייתה בימי קורח, אז הוא גם משיב חימה בן משיב חימה. גמרו עם המלאכים, התחילו השבטים לבדות אותו. מה התחילו השבטים מבזים אותו? הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל? בכתוב ייחסו, זה לא קשור לפוטי, זה לא קשור ליתרו, זה קשור לאהרון הכהן, המידה שלו אוהב שלום ורודף שלום, מה אתה נוגע לך, אז מה אם הסבא שלו עבד עבודה זרה, אז מה, אם הוא רואה מחבל שהולך עכשיו לפוצץ את עצמו, ולהרוג כמה עשרות אלפי אנשים מזה פצצה שיש עליו, אתה הורג אותו, אומר לו, מה, הסבא שלו עובד עבודה זרה, עד הרבה, מאהבת עם ישראל, פנחס בן אהרון בן אהרון הכהן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיבת חמתי. זה המידה הנפלאה שמצאנו בו, לכן אמר הקדוש ברוך הוא, היא נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו את זרוע אחריו, ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל, אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. על הקטע הגמרא הזה, אני רוצה בעזרת השם לעמוד על כמה וכמה שאלות, חלקם מדברים שכותב השל"א הקדוש, בבבי העמודים, בפרק י"ח, עוד חטא. אני מקריא את הדברים, רבותיי, נחזור על הגמרא. פנחס בן אלעזר מגיע, ומה הוא רואה? ביר פנחס, מה ראה? ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו, אחי אבי אבא, שואל השל"א הקדוש, בשביל מה צריך את כל התיאוריה הזאת? בשביל מה? פנחס, משה רבינו, מה הלכה? למה צריך להגיד לו, אחי אבי אבא, אתה דוד שלי? בשביל מה זה משנה? אתה דוד שלו, לא דוד שלו? יש לו שאלה, מה לעשות? למה צריך להזכיר כאן את המשפחולוגיה? חוץ מזה הוא אומר, למה צריך להגיד אחי אבא? תגיד לו, דודי היקר, ושלום על ישראל, או תגיד לו, רבנו משה, הכל בסדר גמור, או תגיד לו, מורנו ורבנו, האדמו"ר שליט"א, תגיד לו משהו, למה אתה מציין לו שאתה קרוב משפחה שלו? למה אתה משנה? ואם אתה לא קרוב משפחה, אז הוראה היא אחרת? למה אתה מציין כאן אחי אבי אבא? שאלה ראשונה ששואל השל"א הקדוש. שאלה שנייה שהוא שואל, מה ההמשך שלו? לא כך לימדתני ברידתך מהר סיני. הבועל ארמית קנאים פוגעים בו, או הלשון של הגמרא, הבועל קוטית, קנאים פוגעים בו. שואל השל"א הקדוש, לא הבנתי, למה בשלילה? לא כך למדתני ברידתך מהר סיני. תגיד כך למדתני בהר סיני. לא כך לימדת אותי, למה לא כך? תגיד כך למדתני. למה זה לא כך למדתני? כך שואל השל"א הקדוש, שאלה מספר 2. שאלה מספר 3, שואל השל"א הקדוש, מה אכפת לך איפה הוא לימד אותו? אם זה היה בהר סיני או בהר גלבוע, מה זה משנה איפה הוא לימד אותו? לימדת אותנו, מה זה משנה איפה זה היה? זה שאלה נוספת שואל, מה זה משנה המיקום שבו זה נעשה? טוב, אני רוצה לשאול שאלה נוספת, עד כאן שאלותיו של השל"א הקדוש. אחרי זה הוא שואל שאלה, מה פתאום הוא לקח רומח, מה זה הרומח הזה שהוא לקח? הוא נכנס לבאר את הדברים ביתר רחבה. זה נמצא על פרשת, היסוד נמצא על פרשת בלק, על ויקח רומח, שם זה נמצא. אומר הרב שם, הרב של הקדוש, דבר נפלא, ואני רוצה לעמוד על השאלה הבאה. וזה הוא לא שואל. מה זה למדתני ברידתך מנהר? שמעתם פעם משה רבינו מסר שיעורים פרטיים? מה זה למדתני ברידתך מנהר? לימדת אותי, מה אתה, שיעורים פרטיים? חוץ מזה בירידתו מנהר אף אחד לא היה שמה. היחידי שחיכה למשה רבינו בתחתית ההר, מי זה היה? יהושע בן נון. זה היסוד. חוץ מזה משה רבינו לא מסר שיעורים פרטיים. מאיפה אני יודע? גמרא במסכת העירובין. מה אומרת הגמרא במסכת העירובין? מה אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, סדר משנה כיצד משה רבינו ירד מהשמיים, לימד את אהרון הכהן. גמר ללמד את אהרון הכהן, נכנסו הבנים שלו אלעזר ואיתמר. גמרו אלעזר ואיתמר, נכנסו 70 זקנים. נכנסו 70 זקנים, בא כל ישראל. אומרים חז"ל, כל אחד אמר ארבע פעמים. משה רבינו אמר ארבע פעמים, פעם אחת לאהרון, פעם אחת לבניו, פעם אחת לזקנים, ופעם אחת לעם ישראל. אחרי זה אהרון אמר את זה. ואחרי זה מה? נמצא ביד כולם ארבע, כך אומרת הגמרא שם. אין דבר כזה שיעור פרטי. מה זה למד תני ברדתך מן ההר? מי לימד את מי? מה, משה רבינו נתן שיעור פרטי? לימד אותו? אם הוא בא לשאול אותו, אז יש שאלה שהוא עונה לו. מה זה למד תני ברדתך מן ההר? חוץ מזה בכלל לא מובן הנושא הזה. למה לא מובן הנושא הזה? משה רבינו יורד מהר סיני, הלכה הראשונה שהוא מדבר עם מישהו, זה על בועל ארמית, קנאים פוגעים בו? זה הנושא המדובר, קנאים פוגעים בו? זה דבר שלא מובן בכלל. למה לא מובן? פשוט מאוד, מסיבה פשוטה מאוד. ידוע לכולם שעם ישראל יצא ממצרים, נקי לגמרי, מכל החטא הזה שנקרא עריות. לא היה לו שום דבר שקשור לעריות. אלשיך הקדוש, בתחילת פרשת שמות, כולנו זוכרים, מכירים את אלשיך, ראוי לכל אדם לדרוש ולתור בחוכמה, מה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ המה, על מה ירדו למצרים ל-400 שנה. כך שואל אלשיך הקדוש, על מה ירדו למצרים ל-400 שנה? על מה? על מה? מה עשו? על איזה חטא? הקדוש אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ הולן, ועבדו מבינו אותם 400 שנה. אבל למה? מה קרה? על מה ולמה? ירדו למצרים 400 שנה, כך שואל אלשיך הקדוש. אלשיך הקדוש אומר את התירוץ המפורסם שלו, ארוך מאוד על פני כמה וכמה דפים, אבל את הנקודה שלו ניקח, דבר נפלא ביותר. אומר אלשיך הקדוש, למה ירדנו למצרים ל-400 שנה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שאנחנו אמורים לקבל תורה. אמורים לקבל תורה. היות ואנחנו אמורים לקבל תורה, לכן כתוב ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, מה זה הרכוש הגדול? הכוונה לתורה הקדושה, זה הרכוש הגדול. מה הכוונה? לכסף? שואל אלשיך הקדוש. רכוש גדול, כסף זה לא רכוש גדול. כסף זה רכוש קטן, רכוש גדול זה תורה. התורה זה הרכוש הגדול, זה מה שיש לנו כאן. זה לא נקרא רכוש כסף. הקדוש ברוך הוא לא שם אותנו באושוויץ כדי שנקבל פיצויים. הוא לא שם אותנו במצרים כדי שנצא כל אחד עם 90 חמורים לובים. הוא שם אותנו במצרים, יש כוונה, רכוש גדול הכוונה לתורה הקדושה. אז למה הוא שם אותנו במצרים ל-400 שנה? שואל אלשיך הקדוש ואומר תשובה. אומר אלשיך הקדוש שיות זה בחטא אדם הראשון, מה כתוב? בא הנחש על חווה והטיל בזוהמה, הנחש שישיאני ואוכל, אומרת הגמרא שבת קוף ממזיין, אומרת הגמרא, הנחש שישיאני ואוכל, בא הנחש על חווה והטיל בזוהמה. הזוהמה הזאת אי אפשר לקבל תורה עם הזוהמה הזאת. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תשמע, עם הזוהמה הזאת אתה רוצה לקבל את הרכוש הגדול, אי אפשר לקבל רכוש גדול עם זוהמה כזאת. אז או שלא תקבל תורה, אם אין תורה אין עולם. למה אין עולם? כי ביום השישי מחכים לשישי בסיוון. בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שמקראו ראשית ובשביל התורה שנקראת ראשית. אין תורה, אין עולם. אז אם אתה רוצה שיהיה עולם, צריך לקבל תורה. אם צריך לקבל תורה, צריך להתנקות. אי אפשר לקבל תורה במצב הזה. אומות העולם, אומרת הגמרא, שלא ניקו את הזוהמה שלהם, נשארו עם הזוהמה שלהם. עם ישראל שניקן את הזוהמה, יכל לקבל תורה. כך אומרת הגמרא שם במסכת שבס. פירוש הדבר שעם ישראל יצא ממצרים נקי מהעריות. נקי מהעריות. אומרים חז"ל, בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם. מקום אחד כתוב, ולא היה בהם דלתורין ומספר לשון הרע. מקום אחר כתוב, שלא היה אחד פרוץ מהעריות. פירוש הדבר שעם ישראל היה גדור מכל הנושא הזה של עריות. אם כל עם ישראל היה גדור מהעריות, אז לא היה בכלל החטא הזה, לא היה בנמצא אצלהם. יצאו ממצרים, אומרים חז"ל, אחד לא חטא בעריות. אישה אחת חטא, הוא פרסמה כתוב. מי זאת הייתה? שלומית בדברי למטה דן. חוץ מזה, אף יהודי במצרים לא התחתן עם מצרית, ואף מצרי לא התחתן עם יהודיה. אחת הייתה, הוא פרסמה כתוב. זה מה שהיה בכל התהליך הזה. אחד היה. רבותיי, משה רבינו בכלל לא אמור לדבר על נושא הזה של עריות. אין שום דבר, אין לנו דבר כזה. לא נמצא פרשה של עריות. הגענו למדבר, עם ישראל אוכל מן, עם ישראל גדור, אין פתחי מכוונים אחד מול השני, אף אחד לא רואה אף אחד, כולם גדורים, צנועים, בלעם אפילו עומד מתפלא על ההנהגה הזאת של עם ישראל. פעם אחת היה פרשה של עריות, אבל זה לא קשור למשה רבינו. איפה כתוב? בפרשת כי תשא, ויקומו לצחק. ויקומו לצחק, מה אומר שם הרש"י? היה גם גילוי עריות וגם שפיכות דמים, כך כותב שם הרש"י. עבדו עבודה זרה, אבל ויקומו לצחק, מה היה? גילו עריות, שנאמר, הביא לנו איש לצחק בנו. אומר רש"י, לצחק בנו, זה הכוונה לעריות. חוץ מזה שפיכות דמים, כי הרגו את חור. אז זה מה שנקרא, לצחק. זה היה מה שנקרא מקרה נקודתי.

זה השאלה התמיהה הכי גדולה שיש כאן בעניין הזה. טוב, אני רוצה להיכנס לתוך הדברים ונראה את התשובה שכותב האלשיך הקדוש, בוא נראה, סליחה, השלה הקדוש, בווי העמודים פרק י"ח. אני מקריא את השאלות שלו בקצרה ואת התשובה שלו. מדוע מזכיר פנחס אחי אבי אבא? בשביל מה אתה מזכיר שעודות שלך? תגיד משה רבינו וזהו זה. ומה עניין התייחסות המשפחה במקרה זה? למה הוא בא לשאול אחי אבי אבא מה הלכה? בשביל מה צריך לומר את זה? מה הלכה ושלום על ישראל? עוד הוא שואל שאלה נוספת, מה זה למדתני ברדתך מנהר? מהי נפקא מינה? באיזה מקום לימד אותו? ברדתו מנהר? או שזה היה אחרי שבועיים אחרי זה? מה זה הנושא הזה של רדתו מנהר? עוד קשה, למה בלשון שלילה? לא כך לימדתני? היה צריך לומר מה? לימדתני, ככה וככה. מה זה לא כך לימדתני? זה שאלה נוספת שהוא שואל. טוב, עוד שאלה שהוא לא שואל, אבל אני שואל אותה ואין לי תירוץ על זה. מה זה למדתני? משה רבינו לא מסר שיעורים פרטיים. אבל מה זה למדתני? זאת לא שאלה שפנחס שאל ומשה רבינו השיב לו. ולכן השאלה, מה מונח כאן? טוב, שאלה נוספת, אומר השלה הקדוש. ואני רוצה לומר לך דבר נפלא. מה שפנחס עשה, ברגע שהגיע זמרי בן צלו, ושאל את השאלה הזאת, אנשים התחילו מה שנקרא להתעורר. הוא הוציא את השאלה הזאת החוצה. בת יתרו מי התיר לך? אם הוא שואל בית רותם, משה רבינו עלה לו תשובה, התגיירה לפני זה מתן תורה, הוא ענה תשובה. פנחס רצה למה שנקרא לשתק את הליצנים, להפסיק את התנועה של הליצנים, לקעקע את הליצנים. אז איך מקעקעים את הליצנים? הוא בא ואמר דבר פשוט מאוד. אמר להם, רבותיי, אני רוצה לומר דבר אחד. רש"י כותב שברגע שעם ישראל היה בהר סיני, אז מה קרה? משניתנה תורה, כולם בני נוח וכולם עברו גיור, כך כותב רש"י. אומר להם, אם ככה, לימדתנו בלשונך מנהר, מה? כדי לומר למקטרגים, כולכם הייתם בהר סיני, כולכם עברתם גיור, אז מה השאלה הזאת, מה משה רבינו לקח? לימדתנו בלשונך מהר סיני, בהר סיני הרי כולם עברו תהליך של גיור, היינו בני נוח ושם התגיירנו כולם, אז מה השאלה שלך? בת יתרו מי התיר לך? כולם התגיירו, כל הערב רב וכל מי שהיה, כולם עברו גיור, אז מה אתה שואל שאלה? לכן הוא בא, אומר לו, ברידתך מהר סיני. מה הוא אומר לו? לא כך לימדתנו. הוא אומר דבר יפה מאוד. במסכת סנהדרין בדף פי בית בהתחלה, אומרת הגמרא שמה, שמי שמתחתן עם בת אל נחר, אומרת הגמרא, לא יהיה לו שום תלמיד שישמע ממנו דברי תורה. שום תלמיד. הגמרא מביאה פסוק, הלוקח בת אל נחר, עליו נאמר. מה כתוב? יחרה את השם לאיש אשר יעשנה, ער ועונה. אומרת הגמרא, אם תלמיד חכם הוא, לא יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידים. אם הוא אדם שהוא תלמיד חכם, והלך ולקח כמו מה? כמו זמרי בן צלו. זמרי בן צלו מה? הלך תלמיד חכם, נשיא שבט מישראל, תראו מה שכתוב עליו בדברי רבותינו, הוא זה, הוא שאול בן הכנעני, הוא והוא, הוא, ככה הגמרא מביאה בהרחבה גדולה. איך מה? הוא הולך ולוקח בתל, לא יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידים. ואם כהן הוא, לא יהיה לו בן מגיש מנחה להשם צבקות. אין לו, לא יהיה הזרע שלו, לא יהיה נמשך, שום דבר לא. פנה פנחס לליצנים ואמר, משה, לא כך למדתנו בהר סיני. אם אתה רואה שמשה רבינו מלמד תורה בהר סיני, סימן שמה שיש לו תלמידים. כמה תלמידים יש לו? כל עם ישראל הם תלמידים שלו. אם כל עם ישראל הם תלמידים שלו, סימן שהוא לא לקח בת אל נחר. למה? כי התורה אומרת שמי שלוקח בת אל נחר, אין לו לא תלמידים ולא חכמים, אין לו שום דבר. אז אין לו תלמידים, כמו שכתוב, לא ער ועונה. אם אתה עושה את הדבר הזה, אין לך לא ער בתלמידים, בחכמים ועונה בתלמידים. ואם אתה רואה שמשה רבינו לימד אותנו בהר סיני, והוא כבר היה נשוי למי? לציפורה, וציפורה הייתה מדיינית. אז אם הקדוש ברוך הוא הייתה לו בעיה שהיא בת אל נחר, אז הוא לא היה נותן למשה רבינו ללמד תורה לעם ישראל. אם אתה רואה שהוא לימד תורה לעם ישראל, סימן שמה? שאין לקדוש ברוך הוא טענה על ציפורה שהיא בת אל נחר. לכן הוא אמר לו, לא כך לימדתנו, הרי למדנו כולך מהר סיני. אם כולך למדנו מהר סיני, סימן שאתה רבה שלנו. אם אתה רבה שלנו, סימן של הקדוש ברוך הוא, אין טענה שלקחת בת אל נחר. לכן היה מותר לך, לכן הזכיר, לא כך למדתנו. אם ככה שואל השלה הקדוש, אז למה צריך להגיד לו את זה, אחי אבי אבא? הוא אומר, יגידו אנשים, תשמע, אתה מדבר כי אתה מה שנקרא נוגע בעדות, עודות שלך. ביות ועודות שלך אתה יוצא להגנתו, אבל אתה לא צודק, זה לא נכון. אתה דוד שלו, דוד שלך, לכן אתה יוצא להגנתו. לכן הוא בא ואמר, רבותיי, אתם יודעים מה הוא? הוא אחי אבי אבא. איזה קרבה זאת אחי אבי אבא? אומר השולחן ערוך, זה שני בשלישי, זה ראשון בשלישי. זה ראשון בשלישי, מה הוא? הוא נכד.

0: של האח של משה רבנו, הוא נכד של אהרון הכהן. אהרון הכהן הוא הסבא של פנחס, אז זה ראשון בשלישי. השולחן ערוך אומר שבראשון ושלישי אין בעיה של מה? של עדויות. בראשון ושלישי אין בעיה לשבת בדין ואין בעיה בעדויות. כך פוסק השולחן ערוך בחושן משפט. אמר להם, רבותיי, אם תחשדו בי שאני מה נוגע בעדות, אין מה לחשוש בנוגע בעדות. למה אין לחשוש בנוגע בעדות? כי הוא אחי אבי אבא, אז זה ראשון בשלישי. אם זה ראשון בשלישי, אז אין בעיה שנגיעה בעדות. אלה דברי השלה הקדוש, דבר נפלא. הוא ממשיך הלאה עם הרומח, אבל נשאיר את זה בסייעת השם, בסייעת הדשמיה. טוב, אחרי שלמדנו את זה, עוד שאלה אחת שאני לא יודע לענות לכם. לא למה למידתה נימי רדתך מנהר, ולא למידתה נו. ולמה כתוב אחרי זה, קריינה דיגרת איו לעבר פרגנקה, ממתי משה רבינו מתחיל לדבר ארמית? אנחנו לא ידענו שמשה רבינו היה בבבל. אנחנו יודעים שמשה רבינו היה במדבר ודיבר, אבל כשנקרא את שפת לשון הקודש, הוא לא דיבר את השפה הזאת. עם ישראל גם לא דיבר מצרית. עם ישראל דיבר בלשון שלנו, נשארנו כולנו בשפה שלנו. לא החלפנו את השם. אז מה פתאום אמר קריינה דיגרת איו לעבר פרגנקה? למה הוא לא אמר לה, אתה הבאת את המשלוח? אתה תלך את השם, תביא בחזרה, אתה תקיים את הדבר הזה. אם משה רבינו מדבר איתו בארמית, אז צריך גם לענות לזמרי בן סלו בארמית. או לא, מה מונח כאן בארמית? על זה אנחנו עדיין לא יודעים, ובעזרת השם אנחנו נענה תשובה. אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך הסוגיה, בשתי תירוצים נפלאים, מה זה למדתנו משה רבינו ברידתך מנער. רעיון אחד מצאתי בספר, ובספר הזה כתוב בסך הכל, שורה וחצי, שורה וחצי, זה מה שכתוב שם, שורה וחצי. למדתנו בידתך מנהר, הוא כותב שורה וחצי, הספר נקרא בשם דרושים ופירושים. זה שם הספר, אני לא יודע אפילו מי המחבר שלו, זה לא ספר, זה אפילו חוברת, דרושים ופירושים. הוא כותב שם משפט אחד, ואני על המשפט הזה, הוא כותב שורה וחצי, ואני בעזרת השם 500 שורות. אני עושה בעזרת השם מזה מטעמים, בעזרת השם תראו איזה בומבניירה. נתחיל אולי בכיוון אחר. כאשר הקדוש ברוך הוא רצה ליתן תורה לעם ישראל, עוד לפני שעבר את עשרת הדיברות ואמר אותם בתאריך, הקדוש ברוך הוא הסתובב עם ספר התורה אצל כל אומות העולם. השם מסיני בא וזרח מסיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש ממינו יש דת למו. פסוק שבעזרת השם נקרא אותו בשמחת תורה. אומר הילקוט שמעוני, זאת הברכה עוד תף תף קוף נון א'. השם מסיני בא, הקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה אצל כל אומות העולם, ושאל אותם אם רוצים לקבל את התורה. הראשון שהוא פנה למי? הוא פנה לעשיו. השם כתוב בפסוק, מה? השם כתוב, מסעיר למו. השם מסיני בא וזרח מסעיר למו. קודם כל הוא בא מסעיר. מי נמצא בסעיר? אדום נמצא בסעיר. אז הוא פנה לעשיו. שאל אותו, רוצה לקבל את התורה? שואל עשיו, מה כתיב בה? אומר, כתוב, לא תרצח. איך לא תרצח? יעקב ירח אותי יצחק אבינו, על חרבך תחיה. איך לא תרצח? זה העבודה שלנו. לרצוח אנשים, אנחנו עושים מבצע, פינוי בינוי. הבקשה אומר, מה זה העבודה שלנו? מה אתה רוצה מאיתנו? טוב. הלך למה? קרא לבא בתור, קרא לאמון. שאל אותם, אתם רוצים לקבל את התורה? אמרו, מה כתיב? אמר, לא תנאף. אומר, לא תנאף. כל היצירה שלנו באה מניאוף. לא שיה. הלך לישמעאל, אמר, רוצים לקבל את התורה? מה כתוב שם? אמר, לא תגנוב. למה תגנוב? אנחנו, זה העבודה שלנו, אנחנו גונבים רכב, הולכים לשטחים, עושים פירוק והרכבה, זה העבודה שלנו, נכון? אנחנו הולכים, איך אומרים מישהו פעם, אמר לי, עליהם נאמר, הם לא הולכים ארבע עמוד בלי נטילת ידיים, איפה שיש להם תמיד סוחבים משהו, בן פורת יוסף, נו, אז מה אתה רוצה? איזה מדבר זה? אלה השאלות שהוא שואל, יפה מאוד, עד כאן הדברים שכתובים. על שאר האומות לא מופיע, מופיע רק על שלושת אלה, מה הוא אמר לאמריקאים, מה הוא אמר ל-70 אומות, אין שום דבר, לא פירוט, רק אלה השלושה. יפה מאוד. באים המפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה. מה הם מתנגדים? מה כתיב? באו לא תרצח, אומר לא יכול, לא תנאף, לא מתאים לנו, לא תגנוב. מה אתם רוצים? אומות העולם מצווים על שבע מצוות בני נוח, שכוללים את שלושת המצוות האלה. שלושת המצוות האלה כלולים בתוכו. מה הם מחויבים? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, דף נ"ח, אומרת הגמרא, מה הם מצווים? מצווים על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, א', ב', ג', ד', עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. זה מה שהם צובים. שבע מצוות יש להם. על שבע מצוות האלה שיש להם, כל מי שעובר עליהם חייב מיתה. זה השבע מצוות האלה. אני לא רוצה, לא תרצח, למה? לא רוצה, לא, מה לא תרצח? אתה מצווה, לא תרצח. זה משבע מצוות, ג' המצוות, שפיכות דמים. השלוש ראשונות, זה עניין של שפיכות דמים. לא רוצה, לא תנאף. לא תינף, אתה גם מצווה. זה שלושת המצוות הראשונות, יפה מאוד. לא תגנוב, אתה גם מצווה. גזל, גם נכנס בשבע מצוות בני נוח. מה זה לא רוצה? זה נמצאת בתוכו, מה שייך לא רוצה? זה השאלה ששואלים כל המפרשים. אני אומר דבר נפלא, לרשותכם דבר נפלא. שלמה המלך אומר בשיר השירים, אומר על הפסוק תאומי צביה. אומרים חז"ל תאומי צביה, למה הכוונה? חז"ל בשיר השירים במדרש, אני חושב שגם רש"י כותב את זה, הכוונה ללוחות הברית, שהם לוחות שהם תאומים. לוחות תאומים, כך הוא כותב. מה זה לוחות תאומים? פירוש דבר, אתה אומר מה? כאן חמש דיברות, כאן חמש דיברות. כן, ככה אתה אומר, זה הכוונה לתאומים. הגודל שלהם שישה טפחים על שישה טפחים, וכאן חמש דיברות, וכאן חמש דיברות. זה לכאורה מה שנראה לך הדבר שמחבר אותם, נכון? זה הכוונה להתמודד. צריך לדעת שתאומים זה חיבור. זה חיבור, חז"ל הקדושים אומרים, תאומים, כשאחד חולה, השני מרגיש את זה. זה החיבור שיש בתאומים, אני אומר לכם את זה מניסיון. ברגע שהקדוש ברוך הוא מפנק מישהו ונותן לו אחד פלוס אחד, אז תדע, צריך לדעת, זאת מתנה, צריך לקבל אותה באהבה. אני מאחל לכם את זה, בעזרת השם, אני מבטיח לכם שאתם תהנו מהפרויקט הזה, נכון? איך אומרים, זה כמו הרכבת הקלה, קשה אחר כך, קל אחר כך. ברוך השם, ככה זה, בעזרת השם, זה חוויה מרוממת מאוד. נו, רבותיי, אלה הדברים, זה הכוונה לתאומים. אבל תאומים כאן הכוונה לתאומי צביה, מלשון מחוברים, כמו תאומים סיאמים. יש כאן חיבור ביניהם. לא רק בחמש דיברות וחמש דיברות, ולא רק בעניין הזה שהם שניהם נמצאים על לוח אחד, אלא יש כאן חיבור. מה החיבור שישנה? אומרים רבותינו, ודע, כי הדיברות צמודות אחת לשנייה. אנוכי מול לא תרצח, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי מול לא תנאף. אחרי זה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא כנגד לא תגנוב, ומה? שבת כנגד לא תענה ברעך את שקר, כיבוד אב ואם כנגד לא תחמוד. זאת אומרת, זה לא סתם שמופיעים שם, שלא תנאף מופיע אחרי לא תרצח. כל אחד מחובר כנגד השני. תאומי צביה, אלה דברים מחוברים. טוב, רבותיי, אם ככה בוא נראה דבר נפלא. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאומות העולם, אני רוצה לתת לכם תורה, וכתוב בה לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא רוצים לקבל את התורה. שאלנו, מה זה לא רוצים? מה זה לא... אתם מצווים על זה. מה שייך לומר לא רוצים? התשובה פשוטה מאוד, הם יודעים שיש לא תרצח. אבל בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר לתת לעם ישראל, יש מה שנקרא סעיפים נוספים על לא תרצח. זה לא רק לא לקחת בן אדם לתת לו להרוג אותו, זה לא רק בן אדם בית חולים למשוך לו את התקע. לא תרצח זה גם אדם שמלבין פני חברו ברבים, אומרת הגמרא, כאילו שופך דמים. ולא נכנס בשאלה הלכתית, האם מותר להלבין מישהו, פנים שלו, כדי להטיל מישהו אחר ממוות. שאלה שהפוסקים דנים בזה. מה פירוש הדבר? מה אמרה תמר? הוציאו אבא תשרף, מה היא אמרה? לאיש אשר אלה, לא אנוכי הרע. למה היא לא אמרה? מה? אתה עשית? הקרנה, קונת בנך. למה? מוטב. ילבין, אומרת הגמרא, יפיל אתם עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חבר. מונח שם מה? מונח אישה ושתי ילדים, שלושה הולכים להישרף, היא לא הולכת להלבין את פניו של יהודה. למה? זה איסור שלא תרצח מבחינתה. אני לא הולכת לעשות את הפעולה הזאת. בלא תרצח של אומות העולם, אין איסור על בנת פנים. מה שיותר, שזה ילבין את ההוא והוא ילבין את ההוא חשם, שילבין מה שנקרא, אם יהיו חתיכם כשנים, כשלג ילבינו. שאחד ילבין את השני כמה שיותר. אנחנו אין לנו עם זה, לנו? מן דחר שמי. לא תרצח, זה דבר היום ונורא. פירוש דבר שיש דבר שמה שנקרא היה בהר סיני, ויש דבר שנקרא יורד מהר סיני. מה זה יורד מהר סיני? הדיברה היא לא תרצח, אבל מה יוצא מהלא תרצח? זה לא רק איסור רצח, מה יוצא? ברידתך מהר סיני, הורדת מהדיברה הזאת בהר סיני, הורדת הלכה נוספת. מה הלכה נוספת שהורדת? הורדת שאסור להלבין פנים. הבאנו דוגמה אחת שקשורה נאי, איסור הלבנת פנים. יפה מאוד. בוא נלך הלאה. אחרי שלמדנו את זה, בוא נלך הלאה. יש איסור לא תנאף, נכון? לא תנאף. לא תנאף זה לא רק עיצומה של עבירה. יש לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אדם נועף בעיניים. להריח בשר, להריח בוסם של אישה, זה גם כן נכנס בתוך העניין הזה, שקשור לניאוף. זה לא רק הניאוף הזה, גם לראות מראות אסורות, זה גם כן נראה בחיים שלא תנאף. אז זה לא רק האיסור של ניאוף, יש איזה דברים שיורדים מהר סיני, הדיברה עצמה, ויש דבר שמשתלשל, כי יש ארבע אבות נזיקין, מכלל דעיק אבות, עיק התולדות. יש מלאכות שבת, יש את התולדות של שבת. יש דבר שנאמר הדיברה, ויש דבר שיורד מהר סיני, מה שירד מהדבר הזה. אם ככה רבותיי, בוא נלך הלאה. כתוב בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים מהפניי, לא תעשה לך פסל בכל תמונה, אשר בשמיים נמעל ואשר בארץ תחת, לא תשתחווה להם ולא תעבדם. כל הדיברות מופיעים שם, מה לא לעשות? ההלכה היא רק עבודה זרה? מה פתאום? אומרת הגמרא, כל הכל המשבר כלים בחמתו, אומרת הגמרא במסכת שבת, כאילו עובד עבודה זרה. הזוהר כותב, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. אם אתה כועס, מה אתה כועס? כאילו עובד עבודה זרה, לא פחות ולא יותר. למה? אתה אומר שלא אני מנהיג את העולם. הנהג הזה עשה לך, המסעית הזאת תקע אותך, הוא תקע אותך. הכל הקדוש ברוך הוא, אתה אומר כל יום, אני מאמין באמונה שלמה, שמה? שהבורא יתברך שמו, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, הוא עשה, הוא מנהיג את הכל. אם הוא מנהיג את הכל, אז מה אתה כועס עליו, על הפקק הזה ועל הדבר הזה, ולבד אחד, מה אתה כועס? הוא מלמעלה, עושה את הכל, אז מה אתה כועס? כל הכועס, אומרת הגמרא, כאילו עובד לעבודה זרה. אומרת הגמרא, כל המבטל את המעדות, כאילו עובד לעבודה זרה. אז עבודה זרה זה לא רק עבודה זרה של איש לחוויה לעבודה זרה. לעבודה זרה יש דבר שיורד מהר סיני. הר סיני נאמר, לא תעשה לך פסל בכל תמונה, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, לא תשתחווה להם ולא תעבדם. זה מה שנאמר בהר סיני. אבל יש יורד מהר סיני. אסור לעבוד עבודה זרה. ודאי שאסור לעבוד עבודה זרה. אבל אצל אומות העולם גם אסור לכעוס. אסור לכעוס, זה אנחנו לא רוצים. זה אנחנו לא רוצים. את הלא תנאף, אנחנו יודעים שאסור לנאוף. כמה ניאוף יש אצל אומות העולם? בסך הכל שש. איסור לא תנאף שאצל אומות העולם זה רק שש. אשת איש, אמא, אשת, מה שנקרא אשת אב, אחות מאמא, זכר ובהמה. שש יש להם באיסורי הראיות שלהם. שישה. כמה יש לעם ישראל? 15 מהתורה ועוד 9 מדרבנן. 24. כתוב בתורה לא תנאף. כתוב בתורה לא תנאף. אבל לא תנאף שניתנה לנו מה? אסור אשת איש, אסות אמא, אסות אשר אב, אסור אח מאמא, אח מאבא מותר להתחתן. אין שום בעיה. אז בוודאי שאני יודע שיש את האיסור הזה שלא תנאף. אבל זה לא תנאף רחב, אצלכם יש 15 ועוד 9 מדרבנן, 24 ביחד. זה דברים שלא קשורים אלינו. בתורה כתוב לא תגנוב. אנחנו לא מדברים, שם זה גונב נפשות. אצל לא תגנוב זה מה שנקרא, אם אתה גונב ממון זה רק מפרוטה ומעלה. אצל אומות העולם זה אפילו פוחת משווה פרוטה. נכון? אנחנו, מה שנקרא, אם אדם הלך מכות ובלי כוונה פגע באישה והיא פילה את העוברים שלה, נכון? היא פילה את העוברים, הוא לא חייב, הוא רק משלם פיצוי. אדם גוי שהרג נפלים, אדם שהרג נפלים, כמוהו כרצח. הלא תרצח שלהם במושא הזה הוא חמור יותר מאשר אצל עם ישראל. הרבה יותר חמור. פירוש הדבר שמה, יש לנו עבודות זרות שמה, שאנחנו יותר, הדברים שאנחנו, יש לנו הרבה יותר מה שיש לאומות העולם. אז ודאי שהם לא רצו לא תרצח שלנו, כי לא תרצח שלנו כולל אלבון הספונים, ולא תרצח כולל הרבה דברים שלא נמצא אצלהם. הלא תנאף שלנו כולל 24 דברים, אצלהם מה זה כולל? רק 6 דברים. פירוש הדבר שיש לנו הרבה יותר דברים מה שיש להם, ולכן מה? כל הדברים של גניבת דעת, לקחת ולגנוב דעת השני, זה לא נקרא אצלהם איסור. איסור גניבת דעת, איסור גזל שינה לא נמצא אצלהם. כל הדברים שאצלנו זה חלק מהעניין לקחת את הגוף ולהשתמש בו לעבירה, זה גם כן גזל. הקדוש ברוך הוא נתן לך בעזרת השם עוד חודשיים, פחות מחודשיים. זה לספרדים זה חודש וחצי, הנשמה לך והגוף שלך. הוא שמה לך, עם הנשמה שלך והגוף שלך, אז איך לקחת את הגוף הזה לעשות עבירות? אתה גנב. איך אתה משתמש בגוף הזה? אין אצלהם לקחת את הגוף הזה ולעשות עבירות, אתה לא עובר אצלהם על גניבה. לעם ישראל זה הרבה יותר חמור. מה זה הרבה יותר חמור? כל הכוח הזה נמצא ביחד. רבותיי, אם ככה בציאת הדשמה נוכל להבין. המקבילה של אנוכי השם אלוקיך הוא לא תרצח. המקבילה שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי הוא לא תנח. באים חז"ל במדרש פרשת כי תישא ילקוט שמעוני שין צדיקים אל אומרים. משה רבינו ירד עם הלוחות למטה כשהוא ראה אשר עוקדים מסביב לעגל מה עשה? תפס את הלוחות ורצה לשבור אותם. קפצו עליו 70 זקנים ותפסו את הלוחות ולא נתנו למשה רבינו לשבור. החזיקו את הלוחות ולא נתנו למשה רבינו לשבור את הלוחות. מה עשה משה רבינו? גבר ידו עליהם וזרק את הלוחות שנאמר הוא לאכול ליד החזקה. שואלים כל המפרשים כולם, לא הבנתי, מה רצו הזקנים? מה החזיקו את הלוחות? מה אתה רוצה? מה אתה מחזיק אותה ולא נותן? מה אתה רוצה? מה התשובה? אמרו הזקנים למשה רבינו, למה אתה הורס את הלוחות? למה אתה הורס אותה? תשאיר את הלוחות, הכל בסדר גמור. מה עברו על אנוכי ולא יהיה לך? זה שמענו מפי הגבורה, נכון? אנוכי ואלוהיך עברו עבודה זרה, אין שום בעיות. תיקח את הלוחות, תשבור אותם לשתיים. תשבור אותם לשתיים. את הדיברות שבין אדם למקום, תשבור. את הדיברות שבין אדם לחברו, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא, מה עכשיו, לא תענה ברעך את שקר ולא תחמוד, את זה תשאיר. מה זה קשור? מה? לא חטאו בזה. חטאו רק באנוכי ולא יהיה לך. תעשו את זה, למה אתה עושה את זה? אמר משה רבינו, תאומי צביעה, הלוחות צמודות, הלוחות צמודות אחת לשנייה. מי שאין לו אנוכי, מי שאין לו אנוכי, אין לו גם לא תרצח. מי שאין לו לא יהיה לך אלוהים אחרים מפני, גם אין לו לא תנף. לכן מה? לכן רצחו את חור. איך רצחו את חור? בגלל שחור התנגד לעשות העגל, למה רצחו אותו? כי מי שאין לו אנוכי, השם אלוקיך, גם אין לו את העניין שלא תרצח. מי שאין לו את העניין שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, גם אין לו את לא תנף. אלה הדברים שיש לנו. רבותיי, אם ככה למדנו שמה, שברגע שהם תאומי צביעה אחד מול השני, אם ככה אומר הרב, דרושים מפירושים, דבר נפלא. משה רבינו ברדתו מן ההר, לימד אותנו דבר נוסף, מה הוא דיבר? לא רק את עשרת הדיברות, אלא מה שיורד מעשרת הדיברות. מה יורד מעשרת הדיברות? עבודה זרה זה לא רק עבודה זרה. עבודה זרה כולל מה? מבזה את המועדות, כולל מה? לא לכעוס. אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אחד אומר הזוהר, זה לא לכעוס, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שכל הנושא אישה שהיא בת אל נחר, כאילו לקח עבודה זרה. כך כתוב, לא פחות ולא יותר. איפה זה? זה גם בגמרא שלנו, בסנהדרין, דף פ"ב, אומרת הגמרא, כל הבאה לקוטית, כאילו מתחתן בעבודת כוכבים, דכתיב הוא בת אל נחר, וכי בת יש לו לאל נחר, אלא זה הבעל הקוטית. פירוש דבר שאדם שנושא קוטית, זה ענף מענפי עבודה זרה. אלה הדברים. איפה אומרת את זה הגמרא? אומרת הגמרא, כותב הזוהר פרשת יתרו, דע לך כתוב בנביא בספר הושע, בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. מי שהולך עם בת אל נחר, ונולדים לו ילדים, בהשם בגדו, הוא בוגד בקדוש ברוך הוא, במה שעובר על הדיברה, שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם ככה רבותיי נוכל להבין, מה אומר לנו הדרושים או פירושים, יוצא שהקדוש ברוך הוא כשהוא אמר מה? אמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שם נאמר הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. למה? כי הזוהר הקדוש כותב שמה? הזוהר הקדוש כותב, שאדם שנושא בת אל נחר עובר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ולכן הקדוש ברוך הוא שם מול לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, איזה דיברה נמצאת בצד השני? לא תנאף. למה לא תנאף? כי אדם שלוקח בת אל נחר עובר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז כמו זה, זה פירוש הדבר, למידתנו ברדתך מהר סיני. איפה לימד אותנו ברדתך מהר סיני? כשהוא ירד מסיני ונתן לנו את הסעיפים היוצאים מכל אחד מעשרת הדיברות, אלה הדברים. ראיתי אתמול ביום ההילולה של אור החיים הקדוש, ראיתי דבר מאוד יפה. אור החיים הקדוש כותב, הוא אומר, כתוב בתורה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. כותב אור החיים הקדוש בפרשת יתרו על הפסוק הזה, עוד ירמוד, שלא יהיה נושא עליו שם השם שהוא אלוקיו, שאומרו לכל שהוא איש יהודי ועובד את השם. מה הוא מציר לכולם? אני עובד את הקדוש ברוך הוא, אני יש לי כיפה, נשק את המזוזה. הוא אומר, וזה שקט. שקר, והוא אומר שם השם שהוא אלוקיך, ומה הוא אומר? והוא אומר, ובאמת זה מה שהוא אומר, והוא אומר שהוא עבד שלו, לכן מה? ולא יחשוב כן, זה לא נכון. והוא אומרו לשווא, הוא אומר לשווא שהוא עבד של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, כי אם אדם שלא מקיים את המצוות, הוא לא יהיה עובד של הקדוש ברוך הוא. ושם הוא כותב דבר נורא, ובכלל הזרה זו, שלא ירא אדם עצמו שהוא צדיק יותר ממה שהוא. אדם שמראה לאחרים שהוא צדיק יותר ממה שהוא, עובר על מה? לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. שמעתם? אם אתה עושה 18 ארוך בגלל שאתה עושה תחרות עם זה של ידך, אתה גמרת מזמן, אבל זה של ידך לא גמר ולא נעים לך לגמור לפניו. אתה ממשיך לעשות ככה ואומר שירה מעלות ממקים, כולם אומרים וואו איזה צדיק נסתר בן פורת יוסף, נתחיל לתת לו שמות. אבל אתה עובר על לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. למה? כי מה המקבילה שלו בלא תישא את השם אלוקיך לשווא? לא תגנוב. מה זה לא תגנוב? גם גונב דעת הבריות הוא נקרא גנב. אז מה אתה עושה? אם אתה עושה תפילה ארוכה, אתה מנענע 70 פעם תלולב לכל הכיוונים, שזה מקובל, הוא יודע להזיז את העולמות העליונים. למה הוא עושה את זה? מה שנקרא, שכולם יגידו שהוא מקובל, הוא יקבל שלישי, ויקבל חתן תורה וחתן בראשית. אתה עובר את זה, אתה עובר על לא תישא השם אלוקיך לשווא. מה במקבילה שלו? לא תגנוב, אסור לגנוב את דעת הבריות. אם ככה נחזור לפירוש, מה הפירוש הקודם שיש לנו? ללמד אותנו. אדם שהולך באיסטלה דרבנן, יש לו אמבור גדול על הראש, ויש לו מה שנקרא סומבררו, ובסוף יתברר שיש פח אשפה מלמטה, זה לא שווה שום דבר, מה שיש לו שם מתחת לכובע. כובע עולה 1,000 שקל, פח אשפה עולה פחות. ולכן מה? צריך לדעת, אם אתה עושה, אתה לא מקיים את מה שכתוב כאן, אתה משחק אותה צדיק ואתה לא כזה, אתה עובר על לא תיסה, את שם השם אלוקיך לשב, אתה לשב, מתייר שאתה עובד אלוקים גדול ואתה לא כזה. אלה הדברים שכותב הרב אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. רבותיי, נוכל לחזור, ומדתן או בדתך מן הר, מה פירוש הדבר? שמשה רבינו נתן את הפירוש לעשרת הדיברות, מה שיורד מן ההר, הדיברות נאמרו בהר, מה שירד מן ההר, הדיברות שיצאו מזה, מה יצאו? כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כל מי שעובד בחול המועד כאילו עובד עבודה זרה, כל הנושא בטל נחר כאילו עובד עבודה זרה, שם למרדתן או ברדתך מן ההר, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אלה הדברים רבותיי בסייעתא דשמיא, פשט אחד בדברי הדברים. בוא נלך על עוד פשט אחד ברשותכם. הדברים הבאים לקוחים מספר שנקרא הצבי והצדק. הצבי והצדק, שם ראיתי פירוש מאוד מאוד יפה. בוא נראה את הפירוש של הצבי והצדק, ויש לנו כאן עוד ביאור נפלא, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. הוא כותב שם דבר נפלא, ובתוך הדברים שהוא כותב שם דבר נפלא, יש שם דבר שהוא פלא פלאי פלאות, באמת דבר מפליא באופן מיוחד. הוא כותב את השאלה המפורסמת, איפה משה רבינו דיבר איתנו ברדתו מן ההר, על הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. לא מופיע דבר כזה שהוא לימד אותנו את ההלכה הזאת, זה מה שהוא שואל. הוא מביא תנת ואליהו. רבותיי, את התנת ואליהו הזה, יש בו דבר שהוא פלא פלאי פלאות. נחזור בחזרת השם לחטא העגל. חטא העגל, בעזרת השם מחר, 17 בתמוד, נכון? 17 בתמוד, הראו בו 5 דברים, הראו לאבותינו ב-17 בתמוד. מה קרה ב-17 בתמוד? מה? אומרת המשנה במסכת תענית, דף כ"ו עמוד ב', 5 דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוד. נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד, והופקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והוא עמד צלם באחד. אלה הדברים שקרו ב-17 בתמוד. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, איפה פה חטא העגל? איפה חטא העגל? מה כתוב? רק התוצאה של חטא העגל, נשתברו הלוחות. למה אתה לא כותב? עשו בו את העגל. זו השאלה המפורסמת. הדבר ראשון כתוב פה דבר אחד, 5 דברים הראו לאבותינו. הראו לאבותינו זה אירוע שקרה. סימן שאבותינו לא בפרשה הזאת. זה שהופקעה העיר, אבותינו לא בפרשה. הגויים, אלה שנכנסו לירושלים, הבקיעו את החומה. יפה מאוד. ששרף אפוסטמוס את התורה, לא אנחנו שרפנו, אפוסטמוס שרף את התורה. שהוא עמד צלם בהיכל, אם אתה אומר זה בית ראשון, אז מנשה העמיד צלם בהיכל. אבל אני בבית שני, אז זה אפוסטמוס. ירושלמי אומר שאפוסטמוס העמיד את הצלם בהיכל. כאן כתוב דברים שנעשו לאבותינו, הראו לאבותינו. את העגל לא הראו לאבותינו, את העגל אנחנו עשינו. גם אם תאמר שערב רב עשה את זה, אבל עם ישראל לא מיכה בו, אומר אור החיים הקדוש. אז זה החטא שלנו. לכן כתוב 5 דברים הראו לאבותינו. אז מתי היה חטא העגל? חטא העגל לא היה ב-17 בתמוז. אנשים טועים. חטא העגל היה ב-ט"ז בתמוז. ט"ז בתמוז היה חטא העגל. ביום ט"ז בתמוז עשו את העגל. אהרון אמר, תביאו בבקשה תכשיטים, והביאו תכשיטים, ועשו שמחה וששון. זרקו את זה לתוך האש ויצא העגל הזה. מה תאריך ט"ז בחודש תמוז? רש"י, תחילת פרשת כי תישא, כותב את זה. התוספות במסכת שבת כותב את זה, בט"ז בתמוז. בא אדוננו רבי חיים פלאג'י, בספרו מועד לכל חי, חודש תמוז, עוטט. כותב הרב חיים פלאג'י, ראוי, ביום ט"ז בחודש תמוז, בחצי היום, שיאמרו כל אחד ואחד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. רבותיי, רבי חיים פלאג'י כותב שביום ט"ז בתמוז בצהריים, ויהי כי בושש משה לרדת מן ההר. מה זה בושש? הכוונה 6 שעות, אז עשו את העגל, אז עשו את העגל. מתי זה היה? בט"ז, כדי לחפר על העגל הזה, שאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלו חמרת מצרים, ונתנו כוח לעבודה זרה הזאת שנקראת עגל, שהיא כביכול הוציאה אותנו מארץ מצרים. אז מה התיקון לזה? התיקון לזה זה באמירה של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מקווה שעד שנה הבאה בעזרת השם יבוא משיח, לא נשתרך את כל העניין הזה. אבל אם לא, תרשמו לכם בטוויטר שבעזרת השם שנה הבאה בט"ז, תרשום בעגל הקטן שיש לכם, תרשמו שבעזרת השם בט"ז, מה תעשו? שם תגידו שמע ישראל בחצות היום, בשעה 13:15, אתה היום חצות היום, להגיד שמע ישראל השם אלוקינו אחד. כך אומר הרב חיים פלאג'י. טוב רבותיי, בואו תראו בתנא דבי אליהו פרק ד', לקרוא אותו פשוט להתמוגג. איזה דברים נפלאים הוא מביא כאן על משה רבנו. משה רבנו הציל את עם ישראל מכליה, ופנחס הציל את עם ישראל מכליה. מה כתוב אצל משה רבנו? מה אומר משה רבנו? לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. מה כתוב אצל פנחס? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מאבני ישראל. שניהם עצרו את עם ישראל מכליה, משה רבנו בעגל ופנחס בחטא השיטים. יפה מאוד. אני מקריא לכם תנא ואליהו בפרק ד', מפני מה זכה משה למאור פנים בעולם הזה, מה שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן הצדיקים בעולם הבא, מפני שעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ושל ישראל, וכל ימיו היה מכבד ומתווה ומצפה שיהיה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. ומיני לך? תדע לך, שהיו ישראל במדבר וסחו במעשיהם, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה הניחה לי, ואיחר אפי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. מיד היה פתחון פה למשה להשיב, ויחל משה את פני השם אלוקיו, ויאמר, למה השם יחרה אפך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? עוד מעט נקרא את זה בעזרת השם, בקריאת התורה של התענית. למה יאמרו מצרים למור, מה? לראה אותי עם להרוג אותם בערים, לחל אותם מעל פני אדמה. שוב מחרון אפך, וינחם על הרע לעמך, זכור לאברהם ליצחק ולישראל, עבדיך, אשר נשבעת להם, בא, מיד היה לו ענייה, וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, צדיק וחסיד אתה, אל עמידת הדין מקטרג לפניך. אתה צדיק וחסיד, אבל עמידת הדין מקטרגת. מה? על כל באי עולם, ועל כל מעשי ידיך שבראת בעולם, ארד מלפניך, ועשה בהם מידת הדין. תן לי לרדת למטה, אני אטפל בזה בעגל שעשו. מה אני אעשה? יש הלכה. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אם אדם אומר אני, ככה מתקנים לאלול, נכון? אם אדם אומר אני בודק את עצמי, אני אתקן את עצמי, אני אבדוק במה אני לא בסדר, מה הקדוש ברוך הוא, אם אתה מטפל בעצמך, אני יורד מהתיק הזה. אתה תטפל בעצמך, הכל טוב. אני לא בעניין. אומר משה, תן לי לרדת למטה, אני אטפל בזה. אם עבדו כולם לעגל בלב שלם, אם יש מצב שכולם עזבו אותך ועבדו לעגל, ימותו כולם ביום אחד. תהרוג את כולם. נו, ואם לא, אתן לטפל בזה. ירד משה לפני הקדוש ברוך הוא, ויקח משה את העגל, ויזר על פני המים, וישק את פני ישראל. ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מילה השם אליי, ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, מה? עברו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחי, ואיש את רעהו, ואיש את קרובו. כך אומר משה רבינו. יפה מאוד, כל הלוויים באים, מילה השם אליי, באים אליו שבט לוי, וכולם באים, ומה, לוקחים את החרבות והולכים. אומרת התורה, אמר להם משה רבינו, כה אמר השם, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו, איש את רעהו, ואיש את קרובו, ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ההוא ביום ההוא, כשלושת אלפי איש. עד כאן הפסוק. אומר התנא ואליהו, רבותיי, לקרוא ופשוט להשתומם. אומר אליהו הנביא, מעיד אני עליי שמיים וארץ. אני מעיד שלא אמר הקדוש ברוך הוא למשה לעמוד בשער למחנה ולומר מילה השם אליי. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו את הדבר הזה. לא אמר לו. הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבינו את המילים האלה. ולומר מילה השם אליי ולשום איש את חרבו על ירחו ולהרוג איש את רעהו ואיש את קרובו. הוא לא אמר לו. והוא אמר, כה אמר השם אלוקי ישראל. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אומר לי הנביא, הוא לא אמר לו ככה. תנת ואליהו. אלא שהיה משה רבינו דן בעצמו ואמר, אם אני אומר לישראל, ירגו אשת אחי ואשת רעהו וקרובו מצד עצמי, יהיו ישראל דנים ואומרים לי, לא כך לימדתנו. סנהדרין שהרגו נפש אחת מישראל פעם אחת בשבוע. סנהדרין שהרגו נפש מישראל בשבע שנים, מה קוראים לה? חבלנית. מפני מה אתה הורג 3,000 ביום אחד? אתה מצווה להרוג 3,000 ביום אחד? אם אני אגיד שזה שני? לפי כך תלה משה רבינו בכבודו של מעלה, ואמר, כה אמר השם, זה לא אני, הקדוש ברוך הוא אמר להרוג, זה לא אני, הקדוש ברוך הוא אמר, שימו איש חרבו על ירחו, מה העניין של אחריו? כיוון שאמר בשם הקדוש ברוך הוא, מיד ויעשו בני לוי. מה כתוב? ויעשו בני לוי לא כאשר ציווה השם את משה, לא כתוב. ויעשו בני לוי כדבר משה. למה כתבר משה? כאשר ציווה השם את משה. לא. חזר משה רבינו ועמד בפילה לפני המקום ואמר לפניו ריבונו של עולם, צדיק וחסיד אתה, וכל מעשיך באמונה, וכי בשביל 3,000 שעבדו לעגל בלבב שלם, ימותו 600,000 בבני 20 שנה ומעלה, מלבד בני 19 ו-15, ו-10 ו-2 ו-1, וכמה גרים ועבדים שנתפתפו עליהם, עד אין מספר. מיד התגלגלו רחמה של הקדוש ברוך הוא ונתרצה עימיים. תנת ואליהו, פרק ד'. רבותיי, פלא פלא פלאות, מה זה לא אמר? משה רבינו ממציא דברים מעצמו? איך אפשר לקבל את הדברים? שאלת רבי אליהו מזרחי, שואל המשך חוכמה על הפסוק הזה בפרשת כי תישא, ולכולם תשובה אחת. בוא נראה, בעזרת השם יתברך פרשת שבוע הבא, פרשת מטות מסעי. אומרת התורה, נקרא את הפסוק הראשון פרשת מטות, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל למור, זה הדבר אשר ציווה השם. אומר רש"י במקום בשם הספרי, משה נתנבא בקו, שאמר, כו אמר השם כחצות הלילה, משה רבנו נתנבא בקו, והנביאים נתנבאו בקו. מוסף עליהם משה רבנו שהתנבא בלשון זה, שנאמר זה הדבר. מה ההבדל בין זה לבין קו? אומרים חז"ל, זה מורה באצבע. החודש הזה לכם ראש חודשים, זה אלי ואנדהו, כל אחד הרב באצבע, הנה זה, הנה אני רואה, הנה אלוקנו, זה, אני רואה אותו באצבע, יפה מאוד, זה. החודש הזה, זה ייתנו מחתית השקל, המנורה, הכל מופיע בזה, איפה שמורה באצבע זה. משה רבינו רואה בזה, מה זה רואה בזה? פירוש דבר, רואה מול העיניים. הנביאים כולם מתנבאים בקו, מה זה? אומר חז"ל, משה באספקלריה מהירה, הנביאים לא באספקלריה מהירה. בעזרת השם נקרא השבת את ההפטרה של מה? של דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. מה אומר הנביא? ויהי דבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה? הוא שואל את ירמיהו הנביא, מה הוא רואה? ואומר, מקל שקד אני רואה. יפה, רואה מקל שקד. אומר הקדוש ברוך הוא, היטבת לראות. טוב שראית שזה שקד ולא גויאבה. איזה יוב, אתה רואה טוב מאוד, זה באמת שקד. היה זה שקדים או לא היה שקדים? אם היה שקדים, אז מה? אין בעיה. אלא מה? זה היה מקל בלי כלום. הוא זיהה את המקל, אמר יפה, מקל שקד. מה זה? כי שוקד אני על דברי לעשותו. לכן אתה רואה שקד. משה רבינו לא רואה שקדיות. משה רבינו רואה את הדיבור ישר. הנביא רואה דוגמאות. מה הוא רואה? הוא מראים לו דוגמה, הוא צריך לפענח מה כתוב. ראיתי מקל שקד, מה פירוש דבר? כי שוקד אני לעשותה. ויהי דבר השם אליי לאמור, שנית, מה אתה רואה? והוא אמר, סיר נפוח אני רואה. הוא פנה בפני צפונה. ויאמר השם אליי, מצפון תיפתח הרע. ראית טוב. אז ראית את הסיר, לאיפה הוא הולך? היית לצפון, ראית טוב. מה רואה הנביא? כשאתה רואה בקו, אתה לא רואה דברים מול העיניים. לכן משה רבינו הוא אדון כל הנביא, מה כתוב? איך אתם מדברים עליו? שואל משה רבינו, שואל הקדוש ברוך הוא את אהרון בן מרים. כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? מה, משה רבינו הוא כמוכם? פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. אתם רואים את הנבואה מתחת לזכוכית שהיא חלב. אומר המהר"ל דיסקין, יש זכוכית חלב, אתה רואה מישהו הולך שמה, נכון? אבל אתה לא יודע מה הולך שמה. אתה רואה מישהו זז, אתה רואה דמויות, אתה צריך לפענח, לפי הצורה שלו, מי זה? זה מוישה, זה דודל, ינקל, נפוח, הוא צדה, אתה רואה. משה רבינו לא צריך זכוכית חלב, משה רבינו הזכוכית שקופה, הוא רואה אותו בעיניים, פה אל פה לדבר בו. משל, למה הדבר דומה? יש זכוכית, נכון? יש זכוכית שמה, אתה שם אותה, אתה רואה את השני. אם אתה שם שמה, משהו, אתה שם נייר כסף, אתה רואה את עצמך, אתה רואה שם חלב, אתה רואה דמויות. זה כה, וזה זה. במצרים הכתוב, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא. הקדוש ברוך הוא, כשהוא נגלה למשה רבינו פה אל פה, זה בזה ולא בכה. אומר הרב משך חוכמה, כותב הרעם, מה כתוב כאן? כה אמר השם, עברו משער לשער במחנה, הוא לא אמר זה אמר השם. מה הוא אמר כה? הוא קיבל נבואה לא כמו שמשה רבינו מקבל נבואה, אלא מה? מעיד אני עליי שמיים וארץ, חס וחלילה לחשוב שמשה רבינו אמר משהו מעצמו. אלא מה הוא עשה? הוא אמר מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל לא אמר לו בזה כמו כל הנבואה, כמו שנראה בעזרת השם פרשת מטות, זה הדבר. רק הוא אמר, כה אמר השם. מה זה כה אמר השם? זה נבואה שצריך לפרש אותה. אז מה משה רבינו פירש אותה? אם הוא אמר לי מה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ומה הוא אמר לי? שמה? שאם אתה הולך ואתה עובר, אני לא תנאף. מה אתה עובר, אני לא תנאף? אם אדם לוקח בת אל נחר, מה פירוש הדבר? הוא כאילו עובד עבודה זרה. עובד לזרה, דינו במה? דינו במיטה. כאן משה רבינו לימד את ההלכה של הבועל הרמית הקנאים פוגעים בו. למה? כי אם אתה הולך לעבוד עבודה זרה, אתה בא על בת אל נחר. אם אתה בא על בת אל נחר, אתה עובד עבודה זרה. איך קוראים לחטא העגל? עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. מה זה שייך לזינתה תחת חופתה? אם אתה הולך ועובד על העגל ואומר אל אלוהיך ישראל, אז זה נקרא זינתה תחת החופה. מי זינתה? עם בת אל נחר. אם זינתה עם בת אל נחר, מה אמר משה רבינו? יקחו את החרב ותהרגו איש את חרבו ואיש את רעהו, תהרגו אותו. מה זה הלכה? הלכה ואין מורים כן. כאן ניתנה הלכה, ברידתו של משה רבינו מנהר, כאן נאמרה הלכה של הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, אומר הספר, אומר הספר הזה, הצבי והצדק. מה מונח כאן? אומר, כאן זה נמצא. למה זה נמצא כאן? כי בעצם כאן גילה לנו משה רבינו את ההלכה הזאת של, מה? של תורה שבעל פה, שאם אתה רואה אנשים שעובדים לעגל, כאן נתן להם תורה לקחת כחת את החרב ולהרוג איש את רעהו ואיש את אחיו ואיש את קרובו. אומר לו פנחס, ומידתנו ברדתך מנהר, שמה? שאמרת לשבט לוי, ירבו משער לשער במחנה, וירגו איש את אחיו ואיש את קרובו, מה נאמר לך? לא בזה, אלא בכל נאמר לך. הקטה אמרת שמה? שמול העניין הזה שכתוב, לא ילך אלוהים אחרים על פניי, כתוב לא תנאף, וזה לוחות מצומדות, כמו שאמרנו מקודם, זה צביעה. אם זה צביעה, אז מה? אז יש לנו כאן את העניין הזה של החיבור, בין העניין שלא ילך אלוהים אחרים על פניי, אל מול מה? אל החלק השני שלא תנאף. אז יש לנו חיבור ששניהם ביחד. אם ככה, בעזרת השם, נוכל להבין מה שכותב השפת אמת, בליקוטים, כותב בפרשת כי תשא. נבואת משה, בזה הדבר ולא בקו, אלא כאן יש ציבה מיוחדת למה נאמר כאן בקו, ולכן נאמר כאן הדעה הזה שקו אמר השם, ולכן תלה משה רבינו והקדוש ברוך הוא כדי שישמעו לו, והוא פלא, אולם יראה כי זהו מצווה השייכת ישראל מצד עצמם, וכן רצון השם שיעשה זה בלי ציווי, זה רק רצון של הקדוש ברוך הוא, וזה בחינת תורה שבעל פה. אם זה בלי ציווי, זה קנאים פוגעים בו, בהלוכת ואין מוירים כן. קודש ברוך הוא רצה שנעשה את זה, כי אנחנו קנאים לקודש ברוך הוא. מי להשם אליי? מה אתה מחפש מי להשם אליי? אם ההלכה שצריך להרוג אותו, גם לא מי שלהשם אליי. פירוש דבר שמה? במי להשם אליי? מה נכנס בתוכו? אתה שייך לקודש ברוך הוא, אתה קנאי של הקודש ברוך הוא, לכן מגיע לך את המעשה הזה. כאן ברידתו מנהר, שהוא ירד עם הלוחות, ביום הראשון הוא לא שבר, הקדוש ברוך אמר לו הלכת לרדת, שעשו את העגל הוא לא שבר. מתי הוא שבר? למחרת כשהוא ראה את הריקודים ואת המחולות מסביב, אמר משה רבינו, מה? ריקודים ומחולות, אני איננו. מה הראו להם? מיטתו פורחת באוויר, אומרת הגמרא. רבותיי, הסרט הראשון שהיה בבריאה, זה השטן הראה אותו שם, בחטא הזה שלכם. כאן אתה רואה מה הסרטים עושים, מביאים אותך עד לעבודה זרה. פירוש דבר שמה? אתה רואה סרטים, מיטה של משה רבינו פורעת באוויר, הולכים ועושים עבודה זרה. מה אומר משה רבינו? החטא הזה מה קטע כתוצאה מזה שהשטן בלבל אותם? אומר שמה, רשי במקום, אתם מילאו ידיכם, אתם ההורגים אותם בדבר הזה, תהיו כהנים גדולים. פירוש הדבר, בזה שאתם ההורגים אותם, תהיו כהנים. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו, לכן אמור, נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם. מה הקשר בין ברית כהונת עולם לזה? כי גם בחטא העגל, מה כתוב? מלאו ידיכם, אתם ההורגים אותם בדבר הזה, תתחנכו להיות כהנים למקום. כך אתם מקבלים את העניין. כהנים הם קנאים של הקדוש ברוך הוא, זה הכוח שיש לנו, זה הכוח של הכהונה. נמצאים ביום 17 בתמוז, כולנו יודעים שביום הזה נשתברו הלוחות כתוצאה מחטא העגל, נשתברו אותם לוחות, שהלוחות האלה היה חירות על הלוחות, אם היינו לומדים את התורה, לא היינו שוכחים, ולכן היום הזה הוא יום קשה לעם ישראל, 17 בתמוז, גם נשתברו הלוחות, גם ירד מוות לעולם, כתוצאה מזה, אני אמרתי אלוקים אתם, מבני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון, כל זה קרה, גם נשתברו הלוחות, גם בוטל התמיד, היה לנו תמיד שהגן עלינו, כתוב בחז"ל, תמיד היה מגן עלינו מפני המלחמות, כמו שאומר המלאך ליהושע, אתה באתי, אמש ביטלתם תמיד של... של, של, שהקמתם קורבן התמיד ועכשיו ביטלתם ביטול תורה. כל זמן שמקריבים קורבן תמיד, התמיד מגן עלינו בפני האויבים שלנו, ועכשיו שאין לנו את זה, צריך לדעת כל אחד להתחזק באמירת הקורבנות, שלא לומר את התפילה לא מתחילה בהודו, התפילה מתחילה בקורבנות, גם במנחה להקפיד לומר קורבנות, צריך לדעת שהתימנים הבלדים אומרים גם הקידה במנחה, גם הקידה אומרים במנחה, כמו בשחרית, לא לדלג על הקורבנות, לדעת מה הכוח של קורבנות, וירצום נבינו שבשמיים, שנזכה בעזרת השם, לומר בשנה הזאת עוד, נזכה לראות כהנים בעבודתם, מולדים משירם ולזמרם, ונזכה כולנו לגאולה הכללית והגאולה הפרטית, וכל אחד ואחד בביתו, עדי נזכה בעזרת השם לראות בעיני בשר בשוב השם ציון במהרה בימינו אמן.
1: עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. יום שישי 11 בבוקר.
2: אני כונן באיחוד הצלה, רציתי לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך פיקוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
3: מיד טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק, האם אפשר לחתוך בשינוי?
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
4: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ.

0: ביום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

קופד וסיינו סאץ מיד נוסיוג ומנחו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו יוי משבוס מנוחו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו יוי משבוס מנוחו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מבו ויין דוי לא מ

0: מיד נשוב למוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000
0: יום שישי 11 בבוקר.
2: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך פיקוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
3: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק, האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
4: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
5: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
6: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. התוכנית הבאה, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי.
1: ערוץ 2000.
0: מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

ושוב אסור לו אלומים ריש אוי נהו למקרוי קוידש אוי לשבוס אין שבס כל ידש על כן כל איש ויהיה נוי יקדש על שתי

0: שזה אומר, כן? שזה אומר?
1: אה,
0: בשבת, הבנתי.
1: לא משנה, זה?
0: כן. טוב. שלום לכם, מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת קודש, פרשת פנחס, היום י"ח בתמוז, תשפ"ו. כמדי שבוע אנחנו יחד עם כבוד הרב אמנון חגיגי, בשעה הזאת, הלכה למעשה עם כבוד הרב. הרב כבר נמצא כאן באולפן, ומיד נתחיל את המשדר. בעזרת השם יתברך, בשעה 12 ניכנס אל שבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, הילולות, מרויינים, ואולי גם אתכם, נשמח לשמוע אתכם, אולי אפילו בראש ובראשונה. טוב, אנחנו בעזרת השם יתברך נצא לדרך, יחד איתכם מאזינים יקרים, ובעזרת השם יתברך, ככל שיתיר לנו הזמן, גם נוכל לשאול, לשמוע את שאלותיכם בסוף המשדר. אולי גם יהיה לנו גם את הטלפון שנוכל לפרסם אותו כשנצא להפסקה מוזיקלית, ונוכל להעלות אתכם לשידור בעזרת השם יתברך. נצא לדרך עם כבוד הרב אמנון חגיגי, שכאמור כבר נמצא איתנו כאן באולפן. בואו נתחיל את המשדר. בבקשה.
2: עכשיו בערוץ 2000, הלכה למעשה עם הרב אמנון חגיגי.
3: ערוץ 2000.
0: ערב שבת שלום לכבוד הרב.
4: ערב שבת שלום.
0: נפגשים שוב, עוד שבוע, בעזרת השם יתברך, השבוע, במה רב בוחר לדבר?
4: אחד מלא מי שתופס לנו המתים מדי יום, שלא נצטרך, על ימי בין המצרים נדבר שבוע הבא, שלא נצטרך. נדבר היום קצת לפני עברת המושור, לשבא, כפני יש לו גם קשר קצת, נראה בקצת סוף השידור מה הקשר, אבל...
0: באיזה נושא?
4: לפני עבר לא תתן מכשול, זה אחד מלא מי של התורה, שלא כולם ערניים ללב הזה, וזה לב, זה איסור דאורייתא. נעמוד על זה בעזרת השם, על דברים שדומים שתופסים אותנו במהלך החיים, שבעצם קשורים לאותו לב.
0: לפני עיוור לא תיתן מכשול, וזה פוגש אותנו הרב, וטוב, אנחנו דיברנו מקודם, אז זה פוגש אותנו...
4: ביום יום,
0: ממש טוב, אולי נשמח לשמוע את כבוד הרב.
4: ודאי.
0: בעזרת השם יתברך, כאמור נצא להפסקה מוזיקלית ואז לשאלותיכם בסוף המשדר, בכבוד כבוד הרב.
4: כן, מבחינה רבותי היקרים, כמו שהקדשנו, אחד מלבים של התורה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. דהיינו, לב מן התורה, חוץ מפשוטו עיוור ממש, אלא הוא עדיין גם עיוור, אומר רמב"ם פירוש המשניות, עיוור זה בעצם יצר הרע סימל לו את עיניו ואת ליבו, כך שהוא לא מסוגל לצאת כבכל או להימנע מעבירה. ואתה מגיש לו את העבירה על מגע של כסף, אתה עובר לפני עיוור, לא תיתן מכשול, הכשלת אותו, מסייעת לו לעבור, כי האדם הזה, איך אומרים, כבר נמצא בכמה שלבים קדימה, שיצרה כבר גרם לו תשטוש בעיריית העיניים, והרגשת הלב, ואז הוא מגיע למצב של איסור, ואתה מגיש לו את האיסור בעיה. הגמרא מסכת עבודה זרה דנה בנושא דומה לזה, ושם זה חלק מהמקורות ללב הזה, בגמרא מסכת עבודה זרה, אומרת הגמרא, נזיר נמצא בגדה אחת של הנהר, ואתה נמצא בגדה השנייה. נזיר, אסור לו יין, כמו שלנו אסור חזיר. כן, רבותיי, כן, ונזיר, אסור לו יין, כמו שלנו אסור חזיר. לעת אתה, אף אדם לא יקח עצמו לזירות, מסיבה פשוטה, מכיוון שאי אפשר לצאת מזה, צריכים קורבנות, בית המקדש וכו'. מלא בית המקדש, תחזור את השנייה, ואז הנזיר יוכל לקחת לו נזירות. אבל מה הדין של נזיר? אמרנו מקודם, אסור לו להתאמה למת, ונוסף לזה, נוסף לזה גם כן, אסור לו יין וכל המרכיבים של היין וכיוצא בזה. חיינים אומרים, מגיע נזיר ליד קרם, אז אומרים לו, סחור, סחור, לך מסביב, אל תתקרב שצערה לא יגרום לך, מה שנקרא, לטעות ולהיכשל באמצע הנזירות. כן, להלכה אותה יקרים, אומרת הגמרא, נמצא הנזיר בגדה אחת של הנער. אתה נמצא בגדה השנייה ושלך הרב סודה. אומר לך הנזיר, תראה, אני רואה שם בקבוק יין, אתה יכול להביא לי אותו? אומר לו, אבל אתה לא נזיר? אמר לו, מה אכפת לך נזיר לא נזיר? אתה אל תדאג לי, תביא לי את היין. הוא כנראה בקיבינות, והוא יודע שהיין הזה יין משובח מיועד, חבית זו וזו, שנה זו וזו, משבקים בעינות מבינים, אני לא מבין בזה, אבל יש כאלה שבקים בזה. אחרי הכל אומר לו, תביא לי. אומר לו, אני לא אתן. אמר לו, אתה לא תיתן, אז אחד אחר יבוא ויתן לי. בסדר? שאלה היא, ברגע שיש אחרים שיכולים לתת, והוא בכל זאת נתן, האם זה לפני עיוור אתם מכשול, או שרק האפשרות היחידה שרק הוא יכול לתת, ואז זה לפני עיוור. מחלוקת בין הפוסקים. לדעת רבי משה בן משתי עליו השלום סבור פני משה, שמבחינת ההלכה במקרה כזה, הוא לא עובר עליו מן התורה. מקסימום זה ירד דרגה להיות איסור דרבנן מסייע בדברי עברה. אבל עליו לא, ומדוע? כי אם הוא לא ייתן, אחד אחר ייתן. ישראל אחר ייתן. כחדת גם כן הכתב סופר, בנו של החתם סופר. אבל לעומת זאת, הרבה החולים חולקים וסוברים, זה לא משנה. אם מבחינת המציאות רק אתה תיתן, ולא רק אתה, אלא גם יהודי אחר, אז כל יהודי הוא פושע תורן. אז זה לא משנה, כל מי שייתן, הוא עובר עליו מן התורה. כך דעת רבי רודה רוזן עליו השלום בספרו משנה למלך, כך דעת האב חידה עליו השלום, כך דעת רבי יהודה אסד עליו השלום בספרות שוט יהודה יעלה בחכמי הונגריה. הם סוברים שמבחינת ההלכה הדין הוא שלאו יש מן התורה, כי כל מי שיעשה הוא עובר עליו. מתי לא יהיה לב? אם באמת הנזיר מסוגל לחצות את הנהר ולהגיע ליין, אז פה אין לב, כי בלעדיי הוא גם מסוגל לעשות, אין פה לב מן התורה, זה איסור דרגה, יורד דרגה לאיסור מסייע. זה לא מוסכם שזה איסור מסייע, כי יש דעות שאומרים שאם אין לב מן התורה, אז אין כלום, כך דעת הרמב"ן, כך דעת הסמג, שמבחינת ההלכה, אם אין לפני עיוור, גם אין מסייע, וזה מותר גמור. אבל אנחנו נוהגים וחוששים יותר נכון, לדעת הראשונים שחולקים, תוספות, הראש והרן, שהם סוברים שמבחינת ההלכה גם בזה תהיה בעיה וזה איסור, אז אם לא לפני עיוור, ירד דרגה למסייע. עדיין איסור דרבנן יש כאן, מותר אין יותר. מחלוקת. יצאים כאן רבותי יקרים, שאם הנזיר הזה מסוגל להגיע בכוחות עצמו לצד על הגדה השנייה של הנהר, ולהביא את העין בכוחות עצמו ואתה נותן לו, אתה עובר על איסור של מסייע, ולא לפני עיוור. אבל אם יש מישהו אחר שיכול לתת, זה לא משנה, כל מי שייתן עובר עליו מן התורה, שלפני עיוור לא תיתן מכשול. פחת ההלכה, זה הדין, זה כלל. אנחנו מחמירים כדעת הראשון האחרונים, משנה למלך, האב חידה, שוט יהודה יעלה, של ההלכה אין לנו יותר להעביר, כי אחרי הכל בסופו של דבר, יש לנו מה שנקרא, רבותי היקרים, כאן איסור של מה שנקרא מסייע בידי עוברי עבירה, ואו לדעה חולקת, יש לבני עיוור לא תיתן מכשול, כמו שהזכרנו. ולהלכה אנחנו מחמירים שזה פה לאו מן התורה לפני עיוור. כמובן, שאם זה לא איסור תורה, איסור דרבנן, אז זה לא לאו מן התורה, אבל איסור יש. כאן רבותי היקרים, נזיר, נתינת יין לנזיר, כמו שהזכרנו, נזיר ששותה יין זה כמו חזיר לנו, בדיוק אותו דבר, אותו רמה של לאו, ממש זהה לחלוטין. וכן להלכה, מי שיתן לו עובר עליו מן התורה, כי זה שיש עוד יהודים שיתנו, זה עדיין לא מוריד את האיסור. אם הוא יכול להגיע, זה מוריד את האיסור. אף פעם של אבא שלו, בסופו יגרות משה נשאל, מחוץ לארץ, היה אדם בעל אולם אירועים. אומר לו, כבוד הרב, אתה יודע, באולם אירועים שלי סוחרים גם אנשים שהם לא שומרים תורה ומצוות, ואז הרקודים רקודים מעורבים. פחת ההלכה מותר לי, אני בעל העולם, להזכיר לאנשים כאלה, שאני חייב להזכיר רק לאנשים שהם אנשים שהם שומרים תורה ומצוות, מקפידים על רקודים נפרדים כפי ההלכה. אמר רב שם מספר גירות משה, טוב, ודאי שעדיף יותר לשמור תורה ומצוות, אבל אין, מותר לך להזכיר גם לאותם אלה שרוקדים רקודים מעורבים. ומדוע? אומרת בגירות משה, מכיוון שרוב האנשים הם לא כאלה. מה זאת אומרת? אתה מזמין אירוע 1,000 אנשים. אם 100 אנשים ירקדו את היקרים, זה יהיה טוב. אם 100 אנשים ירקדו, זה יהיה טוב. מציאות היא לא כזאת, כולנו יודעים. אנשים באים לאירוע, יש קרש בכלל, יש להם שמחת הקרס, ולא שמחת החתן והקלה. הוא לא רוקד לפי החתן, כמובן רקודים נפרדים. הוא לא, חותם, לא רוקד לפני החתן, וגם את הצ'ק הוא עדיין לא נותן. הוא צריך לדעת מה רמת האוכל באותו מקום. מה רמת האירוח באותו מקום. אם זה רמה גבוהה, הוא יתן צ'ק בהתאם. אם זה פחות, צ'ק פחות. עדיין לא נתן ולא רשם כלום. יש כאלה שכך הם קובעים. לפי זה הם יודעים כמה לתת וכמה הם רוצים שלא לתת. אבל כמו שאמרנו, מצווה יש כאן. מצוות שמחת חתן וכלה, וזה חובה על כל אחד מאיתנו לשמח האישה את הכלה, כמובן אחר המחיצה, והבעל את החתן, כמובן ברקודים נפרדים. זה מבחינת ההלכה. יצא אם כן, שהרוב כאן קובע. נפקא מינה. נפקא מינה אותה יקרים, אדם שמצא אייפון, זה אותו מקרר גדול, כן, אתם רואים כאילו שרוצים על הכפתורים, כפתורים, לא כפתורים, לא יודע, מסך, וזה בלגן, בלגן גדול. מבחינת ההלכה, הוא לא מוגן. הוא יודע, לחץ על זה, עבור שהוא לא מוגן. יש דעות שאומרים, מרבני דורנו, שמותר לקחת פטיש, לשבור את זה לחתיכות ולזרוק לפח. אבל לפי ההלכה, זו קצת בעיה. כיוון ש... אל תשכחו, רבותי היקרים, שאם נדון פה מצד שבת, רוב הימים זה שישה ימים שמימי חול. ואם אתה טוען לגבי עניין של ראייה, של דברים שהם תועבה, אבל רוב בני אדם לא מסתכלים בצורה כזאת, הם, רוב הטלפון מיועד להם יותר ל-SMS, להודעות, לוואטסאפ, לשיחות טלפון, שבהם אין איסורים. כל האיסור שמשתמש בו זה יכול להיות 10%, 15%, זה לא מצוי אדם, הוא לא כל כך חולה כזה, רבותי היקרים. לכן הלכה מעיקר הדין כן צריך להחזיר, כמו שהיא מצאת העט בבית הכנסת, או ברחוב ליד בית הכנסת. כתוב עליו, שמעון כהן, מספר טלפון היד. הוא מובן למה נייד. כשמקום בספר טלפוני תמצא שם אולי 100,000. אז איך אני יודע מי? אז רשם טלפון, לפעמים מאוד הוא מתקשר. שלום לך שמעון כהן, הבאת עד? כן. יש לך סימנים? כן. נתן את הכל וכו'. אין בך בעיה, אני נמצא בבית הכנסת, בבני ברק, בחוב זה וזה. תבוא לשם בשעה 8 בערב, אחר תפילת ערבית, תקבל את העד. בסדר גמור, אבל כשהוא בא, אתה רואה אדם שהוא לא חשוד כל כך שהוא שומר שבת. יכול להיות המחיה המציאות אפילו כותב בעת הזה בשבת, אז איך תיתן לו? אמרנו מקודם, רוב ימי השבוע זה יום שישי, אחרי מבחינת ההלכה אין את העניין הזה רבותי היקרים, כי אחרי הכל אם זה יום שישי אז שישה ימים בשבוע, לחשוש לו יום אחד לא חוששים כי זה רוב, כמו שהרב פיינשטיין מסורת גדול משה, ואין לחלק בין רוב לזמן או רוב אנשים, זה לא זה, העיקר זה הייעוד, ואם זה הרוב הוא רוב להיתר, שיחות טלפון וכיוצא בזה, בטלפון נייד, או פה בעתים לכתוב ביום חול, מבחינת ההלכה מותר להחזיר. לגבי שכירות, אמרנו מקודם, הרב פיינשטיין מסורת גדול משה מקל עם הרוב תשמיש של היתר. הרב בן ציון הרב שום, שיום השבת הקרובה זה ההילולה שלו, באור לציון בחלק ב' עם אחרי הספר שלו, כי יש ויכוח, לא משנה, אור לציון בחלק ב' כותב, אדם מזכיר בית ליהודי, שהוא לא שומר תורה מצוות, יכול להיות שהוא בועל נידה, והוא מחלל שבת, עושה דברים שאסורים לעשות בשבת, ואתה נתת לו בית, הזכרת לו בית, פרט ההלכה במקרה כזה, היות ואחרי הכל, יש מציאות, כותב באור לציון חלק ב', שגוי יזכיר. עצם הודעה שגוי יכול להזכיר, אז זה מציל את המצב, ואין פה מה שקרה דקאי מתראה ורדן הרע. כמו שהזכרנו לגבי האדם שיכול לעשות בעצמו, גם גוי זה אותו עיקרון, ומדוע? כבר שגוי לא מצווה על איסור לפני עיוור. לכן ההלכה, היות ויש אחד שיכול לעשות ביתר, אז אין בזה בעיה, פחת ההלכה מותר גם לי, ואין בזה בעיה, רק דעה שאומרת, זה מסייע בפני עובר עבירה. זה דעה שנייה להשכרת בית ליהודי שמחלל שבת בפרסיה. אבל לעומת זאת, אמרנו העובדה בימים בחלק ת' סימן כוחת, מביא טעם אחר. אומר העובדה עליו שלום, אני לא נותן לו לעשות איסור בדברים שלי. מה, הוא עושה איסור בקירות? ברצפה הוא עושה איסור? הוא עושה איסור שלא קשורים בכלל לקירות ולרצפה שהבאתי לו. לתקרה שהבאתי לו. חן להלכה, בוודאי, בוודאי, מבחינת ההלכה, אין בזה בעיה. כן, ג' טעמים להשכרת בית ליהודי שלא שומר את המצוות, בכלל שבת פרסיה וכלל יוצא בזה. טעם ראשון, טעם של אגרות משה, רוב הימים, ימים של היתר, שזה היתר. טעם שני שלא עוצר בחלק.

מה שנקרא שהוא מזכיר לו רק קירות, תקרה ורצפה, הוא לא מזכיר לו דברים שאסורים, הנה חנמי. אם הוא מזכיר לו גם תנור, בישול, גז וכיוצא בזה, זה כלול בהשכרה, אז הנה חנמי, תהיה בעיה, וצריך לכוכל לסמוך על אור לצמוך חלק ב' ואגרות משה. זה לפני עיוור, לפני עיוור רבותי היקרים, זה מצוי, תופס אותנו. אדם שמוכר אוטו, יום שישי מוכר את האוטו, הרבה אנשים באים בימי שישי, זה זמן הפנוי שמצאים בבית, ומי שבא לקנות את האוטו, לא נראה לו שהוא שומר שבת. יש כאלה שכן. כמה שאתה רואה שהם לא שומרו, שהם לא נראים שומרו תורה מצוות, אבל יש כאלה שתתפלא ותדע שהם שומרי שבת, אוף פעם, שומרי שבת לא מושגים של הלכה, סימן שינוי דין בורר, שינוי דין בישול, שינקף דין שחיטה, נכון. פחות או יותר מה שהוא, אבל בפרסיה ודאי הוא לא יעשן וגם לא יישא באוטו. ודאי שלא. זה סוג של אדם. כאן, האדם הזה, מה שנקרא רבותי היקרים, מוכר אוטו. והאוטו הזה, אני מכיר את הבחור הזה, הוא מהשכונה. ואני יודע שהוא נוסע בשבת. אני יודע שהוא נוסע בשבת. מה עושים אז? מותר למכור לו אוטו? ויש מישהו מאיתנו שנמנע למכור אוטו, אופנוע, ליהודי שהוא לא שומר שבת? אנחנו מקילים. ומדוע אנחנו מקילים, רבותי היקרים? מה הסיבה שאנחנו מקילים? סיבה של הקולה שלנו היא סיבה של מה שנקרא, רבותי היקרים, בציור הזה של של של של של מכירת מכונית, יש בזה מחלוקת בין הראשונים. לדעת הרמב"ן, לדעת הרשב"א, לדעת הרדב"א, לדעת הר"ן, הרבה ראשונים סוברים שכעיקרון מבחינת ההלכה, לפני עיוור זה רק אם הזכרתי לו את המכונית או השאלתי לו את המכונית. אז כל אחד איתנו בשוטה דמראה איתנו, אומרת הגמרא, זה שלי, גם אם כזבוב ונולולו, האוטו הזה שלי. אבל לעומת זאת, היות ורק שכירות, ופה אני מוכר את האוטו, אומרים הרמב"ן, הרשב"א, הרדב"א והר"ן, אין פה בעיה, אתה יצאת מזה, זה לא שלך בכלל. איך לפני עיוור? אבל לעומת זאת, התוספות מסכת גיטין דף ס"א, סוברים אחרת. הם אומרים שמבחינת ההלכה, גם באופן הזה יש פה בעיה, כי מכרת למישהו שהוא לא שומר תורה מצוות. לאחר אנחנו פוסקים כדעת רוב הראשונים, מבחינת ההלכה, שגם שם חלק מהראשונים זה בעצם שאפשר לתלות שהוא יישא ביתר. בסדר? אנחנו נוהגים להקל במקילים אחרי הכל, בסופו של דבר, כולנו למכור מכונית ליהודי שלא שומר תורה מצוות, או הוא עדין גם כן למכור לו אפילו עט, קונגו, מקדחה, ויכול להיות שהאדם הזה יעבוד בזה בשבת, יכתוב בה את בשבת, אין בזה בעיה. מבחינת ההלכה זה מותר, כי ברגע שזה יצא ממנו, יצא וזה לא שלנו. על אף שיש דעות שחוששים מדעת התוספות, אבל במחירה זה קל יותר. לכן אמר שם, שהוא הסבא של הרב שורדון עליו שלום, הוא למד את בית יוסף 400 פעם. היה לו כוחה דהתרה, חכמי אשכנזים בדורות הקודמים. עליו השלום לכם, אותה סיבה מותר למכור אוכל ליהודי שהוא לא שומר תורה מצוות, שהוא ודאי יאכל בלי ברכה ויטול, ויאכל בלי נטיית ידיים. כי כשמכרתי זה כבר לא שלי. יצאתי מזה. זה לא שלי. לא הזכרתי. הבעיה מתעוררת ברגע שבא טכנאי הביתה. ואתה אמור להגיש לו איזה כוס מים, נכון? ודאי. לא נעים שלו. אתה רואה שהוא מזיע, הוא מנגב את הזיעה, ולידך הוא עושה את זה. מי יכול, מה אתה רוצה שירמוז לך? שהוא צמא. תמין לבד. טכנאים מזגנים בא לתקן. אין מזגנים בבית. כי טכנאים מזגנים שמעו בא לתקן. אז כולו מזיע, ועגלי זיעה נוטפים לו מהפנים. והוא, אם תיתן לו מים, לשתות מים קרים, זה, איך אומרים, זה לחיות נפש עייפה. זה מאוד רשום. אבל אני לא יודע אם הוא מברך. אתם יודעים, פעם אלינו, הביתה, המקרר התקלקל, וקנינו מקרר, יום שישי, 14:00, הגיע המקרר. סבלים הרימו את זה, שני סבלים, והכניסו את זה פנימה, פרקו את הדתות, כי זה לא נכנס, לא משנה, נכנסו פנימה, ועשו, ורכיבו את המקרר, וכל טועפה. אתה רואה שהם מזיעים, אתה חייב לתת להם. אתה נותן להם כוס מים, נתתי לאחד מהם, אמרתו, כך, תברך. ברך, שהכל נהיה בדברו, ברך, ברך. נתתי לשני, אמרתו לו, תברך. נראה, הוא לא מתחס אליי בכלל, הוא משאיר לשתות. אמרתי לו, תברך. אז אמר לי השני, הוא לא משלנו. זאת אומרת, יכול להיות הוא גוי. אז מה אתה רוצה שגוי יברך? על השם מכאן, למדנו מזמון לפי הרבה הרבה חודשים, מי שזוכר, שאם מוסלמים מברך בקעת שהכל נהיה בדברו, אני עונה אמן.

0: לנוצרי אני לא עונה, מכיוון שאחרי הכל, בסופו של דבר, אנחנו לא יודעים מה, מתי ואיפה זה. אבל הוא שלוש, שהוא עובד עבודה זרה, הוא מוסלמי שעובד רק את השם, רק יש להם נביא תרמח, שהם טוענים שהוא נביא, אבל הם מאמינים רק בהשם, לכן פחת הלכה הם לא עובדי עבודה זרה. לכן כשהוא אמר, ברוך אתה השם, אלוקים לחלם וכו', אתה עונה אמן. כמובן, שמעת את כל הברכה מתחילתה והצופה. לא רק את הסוף, לא את האמצע, את הכל. מתחילה והצופה, הצופה, כי מי משנה, ממטבע שתבוא חכמים, אינו אלא טועה. אז אולי הוא לא אמר נכון. אבל 20 שנה הוא כבר נמצא אצלך, ועובד אצלך, אתה קבלן עבודה, הוא שיפוצניק אתה, אתה לוקח אותו, שולח אותו, פחת ההלכה, זה בסדר גמור. אם הוא ברך, מותר לענות אמן. מותר לענות אמן. כאן רבותי היקרים, מבחינת המציאות, בציור שלנו. ציור שלנו, האדם הזה הוא יהודי, בבית צריך לעבוד טכנאי מזגנים, נגר שבא להרכיב את המיטה, עוד דברים כיוצא בזה. מבחינת ההלכה, היא קצת קשה שלא לתת. אז יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת, מה שנקרא ג' אפשרויות. יש אפשרות אחת, פשוט להגיד לו, תברך כמו שאני אמרתי. פעם אחת בא טכנאי מכונת כביסה, לתקן לנו את הכביסה בגדר האחריות. אז הוא יצא והכל וכו', נתתי לו מים לשתות, אמרתי לו תברך, ואיך על המקום כמו שצריך. אחרי זה ראיתי שגם בר בו נפשות רבות, זה כבר משהו מיוחד, מה שנקרא בעל פה, זה מה שמדבר פה באחד שהוא יודע העניין. אז הנה כאן, אבותי היקרים, אפשרות אחת, תן לו ותברך, שיברך. יש אפשרות נוספת. מה האפשרות הנוספת? אתה, מה שנקרא, נותן לו את המים, ואתה בלב אתה אומר, הרי אני מפקיר את המים שלא יברכו עליו. אם אתה מביא כיבוד, וחלק מהאורחים מברכים וחלק לא מברכים, אז ראוי מאוד שתברך ותצא אותם את החובה, זה הטוב ביותר. לפעמים אי אפשר מסיבה זו או אחרת, אז אתה לפני כן אתה אומר בכלל בן קונך, אם ראש עולם הרי אני מודיע בזאת, שמה שהנחת על השולחן, מה שיברכו בסדר, מה שלא יברכו, הרי זה הפקר. על אף שהפקר, ראשי הנגים מלוחש משפט, צריך שלושה אנשים, ומדוע שלושה? שלושה צריך כי שתי עדים ואחד זוכה. אז לכן אי אפשר לקחת שלושה אחים. למה? כיוון שסימן למדים לחוש משפט למדנו, שהם פסולים להעיד שניהם ביחד, אפילו שהם קשרים. אפילו שהם קשרים. לכן פחת ההלכה, כאן צריך שלושה אנשים, אז מדוע פה אתה לא צריך שלושה אנשים, שאתה שם את הכיבוד על השולחן, הם אומר זה הפקר, מדוע אתה לא צריך, מדוע אתה לא עושה כך? יש לנו כלל, שכל דבר של איסור, אדם, ענה סעד, אנחנו יודעים, שבוודא הוא מפקיר בלב שלם, לא כמו כאן עם שלושה אנשים, פה לא צריך בכלל. מה על השולחן לאורך כותב, לחות ערב שבת. ערב שבת, הזכיר מה שנקרא, הישראל לגוי, שור לחרוש בעיירה שלו, בכפר שלו, ביישוב שלו, כפר שלו. מה צריך היהודי לעשות? אתם יודעים שברגע שהשור עובד בשבת, זה בעצם עם אחרות, חיללתי שבת. לא אולי באיך וכו', אלא חיללת שבת, עברת על איסור תורה. תורה ממש במתיחה וכו'. גם הבהמות שלי צריכים לשבות. שוחח, עמוכה, כולם צריכים לשבות. אם הם עבדו, חיללתי שבת, זה ודאי. חילו שבת. פחת הלכה זה בעיה. אז כאן ברגע שאני נותן לגוי, איפה אני יודע אם הוא לא יחרוש בשבת? הרי הכפר שלי והפר שלו מרחק 15 קילומטר. אני יוצא מחוץ לתחום בכלל. אסור לי בכלל ללכת לשם. אם אני ארצה, אני אסור לי ללכת. כי אתה עובר מהלך של 12 מיל, שדעת רוב ככל הדעות, שזה קרוב 12 קילומטר, רוב ככל הדעות זה איסור תורה. אז מה עושים? אז מה עושים במקרה כזה, רבותיי? כן, מבחינת ההלכה, במקרה כזה. לכן ההלכה מצריכה שהישראל יאמר לגוי, תשמע, אני מזכיר לך את השור לחרישה, אבל כל יום שישי, בשתיים בצהריים אתה מביא את השור, יום ראשון בעשר בבוקר אתה לוקח. זה התנאי. אתה רוצה? תזכור. אתה לא רוצה? תחפש מקום אחר, לא טוב לו כסף. הגוי הסכים. יום שישי ראשון באמת הוא הגיע, שני הוא הגיע, שלישי הוא הגיע, רביעי הוא לא הגיע. מדוע בושש יחבו לבוא? מדוע אחרי פעמים מקורותיו? עומד הבחור ומחכה ומצווה וכליון עיניים, שהגוי ישיב לו את השור. אם לא, אז הוא עובר על איסור דאורייתא, איסור של מה שנקרא עבודת השור בשבת, וזה תורת צוותא מהתורה, זה איסור תורה. מה עושים אז? מה כותב השולחן ערוך? אתה יכול להפקיר. כן, כמו שאתה שומע. אתה מפקיר את השור. אבל מה עם שלושה אנשים? הרי שאני אגיד משולחן אוכל, מה שלושה אנשים? ענן סעדה, אנחנו יודעים שתפקיר את זה כמו שצריך. וכן להלכה, אנחנו אומרים, תפקיר באחד בין כוחה, ואתה אומר בפה, ריבונו של עולם, הרי אני מודיע בזאת, שהרי אני מפקיר את השור שנתתי לאחמד. ואז ביום ראשון שהוא יבוא חזרה, חוץ מצעקות שניתן לו על הראש, נוסף לזה גם אני אתכוון ממשיכה לזכות שוב בשור מחדש. כי הגוי לא ידע את התרגילים האלה, ובוודאי, ובוודאי, שאחרי הכל בסופו של דבר, הוא לא התכוון לזכות. אז הנה, אתם רואים, שיש אפשרות, מציאות כזאת, שאפשר להפקיר, אפילו שאין שלושה אנשים. אותו דבר גם כאן. אני לא רוצה לעבור על איסור, שנתן למישהו לאכול והוא לא יברך. אז מה אני עושה? הרי אני מודיע בזאת, שכל מי שיוכל לברך, חזק וברוך, מי שלא יוכל לברך, הרי זה הפקר. ואז הפקרתי, לא צריך שלושה אנשים, כמו הדוגמה של השור, זה שולחן ארוך, הוא עדין גם פה. אין בעיה, אפשר מבחינת ההלכה, זה בסדר גמור. זה כמובן לעניין של מה שנקרא השור עצמו. ולמדנו מכאן, שאפשר להפקיר בינו ובין עצמו, וכן הוא עדין כאן. פעם אחת אמרה, שהאישה אחת, שאומרים לו במשרד, סליחה, עבר כבר שנה מעט שאת פה, את לא נולדת אף פעם? כי אצלנו נוהגים שמי שנולד נולד יום הולדת מביא עוגת יום הולדת. איזה עוגה? לחבר'ה, בעבודה. אתה אומר, מה אני אביא להם? הם לא מבחים בכלל, איך אני אביא להם? אתה לי להביא? בעיה. אז כאן במקרה הזה, להיות בזה צד של הרגשה לא נוחה, ניתן להביא את העוגה, להניח אותה, לא להפציר. מי שמניח לתכני מזגנים מים על השולחן עם כוס, הוא לא מפציר בו. הוא אומר לו, הנה המים. זהו, יעשה עכשיו מה שהוא רוצה. ייקח, לא ייקח, עניין שלו. אני לא מפציר בו. עשיתי גם שלא ישתה. הנה, יש לו כוס, יש לו מים, עושה מה שהוא רוצה. אז כאן גם, פרט ההלכה, יכולה אישה להביא את ההוגה, להתכוון להפקיר אם אנשים לא יברכו, אבל כדאי לרשום נא לברך ברכת בורא מיני מזונות. כדאי, כי אתם לא יודעים אותה כן, מאיפה יבוא אחד שלא האמנת שהוא ברך. כמו שאמרנו עכשיו, יש פה צד של אותה עיקרים, חשיבות ולדעת שיש מקרים שלפני עבר אתה עובר, יש מי שאתה בא מסייע וחיוצא בזה. כמו דוגמה למשל, סימן קוף סמכתת בדברי מרן לשולחן ארוך. מה אמרה כותב סימן קוף סמכתת? תלכות את הידיים. אדם יושב עכשיו עם רובן ושימון יושבים במסעדה ויש להם איזה ארוחה עסקית, כי הם כרגע מה שנקרא בעלי עסקים. בא המלצר, שמרן קוטל לו שמש, אומר לו אחד מהם, רובן או שימון, תשמע, ידיע יקר, מה שאתה מזמין לנו, תקח גם לך. חשבוננו, on the house, עליה חשבוננו, מה שאתה רוצה, קח. טוב מאוד, שריך שאתה מרחם, כי הגמרא מסכת כתובות אומרת, שהיו שני חכמים בגמרא, שאחד מהם ליום לוי היה מתגלה אליו, ושני לא היה מתגלה אליו. זה שלא היה מתגלה אליו, כי אומר הוא אומר למצר, למצרים, ואותה יקרים, הוא היה אשר גדול, אותה יקרים לא לגוע באוכל בכלל, אחרי שנגמור לאכול, יישאר, ובטוח יישאר, וזה הוא צודק, תמיד נשאר, ונשאר מה שיקרה, תחלו מה שאתם רוצים, תרגגו מה שאתם רוצים. כי מעטה מה שגורים לאכול, יש עושה משעה, שעה, מה שנקרא, זה זמן. אתה לא יכול פה עכשיו להגיע למצב כזה של היתר כזה. ואז רבותי היקרים, יש לנו מציאות כזו, שיכול להיות שאחרי הכל, בסופו של דבר, שאדם יכול מה שנקרא להגיע למצב של כמו כישלון ודברים כיוצא בזה. ואז, כמו שאמרנו מקודם, אדם הזה מניח על השולחן, אומר, הרי זה הפקר, אין לי בעיה בכלל, זה כבר לא שלי, אני פטור ואין בזה בעיה. אני אומר רק, מה שלא יברכו, מה שיברכו יברכו, מה שלא יברכו, לא יברכו, וכו'. אבל תזכרו, כמו דוגמות שהבאתי, שאצלנו זה קרה בבית, שיש כאלה, לא שומעות תורה מצוות, שהם יודעים לברך. הם יודעים לברך. אולי הדור הצעיר יתנו לו כשנשבע, אבל יש שיודעים לברך. כדאי מאוד מה שנקרא לומר להם, שיברכו כדי שנרוויח את העניין הזה של ברכה, שאחרי הכל יברך. הוא שואל, אבל מה עם ברכה האחרונה? אתם יודעים שהגמרא אומרת לכל הדוגמאות של ברכתם, בו נפשות רבות, תפוח, אגס, מים, תה וקפה, אייס קופי, דברים כאלה. אומרת הגמרא, ואחריו ולא כלום. מה זה ולא כלום? כולם אחרי זה בו נפשות רבות, מה זה ולא כלום? כן, כן. ולא כלום, כי בזמנו הבריאות נפשות רבות, זו הייתה ברכה שהייתה יסודה ברשות. היום היא כבר חובה. כמו תפילת רבית, דומה לזה. לכן להלכה, פחת ההלכה, להיות ביסודה היא רשות, אז אם הוא לא מברך, עוד ניחה, תפסת אותו לפחות ברכה ראשונה. אז כמה מטיעת ידיים, מה יעשו? אומר מרן, רגע, רק שנייה, אתם מסימנתם אותו, אבל הוא נוטל ידיים לפני שהוא אוכל. לכות ידיים. אם הוא לא נוטל, אין לכם היתר להזמין אותו לסעודה. ההלכה, שולחן ערוך. אין לכם היתר. המשנה ברורה מביא דוגמה דומה לזאת. אני דופק בדלת. הוא מבקש מה שיקרה, משהו לאכול. פעם זה לא כמו היום. היום אני מבקש כסף. תן לי לקנות מה שאני רוצה לקנות, ונתפלל שהוא יקנה בזה דברים קשרים ודברים מותרים. אבל פעם זה היה אוכל. אחרי מה דוגמה על אותם חכמים, בעל באישה, שרצו כדי שלא ידע העני, שהם אלה שנותנים לו כל פעם את, את הדברים, אז הם רצו, נכנסו לו תחת הנור, דבר שלא היה לדעתו בוודאי אותו עני. ואז אומרת הגמרא, רגליו של אותו חכם נכרחו, ושל אשתו לו. הגמרא מסבירה מדוע, כי מה שהיא מביאה להם אוכל מוכן, אתה נותן כסף, צריכים לרוץ לקנות, בעיה. אבל היום זה הפוך, התהפך העניין, אנשים מעדיפים כסף, מטבעות ולא אוכל. דפק אני בדלת, אומר המשנה ברורה, סמך קופסה מכתת. והוא דורש לאכול לחם. אומר המשנה ברורה, אתה צריך לברך, אל תהיה ידיים, והמוציא. אז אומר לו, זה עיקרון אצלי, אני לא מברך. אז אומר לו, יגיד לו המשנה ברורה, המשנה ברורה, תגיד לו, שגם זה עיקרון אצלך שאתה לא נותן לו. אבל הוא היה ימות מרעב. מה רוצה שאני אעשה? בעיה שלו. אז שיברך ויקח. אני לא אמרתי לו לא. נותן לו, אבל מה אני לא רוצה לברך? לא יכול לתת לו. בעיה. היום זה קצת לא כשישבור, קצת לא מבינים, אז מניחים ומפקירים. אבל אחרי הכל, יש כאן בעיה. אתם יודעים אותה, יקרים, זה לא סתם. זה נתקע מאיתנו בהרבה דברים. דוגמה למשל, האדם הזה הזמין לאירוע 1,000 אנשים. אתה חושב שכל 1,000 אנשים שומרי תורה ומצוות? מה פתאום? יש לו חברים לעסק, בבניין, בקומה שהוא גר, בעסק שהוא עדיין עם סוכן וכיוצא בזה, יש לו אנשים שהוא בקשר איתם יומיומי כמעט. אם לא יומיומי, אבל קשר הדוק. הוא מזמין אותם, ודאי שיזמין. מזמין. והם יבואו או לא יבואו, בואו נראה. האם מותר בכלל להזמין? הרי הם לא עושים עדיין ולא בכם המוציא. אז הרב משה ושום משורים היה אומר, שמבחינת המציאות זה מותר, ומדוע מותר? כי קודם כל אין פה לפני עיוור, ומדוע לא? מדוע לא? מכיוון שלפני עיוור זה אך ורק אם הוא לא יכול לעשות בעצמו, אבל כן הוא יכול לעשות, אם לא תן לו לאכול את הבשר וכיוצא בזה, הוא יאכל בבית, אולי חביתה, מה זה משנה? אז לא אנטריקוט בסטייקים, מה זה משנה? אבל הוא יאכל, לא מה לאכול. אז פרט ההלכה, אין פה לפני עיוור. אין פה לפני עיוור. מה אם מסייע? עוד רגע, מסייע. כן, מסייע איסור דרבנן. ספק דרבנן להקל. איפה ספק דרבנן? מי אמר שהוא יבוא? ספק בו, ספק לא יבוא. לכן ההלכה, אנחנו מקלים להזמין לאירוע אפילו אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, על סמך שיכול להיות שלא יגיעו כלל לאירוע כלל וכלל.
1: ברכת ישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב. הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. התוכנית היא הלכה למעשה. אנחנו בעזרת השם יתברך עכשיו נוכל גם להעלות אתכם לשידור בלא נדר. אני מפרסם את המספר טלפון שמלווה אותנו בתוכנית, בתוכניות היום. הוא כך, 053-82-12-724. מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר כעת. אני חוזר שוב על המספר 053-82-12-724. אנחנו נצא להפסקה מוזיקלית קצרה ומיד לאחר מכן לשאלותיכם בעזרת השם יתברך. יוצאים לדרך להפסקה מוזיקלית קצרה. מי שרוצה לכתוב לנו אז מוזמן לכתוב לנו דרך האפליקציה או דרך המייל, מסר strudel.tv2000.co.il. מסר strudel.tv2000.co.il. מסר עם S1.

0: למקדשך שוב, בעזרת השם, בחסד ורחמים גדולים וגלויים. אנחנו בתוכנית הלכה למעשה עם כבוד הרב אמנון חגיגי, מיד ככה גם מגיעים לסיומה של התוכנית. אנחנו הרב עם שאלה כאן מחדר ההפקה. אדם שיש לו חנות לממכר עופות בשר, וכמדי שנה הרב העיר את תשומת ליבו, כמדי שנה הוא מוכר דגים, בשר, הכל, ואנשים שמגיעים לקנות גם בתשעת הימים, והוא יודע שבסופו של דבר הם עלולים גם לבשל ולאכול את זה בתשעת הימים. האם עליו לא למכור את הבשר בתשעת הימים?
1: הרב הזה בשביל בחייך בדעת חלק ג' הוא דן לגבי מסעדה שזה בעצם יותר קשה. אם אדם יש לו קצבייה, אז הוא מוכן איזה שומר, יקפיא, עוד איכשהו. אבל אם אדם מסעדה, אף אדם לא קונה עכשיו שוער בשביל לקנות, לאכול בעוד שבעה ימים אחרי תשעה באב.
0: כן.
1: אז בדעה שרוב הסיכויים, שם הרב הזה בשלום אומר שאפשר לסמוך להקל לדעות שמקילות, כמו הדעה שאמרנו בשידור, שדעה שאומרת שברגע שמחרת זה כבר לא שלך, אמרנו שאמר שם סומך על זה, זה דעת הרמב"ן, הרשב"א, יתבע הרן, מחרתי זה כבר לא שלי, אין לי בעיה. א', שדעות שהדעה חולקת, התוספות אומרים גם מחירה בעיה, אבל פה זה מנהג, זה לא חובה. יש הרי ארבעה מנהגים, אותם נלמד בשיעורים הבאים שלא נצטרך, שבעצם ארבעה מנהגים לגבי עניין אי אכילת בשר בתשעת הימים, שבוע שחל בו, אותו יום, סודה מפסקת, כמה מנהגים. כל זה מנהג, זה מנהג, זה קל יותר. מה שאין כן, למשל, אתמול, 17 בתמוז, שלא נצטרך יותר, הוא שואל אם פתוח מסעדה ולמכור, פה זה בעיה. שואם, אתה פותח, אתה בעצם נותן אנשים לכל היום, זה כבר לא מנהג, זה דברי קבלה, איסור דרבנן. דברי קבלה, אז יש עצום. רק למעט, כמובן, מי שלא בריא. אז כאן, מבחינת זה, מבחינת ההלכה, פה תהיה בעיה למכור. אבל בתשעת הימים, בשר, זה רק מנהג, זה לא איסור, כי דין הדגמרא זה רק לאכול, לא לאכול בשר, סודה מפסקת בלבד. השנה שלא נצטרך, זה יוצא יום רביעי לפני שקיעת החמה, בעוד שלושה שבועות. אבל על כל פנים, מבחינת ההלכה, לגבי הבשר, היות וזה רק מנהג, ניתן להקל כרדת מעון הרבד השלום מסמכי בדעת חלק ג', וכך אנחנו מורים, וזה, אנחנו מורים אחרי הכל, בגלל שזה צעד של מנהג ולא חיוב.
0: יפה, יפה מאוד, יישר כוח גדול, תודה רבה לכבוד הרב, ותודה רבה למאזינים שהייתם איתנו, תודה רבה, בעזרת השם יתברך, שבוע הבא באותו מקום ובאותה השעה, נשמח לשמוע את כבוד הרב, ושבוע הבא אולי על מה רב הולך לדבר כבר, יש כיוון?
1: כן, דבר אולי על החודש שבין המצרים, בעזרת השם, כן. שלא נצטרך, שלא נצטרך.
0: אמן, שבעזרת השם, איך אומרים, אנחנו נהיה כבר בבית המקדש, וההלכות יהיו שונות לחלוטין?
1: כן, הלכות קורבנות ועוד.
0: אמן, אמן ואמן, מפי הרב לקדוש ברוך הוא, חזק ואמץ. אנחנו יוצאים לדרך עם לקראת שבת קודש, נכנסים אל שבת המלכה עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, מרויינים שיהיו איתנו כאן, הילולות, מחר ההילולה של כבוד הרב הגדול מפורת יוסף, הרב חכם בן ציון אבא שאול, כן, אז אולי בעזרת השם יתברך נשתדל לעלות כאן את נכדו, שבאמת גם מדבר יפה וגם יודע ממש מתוך הבית פנימה סיפורים מרתקים ואולי שלא כל כך מפורסמים. נשמע על כך בעזרת השם יתברך ועוד במהלך המשדר. אנחנו יוצאים לדרך, נפתח עם שלום עליכם, שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון. יוצאים לדרך. הנה. איציק אשל. לא, הנה. בעזרת השם יתברך עם המיקסר החדש, אנחנו נהיה כאן הרבה יותר קל, ככה עם שני מחשבים ומיקסר, זה קצת יותר קשה, אבל זה רק מראה לנו, כבוד הרב, שהולכים להיות פה דברים עצומים וגדולים, כמה וכמה אולפנים פה במקום, ממש אולפן פודקאסט, אולפן גדול שבעזרת השם יתברך ייחשף באלול, וגם אולפן רדיו, אז אנחנו ממתינים בסבלנות, גם אתם, יאללה.

0: שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום, איציק אשל. תודה רבה, ישר כוח. אנחנו עם השירים הווקליים בין לבין. אנחנו נשמע גם בעזרת השם יתברך מרויינים או אייטמים. אחד האייטמים היפים שצולמו כאן בערוץ, אנחנו נשמיע בעזרת השם יתברך דווקא דברים בין לבין מהשבוע. אבל גם אחד מהדברים של קידוש השם שאני חושב שבאמת רואים פה בדור הזה, רבותיי היקרים, דור חדש שקם, ולא רק כאנשים פרטיים, גם ככלל בתקשורת רואים, ברוך השם, קם ערוץ 14 למשל, ברשתות החברתיות, כמה שיש, זה כנגד זה עשה אלוקים, רואים את זה בחוש, באמת רואים את זה בחוש, זה מדהים לראות איך פשוט הדור החדש הזה, דווקא לפעמים הצעירים, אומרים זהו די, אנחנו רוצים ומחפשים את היהדות שלנו, זה מחפש עם התפילין, וזה בבתי הספר, וזה בעמדת תפילין במסעדה שלו. מה, אבל רגע, אתה בכלל נראה עם כולך הגילים, כולך קעקועים, מה זה, אני יהודי לפני הכל. אז אני רוצה להשמיע לכם מיד קטע מערוץ 14 השבוע שמאוד מרגש לדעתי. כותב לנו כאן חיים יהודה, שבת שלום לצוות, הרדיו המדהים שמזכה את הרבים ברמה אדירה, שיפוצו מעייניכם חוצה, אמן. חיים יהודה, תודה, ושכך יהיה. צריכים כולנו כאחד, הוא אומר, להתחזק באהבת חינם לאור המכה שקרתה לנו בשבוע האחרון עם הרצחו של הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה. צריכים כולנו להתחזק, כולנו כאחד. ויש שיעור מדהים, מדהים, ביום שלישי הקרוב, שיעור של הרב אייל אמרם השליטה בבית הכנסת בן פורט ביד אליהו בתל אביב בשעה 9. מעניין, הוא מה זה של בלוחמי גליפולי, לא? בית הכנסת בן פורט בשכונת יד אליהו, נראה לי לוחמי גליפולי 2, נכון? הרב שמואל מתל אביב ארגן את זה? מעניין, טוב, מעניין לשמוע את זה ממנו גם. הרב שמואל, אם אתה שומע אותנו, אז תעדכן אותנו, איך לא דיברת איתנו היום? אולי רצית להדכן אותנו על כך? הכל מקיר, אז הנה, יום שלישי הקרוב, הרב אייל אמרם, מפה מפיק מרגליות, מדבר אמונה, כל כך כיף לשמוע את הצדיק הזה, ששעה 9 בערב, יום שלישי הקרוב. הנה, אני רוצה להשמיע לכם את הקטע הזה שהבטחנו. אחד מהכתבות, אחד מהשידורים המרכזיים בערוץ 14, ערוץ שהוא לא דתי, דתי אני מתכוון לא חרדי ודאי, וגם לא דתי, הוא מסורתי. והנה זה קורה עם מגישת החדשות המרכזיות, זה מה שהיא עושה, מגי טביבי. בואו נשמע את זה יחד.
2: עם סיום צום י"ז בתמוז ופתחם של ימי בין המצרים, זוהי תזכורת לכך שהתיקון לשנאת חינם בעבר מתחיל באהבת חינם בהווה. גם הערב, כמו בכל שנה, נסיים את הצום יחד איתכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
1: אל תגידו אמן, אבל תגידו לי, אנחנו מכירים משהו כזה בכל ההיסטוריה פה במדינה הזאת? כזה קידוש השם שמגישת חדשות בזמן החדשות או רגע לפני החדשות, אני לא יודע באיזה שעה זה היה, לכאורה רגע לפני החדשות או באמצע, אני לא יודע, יצאו לפרסומות או משהו, על כל מקרה בשידור חי, רבותיי היקרים, ככה לברך את שמו יתברך שהכל נהיה בדברו. תתה, תודה, פשוט תודה. לוחות אבנים הוריד בידו משה רבנו עליו השלום, זה מה שאנחנו גם אומרים בתפילת שבת. מיד אייטמים קצת גם מהערוץ, גם אולי דברי האורחה עם הקדוש, אנחנו בתוך ההילולה. עדיין 3 ימים להילולה, מיד.

0: Steifen Kiddisch, Kimale, Tirirarahdarala.
1: יפה מאוד, יש ווקלי יפה, כן? אמנם חסידי, אבל יפה, יפה, מאוד אפילו.

0: טוב, וחוסנה על בן אהובך, רבותיי היקרים, כמידי שבוע אנחנו נוהגים לשמוע דברי אלוקים חיים מהאור החיים הקדוש, זכותו תגן בעדנו ובעד כל ישראל, אמן. מיד נשמע את הרב דוד בידרמן שיהיה איתנו כאן על קו השידור. רק אני אתמול ראיתי ביציאה מהמקווה מישהו תלה דף, שם כתוב על המעלה של הלומד בספר האור החיים הקדוש. אז אני רוצה להקריא לכם מקצת מהדברים שתשמעו ובאמת תראו מה הכוח של האור החיים הקדוש וספריו הקדושים. רבי חיים אלברשטם מצאנז אומר שהלומד בספרי האור החיים הקדוש מובטח שלא ימות ללא תשובה. אתם שומעים? מובטח שלא ימות בלי תשובה. קודם יעשה תשובה ואז ימות, כמה זה חשוב. זה כל המטרה בחיים. אם נבוא לעולם הבא לא מוכנים, אז מה? זה מי שלומד בספרי האור החיים הקדוש. אז תראו מה הכוח שלנו, ברוך השם, כל שבוע, משתדלים בלא נדר כל שבוע ללמוד את האור החיים. רבי פנחס מקוריץ אומר סגולה לרפואה. רבי שלום נוח מסלונים, חיזוק באמונה הספר הזה נותן. רבי שמחה בוני מגור, סגולה לזרע של קיימה. כידוע שכמדומני הוא אומר את זה, שהוא לא היה לו ילדים, ואת כוח ההולדה שלו הביא בספריו, וזה סגולה לזרע של קיימה. האדם שלומד את הספר שלו, בעזרת השם יתברך, זה סגולה כזאת. רבי חיים פלאג'י כותב להינצל בעת צרה. אדם פתאום חס השלום יש לו צרה, אבל הוא לומד את ספרי האור החיים הקדוש, יש לו ישועה, בעזרת השם. רבי יוחנן מקרלין, הכנה ופנים חדשות לשבת. זה ממש מתאים לעכשיו. כך אומר רבי יוחנן מקרלין, הכנה ופנים חדשות לשבת קודש. אתה בא עכשיו לשבת קודש, למדת בספרי האור החיים הקדוש, הנה יש לך הכנה לשבת. רבי ישראל מרוז'ין אומר, זוכה לטהרת הנפש והנשמה. סגולת משה כתוב, עושר ועריכות ימים ושנים טובות. הרב דוד בידרמן, ערב שבת שלום לך.
1: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: זוכים לשמוע אותך על קודש הקודשים רבי חיים בן אתר, ומרבי חיים בן אתר דברים מאירים ממנו, אז על כך ישר כוח. תגיד לי הרב דוד בידרמן, השנה יצא לך להיות בציון שלו?
1: לא זכיתי.
0: כן.
1: סבתא שלי סיפרה סיפור יפה על האור החיים הקדוש.
0: כן.
1: שלפני שההורים שלי חיכו לילדים כמה שנים, ואחר כך סבתא שלי, האמא של אבא שלי, הבטיחה שהיא לומדת כל יום אור החיים הקדוש בציון אור החיים ביום ההילולה.
0: מה הכוונה? כל יום? לא הבנתי. כל יום?
1: כן, כל יום ללמוד אור החיים הקדוש.
0: איפה? בציון?
1: לא, בבית.
0: אוקיי. אז מה אמרת בציון?
1: שנה שלמה.
0: כן.
1: והיא למדה כל יום את אור החיים הקדוש.
0: כן.
1: אחרי שנה נולדתי.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: אחרי שנה בדיוק נולדת.
1: לא בהילולה בדיוק, אבל אחר כך. אבל,
0: כן.
1: אבל שנה אחרי ההבטחה לאור החיים הקדוש בציון הקדוש בהילולה הקדושה.
0: הבטיחה בשנה ואחרי השנה, כלומר שהיא השלימה את זה, ואז פשוט הנס הזה קרה, ואחרי שנים שלאורך לא היה ילדים.
1: כן.
0: מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. אתה יודע, כתוב, האדמור ממונקאץ' כתוב את זה באותו דף שהקראתי מקודם, שמקום קבורתו

0: טרקטור של ה... אני לא יודע של מי בדיוק, רצה לי להרוס את הקבע.
1: כן.
0: והטרקטור התהפך.
1: וואו.
0: מרוב הקדושה של אור החיים הקדוש. אז יש לנו זכות כל ערב שבת ללמוד אור החיים הקדוש פה בקו, קו זיכוי הרבים של ערוץ 2000. ואני אגיד איזה דבר תורה מהשבוע. כתוב בני יששכר, אומר אור החיים הקדוש, כתוב בני יששכר. אז יששכר זה מרמז ללומדי התורה, כי כמו שכתוב, יששכר חמור גרם שסובל עול תורה. וכמו חמור שסובל את העול, אז גם מי שלומד תורה סובל את העול של התורה. וזה מרמז על המילה יששכר ליש שכר, שמי שלומד תורה זוכה לשכר אמיתי בעולם הבא, כמו שמובא בגמרא.
2: גם אם רואים שקשה, גם אם רואים שקשה, ולפעמים, מה זה לפעמים? ללמוד תורה לא תמיד זה קל, ודע שיש שכר לזה. כן,
0: אחרי לימוד תורה אנחנו אומרים כל יום, מודה אני לפניך ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, לא שמת חלקי מיושבי קרנות. אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. שואל האורחה עם הקדוש, מה זה נקרא? אני רואה שמישהו שעובד מקבל שכר, מה זה נקרא והם עמלים ואינם מקבלים שכר? אומר האורחה עם הקדוש, שכר שאתה מרוויח בעבודה, אחרי שנתיים, שלוש, אין זכר. שנתיים, שלוש במקרה הטוב, אחרי חודש אין זכר. אתה, הכסף בא, כסף הולך, אבל הכסף שלך בעולם הבא, זה דבר שנשאר, זה לא יכול לרדת. עוד אומר אור החיים הקדוש, בוא נגיד, יגיד איזה מישהו שיגיד, בסדר, אבל אני רואה, יש עשירים שנשאר להם הרבה כסף בבנק. אומר אור החיים הקדוש, מה זה כסף? כסף זה שטויות. יחסית לתורה הקדושה זה שטויות, יחסית לשכר של העולם הבא זה כלום. אז בדיוק ראיתי רעיון עם אחד מהעשירים הכי גדולים בציבור החרדי, קראו לו יואלי לנדו.
2: כן.
0: הייתי רעיון איתו בעיתון, והוא אומר שהוא מרוויח הרבה הרבה כסף. אני אומר מיליארדר כאילו. ושאלו אותו, איזה דבר הכי עושה לך סיפוק, הכי עושה לך טוב בחיים? הוא אמר, תתפלו לשמוע, לא מתי שאני סוגר עסקה של מיליונים, מיליארדים, הדבר הכי כיף בחיים שלי שזה שאני לומד תורה. הוא לומד כל יום תורה בבוקר, וזה הכי עושה לו סיפוק והכי עושה לו סיפוק. אנחנו יודעים, אפילו אנחנו, יש לנו הרבה דברים חשובים, הדבר שהכי עושה לנו שמחה, הכי עושה לנו סיפוק, זה לימוד התורה וקיום המצוות.
2: מדהים, מדהים, מדהים, תשמע. מה אני אגיד לך? זה מראה שבאמת בעולם הזה, כמה שתרצה, אין, יש לו מנה, רוצה 200, 400, 400, 800. כלומר, בעולם הזה, כותב את זה גם הרב דסלר באמת, רק שהוא אומר לך את זה, אז זה יותר קל לנו להבין את העוצמה הגדולה שמונחת פה. כלומר, בעולם הזה אין סיפוק באמת בעולם, כי תמיד יש רצון לעוד, זה כמו מים מלוכים, מה שאין כן ברוחני. יפה. הסיפור שלנו להשבוע,
0: הסיפור על רבי שלמה מקרלין, שכידוע חסידות לילו ויש לה קשר לקרלין, מהאדמו"רי לילו והיו חסידי קרלין. והשבוע הילולה של רבי מקרלין, הוא היה צדיק מאוד גדול.
2: מי זה?
0: קראו לו, והתפילות שלו היו באש לאהבה.
2: היית קטוע של מי? של איזה רב?
0: של רבי שלמה מקרלין.
2: אהה, כן.
0: רבי שלמה מקרלין נפטר בכף בית תמוז, זה יצא ביום שלישי הבא, והוא היה צדיק מאוד גדול, היה תלמיד של רבי אהרון מקרלין, והיה נקרא שרף. ואני מספר סיפור אחד, שיש לזה מסר חזק על אמונה וביטחון. יום אחד רבי שלמה מקרלין פוגש איזה מישהו עיוור.
2: כן.
0: והוא פוגש מישהו עיוור, הוא שואל אותו, אתה מאמין באמונה שלמה שאתה יכול לצאת מהעיוורון שלך? שהשם יתברך יכול ברגע אחד להפוך את העיוורון שלך לאור? הוא אומר לו, אני בטח מאמין. מה הוא יגיד? הוא אומר, אתה לא באמת מאמין, אני רוצה שבאמת תאמין. ככה הולך הלוך חזור, הוא אומר לו, אתה באמת מאמין? אני מאמין, מה אתה רוצה? הרבי לא מאמין לי שאני מאמין? הוא אומר, אתה לא מאמין. ככה הוא שיגע, כאילו,
2: כן.
0: אני אומר כאילו, כזה,
2: הפך אותו על את הראש, כן, כן, כן.
0: שיגע לו את השכל במשך חצי שעה, בוא נגיד, ככה הלוך חזור, כזה דו שיח מעניין, אתה מאמין? אתה לא מאמין, אתה מאמין? אתה לא מאמין. ככה, עד שהיהודי הזה בסוף נשבע, אמר לו, רבי,

0: עכשיו אני באמת מאמין. הוא אמר לו את המילים האלו, ישר נפתח לו העיניים והוא התחיל לראות. זה ככה, זה הכוח האמונה שרבי שלמה מקרלינץ החדיר בחסיד, אמונה, וככה הוא הפך את הטבע. אני לא יודע אם אנחנו בדרגה הזאת שרבי שלמה מקרלין, הדרגה של האמונה של רבי שלמה מקרלין, אבל אנחנו יכולים לדעת שמתי שיש לנו מצב קשה, מתי שקשה לנו, אנחנו יכולים פשוט לסגור את העיניים, להגיד אנחנו מאמינים שהכל משמיים, הכל טוב, הכל לטובה, והכל יהיה טוב, ובאמת הכל יתהפך לטובה. ו... ראיתי סיפור על האדמור מוויז'ניץ של היום שעשה כנס לחסידים שלו שיש להם בנים שנסרו ויש להם צער מאוד גדול. אז האדמור מוויז'ניץ אמר להם שיש לו שתי תרופות בשבילהם, כדור אחד קוראים לו אמונה, כדור אחד קוראים לו ביטחון. קחו את שתי הכדורים האלו ויהיה לכם טוב בחיים.
1: זה אחד הדברים הכי קשים, שיהודי, שהבן שלך, לא שלך, כן, שבן של בן אדם הולך ונהיה, השם ישמור, לא שומר תורה ומצוות, ואתה אומר שרבי שלמה מקרלין בא להילולה ביום שלישי הקרוב, אומר, יש לך שני דברים, אחד אמונה ואחד ביטחון?
0: זה סיפור שסיפרתי מהאדמור מוויז'ניץ של היום.
1: וויז'ניץ, כן.
0: וזה קשור להילולה של רבי שלמה מקרלין, כי הסיפור הראשון עם
1: אמונה,
0: אמונה וביטחון,
1: שאפשר לפקוח את העיניים
0: על העיוור, זה רבי שלמה מקרלין. וזה המסר לנו שאנחנו צריכים כל היום להגדיר את עצמנו עם אמונה וביטחון,
1: וככה
0: נעבור את החיים בשמחה.
1: יפה, יש בורא לעולם, אנחנו לא חיים פה בטבע, אנחנו לפעמים כמו מניה דיפרסיה, אדם טוב לו, אז הנה הוא טוב לו, קצת משהו שמתעקם לו, ומישהו ש למשל, לא יודע, הוא רוצה, לא יודע, נגיד לקנות רכב, נגיד אני עכשיו רוצה לקנות רכב, כן, אז אני עכשיו ממש ככה אולי סגירה או כיוון וזה, אז אני אומר, שמע, זה ככה, ואני, הראש שלי תלוי מה הוא יגיד ומה הוא לא, הלו, יש פה את השם יתברך, יש פה את בורא עולם, והוא קובע מה המחיר שתשלם על הרכב, והאם תבין ותבין ותגיע למסקנה אם הרכב הזה טוב או הרכב הזה טוב. הכל זה השם, זה לא רק הנתונים, זה לא הנתונים הטכניים. וזה בכל דבר, בכל תחום בחיים, כן? כל אחד בעניינים שלו. יש בורא לעולם, אין פה, הכל פה רק אחיזת עיניים. כאילו זה, יש פה בן אדם הזה בצד השני של הטלפון או בצד השני של המשחק. חזק, חזק, אמונה, ביטחון, להאמין שהקדוש ברוך הוא ולבטוח בו, הוא המלך ואין עוד מלבדו. ישר כוח, חזק ואמץ, חיזקתנו הרב דוד.
0: ישר כוח לכם, שבת שלום, בורך לכם ולכל המאזינים.
1: כיף לשמוע אותך, תודה גדולה, והקדוש ברוך הוא ייתן לך עוד להמשיך להגדיל תורה ולהדירה, בנם של קדושים לחסידות ללוב, דור תשיעי, נכון? או עשירי?
0: דור תשיעי לרבי דוד מללוב
1: הגדול. ישר כוח, חזק ואמץ,
0: תודה. שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך. רק אליך, כי אתה אחד, יחיד ומיוחד. יש לנו כאן גם מרויינים מיוחדים כאן במשדר שמחכה לנו גם סיפור מרתק, אני מקווה כבר שנוכל לעלות אותו מיד, הרב מוגרבי, נכדו של הרב מחפוד שליטה. יד ימינו גם של הרב מחפוד, נמצא איתו יום יום, בריתות, הכל. אז נשמע אותו עם משהו מחזק לרגל הימים הללו, ימי בין המצרים.

0: יפה, יפה מאוד, שיר בהחלט יפה וגם מחזק אם מתבוננים במילים. אליך אקרא יא אל נורא אל נורא, ואולי בהקשר הזה מיד יהיה איתנו גם אולי המירויה, אנחנו מנסים לתפוס אותו על קו הטלפון, אבל בינתיים אני רוצה להשמיע לכם, השבוע קרה באמת טרגדיה, טרגדיה נוראה עם הרב... הרב עמוס גואטה, השם ישמור ויציל, פשוט אי אפשר, קמנו לבוקר מפחיד, בוקר קשה, לשמוע על אובדן של אדם גדול שכך בצורה הזאת נרצח. אחד מהאנשים שדיבר עליו שם בהלוויה, כי מדומני שהוא היה זה אחד מהדוברים שם, זה אחד הרב רפאל מתאור, שהתחיל להיכנס קצת במדיה מאוד מאוד חזק, ובכלל השיעורים שלו בנתניה, הרב רפאל רובין. אני רוצה להשמיע קטע ששואל אותו אחד הבחורים בשיעור, אם דיברנו בדיוק על אמונה וביטחון, שואל אותו שאלה, מה הרב, איך קורה דברים כאלה, והוא אומר לו משפט, באמת, אני משפט מאוד מחזק של אמונה, שהקדוש ברוך הוא... נשמע אותו, בסדר? בוא נשמע אותו רגע, את הרב רפאל רובין, את הקטע הזה, קטע קצרצר, אבל אני חושב שזה באמת יכול לגוע בדיוק בדברים שגם הרב בידרמן בדיוק סיים, על העניין של אמונה וביטחון, ויש בורא לעולם, בכל תחום, לכלל, לפרט, בוא נשמע את זה רגע, בבקשה.
1: היום בבוקר התבשרנו שהרב עמוס גואטה בנתניה נפטר ונרצח בדם קר בישיבה שלו. המקרה הזה זעזע פה את כל העיר. הרב עמוס היה איש צדיק, איש של חסד. הדבר הזה העלה הרבה שאלות לחברים שלי. הם אומרים, אם זה השכר של הצדיק שנתן כל כך למען עם ישראל, למה לשווה להיות דתי? למה לוותר על החיים שלי אם זה השכר של צדיק?
2: חשבתי לשאול את מה שאתה שואל, אבל אמרתי, אם הרב עמוס לא שאל את זה כשהוא קיבל את האיסורים שלו, כשהוא קיבל את האירוע שלו, כשהוא שכב במיטה מחובר למיליון צינורות כולל הנשמה באיסורים קשים, וטיפל רק בעם ישראל ולא שאל שאלה על בור העולם, גם אני לא שואל. אנחנו לא יכולים להבין, אבל יכולים להבין דבר אחד. סיפר הרב דון סגל פעם שהבן שלו יצא מהמקלחת, הילדים לא אוהבים להתקלח, בפרט לפני גיל 3. אז האבא קרא לו ואמר לו, תגיד לי, היה כיף להתקלח, הילד אמר לו לא, עם דמעות. אז אמא לא אוהבת אותך. לא, אמא אוהבת אותי. אז למה היא התקילך אותך? לא יודע. אז היא לא אוהבת אותך, היא אוהבת. מי שאוהב אותך, עשה לך מה שטוב לך, מה שראה לך, מה שטוב לי. אז היה טוב להתקלח, לא. אז אמא לא אוהבת אותך, היא אוהבת. אמר רב דון סגל, חזרתי לזה 30 פעמים, והילד לא התבלבל. אמא אוהבת אותי, למרות שאני לא מבין למה היא מקלחת אותי ומתנהגת אליי נגד רצוני. אני עונה על השאלה בכאב, אבל אני מכיר את הרב שנים על גבי שנים. למה אנחנו, שיש משהו אחד שאנחנו לא מבינים, אנחנו משנים את הנחת היסוד שהשם אוהב אותנו? רבי עמוס כל החיים חי בידי, השם אוהב אותי, גם כשאני לא תמיד מבין למה הוא מתנהג אליי בצורות מסוימות. אני אומר, מי שבאמת מבין מה זה יהדות צריך להתחזק וללמוד מהרב, שלא רק שכיף נותנים, אלא נותנים כל הזמן, כי הכיף האמיתי זה הנתינה, החיבור להשם יתברך, ואת זה כולנו צריכים לשמר. כשהשם משוקעת, מגיע הזמן של כל הכוכבים להעיר.
1: תודה רבה הרב. היום בבוקר התבשרנו שהרב עמוס גואטה בנתניה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו מיד נשמע את הקטע הזה שאתם שומעים, משה חבושה, אבל באמת הדברים נוגעים לכולנו בכל רגע, בכל רגע נתון, לכלל ולפרט. יש פה בורא לעולם, למה קורה לי ככה ולמה קורה לי ככה? זה דבר ראשון, נצא מנקודת הנחה ונבין את זה. הוא אבא שלנו, הוא אוהב אותנו, נכניס את זה טוב, ואז אפשר להגיד לו, אבא, תראה בעוני שלנו, בקושי שלנו. רבי משה, תן לנו את זה, מה נראה ומה נבקש מהשם יתברך. בין חומות ירושלים, כמדומני ליד קבר דוד המלך, ממש צמוד לקברו של דוד המלך, ממש. השירה הזאת, הסעודה הזאת, רבי משה חבושה, ווקלי.

אתה עזרי. אנחנו ננסה מיד להעלות את הרב קניג, כמו שהבטחנו, בגלל שגם הרב מוגרבי עם סיפור מרתק, ולא נדר נשמע אותו מיד. רק מה, הוא כרגע עדיין באיזושהי פגישה עם הסבא קדישה, הרב מחפוד. אני אוהב להגיד לכם בדיוק ככה את כל מה שקורה ככה גם מאחורי הקלעים, כי זה ערוץ 2000, אז אנחנו מיד שהוא יתפנה אנחנו גם נוכל לעלות אותו לשידור. ואולי הרב קניג, ראש מוסדות כנסת ישראל, עם הדברים המחזקים שלו, כאמור גם יש לנו איזשהו אייטם שצולם בערוץ 2000, משהו מחזק. נתנו לאבא שלי חיים לחיות, חודשיים לחיות, הסיפור המטלטל של תום קשתי. מיד בוא נראה מה ראשון מה שני, אבל זה מיד בעזרת השם.

יוסף יהודה כותב לנו שבת שלום לכלל עם ישראל ולמשפחתי היקרה, לאמי היקרה, השם ישמור אותה בכל.

כן, השיר הזה גם בציון, שם בהר ציון, שם הוא שר את זה. זה סעודה, משהו יש שם, לא יודע בדיוק. הטלפון שלנו כאן, באולפן, אם אתם רוצים לעלות לשידור, אז תתקשרו לטלפון 053, טלפון זמני, 053-8212-724. 053-8212-724.

0: יחיד יחיד במעונך. אנחנו עם השירה הווקלית הזאת שתלווה אותנו היום. איתנו על קו הטלפון הרב יעקב קניג, ראש מוסדות כנסת ישראל, מזכה רבים עם דברים גדולים שהוא עושה גם לצעירים, פותח להם מדרשיות נוער ברחבי הארץ, מחזקים אותם שם, מקרבים אותם ליהדות, ומי יודע, גם חלקם אפילו הולכים לישיבות. ערב שבת שלום, הרב יעקב קניג.
1: ערב שבת שלום, רב ראובן הצדיק, מה שלומך?
0: ברוך השם. וכמובן
1: לכל המאזינים היקרים.
0: תשמע, אני הייתי השבוע בסעודה שהייתה בשילוב, גם הרב אצל בבא סאלי הקדוש בהילולה, לא בהילולה, בציון, וגם משהו שמשולב יחד עם ארוחה עם הקדוש עשיתם, הילולה, נכון? מה,
1: נכון,
0: מה?
1: נכון, נכון, צריכים לעשות את הסעודת הילולה לארוחה עם הקדוש בנתיבות, עם בני הקהילה שלנו, נכון, ומבשרת ציון עשינו ביחד עם הנכס של בבא סאלי, הרב יהודה יפה צדיק, וזכינו כן את התפילה בציון של בבא סאלי, ואז סמוך ונראה את סעודת הילולה לכבוד אורחיים הקדוש, לכבוד יובת הילולה.
0: היה חיבור, נכון? כלומר, גם בבא סאלי, הרבה צדיקים ככה מאוד התחברו לתורתו של אורחיים הקדוש, אבל היה חיבור גדול בין התורה של אורחיים הקדוש לבבא סאלי בעצמו, נכון?
1: חד משמעית, אמר לי אחד מהצדיקים במשפחה ששמע מבבא מאיר הקדוש, הבן של בבא סאלי, שהוא היה לומד אורחיים הקדוש שתיים מקרא ואחד תרגום, היה מעמיק בזה שעות, היה יושב על הפירושים כל ערב יום שישי בבא סאלי הקדוש, היה מכין את עצמו לשבת עם הלימוד של אורחיים הקדוש. אבל אורחיים הקדוש זה, אתה יודע, זה מי שיצא הפירוש הזה, הספר הקדוש הזה העיר לעיני העולם והתקבל בעם ישראל במובן שהוא חלק מהתורה הקדושה כפשוטה, שהספר הזה הוא לטהרת הנפש, הוא הסגוליות והכוח והעוצמה והקדושה שהאורחיים הקדוש תמן בספר הזה, הם לאין שיעור, הם להשפיע על הבן אדם, לרומם בן אדם, ממש יש בזה כוח סגולי עצום בלימוד באורחיים הקדוש. אגב, לנו יש חיבור ייחודי, שאנחנו מוסדות שלנו, הבתי מדרש שלנו בסייעת השמיים, שהשם שלהם זה כנסת ישראל, השם סיני קדישא בבא סאלי, אבל גם היה לנו כוונה קצת, כי הישיבה של האורחיים הקדוש שהקים, שעולה פה לארץ, הוא קרא לזה כנסת ישראל.
0: כן, מה, בכלל הוא פתח ישיבה?
1: כן, היה לו ישיבה פה, והישיבה הייתה מאוד מדוקדקת, לימוד נגלה וגם לימוד הנסתר. הישיבה הייתה בעיר עתיקה בירושלים, שם הוא התגורר אורחיים הקדוש בסוף ימיו.
0: וואו, זה לפני 200 ומשהו שנים.
1: 200 עכשיו ו-50 ומשהו שנים, כן, נכון.
0: וואו, וואו. יו, טוב, מדהים, מדהים, מדהים. אני אולי באמת ככה, אתם, אני באמת חושב שזה הכי, השבוע הזה לעלות אותך לשידור זה דבר מאוד גדול. למה? כי אנחנו קוראים בפרשת פנחס, ואתה יודע, יש הרבה אנשים, אמרת הישיבה, אורחיים הקדוש, יש הרבה אנשים שפותחים מוסדות, ואתה יודע, כאילו, באמת, תופכים, מחפשים לעצמם ככה, איפה הם מתברגים, ואיפה המעמד שלהם. עכשיו, אני לא בא עכשיו לפרגן, דווקא, אתה יודע, בשידור, להגיד, אני רק רוצה להגיד שאצלכם יש משהו מאוד, מאוד חזק במוסדות שלכם, שעוסק בקירוב, ובקירוב אמיתי וגדול, נגיד הכולל שלכם, נמצא אישה, החלטתי עם עצמם אותו בירושלים, אברכים מגיעים מירושלים, אבל מה, אתם עושים את זה במבשרת ציון, לקרב יהודים, ואתם באמת מקרבים, עושים שם שיעורים, שיעור לא יודע בדף היומי, או לא יודע במה שאתם עושים שם בגמרא יותר נכון, ומאנשי המקום, גם הצעירים שאתם עושים ומקרבים אותם. השבוע הזאת אנחנו קוראים על פרשת פנחס, פנחס בן אלעזר הכהן, בן אהרון הכהן. יש פה שילוב, אני חושב, הכי נכון להעלות אתכם. זה דבר ראשון. אתה מסכים איתי, הרב קניג?
1: הלוואי, הלוואי, כי רואים את הדברים בזאת השם.
0: כן, אני יודע מה, ופה אני רוצה לחדד את זה, בדיוק פה. ואולי באמת אם יש לכם שאלה, תשובה לזה אני אשמח. הרי פנחס, מה הוא עשה? הוא עשה במעשה קנאות, הכי ככה, בלי לפחד מאף אחד, הרי יכלו, לא יודע, הוא נשיא שבט בישראל, הוא דוקר אותו למוות.
1: נכון.
0: ומה השכר שהוא מקבל מהשם יתברך? הנני נותן לו את בריתי שלום.
1: שלום.
0: זה בדיוק הפוך לכאורה. הוא כביכול, אמנם הוא עשה את זה בסדר, אבל המעשה שבסופו של דבר כמובן היה הכי נכון, אבל בכל זאת, דווקא שלום, דווקא את זה הוא אמור לקבל בזמן שהוא יצר כביכול, לא יודע, אולי גם סכסוכים יכלו להרוג אותו, ככה היה כמובן.
1: שאלה טובה, אגב, שנשתלת גם בתקדונים, שאלה יפה, יפה.
0: כן. כן.
1: אני אגיד לכם מה שלום בגובן ברשותכם. קודם כל שלום, שלום בצנת, באותו ערב שבת שלום לכל המאזינים. אבל אולי נעמוד בקצרה משהו, בשתי נקודות עם מה שתעלית רבי רובן. דבר ראשון, אני חושב ששלום, אנחנו אולי מפרשים את השלום את המילה שלום, את המשמעות שלה בצורה אולי לא מדויקת, כי אנחנו בדרך כלל מתייחסים לתוצאה, ואני אסביר. אנחנו רואים שתי אנשים עושים רב, ואז הם מגיעים להסכם, קוראים לזה הסכם שלום, או אנשים שהם ביחד אומרים הם חיים בשלום. על המעשה שלום הוא תוצאה. כלומר, העולם החשבוך הוא ברא אותו, הוא בהרמוניה. והרמוניה זה אומר שבעצם בבריאת העולם כל דבר היה, היה לו את התפקיד שלו. לאדם יש תפקיד, לכל חיה יש תפקיד. העולם כשהוא בהרמוניה ומסודר, ממילא יש שלום. אגב, שלום זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. שלום זה שלמות. כשדבר שלם, כשדבר ברור, אז כל אחד בשלום, כי אני יודע שזה מה שאני אמור לעשות, ואני יודע שזה מה שאתה אמור לעשות, וממילא אין אחד נוגע במלוא נימד מה שמוכן לחברו. העולם חי בצורה של שלום של שלמות. לא עלינו מצב של גלות, של חיסרון, אין שלום. למה? כי כל אחד רוצה את החלק של החבר שלו, ואז מרגיש שהחבר שלו לוקח לו. ואז העולם, כשהעולם הוא לא מתוקן, או כשהעולם הוא לא מושלם, כשהעולם הוא לא שלם, גם חסר שלום. כלומר, שלום זה תוצאה של שלמות. שאנשים, אם תשימו לב רבי רובן, ישימו לב המאזינים, אנשים ששלום להם בתוך עצמם, הם חיים בשלמות פנימית, הם גם חיים גם בשלום עם אחרים.
0: בהרמוניה.
1: העולם שלך פנימי, בדיוק, כשאתה חי בעולם פנימי, שהוא בשלום והרמוניה וטוב לך, אז אתה יכול לפרגן לאחרים. אתה מבין שזה המקום שלי, וזה המקום שלו, זה התפקיד שלי, וזה התפקיד שלו, וככה גם בתוך בני בית, בני משפחה, כשהאישה מרגישה, זה התפקיד שלי לעשות, והבעל יודע, זה התפקיד שלי, אז לא כל מרגישים למה אני עושה ככה, והוא לא עושה ככה, ואני... כלומר, יש איזו בהירות מסוימת, וזה שלום, הרמוניה מסוימת. וזה מה שחסר עלינו בגלות, וזה אחד הדברים שהכי הכי, עד שבנה בית המקדש, יהיה גולה שלמה, זה הכי עבודה נדרשת מאיתנו, אנחנו מבינים שבין המצרים, באמת, שאדם מגיע למצב שהוא יודע, זה מה שאני, זה התפקיד שקש בו הוא מייעד לי, ולא כל הזמן לנסות לחשוב למה לא יש וליין, וחלילה לנסות לקחת מהאחר. פנחס ראה את העולם בצורה שלמות, הוא ראה את הבריאה בשלמותה, בגלישותה, בתארתה, הוא לא יכל לספוג, הוא לא יכל לקבל מציאות שבעם ישראל, נשיא בעם ישראל, עושה פעולה כזו נוראית לו עלינו, להיות עם אישה נוכריה לעיני כל העדה, שזה חלק מהחטא הגדול שזה היה לעיני כל עם ישראל. פנחס לא עשה מעשה קנאות במובן הזה שהוא בא נגד. פנחס בא להשאיר את העולם במצב המתוקן שלו. אומר, העולם הזה הוא שלם, העולם הזה הוא קדוש. לא ייתכן לשבור את השלמות של הקדוש ברוך הוא ולייצר מצב שהוא הפוך מרצון הקדוש ברוך הוא, שאיש נשיא מישראל יהיה לו עלינו עם אישה נוכריה בכזאת צורה. וזה אומר הקדוש ברוך הוא, אתם חושבים שפנחס עושה מעשה של מלחמה, של קנאות, שהוא מזעזע את העולם? להפך, פנחס הוביל שלום לעולם, הוביל גאולה לעולם, הוביל שלמות לעולם. אם חושבים שקנאות זה משהו שנובע מכעס, זה לא קנאות. לפעמים אדם יש לו יצרים של כעס ושל ככה לא טוב לו עם עצמו, אז הוא מוציא את זה בצורה של קנאות. הוא רואה מי שעושה משהו לא טוב, הוא צועק עליו, אבל לא, הוא לא צועק עליו כי כואב לו הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כי כואב לו כבודה של תורה, אלא כי הוא עצמו יש לו כעס טמון, ולא עלינו, הוא אדם טעון, יש בתוכו כעסים, הוא מוציא את זה בצורה הזאת. זה לא קנאות, זה לא בריטי שלום. בריטי, ולכן אדם, אם רוצים, כתוב הרי, יראה שמיים, ורב נשמעים הגמרא אומרת. למה זה? כי אדם שמאיר ואומר לך דבר בצורה של כעס, זה לא נכנס ללב שלך. אבל אדם שהוא בריטי שלום, כל מה שאכפת לו זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. כל מה שאכפת לו שהעולם הזה יהיה בצורה של שלמות, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא בעולם הכל כך נפלא שהוא ברא, ואז הוא מאיר ואז הוא גוער, הדברים מתקבלים. זה בריטי שלום. אבל רבי רובן, פשוטך, רוצה לעמוד עוד נקודה אחת. אני חושב שזה אולי הלימוד הכי גדול שלנו מהפרשה הזאת. הכי הכי גדול. זה מאוד מעניין. פנחס רואה, כל עם ישראל רואים, לא עלינו את המעשה שעושה כוזבים, מעשה נורא שזמרים בן צלול עושים כוזבים, מעשה שמזעזע את הנפשות, ואף אחד לא עושה כלום. פנחס, כתוב במדרש, ניגש למשה רבנו, אמר לו, משה רבנו, אתה ראי לימדת אותנו שמצב כזה, קנאים פוגעים בו, צריך להרוג את אותו זמרים בן צלול. משה רבנו לא עושה את זה בעצמו, משה רבנו אומר, קראנה דיגרת, המעשה הזה שייך לך. ומה פירוש הדברים? תדעו לכם, יש לנו בעבודת השם, רב ראובן, שני מסלולים. מאזינים יקרים, אנחנו כל אחד בעבודת השם שלנו, מול הקדוש ברוך עובדים בשני מסלולים. מסלול אחד זה המסלול הסדור. כל אחד מאיתנו יודע איפה הוא נמצא, והחוכמה היא לעלות לאט, תמיד להיות בעלייה, אבל בלי קפיצות גבוהות מדי. אתה עכשיו מניח תפילין, מצוין, תוסיף עוד דקה עם תפילין בסוף התפילה. אתה עכשיו לומד פעם בשבוע 5 דקות, תחשוב עם עצמך, אולי אני יכול לעשות 10 דקות בשבוע. אם יש לך לימוד יומי, תוסיף עוד כמה דקות בלימוד היומי. שמירת שבת, תוסיף עוד איזה עונג, עוד איזה קדושה, אבל לימדונו רבותינו, לאט לאט, מיילה בער השם, לאט לאט לעלות בעלייה הזאת, בצורה ברורה שהמעלות נרכשות ונקנות, שלא יהיה עלייה ואחר כך ירידה, זה רק איזה בצורה סדורה וברורה וחדה. זה דרך אחת עבודת השם. אלפים יש מצבים שאדם זוכה להגיע לאיזה רגע מסוים, לאיזה השגה מסוימת, איזה קדושה מסוימת, שיכול לעשות איזה מעשה קדוש, הקדוש, מעשה נשגב, והוא יודע, זה לא לפי הדרגה שלו. הוא יודע שאותה הרגשה של קדושה, אופיום בא להתפלל, ויש לו איזה רגע של קרובת השם עצומה. אומר עצמו על מה עכשיו לשפוך שעה לתפילה? הרי מחר אותו מחזור לי שאני רק אומר, ברוך אתה השם ובורך לי כל הריכוז. לפעמים אדם יש איזה רגע שלא עלינו, רואה איזה ראייה, שביום יום הוא ככה, כן, לא מספיק שומר. פתאום אומר, איך אני אזהם את העיניים, ויש לו איזה רגש עצום של קדושה. אבל אומר, מה עכשיו אני אתגבר? זה לא הדרגה הקבועה שלי. אבל תראה, תפילה כזאת, יש פה רוצה לאדם איזה השגה, איזה הזדמנות לעשות מעשה קדושה, שהוא מעבר לעבודה היומיומית שלו, שהוא מעבר להשגה ולהדרגה הרגילים שלו, והוא עושה זה לקדוש ברוך הוא, והוא עושה בזה נחת רוח עצומה לקדוש ברוך הוא, והוא זוכה בזה לקניין של נצח בזה, ובבא, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לנו הזדמנות לקדש את שמו, לעשות איזה מעשה בשבילו, מעשה גדול, שהוא גדול עלינו באמת, אבל יש לו תרגיל של טהרה הזה, לא לזלזל בו, לא לדחוף אותו לצד, יכול שאנחנו קונים בזה חיי נצח, כמובן הדרך הסדורה, הדרך הגילה, הדרך הקבועה, היא ביטיות, צד אחרי צד, אבל יש גם לפעמים מצב ומציאות שהקדוש ברוך הוא מזכה את האדם, לעשות מה שנקרא משהו ענק לכבוד הקדוש ברוך הוא. פנחס היה לו את הרגש העצום הזה של הקדושה, שהוא לא יכל לסבול את החילול השם, הוא בא למשה רבנו, משה רבנו אומר, לא, לא, לא, זה המצווה שלך. אמנם אני משה רבנו, אבל אתה פנחס האחיין שלי, אתה עכשיו בהשגה, אתה עכשיו... אתה עכשיו בקדושה, זה שלך ואתה תעשה את זה. אם אדם יש לו משהו שרק הוא יכול לפעול, אפילו משה רבנו, מי זה, אין לנו גדול משה רבנו, לא יכול לפעול את מה שאתה יכול לעשות. ואני אומר, הרבה חווים איזה רגע של קדושה שמרגישים את ההתעוררות בתוכנו, זה אהבת השם, איזה משהו שהוא מת, ואנחנו חושבים שזה גדול מאיתנו, אבל שזה יהיה צרה שאומר, בחיית, אתה עכשיו תתנהג לי בכזה קדושה, אתה עכשיו תתנהג כמו בבסלי, תגיד לי, צרה, נכון, אני לא בבסלי כל השנה, נכון, אני לא הולך עוד גדול לדור עכשיו, מה שנקרא מהיום, אני יודע שאני לא בדרגה הזאת, אבל בדקה הזאת אני בבסלי, במעשה הזה עכשיו אני רוצה להיות קדוש ישראל, עכשיו אני אתן לקדוש ברוך הוא את כל הנחת שבעולם, יש איזה רגע של ניסיון שמרגישים שיש לנו כוח להתגבר, יש לנו כוח לפעול, יש כוח לעשות, אבל יצר אומר, מה, אתה עכשיו תעשה לי איזה מעשה של קדושה? כן, אני אעשה. איי, אומר לך, יצר, את שמה, אבל אתה לפני דקה היית, התנהגת הפוך, ואני יודע שמחר גם אם נסתם תתנהג הפוך, זה לא מעניין אותי. את הדקה הזאת, את השנייה הזאת, את השיעה הזאת, אני נותן לכל כולי הקדוש ברוך הוא. והלוואי שנזכה, איך הוא מתקדש בשתי הקדושות, מצד אחד, בקבוע, בבסיס, כל אחד יש אותה, יודע איפה הוא עומד, איפה הוא מתקדם, איפה הוא מתקדש, שלב אחרי שלב, אבל לא לאבד ולא לפסס את אותם רגעים שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו. לפעמים זה התגברות עצומה ליצרה שבאה אליו, אנחנו פתאום יש לו איזה הגשה שהפעם אנחנו יכולים להתגבר עליו. טוב, אבל מה יעזור להתגבר עכשיו אם מחר אני לא אתגבר, ואתמול לא התגברתי, זה לא רלוונטי. עכשיו הקדוש ברוך הוא, זה השתי דקות האלה מתנה בשבילך. אם אדם פתאום יש לו איזה רגש ללמוד ככה, איזה שעה של תורה, להתפלל, איזה, לשפוך את הלב שלו בתהילים, או בחיית, אני אדם שבקושי יכול להתפלל במניין הקבוע שלי, אני אחרי רבע שעה כל שלי קוצים, עכשיו שעה, כן, בוא תן הקדוש ברוך הוא תפילה אחת ככה, תשפוך את כל הלב, תן לו את התפילין, תן לו את התהילים, את התורה, אפשר אדם יכול לפעמים להשיג, מעבר לדרגה הרגילה שלו, וזה קניין נצח שעומד לו בעזרת השם, כמו שאמרנו, גם בזה, וגם בבא בסייעת הדשמיה.
0: ממש מחזק, זה פוגש אותנו המון, המון, המון, המון, זה לא סתם. כל רגע בחיים, אני חושב ששני הדברים האלה, כל יום בחיים, הם פוגשים אותנו באיזושהי צורה, באיזשהו סולם, כן? זה ספטרום מאוד רחב, אבל בוודאי שלפעמים זה בקצה השני של הספקטרום, אבל לפעמים זה גם באמצע משחק, פעם הקבוע ופעם פתאום ניסיון גדול, פעם זה, וזה דבר...
1: להגיד שאנחנו קטנים, אנחנו לא קטנים, אנחנו גדולים, גם אנחנו ברוב הזמן מתנהגים כמו קטנים, אתה יודע, בסוף אנחנו גדולים, אז יש פעמים זמן שהגדלות יכולה לבוא בסייעתא דשמיא על ידי ביטוי.
0: כן, אמת, אמת. טוב, זה באמת בהחלט מאוד מאוד מעניין, ואני רוצה לומר לך תודה גדולה, הרב יעקב קניג. אלו דברים שמחזקים, כי הרבה פעמים אנשים שתנועה שנוגע בנקודות, הרבה פעמים אנשים מתחזקים, הולך להם וזה, ופתאום הם נופלים, אז אומר, טוב, נפלתי כבר, אז אני יודע שכבר אני לא רצוי כביכול לפני השם יתברך, אבל אתה אומר, לא, תפוס את הנקודה, הפוך, זה בדיוק הנקודה ששם רוצה ממך, דווקא את הרגע הזה. כן, כיף לשמוע אותך תמיד, גם בעילולות, גם בנסיעות, אם זה לחול או בכלל, רגעים מאוד מרוממים יש איתכם עם הקהילה שלכם, כנראה שבאמת אתם עושים דברים גדולים לכבוד השם יתברך. יש לך כוח הרב יעקב קניג. יש לך
1: כוח הרב עובד, יש לך כוח על הזכות, יש לך כוח לכם, ותמשיכו בת השם עם האור והמתיקות שלכם להביא את הקדושה כל ערב שבת ככה לאלפי המאזינים, וזוכים גם לשמש את הצדיק, את קדושת קדוש ישראל מרן הרבה הקדוש מיללו, והכל רב ראובן תמיד עם אור פנים, בחיוך, בנעימות, חלכם לאורייתא להגדיל תורה ולאדירה בעזרת השם.
0: אמן ואמן, וכן למר, יש לך כוח חזק ואמץ. ט תודה,
1: תודה רבה. שבת שלום, שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: שבת שלום.
2: אל אשר שבת ממלאכתו ביום שבת לתענות.
0: מתוק, מתוק הרב יעקב קניג, פשוט כיף לשמוע אותו באמת, כמו שהוא נשמע, אני אומר לכם, כמו שהוא נשמע, כך הוא נראה ומדבר וחי, זה מתוק וכך צריך לחיות.

בעזרת השם מיד מיד נשמע את האייטם שהבטחנו בלא נדר, מיד סיפור מרתק ובחזק שמספר לנו תום קשתי. נתנו לאבא שלו חודשיים לחיות.

0: אבא שלי יכול למחלת הסרטן, סרטן ממאיר שהתפשט לו לכל הגוף. נתנו לו חודשיים לחיות, גמר את כל המשפחה מבפנים, מהנשמה. הלכנו לבית חולים, אני זוכר, שאלו אותם, אנחנו רוצים להיפרד ממנו. גדלתי בבית מרובה ילדים, בתל אביב. אבא שלי לא אהב את הכדורגל, אבל מאוד מהר עם השנים הוא הבין שזה... שאני מאוד כישרוני בזה, וזו הייתה בערך הילדות שלי, פסנתר וכדורגל, עד היום. אבא שלי נפטר ב-2013. אני מאוד הדרדרתי בחיים שלי האישיים מאז שהוא נפטר. ילד מאוד גאווה לאבא, אבא שלי היה אדם שלא מעשן, לא שותה, מצליח, מאוד חי את החיים, מאוד דואג למשפחה שלו. אתה יודע, להביא 8 ילדים, לגדל אותם בתל אביב, כל אחד כמו בן יחיד, זה לא פשוט. אבא שלי יכול במחלת הסרטן, סרטן ממאיר שהתפשט לו לכל הגוף. שבועיים לפני שאני אמור לטוס למרוץ למיליון, וגם ככה כל הבעיות, לסדר את הצבא ולסדר את הזה ולסדר את העניינים כדי לטוס בכלל למרוץ למיליון. אז הגיעה לי הבשורה הזאת ולא רציתי לנסוע. נתנו לו חודשיים לחיות, אמרתי לו, אבא, אני לא רוצה לטוס, אני איתך. מה שכנע אותי בדרך שלו, תום אבא חזק. היה אבא שמן, בריא כזה, חייכן, פתאום תראות לאט לאט נגמר ומצטמק, וזה... גמר את כל המשפחה מבפנים, מהנשמה. גרם לי להרבה סימני שאלה, אתה יודע, בסוף אתה לא מוכן לזה. ככה 3 שנים חיינו בתפילות, באמונה שיהיה נס, ותשמע, היה נס, הוא באמת, הרופאים לקחו אותי לשיחה, אמרו לי שיש לו חודשיים לחיות, הוא הצליח לחיות עם זה 3 שנים, בגיל 57 הוא חיית גיל 60, שזה היה נס לקשה לעצמו. אני חושב שזה היה לנו זכות שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, שלפחות נתן לנו את השנים האלה להיות איתו כל יום, להיות צמודים, להבין לאט לאט שזה עומד לקרות מה שלא כל אחד זוכה לו. מה? אף אחד לא יכול למלא את החלל הזה. לא עכשיו, ולצערי גם לא בעוד 100 שנה. אני מדבר אליו, קורה לי משהו, אתה מבין? אתה פשוט חי בהדחקה. הלכנו לבית חולים, אני זוכר, שאלו אותם, אנחנו רוצים להיפרד ממנו. נכנסתי לחדר, אני לא אשכח את זה שאני רואה אותו פעם. תראו איזה 10 נשיקות בפה. ונפרדתי ממנו. ישבתי הפסנתר והתחלתי פשוט, אתה יודע, בפשטות שלי, לכתוב ולהכין שיר.
1: כל יום חדש איתך מרגיש לי כמו חלום.
0: זכיתי שהוא ישמע אותו שבועיים לפני שהוא נפטר. ואילו, אבא שלי אדם שגורם לי לדמעות.
1: הוא ביום.
0: הרבה הדחקה.
1: אתה אבא.
0: ניצחוננו אינו בכך שלעולם איננו נופלים, אלא כשאנחנו נופלים, אנחנו קמים מחדש. עוד משפט שלו. שומר פיו ולשונו, שומר מצרת נפשו.
1: עמוק בלב.
0: גיסי הוא אברך, הוא גר באלעד, נשוי לאחותי, אחותי ממש דוסית רצינית. אמרתי לאחותי שאני רוצה בו לשמור אצלה שבת. דיברתי עם אלון וזה, אמרתי, תקשיב, החיים שלי על גל לא טוב. מה עושים, באמת, אני לא מרגיש טוב עם עצמי. הוא אמר לי, תום, תתבודד, תבקש מה שאתה רוצה. שמור שבת, כי לך אתה אצלם, תנסה. לך להיערות, תבקש מה שאתה רוצה, תפקה את החיים שלך, תעשה מה שאתה מרגיש מולו, אחד על אחד, הכי טוב. וכבר באמת אחרי השבת הראשונה, קרה לי משהו בתחום שלי שהוא... לא הבנתי כמה ההתבודדות היא חזקה. כבר ביום ראשון קיבלתי טלפונים משתי תוכניות טלוויזיה, עם סכומים מאוד גדולים של כסף. מה זה, הקדוש ברוך הוא? רק בשישי התבודד, עשיתי התבודדות, כבר אתה שולח לי כאלה ניסים. תודה לקדוש ברוך הוא, המשכתי את החיים. שבועיים לפני התוכנית, אני נוסע על אופניים, אני מתגלש מהאופניים, על הכף יד. הקדוש ברוך הוא שלח לי כבר תוכנית, בברזיל, כיף, נעשה שם קידוש השם, כדורגל, מה שאני אוהב. מה קשור עכשיו לשבור את היד? אני הולך למורחי כף יד, עכשיו אני שוער, אני מזכיר לך, אני צריך את הידיים. אומרים לי, חבר'ה, יש פה שתי כישלונות. יש לך גידים פה שנקראו, ויש לך שבר פה שלא יכול להתאחות. זה אם היה לך רק אחד מהם, היד שלך היא לא במצב לעמוד בשער. אתה תקבל כדורים, אתה בברזיל, ברזילאים זה השחקנים הכי טובים בעולם בכדורגל, כל בליטה, תלך לך היד, אתה לא יכול לנסוע. לא סיפרתי לתוכנית כלום, והתפעלתי יום יום שהקדוש ברוך הוא ישלח לי פשוט בריאות ליד, כי אין זמן לעשות ניתוח, כי ניתוח זה עכשיו החלמה של 8 חודשים, 9 חודשים. יש פה משהו מאוד עמוק של הקדוש ברוך הוא. אני באמת מרגיש שאלוהים מדבר, אלוהים ממש מדבר. לפעמים אלוהים מדבר, אני לא... התבודדתי וביקשתי להיות טוב בתוכנית. ידעתי שהם רוצים אותי שוער, שבאמת היד שלי תהיה פקטור. כנגד כל הסיכויים, נגד שתי מומחי קפה יד, לא יודעים בתוכנית, עשיתי שתקתי. עם תפילות והתבודדויות. על ידי שתי שבתות חזקות ששמרתי והתבודדות וצעקות, שמור עליי רק בתוכנית. אחרי חודש חזרתי לארץ שהיד שלי... בריאה שלמה, שאני עוצר כדורים כמו שמשון הגיבור, אני 10 משחקים שם, לא מרגיש את היד, מלך. כל משחק הרגשתי שהקדוש ברוך הוא איתי, שומר עליי, וככה הסתיימה לה התוכנית. כשחזרתי, חזרתי ביום 5, תראה מה זה, איזה חוצפן. איזה חוצפן. חוזר, חבר שלי מתקשר אליי, אומר לי, תום, בוא לסיגריה לפני השבת. הולך יום שישי, רק חזרתי לארץ. אנחנו לסיגריה, אני בשיא החוצפה, עוד מדליק אש בשבת. אמא שלי, אתה יודע, מתקשרת אליי בשמונה בערב, תום, בוא לקידוש. זכור את יום השבת, אני מגיע. יש איזה מין במפר כזה. עולה על הבמפר עם הקורקינט, הקורקינט עושה סלטה באוויר, אני נופל עם הקורקינט על הגב, אני בא לקום, אני לא מצליח לקום. הגעתי לסיטואציה הזאת. פתאום בא לי בן אדם כמו מלאך, מלאך משמיים, זקן כולו לבן, זקן לבן, כמו כזה, אליהו הנביא, ירד, לא יודע לך להסביר לך. הוא אומר לי, אל תזוז, אתה נפגעת, אמבולנס בדרך אליך. סעיץ ממורות כאילו של, וואו, זה, כאילו, זה התודעה שלך לקדוש ברוך הוא, כאילו, אם אתה לא רואה שיש פה ניסים גלויים. הארס העצמי ניצח אותי, חזרתי כוכב, הולך, עושה סיגריה, נוסע לקורקינט, נופל, עובר שיקום כבר ביום שישי, אני מוסד עצמי, עובר פציעה כל כך קשה. אתה יושב בבית חולים ו... בסדר לך, הקדוש ברוך הוא לא מאמין את כל המבחנים שאתה לא... שאתה לא יכול לעמוד בהם. ואל תהיה כפוי טובה. היום אני הולך לשתי שיעורי תורה בשבוע. לומד גמרא. הדיבור עם הקדוש ברוך הוא עד היום. אבל בסוף אני מאחל לעצמי, מכל הלב, לשמור את השבת כלכתה, כי זו האמת, והיא נתגלתה לי מול העיניים. אנחנו כיהודים, זה מקור ברכה. אני לא מכיר עוד בן אדם, נכון שזה קשה. זה לא, מי שלא רגיש זה קשה. בוא, צריכים לקרוא לילד בשמו. אתה לא יכול ללכת לים, אתה לא יכול לנסוע, אתה לא יכול... בוא, זה עבודה, זה סוג של... אבל אם אתה לומד להיות עם האנשים הנכונים, עם החברה הנכונה, אז זה הופך את זה לקל. כשהייתי אצל אחותי היה לי קל. כי הייתי עסוק בתורה, הייתי עסוק בלימוד, הייתי עסוק באוכל כל שני, עשתה 17 ארוחות. אתה עסוק במיליון דברים חוץ מהיצר הרע. לפני 20 שנה היא קיבלה החלטה, הלכה בגיל 20, אחותי הייתה חילונית לכל דבר. בהתחלה בכיתי, חשבתי לך לי האחות. בכיתי את הנשמה, מה את עושה? נרסו לנו החיים. אבל בסוף אני מסתכל היום אחורה וכל כך נבהלתי, מה אני רואה? אישה מוצלחת, מאושרת. שישה ילדים, אני רואה אותם אור בעיניים, חינוך של ילדים ברמה הגבוהה ביותר. אני בא לשמור אצל השבת, אני רואה ילד בן 8, אוריה משה, צורח בבית, אמא, איזה כיף שאת עושה כזה אוכל. החינוך של התורה הוא חינוך טוב. כל אדם יכול להתחזק מהמקום שלו. נגרתי לחיים לא פשוטים שבסוף נגזר עליהם זה שאני היום בן 37, ועוד לא נשוי, ועוד לא ילדים. אנחנו מחכים לפינה לכולם. אתה לא יכול להתקע בדעת. כל אחד יש איך להתקדם. גם אנשים, גם לצדיק גמור, יש לו את המלחמות שלו, בדברים הקטנים, אתה מבין? הקדוש ברוך הוא רוצה עוד. אתה מתקדם, הוא מתקדם. אתה מתקדם, אתה מתרחק, הוא מתרחק.

תום קשתי, ישר כוח. אנחנו מיד נתחבר למי שמצטרף אלינו עכשיו לשידור חי, למעמד האדיר והגדול שקורה בכל יום, תפילה להחשת הגאולה ברחמים. זה קורה בכל יום בכותל המערבי או בקבר רחל, מתקבצים, מתפללים יחד אלפים דרך קו התפילה.

הייתי רוצה, אמרתי לו, אני רוצה, בוא ננסה להתחבר לזה בשידור חי, לשמוע אתכם איך זה עובד ביחד, בוא נעשה את זה ביחד, נשמע, נראה למאזינים איך זה קורה, ואז כך בעצם תוכלו גם אתם להצטרף כל יום לקו הנפלא הזה של הרב יהודה סעדיה. אנחנו בעזרת השם יתברך נעשה את זה בהמשך, נתחבר, לבינתיים נשמע את הפיוט הזה. אני אשיר לך אחר בשופק, השופק המוסיקאי הוא רבי משה חבושה בליווי פייטני בית הכנסת הגדול עדס. נשמע את זה, זה באמת כל כך, אני אוהב את הפיוט הזה, פיוט אולי אנחנו שומעים אותו מפעם לפעם בשירה הווקלית כשאנחנו שומעים את זה, כמו בימי בין המצרים עומר, אבל באמת התקבצו להם כל הפייטנים הגדולים בבית הכנסת עדס באודיטוריום ושרים את זה יחד. נמצא שם גם רבי אריה דרי ועוד ועוד, לא יודע על מה הכינוס שם שהיה, אבל זה היה בעיר ירושלים על ידי המחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, ושם זה היה. בוא נשמע את זה.

0: טוב, אנחנו מתחברים לשידור החי יחד עם הקו התעוררות ישראל של בנשיאות הרב יהודה סעדיה. ערב ושבת שלום לכבוד הרב.
1: שלום וברכה, רבי ראובן היקר, מאזיני ערוץ 2000, מאזיני התעוררות ישראל, זה לראשונה.
0: לראשונה.
1: עם הרבה סייעתא דשמיא, תמיד יש מניעות בפעמים הראשונות, בפעם הראשונה, אז אתה רואה את זה כמה דקות של מניעה, אבל הצלחנו ברוך השם לקיים את הדבר. אנחנו בשידור חי על השנייה, למרות שמאזיני התעוררות ישראל שמעו הקדמה, שזה שידור זר, לא, זה שידור חי על השנייה. ברגע זה ממש, אני כעת נמצא בעיר רחובות, רבי ראובן נמצא בבני ברק כנראה, נכון, באולפנים של ערוץ 2000.
0: אמת.
1: איתנו גם הרב אליהו שלום הלסטריק בשידור חי מביתר, נכון הרב הלסטרי, השם משתבר?
2: ביתר אלית.
1: ביתר אלית, נכון, ברוך השם, תיכונן בישראל בעזרת השם.
0: אמן.
1: ולשוט ידידנו רבי ראובן, יש לנו את הזכות בעזרת השם להגדיל את המעמד ברגע זה ממש, עם עוד מאזינים שאולי פעם ראשונה שומעים את הקיום של המעמד בהתעוררות ישראל. ונתחיל כהכרת הטוב לחברנו היקר הרב ראובן, רבי ראובן השם ישמרו, למי שלא יודע, מאזיני, יש כאלה מאזינים שלנו שמאזינים, 13 שנה מאזינה לשיחות שלי בהתעוררות ישראל. אני כבר הספקתי לשכוח שאנחנו כאן משדרים מעל 10 שנים שידורים יומיים, כאשר בארבע שנים האחרונות זה מעמד תפילה ארצי היסטורי שמסתיים בשידור חי בכותל המערבי עם קדיש עם חברנו הרב לסרי השם ישמרו. ואז הטובה הזו רבותיי, כל ההכרת הטוב זה לרבי ראובן, מי שלא יודע, רבי ראובן השם ישמרו שאיתנו כעת בשידור בערוץ 2000, הוא זה שברוך השם קישר ביני לבין ערוץ 2000 בעבר, ובזכותו הלכנו ושידרנו עוד ועוד, ואז ברוך השם כבר במשך שנים מדברים בערוץ 2000. אבל רבי ראובן, הנושא שלנו בזמן קצר, יש לנו
0: אז זהו, המעמד הזה, זה היה בדיוק המטרה, שמאזינים ישמעו מה אתם עושים כל יום, ויחייגו לקו הזה, וירשמו לקו הזה. זה המטרה, אמרתי לכם את זה היום בשיחה, נכון? זה שנזכה, הנה תראו מה קורה בקו.
1: אני אחדש רבי ראובן חידוש למאזינים, יש כאלה שלא יודעים, אבל הכל זה צדיקים. תראו לכם ציבור קדוש, כל הדברים שזזים על כדור הארץ, זה מתחיל בברכות, בהוראות, בסייעתא דשמיא, דרך הצינור של הצדיקים, כמו שהגמרא אומרת מסכת יום על עמד חטא, שבעולם שוטל בכל דור כמה צדיקים בודדים, שהם למעשה הגזע שעליו נשען כל העולם הזה, העץ האינסופי הזה. ואנחנו הקטנים גם כאן בהתעוררות ישראל התחלנו, ערוץ 2000 התחיל רבי ראובן, עם רבי אלעזר אבו צרה זצ"ל, נכון?
0: אמת.
1: עוד לא, רבי פנחס שלך קיבל את ההוראה, את הברכה של רבי אלעזר אבו צרה, אמר מכאן תבוסר הגאולה עד כדי כך, ומאז ברוך השם ערוץ 2000 הלך וגדל ונהיה אחד הגדולים, אם לא הגדול ביותר אפילו בתחומים מסוימים. ואנחנו גם, הרבה לא יודעים, אבל התעוררות ישראל התחילה בברכות של צדיקים, כאשר לכאורה הפתיחה הגדולה הייתה, כנראה הרב עובדיה יוסף זצ"ל, סיפרתי את זה, יש כאלה ששמעו את זה, שהייתי אצלו לפני, לא יודע, אולי איזה 15 שנה, 16 שנה, לא זוכר כמה, והייתי פתאום לבד איתו בחדר, העוזר רבי צבי חקק יצא החוצה, השאיר אותי לבד איתו, אני לבד עם הרב עובדיה. הוא שם את הידיים שלו על הראש שלי, מתחיל לברך אותנו, ואני עם דמעות בעיניים, כאילו, מה הזכות שלי? קבלת קהל זה הרבה אנשים בתור וזה, נדחפים. הוציא את כולם, רבי צבי, השאיר אותי לבד עם הרב עובדיה. הוא מברך אותנו, תזכו את הרבים, תפיצו תורה, קרבו וכולי. מאז אותו מעמד, בדרך כלל סייעתא דשמיא לא רגילה, הכל מתחיל בצדיקים. בכל אופן לענייננו, ציבור קדוש, אנחנו בתקופה מטורפת. רבי ראובן, מי כמוך יודע, תקופה לא פשוטה בעם ישראל. אנחנו כל יום מקבלים כאן, הנה, הבשורה האחרונה, רציחתו של רבי עמוס קמוס בן פורטונה, עליו השלום. מה זה הדבר הזה? זה נורמלי? לא נורמלי, יש דברים שהכל קשור לגאולה. הכל קשור לגאולה. אנחנו כל גם נתפלל על אותם היהודים שיש להם את המחלה לא עלינו. הכל קשור לגאולה, בעולם רוצה לעורר אותנו. כמה אפשר לשמוע בתקשורת אבל אבלים על אבלי העולם הזה, כל מיני פרשנויות ופוליטיקאי וכספים ועורכי דין והסברים מהבלבולים, הצד של הבלבול, זה בכלל לא הכיוון. הכיוון זה בעולם רוצה לעורר אותנו. אומר המדרש בפרקי רבי אליעזר למד ב', למה נקרא שמו ישמעאל? הרי מה קורה איתנו כל יום? כל הזמן ישמעאל, ישמעאל, ישמעאל, ישמעאל, עזה, חיזבאללה, הפרסים שם, למרות שהם לא ישמעאלים, הם פרסים, אבל הם מוסלמים, דת מוסלמית. וכל המיליארד וחצי ישמעאלים סביבנו, מה הם רוצים מהחיים שלנו? מה זה השיגעון הזה? הלו, וואקבר, אקבר, מה הם רוצים? רבי ראובן, מה הם רוצים? אני שואל אותך. מה הם רוצים? אומר המדרש, השם שלהם רומז על התכלית שלהם, למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע את נעקת העם הזה, את הצעקה שלנו מעשרות שיעשה ישמעאל בארץ באחרית הימים. בורא עולם מחכה שעם ישראל יתאחד ויצעק אליו ויקרא לו. מבקשים מלכות השם, מלכות משיח בן דוד, בית המקדש. כאשר הרב אליהו שלום הלסרי, השם ישמור אותו שאיתנו בקו, הוא מבקר רבי אצל רבי דוד אבוחצירא בנהריה. מה אמר לך רבי, הרב הלסרי, מה אמר לך רבי דוד? מה יעשה את ה... מה יביא את המכר הפטיש?
2: קדושה.
1: קדושה, ומה אמר ינצח?
2: הקדיש. מה הקדיש? תיתנו לקדיש לנצח.
1: הקדיש הזה שמתקיים כאן כל יום, מתקיים כל יום.
2: אגב, אמרתי את זה גם לינוקה, הוא מאוד חייך, הוא אמר, אהבתי את התשובה של רבי דוד, זה הוא אמר לי.
1: הקדיש הזה כבר עושה שמות בשמיים לטובת עם ישראל. מי יודע מה אנחנו כל יום, הרי אחד הרבנים, אנחנו לא יודעים מה קורה בעולם בשעה שתיים כל יום. עם מעמד התפילה והקדיש, אנחנו מפוצצים פשוט, מפוצצים.
0: באיזה שעה המעמד תפילה עצמו מתחיל? המעמד תפילה.
1: התפילה עצמו מתחיל בדיוק בשעה שתיים כל יום. ומשהו כמו איזה שתי דקות, ובסיומו מיד למעשה מתחברים לכותל המערבי.
2: אבל חייבים לציין שהקדיש זה לאחר דבר תורה, אחרי שמדברים דברי תורה, זה העוצמה. לא רק הקדיש עצמה שהוא עצמו עוצמתי, אחרי דבר תורה זה העשייה העוצמה.
0: אז הרב יהודה, אולי באמת תדברו, תחזקו אותנו. אני אגיד למאזינים רק את המספר טלפון שירשמו אותו לבינתיים, ומיד באמת נשאר לנו כשמונה דקות, אז אולי שנספיק.
1: אז כבר נאמר קודם כל, כבר נאמר קודם כל, שיהיה קדיש בעזרת השם, אם השם יזכה, אם לא יהיה איזה הפרעות של היצר, אמור להיות קדיש בשידור חי, מהבבא סאלי היום, שוב אם לא יהיה שינויים של הרגע האחרון, על ידי ראש הכולל בבית של הבבא סאלי, בשעה 2:02 בערך. עכשיו, אפשר להצטרף לכל, אבל הקדיש צריך לענות רק בשידור חי ממש. אז לכן, אם אלה שמחוברים לערוץ 2000, דרך המדיה למינה, לא יכולים לענות לקדיש, כי זה הפרש של כמה שניות. נכון רבי רומן?
0: אמת.
1: הפרש של כמה שניות.
0: אמת, כן. גם מי שמאזין לנו בטלפון, גם. כן.
1: גם בטלפון של ערוץ 2000.
0: של ערוץ 2000, נכון.
1: אני אומר לכולם להישאר עם ערוץ 2000, בוודאי, אגב, למי שלא יודע, אצלנו בקו התורות ישראל, יש המון מאזינים לערוץ 2000. מה זה בשלוחה 9, יש שידור חי, מתי שרוצים 24 שעות לערוץ 2000, במוסיוף, בקו שלנו, בשלוחה 9. בכל אופן, מי שרוצה לענות לקדיש, יכול רק דרך השידור החי של התורות ישראל. כלומר, צריך להתקשר ל-02-671-6161, אני חוזר, 02-671-6161, ואז להקיש 77, ושם למעשה, אז אפשר לענות לקדיש, זה שידור חי ממש על השנייה. על השנייה. אפילו מחוץ לארץ. חוץ לארץ הייתי, יש מדינות, שתי שניות, יש מדינות ממש בארץ.
2: גם בקבר רחל בבוקר, רב יהודה, להדגיש.
1: גם קבר רחל, יש לנו כל בוקר שידור. הרב אלישור, מי שלא יודע, הרב שאיתנו, הרב דסרי, השם ישמרו, הוא צדיק בן צדיק. אני מרשה להתפיל לומר מקצת שבחו בפניו. רציתי שהוא יספר על אבא שלו, אנשים לא יודעים מי זה אבא שלו הצדיק. לא סתם הוא זכה לתפקיד האדיר, ההיסטורי הזה של אומר הקדיש, עם השליח ציבור של הקדיש, ההיסטורי הזה מהכותל כל יום, וקבר רחל. אביו, עליו השלום, היה מהצדיקים של הדור הקודם. הרב אליהו, אולי בכל זאת דקה על אבא, אם אפשר, כי אנחנו נראה, הזמן ברח לנו, אולי פחת נעריך בזאת, אבל רק שיבינו מי זה אבא הצדיק, שזכינו שכל זה בזכותו, כל הפעילות כאן הרבה בזכותו. הרב אליהו, ספר לנו על אבא.
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד מה שכבודו אמר לגבי חכם עובדיה, אני יודע את זה מכלי ראשון, מהרב זיית, אמרתי את זה לרב שלום כהן, מרן ראש הישיבה, שהרב עובדיה רצה להחזיר עטרה ליושנה, הוא הלך להתייעץ עם גדול סדנה בבא סאלי. הוא ישב שעה, התייחד עם קונו, ענה תשובה לרב עובדיה, והוא אמר לו ככה: אני לא מסכים, יהיה חילול השם, ירימו יד בתורת משה כמו דעתו של חכם עציון אבא שאול. ואז הרב עובדיה אמר לו: ומה עם זיכוי הרבים? הבבא סאלי אמר לו חד, לגבי זיכוי הרבים, אף אחד, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, לא יכול להתערב לכבודו, כולל אני. אני יכול להגיד לכבודו רק מי יכול להכריע, זה רק אתה. אז זה ודאי שמה שאמרת זה זכות של הרב עובדיה. ולגבי מה שאמרת לגבי ישמעאל, אני הייתי בכפר המגביה אצל ירדן ביבס, והבאתי לו תפילה של השבוע, וביקשתי ממנו שיתפלל כי התפילה שלו יותר. אבל אמרתי לו בשם רבי משה קורדוברו, למה זה בצורה כזאת אכזרית? אומר רבי משה קורדוברו עליו השלום, שהשבוע זה ההזכרה שלו, הוא אומר שורה האחרונה מול הישמעאלים זה לעורר אותנו, כמו שכבודו אמר, אבל למה זה בצורה כל כך אכזרית? כדי לגרות את הקדוש ברוך הוא לעין הקמות השם, שזה בקרוב. לגבי מורבי, מורבי זכה בתפילל, הוא נולד שם במרוקו, עם סידנה במסעדי, חבר נורים של בבא ברוך, וזכה לגעת במרכבה של הקדוש ברוך הוא, בכל צדיקי הדור של הדור הקודם. עתיץ אליעזר, אדמור מתולדות אהרון, הרב יונגרייז, הרב אייזן, הרב אלישיב, הרב עובדיה, בכל חמד ציונה ושאול, הרב נתן סביפין כראש ישיבת מיר, ומלא גדולי ישראל, הרב עבדל עזיז מזרחי, שהוא היה סטייפלר של הספרדים. אבל הוא ביקש דבר אחד, אני נגעתי בהם, אני רוצה בשכר זה שהעם ישראל ייצאו מהגלות. אני רוצה שהבנים שלי יהיו, ימשיכו בדרך השם, בדרך התורה והמצוות. בידוע שהוא נלחם מלחמת חורמה עם הרפורמים, וזכה להעיף אותם, ככה אמר לנו מפקד הכותל, שהוא זכה על ידי המילים האלה. הוא אמר, דיבר איתם, הוא אמר שאי אפשר לשנות את הקדוש ברוך הוא שום דבר. ואז הוא אמר שהרמב״ם פוסק, כשצרה לעם ישראל צריך לתקוע בשופר, פשוט מאוד היה תוקע בשופר, וכל הרפורמים היו יוצאים מהכותל. כך אמר לנו מפקד הכותל.
3: הרב לסיק, יש לנו שתי דקות לתפילה.
2: אני אומר שבדעת שכל הזכות שלי זה בזכותו, יהיה רצון שהזכות שלו גם מלמעלה, כמו שרבי דוד אמר לי, רבי דוד אמר חיים ומחצירה, אמר שהוא מרעיש הרבה בעולם, אז בדעת זה משפיע על מה שאנחנו עושים, יהיה רצון שחפת השם ועדנו יצליח, ונזכה לתת לקדיש שיצליח ונצח, ועזר השם.
3: תודה איתנו כל יום בקבר החל בבוקר בשידור חי בשעה 10:15, וכל יום הקדיש מהכותל המערבי, הרב אומר אותו בשעה 2, מתחילה התפילה, ושתיים ושתי דקות יש את הקדיש. יהי רצון שמעמד הציבור קדוש יהיה קודם כל לעילוי נשמת לאה בת אסתר, שהיום יום הפקודה, יום השנה, נשמתה עדן וצורה בצור החיים, ותושרה נפטרה עמו בית ישראל. יהי רצון רבותיי שמעמד יהיה לרפואת שניים שיש להם את המחלה, תקשיבו טוב, זה מצמרר להבין, אין משהו אחר רק להתאחד ולצעוק לקדוש ברוך הוא. ילד בן 3, מלאכי יחיה בן אפרת, יש לו את המחלה. ילד קטן בן 3, מלאכי, אלא רפנה לו, למלאכי יחיה בן אפרת, ואישה רבותיי, אמא שהיא במצב קשה, זה לא הזמן, אבל הבת שלה מתחתנת בשבוע הקרוב, ואמא לא תהיה בה בחתונה, היא בבית חולים, במצב, תבינו לבד, מה המחלה, תבינו איזה טרגדיה יש בעם ישראל, אלא רפנה לה. לרחל בטיס, רפואה שלמה בגוף ונפש, בתוך שער, חולה ופצועה מורת ישראל. רבותי בעולם רוצה שנתאחד.
0: רחל בת מי? זה היה קיטוע, רחל בת מי?
3: רחל בת אינס, רכו עליה כמה שיותר, תדליקו כשמדליקים נרות, ואי רצון עבוד, אנחנו כבר ניגשים למעמד, אי רצון בעזרת השם, כולנו כעת מתאחדים בתשובה, לא נספיק לעשות כל ההקדמות, כי זה שידור חי ממש, מהות 2000, משהו מאולתר, אנחנו מתאחדים בתשובה, באהבת ישראל, מבקשים בשם כל ישראל, בזכות אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, דוד המלך, אמא רחל, זכותם תגן עלינו, לאחר מעמד התפילה, חיזוקים לשבוע הקרוב, ורק שנייה כבר נתחבר לתפילה ציבור קדוש, ולאחר מכן יהיה לנו שידור חי מקבר רחל, סליחה, מהבבא סאלי. אז רק שנייה מאזינים יקרים, רק נפעיל את התפילה, רק שנייה ברשותכם, רק שנייה. רבי ראובן ודאי יכול לומר למאזינים.
0: אז הנה אלפים שמתחברים עכשיו ובשידור חי, מתפללים לקדוש ברוך הוא, ותיקחו את זה כל יום, תתחברו לקו הזה, 02-671-6161, 02-671-6161, כל יום תתחברו, ובעזרת השם יתברך, תוכלו גם לעשות את זה. הרב, איך עושים את זה? רק נכנסים לשידור החי ועושים את מקבלים את הצינטוק? אני חושב 71-1.
3: אני אחרי זה אולי אסביר באמת איך להתחבר. כל אופן זה שידור חי.

0: Abenu kegedem, Avinu shebashamayim, Anashu maaminim becha, Ohavim otcha, Umevakshim shetigal otanu berachamim, Avinu shebashamayim, Anashu mevakshim et malchutcha, Mevakshim et malchut Mashiach ben David, Mevakshim et binyan beit hamikdash. אבינו שבשמיים, אנחנו מבקשים את מלכותך, מבקשים את מלכות משיח בן דוד, מבקשים את בניין בית המקדש. אבינו שבשמיים, אנחנו מבקשים את מלכותך, מבקשים את מלכות משיח בן דוד, מבקשים את בניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.
1: כן, אנחנו מתחברים.
2: הרב אלעד איתנו? הרב אלעד? הרב אלעד שומע? רק שנייה.
1: נסים מתחבר לביתו של סידנה בבא סאלי. שם.
2: הרב אלעד שומע אותנו? לא שומעים. הרב אלעד, אם אתה שומע אותנו, אולי תחליף את זה לרמקול רגיל, תשנה את המצב שם. אני יודע שהוא איתנו על הקו.
1: המעמד הזה.
2: יש לך אפשרות להתקשר שם, מהקו אצלך אולי, ולצרף אותו?
3: אני בחנה, רק אני קושב את הגוגל ואני מגיע,
1: כן, כן, אז נאמר למאזינים שזה קורה כל יום, כל יום קורה הדבר הזה, המעמד הזה. תתקשרו ל-026-71-6161, עוד פעם, 026-71-6161, והרב מקישים 70-11.
2: אז בוא נגיד בדיוק, קודם כל בשלוחה 66 בקו שאמרת, יש שידור חי מקבר רחל כל יום, א' עדי, בלי נדר, ב-10:15 בבוקר, הרב לסרי מעביר את כל המעמד, כולל קדיש, בשידור חי, מהמקום המסוגל ביותר בעולם לצרות של עם ישראל בגלות. אומר הגע, אין, לכאורה זה קשה לומר את זה, זה אפילו יותר מהכותל, קשה לומר את זה, אבל זה זוהר וזה גרע, שבגלות בעולם...
4: מטר לברוא עולם, כל הזמן, מטר.
2: ממש ככה, ואיתנו בשידור רב לסרי, הוא זה שכל יום מחובר, הוא כמו הבן שלה, רב לסרי, אתה כמו הבן של אמא רחל. אתה כל יום מתחנן בשם ציבור גדול, רבותיי, יש לנו כאן בשידור אחד מהבנים של אמא רחל, שתבינו איזה זכות.
1: מה, הרב, בעשר ורבע בדיוק, כל יום שמתקשרים לקו הזה, מקבלים שידור חי משם?
2: שידור חי מקבר רחל.
4: עם קדיש, עם קדיש, עם המוני עם ישראל, מלא.
2: ואפילו, אפילו אתה מתחבר רק לקדיש, זה גם זכות להתחבר שנייה, דקה לאמא רחל, אנשים באמצע עבודה, אני עסוק. בסדר, דקה, דקה, תחבר לאמא רחל, לקדיש, הרי מה זה קדיש? זה זעקה, זה תפילה על הגלות, על הצרות, על הכל, זה גם בפילה. ובשעה 22 כל יום, בשלוחה כעת שהמאזינים איתנו, בשלוחה 77, אז זה למעשה חיבור. למעמד תפילה שמסתיים כל יום שרב שעולה לשידור, דברי התעוררות, ובשעה 2 בדיוק, התפילה שהצטרפתם כיום, ובשעה 2 דקות לאחר מכן, קדיש בשידור חי מהכותל המערבי, הקדיש הגדול בישראל. לא יודע איזה זכות.
1: אז למה זה משתנה? טוב, זה צריך לדבר על זה אחרי זה, אבל למה זה משתנה? כלומר, תמיד שרוצים להיכנס לשידור החי, עושים 6-6 או 7-7. למה בבוקר זה 6-6, ובצהריים זה 7-7?
2: תשאל טוב, כי זה תשתית, של, כי יש לדוגמה שידורים חוזרים של המעמד, וזה שמור לשלוחה 7-7.
1: הבנתי.
2: אז אם אדם שאני רוצה לשמור את הסידור החי, הוא יתבלבל עם כזו,
1: הבנתי, זה על 6, 6 זה כסימנך יוסף הצדיק יסוד, הבן שלה, 6-6, ו-7-7 זה ה-7... כן,
2: שבת עולם הבא,
4: שש זה הראייה הכי טובה, לגבי שבע זה עולם שכולו שבת, זה בקרוב.
1: יפה.
2: הרב אדורמן, נחדש עוד, יש פה הרבה דברים, אנשים יודעים, יש לנו כאן בקו דברים היסטוריים, בשלוחה 26 יש את השיעורים להכשרת הכהנים לעבודת בית המקדש, משהו היסטורי שלא היה. כל כהן על כדור הארץ יכול להתקשר לקו שלנו,
1: כן.
2: להקיש 2-9, כמניין שם 26, ולשמוע כל שבוע שיעור של 8 דקות, פחות או יותר, מכין אותו לבית המקדש.
1: וואו.
2: מה שלא היה עד היום. בטלפון יש לי יושן אפילו. יש כבר כ-50 שיעורים בקו. מי ששומע את זה הוא כמעט מוכן לבית המקדש, מי ששומע את כל השיעורים שכבר הצטברו בשלוחה 26. אני לא אריך, אבל יש גם את שלוחה, אמרנו בשלוחה 9 יש שידורים חיים מערוץ 2000 ויפה עוד. אני הקטן כל יום מלמד שתי הלכות שבת, שתי הלכות שמירת הלשון, ודקה מתורת הבבא סאלי, הבמה הגדולה בעולם של לימוד תורת הבבא סאלי, זכינו זה כאן בקו, אני הקטן זכיתי ללמד
1: זכות
2: כל יום. דקה מתורת הבבא סאלי, מהספר היחיד בעולם של אהבת ישראל, אז אפשר לשמוע את זה גם כאן לאחר מעמד התפילה. נזכיר שכל מי שיצטרף בהמשך ושמע לפני כן ושמע הקלטה, זה שידור חוזר, זה לא שידור חוזר, זה עדיין שידור חי על השנייה, מי שכעת מאזין לי, זה פשוט משהו שבאמר שלא הספקנו לעדכן. בכל אופן, הרב אלעד איתנו? הרב אלעד?
3: כן, כן, כן.
2: אז רבותיי, אנחנו ברגע זה למעשה גם מחוברים לציון של הבבא סאלי.
1: הרב, אבל רגע, למי שכבר רשם את המספר, הרב, רק איך עושים שמקבלים צינתוק באופן קבוע? אדם אומר, אני רוצה להתחבר, אוכל אני עושה את זה קבוע, לקבל צינתוק.
2: אם רוצים לקבל תזכורת מהתפילה בצהריים, אז מתקשרים לקו, נקישים, אחרי השידור עם הרב ראובן, מתקשרים ל-2671-6161, מה שאמרנו קודם, ומקישים 70-1-1. זה הכל, 70-1-1.
1: ואז מקבלים טלפון כל יום ב-2 או ב-22?
2: מקבלים שני תזכורות, אחת שמתחיל המעמד בשעה פחות או יותר 22, והתזכורת השנייה לפני התפילה, דקה 2-3 לפני התפילה ממש, לפני השעה 2, כל יום. לגבי קבר רחל, מי שרוצה תזכורת מקבר רחל, אז הוא מתקשר לקו אותו דבר, ורק נקי 70-4-1. בסדר, מי שרוצה תזכורת לקבר רחל בבוקר, אותו קו שאמרנו, 70-4-1. ושוב נאמר שאיתנו על הקו כעת, אדם מאוד יקר, שאני מכיר אותו באופן אישי, רבנו אלעד מור, השם ישמרו ויחייהו, שזכה משמיים, משמיה זכו לה, והוא למעשה ראש הכולל בבית של הבבא סאלי, תצטמרו כמוני. הבבא סאלי איפה שהוא גר הכי הרבה, הוא גר בכמה דירות. הרב אלעד, כמה זמן בדירה שלכם, איפה שהכולל?
3: ארבע עשרה שנה,
2: הבבא סאלי גר איפה שהוא כל יום נמצא הרב אלעד. אחר פטירתו של הבבא סאלי פתחו שם כולל אברכים, והרב אלעד הוא הראש כולל. כעת אתם תשמעו אותו?
3: ארבע שנה אחרי,
2: כסף. יודעים שזה לא אותו דור. אז כעת הרב יאמר את הקדיש בשידור חי מהקבר של הבבא סאלי. אנחנו נענה אמן וכולנו נצטרף, ניתן כוח לקדיש הזה. הרב אלעד, רק בוא נראה שומעים אותך טוב, כי נראה לי שהשמיעה לא כל כך טובה. הרב אלעד?
3: כן.
2: אולי תנסה לשמוע את זה, שלא יהיה ברמקול, אולי תעשה את זה רגיל, לא ברמקול.
3: כן, כן, אני שומע, בסדר.
2: בכל אופן רק נאמר למאזינים, רבי ראובן,
1: כן, אנחנו...
2: מי שמחובר אלינו בערוץ 2000, אז לא לענות לקדיש, מכיוון שהוא למעשה כמה שניות אחרי המדינים.
1: כן, אנחנו גם נצא, מי שרוצה להתקשר, תתקשרו עכשיו ל-02, מי שמאזין לנו כאן בערוץ 2000, 02-6-71-61-61, עוד פעם, 02-6-71-61-61, ותקישו לשידור החי, 77 הרב?
2: כן, או 77, כן, 77 אפשר להקיש. ואז הם התחברו לשידור החי, וכל מי שבאופן אחר, אז לא נות לקדיש, כיוון שזה הפרש של כמה שניות, למרות שנאמר שם שלפי הרב עובד יוסף זצל, ובינו הרב יצחק יוסף ועוד, כן אפשר לענות, למרות שזה הפרש של כמה אולי שניות, או כמה עשרות שניות, אני לא יודע, אבל לפי כמעט כל הפוסקים, 90% מהפוסקים, לא לענות לקדיש הזה, מי שלא מחובר, בהתעוררות ישראל בלבד, שכמו שאמרנו זה 02-671-6161, שלוחה 77, רק אז אפשר לענות לקדיש הזה שהוא ממש בשידור חי על השנייה. אז אנחנו מתחברים לרב אלעד. הרב אלעד בכבוד.
1: טוב, יפה מאוד. זה פשוט מעמד שקורה כל יום. רבותיי היקרים, כל יום שווה להתחבר לזה. גם מי שהוא לא יכול, ואני מכיר, אני בעצמי לפעמים ככה עסוק, אני שם את זה לרשימת תחייה אפילו. ואחרי זה אני נזכר, רואה את ה... שיחה שלא נענתה, אומר פרק יש תהילים לגאולת עם ישראל ברחמים, אבל כדאי מאוד להירשם לקו הזה, תעשו את זה עכשיו, פשוט מאוד, 02-6-7-1-6-1-6-1. ותקישו 70-1-1 מיד עם הכניסה לקו. 70-1-1, כך אתם תקבלו בכל יום מימי השבוע, כולל יום שישי, את הצינטוק הזה, את התזכורת הזאת שיש את התפילה. אז הנה התפילה הזאת של אברהם פריד, אוטוטו, אוטוטו כבר מגיע המשיח, וזה הבקשה שלנו ממך אבא, שלח לנו את המשיח בחסד ורחמים גדולים וגלויים.

רק הוא לבדו מולך בעזרת השם יתברך, פשוט מעמד גדול. מי יודע איזה רעש הקו הזה עושה בשמיים, כמו שאמר הרב רבי דוד אבוחצירא, שם חייהו, וימשיך להגדיל תורה ולהדירה. אנחנו בעזרת השם יתברך עם המשך שידורים היום. יישר כוח גדול לרב יהודה סעדיה הענק, באמת אני כל כך אוהב את האיש הזה, שהוא פועל ממניעים כל כך טהורים לכבודו יתברך שמו. אז זו הבקשה שלנו ממך אבא, שמח אותנו, תן לנו בעזרת השם יתברך לראות בביאת גואל צדק ובחסד ורחמים גדולים וגלויים, בלי שום חס ושלום בעיות וצרות. אנחנו הפסקנו מקודם עם השיר של בית הכנסת אדס, אבל בינתיים הייתי רוצה לשמוע איתכם יחד את הקטנות שבקטנות, שרים איזה מוטי וייס עם צמד ילדים ששרים את זה ביחד. כל הקולות שמבוצעים פה הם על ידי הפה ללא שימוש בכלי נגינה. בבקשה.

0: וואו, ביצוע יפהפה, ישר כוח.
1: ימה, ימה, ימה, ימה, וקד.
0: כן, אבל אני רוצה עכשיו לעבור איתכם לדוד שירו, ישמחו במלכותך שומרי שבת, גם משפחת יהודה כתבו לנו כאן מקודם, יוסף יהודה, שבת שלום לכל עם ישראל ומשפחתי היקרה, לאמי היקרה, השם ישמור אותה בכל אמן ואמן. הטלפון שלנו כאן באולפן, אם אתם רוצים לחזק אותנו, להגיד לנו משהו, מבקשים איזשהו שיר, רוצים איזה משהו כללי בתוכנית, זה הטלפון שלנו כאן בשידור, טלפון זמני לימי שישי לבינתיים 053-8212-724 053-8212-724 דוד שירו, ישמחו במלכותך שומרי שבת בלחן הזה. בוא נשים לב למילים, הלחן הוא יפה וחמוד, אז, אבל לימי הספירה ובין המצרים, במיוחד שאין את כל המוזיקה כל הרעשי הרקע, מה שנקרא תרתי משמע, שמים לב אולי קצת יותר לתוכן, והתוכן מרתק.

בהחלט, בהחלט, לשים לב כמה השיר הזה נכון לשמוח כששבת נכנסת. יום שבת קודש, שבת של השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא שבת. כל ישראל שומרים את השבת ושמחים לצאת לקראת השבת. דוד שירו.

תודה רבה, דוד שירו, חזק ואמץ. אנחנו עוד מעט ניכנס קצת לשבת המלכה עם איזשהו סיפור יפה, משהו שהכניס אותנו לשבת המלכה, פרשת קודש, פרשת פנחס. בא פנחס, עושה מעשה עצום וגדול שפשוט לכל ההיסטוריה של עם ישראל המעשה הזה נזכר, בו בזמן שהוא עושה גם מעשה שמי יודע, אתם יודעים, הוא בא ועושה מעשה של פשוט לתפוס נשיא מישראל ופשוט לדקור אותו. זה דבר שהוא, מה אני אגיד לכם? אחד הדברים הגדולים, וכתוב על זה, נשברו על זה הרבה פולמוסים, קולמוסים, ודוברו על זה הרבה פולמוסים, אבל לראות כוח של יהודי שמאמין באמת והולך עם הקדוש ברוך הוא באש ובמים, יכלו להרוג אותו והוא מסר את עצמו על קידוש השם יתברך. אנחנו יוצאים לדרך, רבותיי היקרים, בעזרת השם יתברך, עם התמצית של הפרשה שלנו, פרשת פנחס, וגם איזשהו סיפור יפה, משהו שיחזק אותנו. ככל שיתיר לנו הזמן נעשה ונדבר על כך, ובעזרת השם יתברך בסוף המשדר, ולא נדר להשתדל לעלות על הרב יום ההילולה של קודש הקודשים, חכם בן ציון אבא שאול, זכותו תגן בעדנו. היום בשבת קודש ההילולה, והיום היה עלייה המונית לציונו הקדוש בבית העלמין סנהדריה בירושלים. יצאנו לדרך, תזמורת שלוות, ווקלי, יאללה.

מוריי ורבותיי, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. כך אומר האלוקים למשה כשהוא מתייחס למעשה הגבורה של פנחס המתואר בסוף הפרשה הקודמת. כשכר על כך העניק לו את הכהונה לו ולזרעו אחריו. כמו כן הוא מצווה על בני ישראל לראות את המדיינים כאויבים ולהקותם, מכיוון שהם החטיאו את עם ישראל במעשה בנות מואב. לאחר המגפה שהרגה רבים מבני ישראל ולקראת הכניסה לארץ המובטחת, עורכים משה ואלעזר הכהן מפקד מיוחד של הגברים בגילאי 20 ומעלה. בתום המפקד מתברר כי כל הגברים שנמנו במפקד הקודם שנערך לפני 38 שנה, אז ביציאת מצרים, הלכו לעולמם. למשפחות אלו שנמנו במפקד אמר האלוקים, תחלק הארץ. החלוקה תערך באמצעות הגרלה, וכן לפי מספר בני השבט. לבני שבט לוי נערך מפקד נפרד, שכן הם לא מקבלים חלק בארץ ישראל. בנות צלופחד את הארץ יחלקו לשבטים, וכל שבט, בעצם את כל הארץ ישראל מחלקים אותה לשבטים, כל שבט יחלק את הקרקע שקיבל למשפחות, כאשר האב של המשפחה, ראש המשפחה, הוא זה שמקבל את חלק משפחתו. חמש אחיות היו, בשם אחת קראו לה מחלה, אחת נועה, אחת חוגלה, אחת מלכה ואחת תרצה. הן היו בנות צלופחד משבט מנשה. הם באו והם הגיעו לפני משה ותלונה בפיהם. כך הבנות הללו של צלופחד משבט מנשה ניגשות למשה רבנו ואומרות לו, אבינו מת במדבר. הוא לא היה חלק מעדת קורח, אלא מת בשל חטא פרטי שביצע. לנו אין אחים, ממילא אנחנו לא נקבל שום חלקה בארץ. מדוע ננושל מחלקנו בארץ? תנה לנו נחלה כמו כולם. שאלה קשה, מה עושים? משה רבנו פנה לבורא העולם שאישר את בקשתם ואף קבע את דיני הירושה. כן, בורא עולם מאשר, כן, הם זכאיות, ואף קבע את דיני הירושה. כאשר לאדם אין בנים, ירושתו תעבור לבנותיו. אם גם בנות לא היו לו, הירושה תעבור לאחיו של הנפטר. ואם אין לו אחים, הירושה תעבור לאביו, לדודיו. ואם אין לו גם דודים, הירושה תעבור לקרובי המשפחה האחרים. אנחנו מגיעים לקראת סוף הפרשה. משה רואה את הארץ המובטחת מרחוק. מכיוון שהוא לא ייכנס לארץ המובטחת, בורא עולם אומר למשה לעלות להר העברים ולראות משם את הארץ המובטחת.

משה מבין כי קרבו ימיו, קרבו ימיו למות, ומבקש מהאלוקים, אנא, תמנה מנהיג חדש שינהיג את בני ישראל, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. בתשובה לבקשת משה רבנו, מצווה עליו בורא עולם לקחת את תלמידו הנאמן, יהושע בן נון, ולמנות אותו לממלא מקומו לעיני אלעזר הכהן ולעיני כל ישראל. המשך הפרשה עוסקת בדיני הקורבנות השונים. קורבנות התמיד, אותם מקריבים פעמיים ביום, בבוקר אחד, ואחר הצהריים עוד אחד, יחד כל אחד עם מנחה ונסחים. קורבנות המוספים, זה הקורבנות הנוספים שכתוב בפרשה שלנו, הם הקורבנות המיוחדים אותם מקריבים בשבת קודש. מוסיפים עוד מוסף, מוסיפים עוד קורבן בשבת קודש, בראשי חודשים ובחגים השונים.

כך מסתיימת לה פרשה המופלאה והגדולה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. פשוט פרשה מתוקה מדבש, זוהי תמציתה. ואנחנו עוברים ללקח של הפרשה המופלאה הזאת, עם הסיפור כמובן.

רבותיי היקרים, אני רוצה להביא לכם מאלון טוב לחזות באשב. אני חושב שהוא כתב את זה כל כך יפה ומתוק, באמת. רבי דניאל, ישר כוח. בלעם רואה כי הוא מנסה לקלל את עם ישראל בכל מיני דרכים. אנחנו לא מצליח. כך, בפרשה הקודמת. הוא קורא לבלק ומודיע לו, הבעיה היא לא בכללות שלי. הן דווקא מציינות. הבעיה היא שעם ישראל הולך בדרך השם. וממילא, קודש בריך הוא שומר עליהם. כמה שאני אקלל, זה לא יצליח. אני חייב להגיד מה שהשם אומר לי. ישנה רק עצה אחת ויחידה לגרום להם להתרחק מהאלוקים. כך אלוקיהם של אלו, שונא זימה, מיד נותן בלק הוראה לטמא כל פינה אפשרית ברחובה של עיר. כדי להכשיל את עם ישראל. השם ישמור ויציל קבוצה של משהו כמו 156 אלף איש מישראל נופלים במלכודת התמאה הזאת של בלק ומתים בחרב או במגיפה. 156 אלף. כיצד ידעו מי חטא בעבירה? הענן שהיה מכסה ומגן על עם ישראל התקפל מעל כל אלו שחטאו, והייתה השמש זורחת הישר על ראשם, וכך ידעו מי הוא זה הצריך לצאת להריגה. כשהבינו רבים משבט שמעון שמשמור כי הם מיועדים להריגה כיוון שנפלו בעבירה, הם רצים למי? לנשיא השבט שלהם. איך קראו לו? זמרי בן סלו. אומרים לו, כיצד אתה רואה שהולכים לטבוח בנו והנך ממשיך לשתוק? נשיא שבט שמעון קם ועושה מעשה נורא המעורר כתרו גדול. הוא לוקח את נסיכת מדיין כוסבי בצור ומתחתן איתה לעיני כולם. הוא פוגע ומבזה את הקדוש לישראל, פוגע בקדוש ברוך הוא ובמשה רבנו. משה רבנו כעס על זמרי בן סלו, ולכן השתכחה ממנו ההלכה, והחל משתתק ואינו יודע מה להשיב. וכשראו זאת כל העם החלו לבכות. לפתע קם פנחס נכדו של אהרון, הוא מחליט כי אם משה רבנו לא זוכר מה עושים במקרה כזה דרמה, מה עושים נשיא בישראל? הוא בעצמו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הנכד של אהרון, מחליט לעשות מעשה, והוא מקנה את קנאת השם יתברך. הוא נכנס לאוהל של זמרי והורג אותו בחרב. מיד מעיד הקדוש ברוך הוא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אחר חילול השם הגדול שעשה זמרי, הייתי צריך להרוג את כל עם ישראל, אך בזכות פנחס נעצרה חמתי. הקדוש ברוך הוא שילם שכר כל כך גדול לפנחס, כותב התוספות בזבחים דף קוף א' עמוד ב', שזכה עקב כך ל-80 כהנים בבית ראשון שהיו מזרעו. 80 כהנים מזרעו של פנחס בבית ראשון, ובבית שני עוד 300 כהנים ששירתו בבית השם. שואל הבני ישכר באגרא דקלה, איגרא דקלה, אין ספק כי פנחס עשה מעשה ענק, אך מדוע זכה הוא לשכר יוצא דופן ומיוחד במינו שלא זכו

אך לא שכר נצחי של כהונת עולם, פרשה על שמם? לא. מה התייחד פנחס יותר מכל אחד אחר? עונה בעל הבני שכר, כי הנה האיש, כך הוא אומר, כי הנה האיש העובד את השם יתברך רק כפי טבעו ונטיית מידותיו ותכונות נפשו, אין בו רבותה, אין בו חידוש כל כך, שהרי עלה לו הדבר בנקל בלי שיצטרך ללחום עם מצרו הרע. אדם שעושה כפי טבעו, נטיית מידותיו, התכונות של הנפש שלו, אין פה חידוש כל כך גדול. יחסית, עלה לו הדבר בנקל. הוא לא היה צריך להילחם עם היצר הרע חזק. אומר אדם, למשל, מטבעו, רגיש, פעל חסד. רואה אני ברחוב, מבקש עזרה, מיד מסייע לו. זה הטבע שלו. אכן הוא זכה באמת, איך אומרים, הנה עשית מעשה טוב, אשריך, תקבל שכר. אבל עדיין אין בזה חידוש גדול, שהטבע והאופי שלו הם אלה שמושכים לתת את הצדקה, לעזור, לסייע. ממשיך הבני שכר ואומר, כי עיקר המעלה והנחת רוח לפני המקום ברוך הוא היא דווקא בעת שהאדם שובר את טבעו, מתגבר על יצרו, עושה מעשה טוב שלא כפי נטיית ליבו ורצון נפשו. דווקא אז שבטבע שלך אתה אוהב להשיב למי שגמל איתך רעה, באופי שלך אתה מתקשה שלא לכעוס, אתה מתקשה שלא להתגאות, אתה מתקשה שלא להגיב, ואתה לא מגיב, שותק. באופי שלך אתה, כל אחד ועניין שלו, מכירים את זה במיוחד עכשיו בימים האלו, של הימים שבו אנחנו נכנסנו, ימים גדולים מאוד מצד אחד, של י"ז בתמוז, זמן של חורבן, כן, חורבן, אבל דווקא אז אפשר לגלות את האור של האור של להרבות שלום, דווקא בזמן שבו היה חורבן אנחנו נוכל להרים דווקא על ידי מעשינו, לשבור דווקא את נטיית יצרנו מול היצר הרע, ולעשות דברים גדולים שהם ייתנו מנוח לשכינה הקדושה שנמצאת בגלות. אומר הבני שכר, עיקר המעלה והנחת רוח לפני המקום ברוך הוא היא דווקא בזמן שהאדם שובר את טבעו ומתגבר על יצרו ועושה מעשה טוב שלו כפי נטיית ליבו ורצון נפשו. זה מדהים, איזה מילים. פנחס היה הרי מזרעו של אהרון הכהן. מה אהרון היה? הוא ראה קצת מחלוקת, קצת ריתחה ככה, ויש מלחמות בין אנשים, ישר רץ, דיבר, עשה. לא, לא טוב שיהיה מחלוקת, יאללה בוא, כל חייו מסר על זה. פנחס היה מזרעו של אהרון, היה נכדו, הבן של אלעזר, אוהב שלום ורודף שלום. כל הזרע שלו היה צריך לעשות את ההפך, לקום ולהרוג את זמרי? קם ועשה מעשה בדיוק הפוך מהרחמים שלו ומההשכנת שלום. בוא נראה איך מפשרים, בוא נדבר עם משה רבנו, בוא נראה איך עושים שלום, איך... תעשה תשובה. לא, לא. כאן צריך לעשות מעשה הפוך. נגד הטבע שלו. הוא קיבל שכר עצום שלא זכו לו רבים. אולי אחרים... נחשון בן עמינדב קפץ למים.

לא היה לו את האופי שלו, זה לא היה נגד היצר, האופי הפנימי שלו שלא לקפוץ, מי יודע? היה לו כוח גבורה פנימית ששם הוא ביטא אותה חזק יותר, אמנם ודאי, מסר את הנפש, אין ספק. אבל פה פנחס, לא רק שמסר את הנפש שיכלו להרוג אותו כולם וברגע אחד כל בני שמעון ולהרוג אותו, אלא גם על האופי הטבעי שלו הוא התגבר. היה בדיוק הפוך, האנטיתזה לאופי שלו. זה היה אצל פנחס. רבותיי היקרים ואהובים, לפעמים דווקא בזמן שכל החברים שלך הולכים למקומות אולי לא הכי נקיים ולא הכי טובים, ואתה אולי ככה יכול להיגרר עם האופי שלך, ואתה אומר לא, מה רצון השם? אתה שואל את עצמך, מה רצון השם? לא משתתף איתם. למרות הטבע והרצון שלך כן להשתתף וללכת, לפעמים אתם יודעים, נגיד ללכת לטיול, מאוד קורץ, אבל אולי שם המקום לא הכי נקי. מיד נשמע איזשהו סיפור. אני אספר לכם, אבל לפני שאני אקריא את הסיפור, אני אספר לכם סיפור. סיפר לי חבר שלי, אתמול פגשתי אותו, הוא סיפר לי את הסיפור הזה, אגב, שנה שעברה, פגשתי אותו במירון. אולי למחודדי הזיכרון שביניכם, אולי תזכרו שסיפרתי לכם את הסיפור הזה. הייתי במירון, לא זוכר אם זה היה שנה שעברה או לפני שנתיים. פתאום אני פוגש חבר מירושלים, אברך, מה קורה, מה שלומך? תשמע, רובן, אני חייב לספר לך סיפור. יאללה, בכבוד, לא כל יום יש סיפורים יפים. כן, תשמע סיפור, אומר לי נס, עצום. אמרתי לו, עוד יותר טוב, ספר. ואז הוא מתחיל את הסיפור. אומר לי, תקשיב טוב. אתמול פגשתי את החבר הזה, הוא מספר לי, נזכרנו בסיפור הזה, ואז באותו רגע אמרתי לו, עכשיו זה הזמן להתקשר לעוזר של הרב בידרמן, זה שכותב את באר הפרשה. עכשיו אנחנו מתקשרים אליו, איך אנחנו... תספר את זה, שיספרו את זה לרב בידרמן, והוא בעצמו גם יספר את זה אולי בחוברת, אולי בהרצאות שלו. ובאמת כך היה, סיפרנו את זה, והוא אמר לנו לכתוב את הסיפור כמו שצריך, וזה יעבור הלאה, ובעזרת השם אולי בשבועות הקרובים גם, מי יודע, אולי זה יהיה כתוב, תראו את זה בחוברת של הרב בידרמן באר הפרשה. תשמעו, תראו מה כוח של יהודי שעושה משהו, לכבוד השם יתברך, קשה לו. לפעמים קשה לך ללמוד תורה, קשה לך להתפלל, ואתה אומר יאללה, עכשיו אני מנתק רגע את כל הזה, רק עם השם יתברך, מתפלל, לומד. רבותיי היקרים ואהובים, שימו לב. אומר לי כך, תקשיב טוב, עכשיו אני חוזר מיום של טיולים, זה היה בערב, חוזר מיום של טיולים, היינו עם המשפחה בצפון, נחלים. אבל לפני היום, מספר לך מה קרה. היינו לפני איזה יומיים, גם היינו בצפון, היינו באחד מה... אחד מהנחלים, אומר לי נחל, נכנסו המשפחה, הילדים שלי נכנסים, אחד הילדים, לא זוכר, ילד בגיל 10 אולי? כן, ילד בגיל 10. פתאום, תוך כדי הכניסה, בתוך המפלים, ואומר, המפלים שוצפים וקוצפים. פתאום, אחד הילדים, הילד הזה בגיל 10, המשקפיים שלו, שיהיו קשורות היטב, פתאום עפו, מרוב כל ה... אתם יודעים, המפלים, עפו המשקפיים שלו. משקפיים יקרות מאוד. מספר 8, הוא אומר. עפו המשקפיים. הוא אומר, זה לא זוטו של ים. הרי כתוב, אדם שעבד למישהו, נפל לו חפץ בתוך הים, איפשהו, הוא כבר מתייאש, הגמרא אומרת. למה? כי אין סיכוי שימצאו אותו. זוטו של ים, מי ימצא בתוך הים? הוא אומר, זה יותר למצוא במקום הזה, אין סיכוי. מחפשים כלום, קצת בנקודה הנקודתית, לא מצאו, זהו. התייאשו. משקפיים מאוד מאוד יקרות. טוב, מה עושים? חוזרים לירושלים, אין מה לעשות, משקפיים יקרות, צריכים לקנות משקפיים, ללכת לאופטיקה עוד הפעם, לעשות בדיקת משקפיים, לקנות. לבינתיים, עברו יומיים, אבא של החבר שלי גם אמר, יאללה, אתם רוצים? בוא ניסע לצפון. איפה נוסעים? תשמעו, היינו במקום לפני יומיים, מקום מושלם, בוא נלך לשם. הלכו לשם.
רבותיי היקרים ואהובים, נכנסים לשם, אבל לא, המקום לא היה שם כשר. באותו מקום היה קצת לא נקי מבחינת קדושה. מה עשו? חיכו בחנייה, כל המשפחה ברכב, חום לוהט. רבותיי היקרים, מחכים 10 דקות, 20 דקות, חום לוהט, דליקים מזגן, מחכים בחנייה, אבל עדיין אנשים שם לא יוצאים. מחכים רבותיי היקרים שעה שלמה לכבוד השם יתברך. יכולים להגיד, טוב, ניכנס בצד, ניכנס זה, לא, לכבוד השם יתברך, מה רצון השם, זהו. אחרי שכל העניינים התנקו, נכנסים לנחל. רבותיי, אומר לי החבר, אני זוכר את הנקודה שציפר לי את זה במירון, הוא אומר לי, רובן, תאמין לי, אין סיכוי למצוא כלום, לא חיפשנו בכלל, לא חשבנו למצוא, אני הולך ב... בין הסלעים, פתאום מרגיש מדגדג אותי משהו, איזה חוט כזה, טוב, נתפס לי כזה בין האצבעות של הרגליים, אומר החוט הזה, טוב, מרים את הרגל, אמרתי, טוב, נרים את זה, נוציא את זה, אבל לפני שהוא זה, הוא אומר, מעניין מה זה שנתפס לו שם, מה זה, אולי איזה עלה, איזשהו, סליחה, איזשהו זרד כזה של עץ, או לא יודע, מי יודע. אומר, הוא פותח את הזה, את ה... מוציא את זה מבין האצבעות, הוא קולט לו, זה סוג של גומי כזה, מושך את הגומי, מה הוא רואה? את המשקפיים של הבן שלו, רבותיי היקרים, רואה את המשקפיים של הבן שלו, הוא אומר, איך זה יכול, לא הגיוני, הוא אומר לי, רובן, הדבר הזה לא נתפס, אין סיכוי, אתה צריך להכיר את המקום הזה, להבין מה אני מדבר איתך, הוא אומר לי. אמרתי לו, מה, נחל, ענק, יש שם קצב, נכון, כן, אבל אתה לא, אומר לי, לא מה שאתה מבין, מכל הכיוונים יש מים שנשפחים בזרמים חזקים שמושכים אותך. הוא אומר, גם לא באותו מקום, במקום אחר לגמרי, פתאום הרגל של האבא מוצאת את המשקפיים, הם שמרו על העיניים שלהם, השם המציא להם את המשקפיים, את העיניים. נתן להם דרך הרגליים לראות את המשקפיים. מדהים, אה? לפעמים דרך הרגליים אפשר לראות את מה שהעיניים והמשקפיים לא מראות. העיניים הרוחניות, איפה שהרגל, לפעמים דווקא איפה שהעקב, שם המלחמה שלך, בעקב, ברגל, שם, הכי למטה. שמה? אז דרך שמה אתה תראה את מה שהעיניים או המשקפיים אמורים להראות. רבותיי היקרים ואהובים, זה מתוק, זה קדוש, זו הפרשה שלנו, זה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, עשה מעשה נגד טבעו, עשה מעשה נגד הכוחות הפנימיים שלו, התנגד לכוחות שלו, והוא אמר, מה רצון השם? זה בדיוק מה שאני אעשה. רבותיי, לא תמיד קל, לא תמיד זורם, לא תמיד כיף, נכון? לא תמיד כיף, לא תמיד כיף ללמוד, לא תמיד כיף להתפלל, לא תמיד כיף להתנהג יפה, בטח לא למישהו שמצער אותך, מקשה עליך, וכו וכו וכו. לא צריך לחפש בחוץ, פעמים דווקא בתוך הבית. האדם עושה משהו לכבוד בורא עולם, אבא, זה מה שאתה רוצה, זה מה שעושה נחת רוח לך לשכינה הקדושה, אני שם. איזה רעש זה עושה בשמיים. הרגליים שלך יראו, העקב שלך יראה מה שעיניים רגילות ומשקפיים מספר 8 לא יראו. הרגליים שלך ירגישו ויראו וזה יגיע אליהם. מדהים. רבותיי, זה בדיוק, ראיתי את זה מיד, עוד סיפור שנספר. סיפר, ראיתי בספרו שערי תשובה לרבי יעקב אבוחצירא, כן, יש ספר כזה, שערי תשובה לרבי יעקב אבוחצירא. זה מתוק רבותיי, כי לפעמים אנחנו נופלים או לא מוצאים את עצמנו ואז מדרדרים ומדרדרים. לא, כל הזמן להחזיק עם רצון השם כל הזמן, זה לפעמים הניסיון הכי גדול, שאדם
מעט פה, מעט שם, אבל יאללה, קדימה, כעסת, צעקת, תמשיך, תחזור, תחזור לשורש. לא למדת, הנה עכשיו תלמד, חמש דקות. חמש דקות. אמר לי פעם הרב שמלקה בידרמן, אמר לי, תגיד לבחורים בישיבה, לפעמים אין להם חשק ללמוד כלום, אמר לי, תלמדו משנה אחת. מה משנה? כל היום התבטלתי, לא למדתי כל היום, מה עכשיו משנה? תלמד משנה אחת, אתה יודע כמה זה יקר להשם בשמיים? אתה לא למדת כל היום, ואתה עכשיו נכנס לבית המדרש, וקשה לך, ואתה פותח ספר, ולומד משנה אחת. אתה יודע כמה זה יקר לפני השם יתברך? רבותיי היקרים ואהובים, לקחת את העניין הזה של ללכת עם השם, באש, במים, עם נפילה, אחרי נפילה, אחרי קושי, אני הולך איתך אבא, לא מבטר. לפעמים פתאום מגיע איזשהו ניסיון ברחוב, עומת עכשיו יוצאים לחופשה, טיולים, עניינים, לא, הולכים עם השם. עוד לפני שיוצאים, מוחלט לנו מה עושים, איפה אנחנו, מה כן, מה לא. החלטה ברורה של 100% קדושה, לא בערך, כשיש קצת זליגות, אז נופלים, ואז נופלים, לא, 100%. יוסף הצדיק, זה כוח גדול בשמיים, כוח גדול בארץ, ואתה מאיר לכל העולמות כולם. סיפור הבא.

אולי. בוא נשמע קצת את השיר הנפלא הזה, בסדר? אתה הוא מלך מלכי המלכים. בוא נשמע את השיר הזה קצת, ואז רווח בין הדביקים. נתבונן, ניקח אוויר, ונשמע עוד סיפור מעניין ומרתק. בעניין זה שיהודי עושה משהו לא בדיוק שלפי, לא חייב, מהדר, עושה משהו לכבוד השם יתברך כשקשה. כמה זה יקר לפני השם יתברך, ומה זה עושה, מה זה יכול לעשות לאותו יהודי. ובכלל, לכל עם ישראל.

במשתה לחם וקידוש רבה, ברוב מתמים ורוח נדיבה. זה בדיוק מה שאני הולך לספר לכם. אותו משתה, אותו יין ואותו רוח נדיבה, נשמע את הסיפור הבא. רבותיי היקרים, סיפור שבהמשך גם אני אתן לכם את המספר טלפון של בעל המעשה. כן, שימו לב. בהמשך למה שדיברנו, למי שמצטרף עכשיו, מעלה הגדולה של יהודי שעושה לא כפי טבעו. אין לו חשק, לא בא לו, קשה לו, עושה משהו לכבוד בורא עולם. יש לו מעשה גדול, זה מה שעשה פנחס, שהטבע הראשוני שלו הוא שלום, אחדות, איך מפשרים, איך מסדרים, איך עושים. פה היה צריך קנאות, הוא לא היה במקום הזה, עשה את זה, וממש מסר את הנפש. על כך זכה, אומר הבני שכר, לכל השכר הגדול הזה.

רבותיי היקרים, יהודי בשם משה, משפחת למד, מספר כך, מספר את זה לאלון טוב לחסות בהשם. התקשרתי אליו, שאלתי אותו, כל מה שאני מקריא מילה במילה זה הסיפור, אמר לי בדיוק כן. היה זה ביום שישי, פרשת שמיני השנה הזאת, תשפ"ו. נסענו עם בני המשפחה לעיר צפת על מנת לשבות שם בשבת קודש. טוב, שים ערב שבת קודש, פרשת שמיני, עוד שבת קודש קצת להריח את ניחוחות צפת. האוטובוס, אין לנו רכב, האוטובוס הוריד אותנו בתחנה המרכזית של צפת. משם הזמנו מונית שתיקח אותנו לאכסניה.

טוב. רבותיי היקרים, לוקחים מונית, תוך כדי הנסיעה, תוך כדי הנסיעה במונית, מספר בעל המעשה רבי משה. אני נזכר כי הבאתי עימי מיץ ענבים לקידוש, אך אני מאוד רוצה להדר ולהחמיר להשיג יין ממש. יש לי עניין דווקא ביין, יש עניין כזה. פניתי לנהג המונית, ביקשתי ממנו בבקשה לשנות את מסלול הנסיעה אל סופר נתיב החסד, שהיה במרחק של כמה דקות נסיעה משם, על מנת שנוכל לרכוש את היין לכבוד שבת קודש. הגענו אל הסופר, אך למרבה הצער, הסופר כבר היה סגור, ולא זכינו לרכוש את היין לכבוד שבת. ריבונו של עולם, אמרנו לבורא עולם, השתדלנו לעשות את שלנו. אולי זה יותר מהודר לעשות את זה ביין, בטח גם יין לא מפוסטר. אך משמיים רצו אחרת, אמרתי להשם יתברך. כך אתה רוצה? אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו אף הוספנו לנהג המונית עוד דרך, העיקר לחפש אחר יין. החיפוש אחר היין עיכב אותנו בסך הכולל כרבע שעה, וביקשתי מהנהג לנסוע ישירות אל האכסניה ברחוב צהל 6, טרם מתקדשת השבת. באמצע הנסיעה החלה האזעקה. טילים ששוגרו מחיזבאללה נשלחו באותה תקופה לארצנו. כן, פרשת שמיני השנה. ואנחנו באמצע נסיעה עם המונית, עצרנו עם נהג המונית תחת לגשר סמוך. שם נכנסנו להתמגן. בסיום האזעקות חזרנו לנסיעה אל האכסניה. והנה, כאשר הגענו לרחוב צהל, נדהמנו לראות דבר מחריד. טיל שלם שהתפוצץ בחנייה של רחוב צהל 8. ממש בניין סמוך לאכסניה שבה היינו צריכים לשהות. צהל 6. עשרות רכבי הצלה, משטרה, הגיעו למקום וניסו לכבות את האש שהתלקחה לה, וברוך השם, ללא נפגעים. רבותיי היקרים, מספר רבי משה, התחלנו להודות להשם יתברך יחד עם נהג המונית על הנס הגדול שנעשה. הרי אם לא היינו מתעכבים בדרך לצורך הידור ליין לקידוש, כנראה היינו כעת בתוך התופת הקשה, בתוך ההרס הרב שהיה במקום. אני, אשתי, ילדיי הקטנים, היינו שומעים את הפיצוץ הגדול הזה, איך כל החלונות מתנפצים, איך התריסים יוצאים ממקומם. מי יודע, אולי גם היינו עוברים שם ממש על הכביש, ומי יודע כמה רסיסים היו פוגעים בנו במונית. השם ירחם, מחבלי משיח יצילנו לרווחה, הציל אותנו לרווחה, פשוט כך. זכות היין לשבת קודש הוא זה שהציל אותנו. מדהים. כשיש לך כבר מיץ ענבים, אבל אתה מחליט כי אתה רוצה להדר לכבוד השם יתברך, וזה יעלה גם קצת יקר יותר, לא רק היין אלא גם המונית, זמן המתנה, נסיעה, המשך נסיעה הלוך, המשך נסיעה חזור, לחכות את הזמן. אבל אנחנו רוצים להדר, לעשות את רצון השם ולקנות את היין. אתה עושה מעל הטבע שלך, והקדוש ברוך הוא יחזיר לך מעל הטבע.

רבותיי היקרים ואהובים, ראו, נראה כולנו יחד, לפעמים, אתם יודעים, אמר לנו את זה מקודם הרב קניג, עלה בתחילת השידור היום, ואמר, לפעמים יהודי עושה מעשה, יש את השגרה שאדם עושה, טוב, הכל רגיל, אבל לפעמים פתאום פוגש אותו איזשהו ניסיון, פוגש אותו ניסיון, אני יודע, יותר קשה. לא בא לו כל כך ללמוד, לא בא לו בדיוק עכשיו להתפלל דווקא והוא מתאמץ לכבוד השם יתברך, עייף, יאללה, טוב, בוא נמשוך עוד קצת לכבוד השם יתברך. הוא קם, כמה זה יקר לפני השם יתברך, רבותיי היקרים, כמה זה חשוב לפני המלך הגדול. בוודאי ובוודאי הקדוש ברוך הוא רואה שיהודי עושה משהו לכבוד השם יתברך גדול, הוא יצליח. וזה דברים שרואים אותם לאורך כל הדרך, בין אם זה בסיפור של רבי משה היקר. אני אספר, אני רוצה גם לפרסם לכם את המספר טלפון. אני יודע שלא, אנשים לא מתקשרים, אבל הנה יש לכם פה אימות הסיפור, דברו איתו, שאלו אותו. כן, אבל כל אחד לפי עניינו, אם אתם רוצים תתקשרו, לא תתקשרו, אבל אתם יכולים לדבר איתו ישירות ולהתחזק ולשמוע בעצמכם את הסיפור, שאכן הסיפור כך היה. 0533-156925, 0533-156925. רבנו הקדוש הבני שכר אומר, כי פנחס היה לו, הוא היה נעים הליכות, הוא היה רחמן, הוא היה מבניו של אהרון הכהן, רודף שלו, אוהב שלום ורודף שלום. הוא עשה נגד הטבע שלו, נגד הרצונות שלו, אבל הוא בחר לעשות, לשאול מה רצון השם יתברך, לא מה רצונו. וכך הוא קינה להשם, עד כדי שכך שהיה ממש בסכנת חיים ברורה, זכה לשכר כה עצום ורב, ואף זכה לחיות לנצח. כי הקדוש ברוך הוא נפעם ונרעש לראות אדם עם יצרים וטבעים, טבעים, פנימיים, עמוקים, שקשים לו, והוא עושה הפך מטבעו לכבוד בורא עולם. כמה השכר שלו גדול, בעולם הזה ובעולם הבא. אז בואו נעריך דווקא את הניסיונות שמזדחלים להם במהלך החיים. פתאום זה פוגש אותנו לפעמים, ללא איזשהו דפיקה בדלת לפני כן. נתחזק יחד, בין אם בשגרה, בין אם זה בניסיונות החיים שפוגשים אותנו. תמיד בעצם נבחר בהשם יתברך ובתורתו, לעולם לא נפסיד מזה, לעולם, כי בעצם בשביל זה הגענו. אומר רבי יעקב אבוחצירא, ובזה נסיים, אמרתי לכם, אומר רבי יעקב אבוחצירא, השכינה הקדושה, למה היא נמצאת? הוא אומר, בדיוק הוא דיבר, ראיתי שם בספרו שערי תשובה על הגלות והקושי שיש לשכינה הקדושה, שאומר שהשכינה הקדושה עכשיו יורדת כאן לעם ישראל, נמצאת פה בתוך הגלות, כביכול זעיר אנפין, הקדוש ברוך הוא כביכול שולח את השכינה ללמטה, ויש כביכול היא לבד שם בהשפטות מחפשת מישהו שירים את הניצוצות של הקדושה שנפלו, והיא רואה את הסיטרא אחרא, איך הבנים שלה, השם ישמור, מתעסקים באשפה, מתעסקים בזבל, מתעסקים בתומעות הגויים, והיא לא יכולה להיות שם, והיא זועקת. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, חבר שלא הבאתי את הספר איתי, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא זועק, והשכינה הקדושה זועקים, מה יהיה? וזה בדיוק הגלות. הוא אומר שכל המטרה של הגלות, מה הבעיה? שהקדוש ברוך הוא ייקח את השכינה למעלה? לא, הרעיון של השכינה שהיא יורדת למטה, שהיא יורדת ומרימה את הניצוצות של הקדושה, מרימה אותם. איך היא מרימה אותם? בדיוק על ידי המעשים של עם ישראל שמתגברים, ומתוך הקליפה הם מתגברים על עצמם, ובתוך התומעות כביכול של העולם הזה, לא בעולם האמת, שהכל אור צחצחות של הקדוש ברוך הוא, אלא פה בתוך זה כנגד זה עשה אלוקים, והיהודי בוחר עוד משהו לכבוד השם יתברך, ואז הוא מרים ניצוצות של קדושה והורג את הסתרה אחרה. הוא אומר, זה החיות של השכינה הקדושה, וזו המטרה שלה שהיא מסתובבת פה
בעולם הזה, כך כותב רבי יעקב אבוחצירא בספרו שערי תשובה. לכן נדע שעכשיו אנחנו קוראים תיקון חצות, עניין גדול לקרוא תיקון חצות בזמן הזה, כתוב הספרים הקדושים אחרי מנחה בבית הכנסת, לשבת על הקרקע להגיד תיקון חצות. העיקר זה להתבונן בזה שהשכינה הקדושה נמצאת בגלות. אנחנו נולדנו לגלות, אבל להבין, אנחנו נמצאים בגלות. האמת היא שהיינו צריכים להיות בבית המקדש, להקריב קורבנות, להיות קרובים להשם יתברך, להידבק בו. אין סטרחה, הסטרחה מתה. אין תומעות, כל התומעות מתות. עד כדי כך שאפילו אומות העולם אין להם כלום. הם מחפשים רק איפה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל שלו. אבל היום אנחנו נמצאים ממש במלחמה האחרונה, איפה שעשית רחה, קיבל את הכוחות האחרונים, כמו נר שנשאר לו קצת, קצת, קצת, שמן, אז הוא הכי תופס ומנסה להידלק עוד יותר מכל פיסת שמן שנשארה שם. כך בדיוק עשית רחה רע. אומר רבי יעקב אבוחצירא, שהרי זה מה שהשכינה הקדושה, התפקיד שלה פה, לאסוף יחד עם עם ישראל ולראות איך מרימים עוד ניצוץ של קדושה ועוד ניצוץ של קדושה, וככל שלוקחים מהסתרה אחרה, הרי כל החיות של הסתרה אחרה, הוא אומר, איפה הכוח של הסתרה אחרה? פה כל השם ישמור התאומות, איפה הכוח שלהם? החיות שלהם, החיות של הסתרה אחרה זה מהקדושה. אין דבר כזה שיהיה חיות למשהו בעולם הזה בלי הקדושה. הסתרא אחרא בעצמו, החיות שלו זה הקדושה. אלא מה? הוא חטף הסתרא אחרא מהקדושה, לא יודע, הפיל אנשים וגרם להם ליפול וכו' וכו'. נתנו לו חיות, השם ישמור ויציל, נתנו לו חיות לסתרא אחרא, ומהחיות הזאת הוא קם, הוא מצליח לחיות. אבל שיהודי בא ועושה את ההפך, גם אם הוא נפל, ואז זה בדיוק החיל בלבי כהנו, שאדם קם מתוך הניסיון ואומר, אבא לא, אני איתך, אבא אני אולי גם נפלתי, אולי עכשיו, אולי בעבר, זה לא משנה, עכשיו אני איתך. מגיע ניסיון, מגיע קושי, והוא לכבוד השם יתברך, אבא אני איתך באש ובמים, 100% איתך, קם על עצמו ומתחזק וממשיך. רבותיי היקרים, אומר רבי יעקב אבוחצירא, זה מה לוקח לסתרא אחרא את החיות שלה. אתה בעצם לוקח את כל הניצוצות הקדושה שהיא בלעה, הסתרא אחרא, לוקח להם אותה לידי התגברות, ואז אתה גם הורג אותה. למה? כי מה מחיה אותה אמרנו? אין חיות לרע, אין שום חיות. אין דבר חי מרע, רק טוב. אז ממנה הסתרא אחרא, אם לקחת לה את החיות, לקחת לה את מה שמאיר אותה, מה שמחיה אותה, זה הקדושה, ישר היא מתה. וזה מה שיקרה גם לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע. הכל כבר אין, לא יהיה כוח, לא יהיה לסתרא אחרא את הכוח של הקדושה שממנה הוא חי. ממילא היא מתה. מתה, ואז עם ישראל כבר יהיה בלי יצר הרע, וכל הבריאה הזאת תגיע לתיקון שלה. אז אומר רבי יעקב אבוחצירא, זה המהלך והקדושה והכוח של השכינה הקדושה. החיות שלה זה מזה שהיא קמה ומצליחה לראות את עם ישראל שמצליחים להתגבר, ואז היא שוכנת בקרבם ממש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך הלבבות של עם ישראל. כשאין בית המקדש, אנחנו, השכינה הקדושה שוכנת בליבותינו, על ידי זה שאנחנו מתקרבים להשם, על ידי כל ברכה. רבותיי, לא חייב רק את הניסיונות הגדולים, לפעמים מה, איפה הניסיונות? לא, לא, כל ברכה, אומר רבי יעקב אבוחצירא, כל מעשה טוב, כל לימוד תורה, זה נותן חיות לקדושה, לתורה הקדושה, לשכינה הקדושה, ובעצם גונב לסתרא אחרא את הכוחות שלה שקיבלה מהקדושה, ואז אתה הורג אותה ככה ממש. עוד סתרא, עוד קדושה, עוד חוטף, עוד קדושה ועוד קדושה ועוד קדושה. ככה אתה מצד אחד הורג את הסתרא אחרא, מצד שני מרבה כבוד שמיים ומרבה כבוד בכל העולמות. כשקוראים דברים כאלה ושמים לב לאמת שאנחנו נמצאים בה, אנחנו נמצאים בתוך חלום. רבותיי היקרים, מה הכוח שלנו כאן בעולם הזה? להרים את הקדושה ולעלות את הקדוש ברוך הוא, את השכינה הקדושה. כביכול נותנים כוח, תנו עוז לאלוהים. אז בואו נעשה את זה, אני אומר את זה לעצמי, לתת כוח לקדוש ברוך הוא, לתת כוח כביכול לשכינה הקדושה, שבעצם להקות ולחלות
כל הסיטרא אחרא. לא צריך להרוג אותם, אלא צריך לקחת להם את החיות. וכמו שאמרנו, החיות זה על ידי שאנחנו נעשה מעשים טובים ונתנזר ממעשים רעים כפשוטו. וזהו בעצם כל הקינות שאנחנו אומרים בתשעה באב. ממש, אני זוכר שבתשעה באב, כל פעם שדיברנו והבאנו רבנים, כל פעם אני זוכר, אני אומר, אמרתי גם למאזינים וגם בעצמי, אני זוכר שהקראנו את זה. שימו לב, כל הקינות, מה כתוב שם? בגלל שחטאנו, אבינו ופשענו, והשכינה גלתה מאיתנו, וניטל כבוד מאיתנו, ובית המקדש נחרב. למה נחרב בית המקדש? כי ברחנו מהשם יתברך. הכל זה סביב אותה נקודה. אנחנו מתיישרים עם השם יתברך, עושים את רצונו, גונבים לסית רעך את החיות שלה, שזה הקדושה, וממילא הרגנו אותה. אז בואו נעשה ככה, לפעמים אדם נתקל במסירות נפש, צריך לעשות, לא יודע, מעשה של פנחס, לתפוס חרב ולדקור את היצר הרע, לדקור אותו, להגיד לו, ביי, לא איתך, זהו, להתעשת. אומר רבנו יונה, ויגער בים התאווה ויבש, כי לסית רעך באמת אין לו שום כלום, זה רק דמיונות. ומה אומר? ויגער, מביא את הפסוק, לא זוכר ממי, מהנביא, ויגער בים התאווה, פעמים בא התאווה, מה, כאילו מה יש שם? כלום. רואים את זה, אדם נופל, רואה כלום, אז מה נפלת? לא יודע, זה בדיוק היצר הרע. הדמיונות. ככה רבי דוד אבוחצירא אמר לאחד הבחורים בישיבה, שהלך אליו, אומר, תשמע, אתה שומע, הלכתי לרב, אמרתי לו, הרב, יש לי ניסיונות, יש לי התמודדויות. אמר לו, תדע לך, הכל זה רק דמיונות. זה רק דמיונות, הכל היצר הרע, אין לו כוח באמת, זה רק דמיון. כמו מים מלוכים, אדם שותה עוד צעת, ואחרי זה נהיה עוד יותר צמא. דמיונות, שחרר. אז אדם שלוקח לכבוד השם יתברך ואומר, ויגער בים התאווה, גוער בו, זהו, די. יוצא מכל הסחרור הזה, ויבש. היצרה פתאום הכל מתייבש. אין שם כלום באמת. ואז ממנה כל הבלון הזה, הבאת לו סיכחת, והוא פשוט אף. רבותיי היקרים ואהובים, בואו נחלה את הסתרה אחרה, על ידי שנעשה את רצון השם יתברך. בין אם זה בעשה, לעשות דברים טובים, בין אם זה להיזהר מלא תעשה, ובוודאי ובוודאי הקדוש ברוך הוא יגרום לנו שמחבלי משיח הקדוש ברוך הוא יצילנו לרווחה, כי זה בדיוק מה שמחלה את הסתרה אחרה ונותן מקום לשכינה הקדושה שמסתובבת בין ההשפטות. כך התבטא ממש המלאך, אם אתם זוכרים, לא מזמן שסיפרנו את זה, בשבועות בא מלאך לחבורה הקדישה של הבית יוסף, מה אמר? אני מסתובבת בהשפטות ואתם לומדים תורה ומרימים אותי ונותנים לי כוח על ידי הלימוד שלכם. זה מדהים לראות איך השכינה הקדושה ממש מדברת. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. תחשוב, כל פעם שבא לך איזה משהו טוב, תגיד את זה לעצמך. הנה, בוא נראה. הנה, ואחר כך למדנו, ככה מספר רבי, זה היה בסלוניקי ביוון, המרכז היהודי הספרדי הגדול והמפואר, אליו הגיעו רבים ממגורשי ספרד, באותה עת חי במקום רבי יוסף קארו, חבר השולחן ערוך, והסיפור הזה מספר אותו רבי שלמה הלוי אלקבץ, שהיה מהחבורה הקדושה, ואומר, למדנו ועסקנו בלילה הקדוש וכו', ואחר כך למדנו על דרך האמת, למדנו קבלה, כן? הוא אומר, ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה, ולמדנו שתי מסכתות, זיכנו בורנו, פתאום שומעים קול, ונשמע את קול המדבר, זה המילים שלו, של רבי שלמה הלוי אלקבץ. אגב, מי שחיבר את לך דודי. בקיצור, נשמע את הקול המדבר מפי החסיד נרו, קול גדול, בחיתוך אותיות, וכל השכנים היו שומעים ולא מבינים מה זה הקול הזה, והיה הנעימות רב והקול הולך וחזק, ונפלנו על פנינו ולא היה רוח באיש לישא עיניו ופניו לראות מרוב המורה והדיבור ראו מדבר עמנו, והתחיל ואמר, שימעו ידידיי, זה השכינה הקדושה שהגיעה ואמרה להם, אתם לומדים פה בלילה הזה, הנה, שימעו ידידיי המהדרים מן המהדרים,
ידידיי, אהוביי, שלום לכם. תחשבו ככה שהשכינה הקדושה אומרת לנו, שלום לכם. אשריכם ואשרי ילדתכם, אשר שמתם על נפשכם, לעתרני בלילה הזה. אשר זה, שימו לב, אשר זה כמה שנים, נפלה עתרת ראשי, ואין מנחם לי. ואני מושלכת בעפר, חובקת השפטות. ככה השכינה הקדושה אומרת, תראו, אני מושלכת בעפר, חובקת השפטות. ואתה החזרתם עטרה ליושנה. התחזקו ידידיי, התאמצו אהוביי. תחשוב מה השכינה אומרת לך, תתחזק ידידי, התאמץ אהובי. התחזקו ידידיי, התאמצו אהוביי, שמחו ואילצו ודעו כי אתם מבני עלייה וזכיתם להיות מהחלה דמלכה. וכל תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקדוש ברוך הוא, ובקע כמה אווירים וכמה רקיעים, עד שעלה ומלאכים שתקו ושרפים דממו והחיות עמדו, וכל צבא מעלה לקדוש ברוך הוא שומעים את קולכם. והנני באתי לדבר עליכם. בקיצור, אל תפסיקו הלימוד, כי חוט של חסד משוך עליכם ותורתכם ערבה לפני הקדוש ברוך הוא. את כל הדברים האלה דיבר אלינו ושמע אוזננו, אומר רבי שלמה הלוי אלקבץ, ורבות כהנה וכהנה מענייני החוכמה, כמה וכמה הבטחות גדולות. מספר רבי שלמה הלוי אלקבץ, כולנו גאינו בבחייה, לא רק אנחנו עכשיו מדמיינים מה אומר לנו, אומרת לנו השכינה, כמה התחזק ידידי, תתחזק אהובי, כמה אתה מרים אותי בדור הקשה הזה, שאתה מתגבר ועושה משהו לכבוד השם יתברך כשקשה לך. כמה אני מוטלת בהשפטות, אף אחד לא מתייחס אליי, וכאילו תומות הגויים, זה ככה, אנחנו יחד עם הגויים, אין הבדל. חשבו על זה. גם רבי שלמה הלוי אלקבץ ממשיך לתאר, כיצד חשו למשמע הדברים, וכולנו גאינו בבחייה, מרוב השמחה, שראו מה, איך השכינה הקדושה מדברת איתם ככה. וגם, אומר שימו לב, וגם בשומענו צרת השכינה, בעוונותינו, וקולה כחולה המתחננת אלינו. ואז התחזקנו עד אור הבוקר, ולא פסק גרסה מפומנה בגילה ורעדה. רבותיי היקרים, כן, גם החבורה קדישה הזאת, שבוודאי ובוודאי תהילו בעולמות העליונים עם חוכמת הקבלה וכו', אבל עם זאת הם החבורה קדישה, אומר, כולנו גאינו בבחייה מרוב השמחה שאנחנו נצלחנו לשמח את השכינה הקדושה. וגם, זה ממש קשור לי"ז בתמוז, לתקופה הזאת, בשומענו צרת השכינה בעוונותינו, וקולה כמו חולה המתחננת אלינו. ואז נתחזקנו עד אור הבוקר, ממש כאילו בא ביתו של אדם, אבא, אני לא יכולה, לא יכולה, תציל אותי, תראה איפה אני נמצאת, מה עושים לי, מה אבא יעשה, מה זה, כל כולו ימסור בשבילה. רבותיי היקרים, זהו זה, ככה קצת, אולי מבטא משמיים, פתאום ככה, הנה, ממש מולי הדבר הזה, המילים הקדושות של רבי שלמה הלוי אלקבץ, לראות ולהתחזק, רבותיי היקרים, מהכוח, כמה השכינה הקדושה משואבת מאיתנו כוח, כמה אנחנו עוזרים לה לצאת מהגלות, וכמה אנחנו מסמכים את קודש הבריחו, כמה המעשים שלנו בדור הזה, כמו שאמר מחברי החבורה הקדישה, המערכו הקדוש, תלמידו של האריזל, הכל באותו דור, אמר לו האריזל, הדור שלנו, הסתרה אחרה כל כך גברה לפני 450 שנה, כל כך גברה, לכן המעסק קטן שלך בעולם הזה גדול פי כמה, כמו, אומר, גדול כמו מעשים גדולים של ראשונים, של תנאים, אמוראים, כך אמר לו. מה, מעשה קטן שלי כמו מעשים גדולים של רבי שמעון בר יוחאי? כן. מה נגיד אנחנו בדור הזה, רבותי היקרים? כמה אנחנו צריכים להעריך את זה? כל מעשה שלנו, כל התגברות, אין חשק, ואתה פותח ספר, אין חשק, אתה מתפלל, אין חשק לחייך, ואתה מחייך ליהודי. כמה אתה מתקן, שנאת חינם שהייתה? כמה אתה עושה טוב לקדוש ברוך הוא? רבותי היקרים ואהובים, זה מתוק שנזכה כולנו, בעזרת השם, ללכת ולשמח את השכינה הקדושה.
כמו שהיא אמרה, חובקת השפטות, חובקת השפטות, קולה כחולה המתחננת אלינו. בואו, תמשיכו, תמשיכו ללמוד. כל הזמן נשים את זה לאוזנינו. תמשיך, אל תוותר. נפלת, תקום, תקום, תקום. זה דבר גדול. ודווקא לפעמים אז שיהודי נפל והוא קם, זה עושה רעש גדול בשמיים ובוקע רקעים. מדהים ומתוק. יאללה, רבותיי יקרים ואהובים. אני חושב שזה באמת משמיים השם שלח לנו בזכות פנחס הכהן הגדול. פנחס הצדיק שהלך נגד טבעו. נזכה ללקחת את זה כל אחד בעניינו הוא, לתפוס את הרומח ולפעמים לעשות משהו, לכבוד השכינה הקדושה, לכבוד השם יתברך, לעשות כפשוטו מה רצון השם, לעשות מה לא רצון השם, לברוח כל הזמן, זה מה שהולך איתנו תדיר. רצון השם, יאללה עושה, לא רצון השם, לא עושה, נפלתי, רצון השם עכשיו, הרגע, השנייה, לעשות, יאללה עושה. בעזרת השם שנזכה, ובכך נכניע את הקליפה ונזכה לגאולת עולם. בעזרת השם יתברך, זו המטרה של השכינה שירדה פה לעולם הזה.

עשינו סלס מיוח נוסי עוד ומה נוחו מיינו אלו מבו מיינו אלו מבו מיינו אלו מבו ידועים שרוס מנוחו מיינו אלו מבו מיינו אלו מבו מיינו אלו מבו ידועים שרוס מנוחו

פדותנו תצמיח ונס יגון והנחה, ואם עם רבי שלמה הלוי אלקבץ שסיפר את המעמד הגדול הזה באותה שנה יחד עם החבורה קדישה בשבועות שהשכינה הקדושה התגלתה אליהם, בואו נשמע את השיר שכל עם ישראל באשר הם, ספרדים, אשכנזים, כולם קיבלו את השיר הנפלא הזה, שראשי התיבות של השיר הזה, בעצם על שמו של מחבר השיר, רבי שלמה הלוי אלקבץ. בבקשה. לך דודי לקראת קלה. עוד מעט יהיה איתנו כאן נכדו של בעל ההילולה, חכם בן ציון אבא שאול, בשבת קודש ההילולה שלו. אנחנו בעזרת השם יתברך נשמע סיפורים מרתקים מתוך הבית פנימה של קודש הקודשים, אחד מגדולי התורה של עולם התורה הספרדי, חברו ידידו האהוב של רבנו רב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה.

0: שבת נקבלה.
1: כן, ככה רבי שלמה הלוי אלקבץ, שפשוט השיר הזה מתנגן לו בכל בתי הכנסיות בארץ, בעולם, ספרדים, אשכנזים, חסידים, כולם עם השיר הקדוש הזה שרבי שלמה הלוי אלקבץ. מיד כאמור, רבי יהושע אבא שאול, שנכדו של קודש הקודשים, הלא הוא חכם בן ציון אבא שאול, עם סיפורים מתוך הבית פנימה, הילולה שלו בשבת קודש י"ח בתמוז. היום בבוקר הייתה עלייה המונית שם בציונו של רבנו חכם בן ציון בבית העלמין סנהדריה בירושלים. אנחנו מיד מתחברים עם כבוד הרב.

כשאתה מתבונן במילים, אתה בהחלט שמח לקראת שבת המלכה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. אתה שמח בהכנות לשבת, אתה שמח בכניסתה של השבת. אנחנו בניו של הבורא יתברך. בואי קלה, שבת מלכתה. אני רואה שלבינתיים כרגע הרב יהושע אבא שאול לא, עדיין לא עונה לנו, אנחנו ננסה ככה עדיין ניצור איתו קשר. לבינתיים אני רוצה ככה, אני מאמין שכבר סיכמנו אותו שפחות או יותר נוכל לדבר איתו פחות או יותר בזמן הזה, אבל לא על זמן מדויק, אני מקווה מאוד שנוכל לתפוס אותו עוד מעט.

0: אבל בינתיים אני יכול לומר לכם שאנחנו עדיין בתוך ההילולה של האור החיים הקדוש, נכון? ההילולה שלו הייתה ביום שלישי, שלושה ימים לאחר מכן זה רביעי, חמישי ושישי. בעצם אנחנו עדיין בתוך ההילולה של האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שכתוב על זה דברים עצומים על הכוח של הלימוד בתורתו. אולי ניתן צדקה ביחד לעילוי נשמתו, כל אחד ייקח פרוטה לצדקה. אולי כמה יום הפרוטה, בוא נראה, אני יכול גם לבדוק לכם כמה הפרוטה, אבל בגדול כל אחד ייקח אפילו נגיד 30 אגורות. אני אגיד לכם גם כמה הפרוטה היום, הפרוטה. ובעזרת השם יתברך תכינו לעצמכם שנגיד שזה יהיה לעילוי נשמתו של רבי חיים בן עטר, בעזרת השם יתברך, וניתן את הפרוטה הזאת לזכותו. מיד אני אתן לכם את הפרוטה. אני מקווה שגם הרב אבא שאול, הרב יהושע אבא שאול, מיד יוכל, אני מאמין, אבל אנחנו נבדוק את זה רגע. כן, אז בעזרת השם יתברך עוד כ-10 דקות נהיה עם כבוד הרב יהושע אבא שאול. זהו, אנחנו כעת, אני רואה כמה שווה הפרוטה היום. בואו נראה, הרגע, כן, 23 אגורות, אז אם מי שנותן 30 אגורות זה כבר פרוטה, ופיזר נתן לאביונים והיה מעשה הצדקה שלום, לעילוי נשמתו של רבי משה חיים בן עטר, בן רבי משה, יהיה לעילוי נשמתו. אז הנה כבר יש לנו את האישור מרבי יהושע שנעלה אותו, אבל כבר אמרנו שנפתח עם רבנו, האור החיים הקדוש, אז בואו נשמע סיפור שמספר לנו אותו הרב אילן גוזל. בבקשה, תן לנו את הסיפור הזה, ידידנו היקר מאשדוד, מזכה הרבים הגדול מאשדוד, הנה.
1: באלול, יומד אלולה של הגאון הגדול הצדיק, רבי חיים בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, מעטים קיבלו את הכינוי הזה קדוש, אבל רבי חיים בן עטר, שנפתח בסך הכל בגיל ממזיין, גיל 47, היה קדוש מרחם ובלידה. ספרו אור החיים הקדוש על התורה מתבדר בכל בתי המדרש בעולם, חסידים, ליטאים, ספרדים, ומוצאו מסלי שבמרוקו, וכל העולם כולו לומד את הספר הזה, כל כולו זה רוח הקודש, זה משיח השם היה רבי חיים בן עטר. וכדי שתבינו כמה גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, אני אספר לכם רק מעשה אחד. היה איש מירושלים ממשפחת סבג. היהודי הזה היה לו מנהג, כל יום שישי הוא היה עולה לקברו של אור החיים בהר הזיתים, מדליק נר וקורא את כל ספר תהילים. כל יום שישי עולה להר הזיתים, מדליק נר, קורא את כל ספר תהילים, מנהג קבוע לאורך עשרות שנים. הוא נפטר, הבן שלו קראו לו רבי משה סבג. הבן שלו היה לומד בישיבת פורת יוסף, אז היה רב הראשי לישראל רבי נחמן בטיטו, זכר צדיק לברכה, והוא הוציא אישורים לכל התלמידים שלומדים בישיבה שהם לא יגייסו את המצבה הטורקי. משום מה השם שלו התפספס, הוא לא נרשם, לא יודע בדיוק מה היה, לא היה לו אישור שפותר אותו מהצבא הטורקי. באו הצבא ותפסו אותו, תפסו אותו, גייסו אותו לאחד הגדודים, והנה באחד הימים הם קיבלו הוראה, זה היה חיל רגלי פשוטו כמשמע, הולכים ברגל, הם קיבלו הוראה שהם חייבים להגיע מבאר שבע לדמשק שבסוריה ברגל. שמו אותם בשורות של ארבע חיילים כל שורה, מתחילים לצעוד בשמש הקופחת, בחום, בקושי האדיר הזה ברגל מבאר שבע לדמשק. תגיד לבן אדם צד מבאר שבע לדימונה הוא מתעלף, מבאר שבע לדמשק. התחילו לצעוד, מי שהיה נופל היו נותנים לו מכות תקום, מי שהיה נופל ואתה יודע ואין לו כוח לקום מרביצים לו מכל הכיוונים, אם הוא קם וממשיך קם, אם הוא לא קם וממשיך אחרי שהרגו אותו מכות משאירים אותו במדבר למות בצמה ובעילפון שלו. רבי משה הסבג הזה מסכן חייל לדמשק, בדרך הוא כבר לא יכול, הוא קורע, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, כבר זהו, כבר לא יכול לקום. הוא על סף אילפון, על סף איבוד הכרה, מרביצים לו, נותנים לו מכות רצח, והוא לא קם, הוא לא יכול לקום. עזבו אותו. עזבו אותו, מוטל באמצע שום מקום, באמצע המדבר. בלי מים, בצימאון גדול, על סף אילפון. רגע לפני שהוא מאבד את ההכרה, הוא מתחיל לזעוק, רבי חיים בן עטר, איפה אתה? אבא שלי כל יום שישי היה עולה להדליק לך נר ולקרוא את כל ספר תהילים בקבר שלך, בציון שלך. איפה הזכות הזאת? שאני לא יבוא אפילו לקבר ישראל? שאני אמות במדבר? רבי חיים בן עטר, תעזור לי. והיה צועק, תעזור לי, עד שיתעלף. הוא התעלף, ולאחר מכן הוא מרגיש מישהו שמנענע אותו בכתף. הוא פותח את העיניים, הוא יודע אם זה פאטה מורגנה, אם זה מחזה שהוא מדמיין אמיתי. הוא אומר לו, האדם הזה, קום תקום. הוא אומר לו, אני לא יכול ללכת. הוא אומר לו, קום תקום, אתה כבר נמצא קרוב לארם צובה. אתה כבר נכנס לארם צובה, קום כמה, ותלך. הוא היה באמצע המדבר. הוא אומר לו, אתה קרוב לארם צובה בדמשק. הוא אומר לו, קום, כנס לארם צובה, שם יש קהילה יהודית גדולה מאוד. קום, כנס, אתה כבר בפתח העיר. הוא אומר לו, אני לא יכול. הוא הרים אותו והקים אותו, ואמר לו, אתה כבר נכנס. הנה, עוד כמה מטרים אתה נכנס לתוך העיר. בוא, תשמע אותי טוב. כנס שם לבית מדרש, ותישאר שם 4 שנים, תלמד תורה. אחרי 4 שנים תחזור לארץ ישראל. הלכו עוד כמה מטרים, אמר לו, הנה, הגענו לארם צובה. והוא סיפר שהוא היה במדבר, בכלל בארץ ישראל. הוא אפילו לא הגיע לכיוון בכלל. הוא אומר, ופתאום הוא רואה את ארם צובה. הוא אומר לו, סלח לי, איך קוראים לך? אומר לו, חיים. אמר לו, חיים, הוא הסתכל ימין השמאלה, הוא נעלם. והנה הוא ראה את בית המדרש ממולו. הוא נכנס לבית המדרש, הוא למד שם 4 שנים, כי 4 שנים הייתה המלחמה. שם הוא פגש נער צעיר, רבי שבתאי, רבי בן ציון אתון, אחד מחכמי ישיבת פורת יוסף לימים, ושם הם למדו תורה 4 שנים, אחרי 4 שנים שנגמרה המלחמה, הוא עלה לארץ ישראל. ואז הוא הבין שכל הנה שלו, אותו חיים שאמר לו, אני חיים, זה היה לא פחות ולא יותר שליח ההשגחה העליונה, רבי חיים בן עטר בכבודו ובעצמו, שבא להציל אותו. הזכותו של הצדיק הזה, רבי חיים בן עטר, תגם בעדנו ועד כל עם ישראל, שנזכה לשפע, ברכה והצלחה. ברוך אדוני לעולם.
2: אמן ואמן. הרב אילן גוזל, תודה רבה לך. הנה סיפור מופלא על האור החיים הקדוש, זכותו תגן בעדנו. כתוב, אתמול ראיתי כמה דברים גדולים על מי שלומד בספרו של רבנו חיים בן עטר. אמר רבי פנחס מקוריץ, סגולה לרפואה מי שלומד בספר שלו. רבי חיים מצאנז אמר, מובטח שלא ימות ללא תשובה מי שלומד בספר שלו. רבי שלום נוח מסלונים אומר שזה הספר הזה מחזק באמונה. רבי שמחה בוני מגור, סגולה לזרע של קיימה. רבי חיים פלאג'י, להינצל בעת שרה. הנה מה שקרה פה עכשיו, זכותו של היהודי בעת שרה, להינצל בעת שרה. רבי יוחנן מקרלין, הכנה בפנים חדשות לשבת קודש. הנה, מתכוננים לשבת קודש על ידי ששומעים עליו וממנו בעזרת השם יתברך. שמענו גם את רבי הרב בידרמן בתחילת המשדר. הכנה בפנים חדשות לשבת. רבי ישראל מירוז'ין, זוכה לטהרת הנפש והנשמה. כמה דברים גדולים כתובים פה. סגולת משה כתוב, עושר ואריכות ימים, גם עושר, גם אריכות ימים. מה יותר טוב, רבותיי? למה שלא נפתח ספר אור החיים הקדוש שנלמד? ככה נכין איזה משהו לשולחן שבת, נקרוא משהו מהספר הזה, או לעשות איזשהו לימוד שבועי, שהרבה בתי כנסיות בימי חמישי בלילה עושים לימוד שבועי. כל אחד בעניינו הוא. טוב, הינוקה, בוא נשמע אותו רגע, קטע קצר מאוד. כמה יש לנו פה? משהו כמו דקה. רגע, יש לנו... טוב, הנה.
3: שהיה שלם בשכלו, שלם בנשמתו, הוא לא היה שלמות כמוך. עד כדי כך שרבי ישראל מרוז'ין אמר שבית שלומדים אור החיים הקדוש מאיר את הבית, מאיר את נשמתו, מאיר את השכונה שלו, ומאיר את העיר שלו. אפשר לראות, בעלי ראות יכולים לראות שמאיר אור שזורח במקום שלומדים את אור החיים הקדוש. כל מקום שרואים שיש אור מסוים גבוה, זה בגלל שמלמדים באור החיים הקדוש, באותו מקום. תראו מה המעלה של אור החיים הקדוש. הלימוד שלו אומרים שאפילו אם אדם יהיה כמו סלע ואין לו ילדים, בכוח לימוד באור החיים גם סלע יכול להיפקד בבנים. באור החיים הקדוש, הלימוד שלו, אדם מתקן את נשמתו, מאיר את פניו, שכלו ונשמתו, יכול לקבל קדושות עצומות, מקצת מההשקפה של האור החיים, מדד שלו, דיבורים פשוטים, דברים, מה שאפשר ככה לחטוף וללמוד, איזה פנינה, איזה יעלום מהאור החיים הקדוש, זה מעלה גדולה.
2: זה הינוקה. בואו נראה עוד, יש לנו כאן קצת.
4: סופיה מאב של אבא.
1: אור החיים הקדוש.
2: הנה, מי זה? בואו נשמע. בואו נשמע את הקטע הזה, קטע בין... שתי דקות.
1: אור החיים הקדוש. הרבה צדיקים נהגו בדבר הזה, שלא היה יושב לסעודה, אלא אם כן היה לו אורחים. תמיד היה מקפיד על מצוות הכנסת אורחים. בערב פסח אחד, לא הצליח להשיג אורח. כולם היו מסודרים, אין לו אורח. אז שלח הרב שליח שימצא לו אורח. אז ראה השליח, איזה אדם שעומד בבית הקברות ובוכה. אז השליח שאל אותו, למה אתה בוכה? זה אמר שהוא מבקש את נפשו למות. הוא עומד פה בבית הקברות ומתפלל להשם, שהוא יצטרף לאלה כבר ששוכבים שם. השליח רץ לאור החיים הקדוש, סיפר לו, יש איזה יהודי בבית הקברות, בוכה, רוצה למות. האור החיים הקדוש רץ מהר לבית הקברות. הוא אמר לו, מה קרה, מה הסיבה? אז אותו אדם בן אדם אומר לו, שהוא מהעיר סלי, מהעיר של האור החיים הקדוש. הוא עזב את ביתו ואת אשתו לצורך מסחר. וברוך השם הוא הצליח במסחר, ואחרי 10 שנים קשות של פרידה, הוא רצה לחזור סוף של הביתה עם כל הכסף שהוא חסך, 10 שנים הוא עובד, הוא בא לחזור. הוא אומר, מה, 10 שנים, כל כך הרבה כסף, אתה לא יכול לחזור הביתה עם כל כך הרבה כסף. מה הוא עשה? הוא המיר את כל הכסף הזה באבנים טובות ומרגליות. תבינו, ערך של 10 שנים. שם את הכל בתוך קופסת ברזל קטנה, ועם זה הוא חזר הביתה. עלה על האונייה, לחזור הביתה. הוא אומר שירדנו מהספינה לחוף, יושבים על הגשר, פתאום הוא נתקל במדרגה, וארגז, עם כל כספו של 10 שנים, אבנית אוהבת המרגלת, מה קרה? נפל בתוך הים. כל עמלי, כל מה שהגעתי 10 שנים, הכל, מה זה שווה? רציתי באותו רגע לקפוץ לתוך הים, ואומר, האנשים תפסו אותי, ומנעו ממני לקפוץ לים. וזהו, נהייתי חסר כל, אין לי כלום. לא רוצה לחיות, התחיל לבכות. שמע את צער החיים הקדוש, והיה לו צער מאוד מאוד גדול. אמר לו, תראה לי איפה נפל לך ארגז. הלכו לחוף הים, והוא מצביע לו, הנה, במקום הזה. עמד האור החיים הקדוש, והשביע את צרו של ים בשם המפורש. ואמר לו, עכשיו תוציא כל מה שיש לך בים. פתאום הים הוציא לך, אומרים שיש אוצרות בים בשווי של מיליארדי דולרים. התחיל להוציא את הכל, את הכל, כל הספינות שטבעו, כל השודדי ים, הכל, הכל, הכל. אמר לו, האור החיים הקדוש שלך רשות לגעת בשום דבר. תחפש פה את הארגז שלך, וקח אותו. לקח את הארגז שלו, חזר הביתה כולו, שמח וטוב. האור החיים הקדוש, הרבה צדיקים נהגו בדבר הזה, שלא היה יושב לסעודה, אלא אם כן היה לו אורחים.
2: טוב, זה הקטע הזה על האור החיים הקדוש, ויש לנו פה עוד קטע אולי אחרון, כן, קטע אחרון, ומיד יהיה איתנו כאן נכדו של בעל ההילולה, מהילולה להילולה, חכם בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק לברכה, מחכמי פורת יוסף, מגדולי האלה של... העבירו את השרביט של תורה, של התורה הקדושה לחכמי ספרד עד הדור האחרון, מדור הקודם, מהדור של ענקי הרוח. אנחנו נשמע על כך מיד את נכדו, הרב יהושע אבא שאול. אבל הנה עוד כבר דיברנו על האור החיים הקדוש, אמרנו בואו נמצא את זה, לקבל על עצמנו ללמוד בספר האור החיים הקדוש, כל אחד או בחברותה, אפשר לעשות את זה אנשים ככה בטלפון, אפשר לעשות שיעור בבית, אפשר לכל סעודה או סעודה אחת נגיד אפילו לקרוא מהאור החיים הקדוש, לפני כן להכין משהו, כי לפעמים זה דברים עמוקים יותר, לפעמים דברים פחות. טוב, בואו נשמע רגע את הרב בידרמן, זה בדיוק דקה.
5: כתוב באימרי פינחוס, פעם אחס חלה בנו של הרב זל, בן של הרב פינחוס לקורצו, וקיבל על עצמו ללמוד בכל יום דף מאור החיים, דף גדול כשהיה מהדפוסים אז, בכל אופן זה היה סגולה לבריאות, לכל הישועות שצריך. אתם יודעים, בירושלים היו שלושו אנקי גאויני ירושלים, כולם שמות מפורסמים, רב מוישה אלבשלם, הפוסק הגדול, הגאון הגדול רב סנדר פריינד, והגאון הגדול משה נוחם שפירה היו גאויני ירושלים. שלושתם הם היו חתנים של רב הלל שלייזינגר. וכל יום הזה ידוע, רב הלל שלייזינגר לא היה לו ילדים. הוא ניגש לרופא, והרופא הראה לו על היד. על היד הזה, כשיצמח את העשבים ושקדים, אז יהיה לך ילדים. אמר לו, אין לך מה לטפל. מיד מהרופא, הוא ירד לאור החיים הקודש. זה לא היה ביורצת. ושם הוא קיבל על עצמו כל שבוע ללמוד אור החיים הקודש. מיד הוא נושא. לשנה נולדה הרבנית של רמי שאול בשלם. ככה היה דרכו. היה נסע עוד הפעם, וקיבל על עצמו עוד הפעם. לשנה נולדה אישה של רב סנדר פריינד. עוד הפעם קיבל, אחר כך משה נוחם שפירא. נקבע שיהיו פעם בשבוע 20 דקות או חצי שעה.
2: כן, זהו האמרי פנחס מקוריץ. עכשיו אני רוצה לפנות מהילולה להילולה. אז אנחנו עדיין כאמור בהילולה של האור החיים הקדוש, ובעזרת השם נדבך זכותו תגן בעדנו בעד כל ישראל, אמן. אנחנו עכשיו נכנסים להילולה של מורנו הגדול רבנו
0: חכם בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. ערב שבת שלום, הרב יהושע אבא שאול, נכדו היקר.
4: ערב שבת שלום ומבורך עליכם, שלום עליכם. אני שומע שאתם מדברים על אור החיים הקדוש.
0: כן.
4: ברשותכם, אם אתם מוכנים, אני אגיד איזה בורות אחד של אור החיים הקדוש, לפני שדבר על חכם מציאות.
0: כן, דווקא רציתי משהו.
4: משהו מדהים, אפלו ולזה, אור וזה אור.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, הרב, הרב, הרב, הרב נשמע מקוטע, רגע, הלו. הרב,
4: כן.
0: הרב נשמע מקוטע משהו בקו, אולי זה הרב ברמקול או באוזנייה.
4: לא, מדבר בטלפון רגיל.
0: יש קליטה?
4: אולי יש נזוז טיפה.
0: כן, זה קליטה משהו. לא, עדיין יש בעיות בקליטה. הרב שומע אותנו?
4: אני שומע אתכם טוב, אתם שומעים אותי?
0: לא, אני שומע ניתוקים קצת. עכשיו, ננסה עכשיו אולי, מהמקום שהרב נמצא בו עכשיו.
4: עכשיו אתם שומעים יותר טוב אותי?
0: כן, עכשיו מצוין, הרב יעמוד שם, בדיוק. זה המקום.
4: יופי, מצוין, מצוין, מצוין. אני רוצה להגיד משהו אחד במתורתו של אורחיים הקדוש לפני שדבר על חכם מציון ברשותכם, בסדר?
0: כן.
4: יש אורחיים מביא לרעיון, אורחיים אומר שעם ישראל במצרים ממתת שערי תומה, כשיצאו משם, משה רבינו זכה לממתת שערי קדושה. כתוב בחז"ל על משה רבינו, חסרו מעט מלוקים ושער המון של הקדושה שמשה רבינו לא זכה אליו.
0: לא, הרב, לא, הרב, הרב שומע אותנו? הרב, לא, שומעים פה ממש ניתוקים כבדים שלא מצליחים לשמוע טוב. אני אשמח, יש לרב טלפון ביתי שלידו שאנחנו נוכל להתקשר אליו? כבוד הרב? אני רואה שהשיחה אפילו נותקה. טוב, אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם כבוד הרב, זה באמת דברים גדולים, אתם הולכים לשמוע סיפורים מתוך הבית פנימה, מהרב בן ציון אבא שאול, וגם הנה, דיברנו על המעלה של אור החיים הקדוש, ואנחנו עדיין בתוך ההילולה. טוב, בואו נשמע כמה צלילים ומיד ננסה לעלות את הרב.

0: יופי, עכשיו הרב איתנו, הרב יהושע אבא שאול, נכדו של הרב בן ציון אבא שאול.
1: שלום וברכה ומחילה, מחילה ממש על ההפרעה.
0: כן, אז אנחנו עכשיו נמצאים בדברי על האור החיים הקדוש, משהו חזק מהאור החיים.
1: רציתי להגיד משהו אחד חזק מהאור החיים שחזק את כולם, דבר משהו מופלי ביותר. האור החיים הקדוש אומר שעם ישראל במצרים היו במתת שערי טומאה, וכשיצאו משם משה רבינו זכה למתת שערי קדושה, הוא לא זכה לשער הנון של הקדושה. כתוב בגרם מבינה באיזה מקום שמשה רבינו היה זוכה לשער הנון של הקדושה, הרי שלא היה עגל ולא היה מרגלים, והוא היה נכנס לארץ ישראל משה רבינו ובונה את בית המקדש שלא היה נחרב עד היום, והיית חוסך 3,000 שנה של גלות.
0: הרב מדבר רק על משה רבינו, על כל עם ישראל.
1: משה רבינו נכנס עם כל עם ישראל ובונה את בית המקדש, לא נבוכדנצר, לא טיטוס, לא אדריאנוס קיסר, ולא אינקוויזיציה, ולא שואה, ולא שער מרין בישין. היינו עד היום יושבים בתילה די מנינוס למשה רבינו ואהרון הכהן ולומדים תורה.
0: אבל על מה רב מדבר?
1: למה? כי הוא לא קיבל את השער הנון של הקדושה.
0: מי? רק משה רבינו או כל עם ישראל?
1: משה רבינו לא זכה לשער הנון של הקדושה.
0: כן, אוקיי.
1: עכשיו, אומר האור החיים, למה משה רבינו לא קיבל השער הנון של הקדושה? מכיוון שבמצרים הם היו רק במתת שערי טומאה ולא היו בנון. כיוון שהם לא היו בנון, אי אפשר לזכות. אני לא מקובל. המקובלים אומרים שכשקדוש ברוך הוא ברא את העולם היה באיזשהו שלב שהיה שבירה של כלים ונפלו הפח ניצוצות לעולמות ביה. הוא אומר, כמה שהניצוץ נופל ממקום יותר גבוה, כמה שיותר כבד הוא נופל יותר ממקום עמוק. והוא אומר, שער א' נפל לשער א', שער ב' לשער ב', שער ג' לשער ג', וכן זה הדרך של הדל לשער ד', שער נון לשער נון. וכיוון שהם לא היו בנון שער יתומה במצרים, אז הם לא יכולים לזכור במשה רבינו שער נון של קדושה. ומה אור חיים דה לך, שלפני ביאת המשיח, העולם ייכנס לשער נון של התומה שמשמו. זה מה שנקרא אינטרנט, אמרו לי שאינטר באנגלית זה ייכנס. נט זה נון תומה, רחמנא ליצלן. אחרי זה כשיבוא משיח צדקנו יזכו לשער הנון של הקדושה, ומלא הארץ זה היה את השם כמה ימים להם מחסים. הקטון יהיה לאלף עצור לגודת צומני שמיתך ישנה, ולא למדו איש את אחי ואיש את ראו למרדו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנה ולגדולם כסלח החול אשר השיר. ששון ושמחה ישיגו ונעשו יגון ונחה בי, למה ותלן נצח ומחה שם נקים נמל כל פנים. כי חתר נקלס יסלח להם, אי אפשר לתאר, תחיית המתים מיניהם ונקדש עולמי עד לנצח נצחים. אבל, אומר אורחיים, לפני ביאת המשיח כנסו לשער הנון, שואל אורחיים, אז למה הקדוש ברוך הוא לא שכנסת אותם משער הנון? נתן לו משה רבינו שער הנון. אומר אורחיים, כי אי אפשר לצאת משער הנון, כל בעיה לא יושבים לשער הנון של התאומה, כל בעיה לא יושבים לשער הנון של התאומה, יש שם כביש חד סטרי, אין, זה כביש ללא מוצאם. שואל אורחיים, אז ככה, לפני ביאת המשיח, ביאת המשיח יצאו משער הנון. תרץ אורחיים, הנמי לפני שניתנה תורה לעם ישראל. אבל אחרי שניתנה תורה לעם ישראל, כשבאנם ושואל לומד תורה, מי שלומד תוספות ביבמות, מי שלומד שולחן ערוך עם משנה ברורה, מי שלומד אורחיים הקדוש, גם משער הנון של התאומה יכול לצאת. על די זה, על די כוח התורה, יזכו גם כן לשער הנון של הקדושה, במהרה בימינו, אמן ואמן. זה מה שנוגע לרבינו אורחיים הקדוש. מכיוון שאנחנו מדברים על הילולה של מור זקנים, מרן חכם מציון, זכותו דגן, ראש ישיבת פורת יוסף, צדיק יסוד עולם, קודשים. אני אגיד כמה דברים, בנדר ברשותכם, אני אגיד כמה דברים.
0: מה רמת הקשר שלכם לפני כן? כלומר, פגשתם אותו, הייתם איתו בבית?
1: הוא בשנים האחרונות שלו, מאז שער בני שלו נפטרה בשנת תשנ"ד, עד תשנ"ד, כשהוא נפטר, הוא היה גר בביתנו. אבא מור אבי, זכר צדיק לברכה, רבי אליהו, היה בן יחיד של חכם מציון, וחכם מציון היה גר אצלנו בבית. כשחכם מציון נפטר, אני הייתי בחור בישיבה קטנה, בשיעור ב', שיעור ג', וכל הילדות שלנו הייתה, חווינו איתו ביחד. בסוף ימיו, כידוע שהוא היה כמעט לא מדבר הרבה, ולא שואל, לא שהוא לא היה רואה ושם לב עם כל מה שקורה, אבל הוא היה נעלה ומרומה. זה היה כמו עמוד אש, עמוד קודש קודשים שנמצא רגליו מוצקות ארצה וראשו מגיע שמיים.
0: כלומר, הוא קלט הכל בראש, הוא קלט הכל, רק לא יכל לתקשר ולדבר.
1: הוא לא יכל לדבר, הוא לא יכל לדבר, או שהוא לא רצה לדבר, או ששניהם גם ביחד, אין לי יודע. אבל על כל פנים, היינו רואים את הדמות שלו, וגם כן, פעם הוא כן היה מדבר קצת, אבל המופתים היו מתגלגלים מה שהיינו רואים עד סוף. אני רק רוצה לספר לכם סיפור אחד ששמעתי השבוע, אבל אני אומר, תמיד סיפורים פיקנטיים ששומעים עכשיו זה יותר טוב. אז שמעתי סיפור מבעל המעשה עצמו מספר, לא יומן כי סיפר יהודי, מבוגר, סיפר לי, השבוע גר בבית שמש, אומר, זה סיפור משנת תפשין נון, נון א' בערך, זאת אומרת לפני 37-36 שנים, משהו כזה בערך. הוא אומר, הוא היה גר בירושלים, והיה לו חובות עצומים מאוד מאוד. הוא בא לחכם מציון, בוכה כולו, אברך, כלל החובות גדולים. אמר לו חכם מציון, כמה חובות שלך? הוא אמר לו, בערך 60,000 דולר. 60,000 דולר לפני 40 שנה זה היה המון המון כסף, זה בערך כמו היום חצי מיליון דולר. אמר לו חכם מציון, מה יש לך בבית? יש לך משהו שכן יש לך? הוא אומר לו, אין לי שום דבר, רק את הבית עצמו, בית ששייך לי. אמר לו חכם מציון, כמה בית שלך אתה יכול למכור אותו? אומר לו כבוד הרב, המחיר שלו בערך 50,000 דולר. אם אני אתאמץ מאוד, יכול להיות שאני יכול להגיע ל-60,000 דולר. אמר לו חכם מציון, תקשיב לי, תשמע לי, ככה מספר לי יהודי בעל המעשה בעצמו, אני לא יודע אם הוא רוצה להזכיר את שמו בפרס, אבל כל פנים הוא אומר חכם מציון, אמר לו, תמכור את הדירה שלך ב-100,000 דולר, תפרסם את הדירה שלך במחיר ב-100,000 דולר, ותקבל 100,000 דולר, 60,000 דולר, תחסה את החובות שלך, 40,000 דולר, תלך לקנות דירה בבית שמש. אומר לו, רק קורא דרב, אני גר בירושלים, החיים שלי לא הייתי בבית שמש. אומר לו, אמרתי לך, קח את זה. היהודי אמונת חכמים, שם מודעת בכל השכונה, שמוכר את הדירה שלו ב-100,000 דולר, והפך להיות ללעג ולכנס בעיני כולם. אמרו לו, מה אתה באמת אמר, חולם באספמיה, מה 100,000 דולר? הדירה שלך חכמה 50,000 דולר. כמו שתיקח היום דירה של 2 מיליון, מוכר אותה ב-4 מיליון. כולם צחקו עליו. אומר, לא עבר שבוע מאז שהוא שם את המודעות, והנה ניגש אליו, ונפגש לו בבית, ובעלה שכן שלו מהבניין. אומר לו, מכרתם את הדירה? אומר לו, לא, אולי לא מכרנו. אומר, תשמע, אמא שלי התאלמנה לפני כמה שנים, אני כבר כמה שנים מחפש לה, מאז שלי אני רוצה לבוא גור לרגע ידינו, אין, יש ברוך שלא חסר כסף, מחפש לדירה, עכשיו מוצא בדירה בבניין אצלנו, אפלה ופלה, כמה אתה רוצה לה? אומר לו, 100,000 דולר. אומר לו, יש לי 100,000 דולר עכשיו מזומן אצלי. פעם אקל, דבר שאתה שם מחזיקים בבית, כל מיני קופסאות עם מלא דולר. אומר, יש לי 100,000 דולר עכשיו מזומן. אומר לו, לא, אל תביא את זה, אני לא יודע איפה נשמור את זה, חכה, אני צריך קודם לקנות דירה בבית שמש. אומר, עלה על האוטובוס, נסע פעם ראשונה לאחים שלו לבית שמש. אומר, הוא מגיע לרדת בשם, הוא לא יודע איפה לרדת. אומר, אני רואה איפה יש חרדים, יש איזה, אני ארד שם. אומר, פתאום הוא רואה קצת אנשים, שואל לזה שיושב לידו, תגיד לי, פה זה כבר אזור חרדי. הוא אומר לו, כן, אבל מה אתה מחפש? מה אתה מחפש בבית שמש? הוא אומר לו, אני אגיד לך, אני פשוט מחפש דירה לקנות. הוא אומר לו, מה אתה אומר? הוא גילי, תפס אותו ממש במדרגות, ביציאה מאוד. הוא אומר לו, חכה, תרד עוד 3 תחנות, תרד איתי ביחד, יש דיר, שכן מולי רוצה למכור את הדירה שלו. הוא אומר, ירד אותו 3 תחנות אחרי זה, עולה הבית של השכן שלו, מראה לו את הדירה, הוא רואה דירה, אפלה ופלה, לא יומד כסבר, יותר טובה דירה של ירושלים. שאלת כמה אתה רוצה על זה? הוא אומר לו, 40,000 דולר. 40,000 דולר. מחר את הדירה תוך שבוע, 100,000 דולר, 60,000 דולר. עד היום הוא דירה זאת בבית שמש, הרחיב אותה, וככלל נהיה שם אזור מבוקש. הוא אומר, לא יומן, הוא בא על היופי והסיפור, איך הוא מסיים את הסיפור? הוא אומר לו, אתה יודע מה קרה אחרי זה? הוא אומר, נסעתי לירושלים, ונשכבתי על הרצפה ליד חכם מסוים, ונשקתי לו את הרגליים, נשקתי את הרגליים, אמרתי, זה כמו הסיפור שמספרים על אלישע הנביא, זה לא כמו הסיפור שמה. הוא אמר לו, תלך, תקור את הדירה שלך ב-100,000 דולר, תקבל 60,000 דולר, 40,000 דולר, אבל האמת היא, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי זה ממש היינו חיים, את הסוג של סיפורים האלה, כשהייתי ילד קטן, זה היה דברים המעשים שבכל יום, שהיה חכם מסיון גוזר, אומר ויהיה כמלך, אבל היה דברים הרבה יותר מופנאים, הרבה יותר מיוחדים, היה דברים שהיינו עומדים לפעמים נפעמים ומשתאים.
0: זהו, כי הרבה סיפורים הם יוצאים רק אחרי הפטירה של הצדיק, אבל פה אתה אומר, הרב אומר
1: ששמעתם יום, כאלה סיפורים שהיום אתה צריך לעשות הפלה, והיום לא לעשות הפלה, הוא לוקח אחריות ולא צריך לעשות ניתוח, כן צריך לעשות ניתוח. זה היה דברים יום. אני זוכר שבשבעה שלו, אני נכנסים אנשים מספרים בבחייה את הסיפור שהיה לו זה, היה צריך לעשות הפלה, היה צריך חכם מציון אמר שלא לעשות, ונולד אייל בריא ושלם נגד כל הרופאים והרופאים עשו להרוג. אנשים במסורים לא הבינו למה מתלהבים מהסיפור הזה, כי היה סיפור כל כך נדוש, מעשים שבכל יום. היו דברים האלה, סיפורים יותר מופלאים מזה, שזה הסיפורים נדירים. זה תמיד מורבי, תמיד מספר בהתרגשות, סיפור שהוא בעצמו היה נזהר מזה. אומר, ביום מוצא יום כיפור פעם אחת, הגיע זבר אחד, לבד חכם מציון הביתה, עם הילד שלו. אומר לחכם מציון בדרך, הוא רוצה ברכה לילד, למה? כי הילד יש לו מחלה של רגישות לגלוטן. נחיתה. ברמה הכי מסוכנת שיש. אז הוא רוצה ברכה שלא יהיה להם תקלה ולא יהיה מפשת לחף חלילה במשך השנה. אז חכם מציון אומר לו, בוא, תיכנס איתי, אחרי הבדלה, נעשה הבדלה, ניתן לברך אותו אחרי הבדלה. נכנס איתו הביתה, חכם מציון עושה הבדלה. אז אבי מספר את זה תמיד בהתרגשות, אולי 10 פעמים שמעתי את זה מאבא שלי, את הסיפור הזה. הוא מגמר את ההבדלה, חכם מציון, הרבנית הביאה לו עוגיות לאכול, מזונות, חכם מציון לוקח עוגיה, קורא לילד, אומר לו, דבר הזה. הוא אומר, אבא שלו קם ניסה, בוא כבוד הרב, אתה אורדל, סקרת חיים. חכם מציון אמר לו, תן לי, הבאת אותו לפה, מהחיותי, תיתן לו, פרח מורה מזונות, אכלת מזונות, נגמר הסיפור של הגלטן. אני אומר, זה סיפור שאיפה תראה לי היום רב, אתה יודע, היום יש כאלה עושים מופתים, אז אם זה הצליח, הנה מה טוב, תביא כסף, אם זה לא הצליח, זה בעבוד מסדור. חכם מציון, פעם אחת, חמיד הצדק, ספר עוד סיפור, חמיד הצדק, פעם אחת קרה, ראש הישיבה פרות יוסף קרה לאבא שלי, אמר לו, תדע לך, למור אביך יש רוח הקודש. אז אבא שלי אמר לו, כן, אני יודע, ודאי. אמר לו, לא, אז חכם זה, חמיד הצדקיק, פתאום אמר לו, לא, אני מדבר איתך ברצינות, מור אביך, יש לו רוח קודש, הוא ראה עליו שכינה. אמר לו אבא שלי, ולמה, מה קרה? אז אמר לו, תשמע, אתמול שלחנו אליו, בחור משותק בגיל 17 שכבר כמה שנים לא עומד על הרגליים, ומור אביך הקים אותו והוליך אותו לבד על אבא בתוך הבית.
0: וואו.
1: אבא שלי שמע כזה סיפור, אמרתי שמה זה גם אצל חכם בציון כבר סיפור, הוא אומרים חריג. הוא הגיע לאבא שלו, אמר לו, אבא, זה נכון שאתמול היה אצלך בחור משותק בגיל 17, הקמת אותו ולחת אותו? אז חמצן אומר לו, כן, ככה היה פה אתמול. אז אבא שלי היה בהלם פעם שנייה באותו יום, למה? כי חמצן תמיד שהיה שואל אותו על המופתים שלו, אז חמצן אמר לו, גם אתה, אליהו, גם אתה פטי, גם אתה מאמין לכל דבר. ככה היה, אמר לו תמיד, אבל פתאום אמר לו, כן, ככה היה. קודם כל, למה אתה מאשר את הסיפור? מה קרה פעם? אז אמר לו, חכם מצוין, תשמע, חכם מדצת כגזר עליי, שאני אפרסם את הסיפור הזה כמה שיותר, כדי שיקדש מה שמלך מלך כמה מקדש בחור.
0: וואו.
1: אז אבא שלי אומר לו, אבא שלי היה כזה, אתה יודע מה זה בפונו, מתקדש החבר, אמר לו, אבא, תגיד לי, איך עשית את זה? החכם מצוין אומר לו, את האמת, אני לא יודע. קראתי לו, הוא בא. אמרתי לו, תבוא אליי, הוא בא אליי. כמה סיפר. אבל כל פעמים, היה פעם אחת שיצא חכם מצוין משהו שלו ב... באור רחל בשבת, היה שיעור שהוא אומר, היה אומר שיעורים רבות בבית כנסת רחל בשמואל הנביא. היה שם נמצאים גם תלמידי חכמים עצומים וגם בעלי בתים היו יושבים שם. אגב, אמרתי חידוש מאוד יפה, אנחנו קוראים שיר השירים כל ערב שבת, נכון? מסיימים את השיר השירים, הספרדים, אנחנו הספרדים אומרים, ריבון העולמים, עיר עצמם פניך, שהוא זכות שיר השירים אשר קראנו ולמדנו שהוא קודש קודשים, שהוא בזכות פסוקה וכו' וכו'. שאלתי, מה זה בזכות השירים אשר קראנו ולמדנו? קראנו, אני מסכים, מה למדנו? זה נקרא למדנו? שאתה קורא שיר השירים, מה למדת פה? מה למדת? למה נקרא ללמוד? צריך לשקר, ולא היה לו בבית הכנסת, ולא היה לו מגדי שבת, ולא היה לו בכניסת שבת. מה זה קראנו ולמדנו? למדתי תירוץ מאוד יפה. אתה חושב שזה מתאים לחכם מסיון הרעיון הזה, החידוש הזה. אני אומר ככה, כל בן אדם שקורא שיר השירים, ללא יוצאים לכלל, ספרדי, אשכנזי, תימני, חסידי, זה לא משנה. מי שקורא שיר השירים, איזשהו מקום בתוך שיר השירים, יהיה לו התעלות, והתרגשות, והתפעלות, וקרבת השם. וממש הרגיש כי אל תרוג לפי כמן כנפשי תרוג לחלקים. לא משנה, יש אחד שיקרא לו פסוק, השבעתי אתכם, מנות ירושלים, מפורי ושוב ושוב, ישו למיתר, כל אחד במקום אחר. או לא משנה, בניגון אשכנזי זה גם כן, תמיד יהיה התעלות. מאיפה זה נובע? מאיפה זה קורה הדבר הזה? כי שיר שירים זה קודש קודשים. וכשמי שנמצא בקודש הקודשים, יקבל השפע. אז אני אומר, לפי זה צריך לפסק את הריבון העולמים אחרת. צריך להגיד, ריבון העולמים, בזכות שיר שירים אשר קראנו, ולמדנו שהוא קודש קודשים. יפה.
0: חזק, יפה.
1: מצחן מעיניכם.
0: למדנו שהוא קודש קודשים.
1: קראנו ולמדנו שהוא קודש קודשים. אני אומר לחכם מציון, היו אנשים שיושבים שנים, שנים, שנים בשיעור שלו, ולא מבינים מילה אחת. מה הם יושבים שם? לא תגיד, היה לו גלימה מפוארת, או שתגיד שהיה לו רטוריקה, או שהיה מספר סיפורים, הוא היה מדבר עמוק.
0: עמוק מאוד מאוד.
1: הוא היה, אחרי ששיתוק בכלל, היה קשה להבין אותו. מה ישו שם? מה קיבלו? מה ראו? היו כאנשים שלא היו מסוגלים לעבור את השבוע בלי ישו של חכם מציון. אמרתי שקראנו חכם מציון ולמדנו שקודש קודשים. מה שתרגישו אצלו היה זה משהו, קרבת השם, משהו מופלא. אור כזה, תמיר ונעלם. זה היה מהכוח של התורה והענווה והקדושה שלו, שזה היה משהו. אני בא לתי לספר שכשיצא פעם אחת מהשיעור בשבת ואול רחל, אז הוא חזר הביתה ומלא אנשים מבקשים לנו ברכה, והוא הולך ככה בקושי, היה משותק בקושי, הולך מרגש אליו איזה חבר יהודי שהיה מקורב אליו, הוא אהוב עליו, אמר לו, כבוד הרב, תראה, כולם מאמינים בברכות שלך, כולם מבקשים ממך ברכות, והרב עייף ככה, אז יש לי הצעה על הרב, הרב ייתן לי ברכה שכל הברכות שלי יתקיימו. ואז הרב יחל ללכת לנוח ואני אברך את כל הציבור פה. כולם צחקו, אבל חכם מציון תפס את זה ברצינות, הוא אמר לו, תקשיב טוב ידידי היקר, תקשיב טוב, אם אתה תאהב את עם ישראל כמו שאני אוהב אותם, הברכות שלך יתקיימו. אבל אם אתה לא אוהב אותם כמו שאני אוהב אותם, אז מה יעזור? אני אברך אותך שהברכות שלך יתקיימו, אבל זה לא נקרא שאתה מברך אותם בכלל. אם אתה לא אוהב אותם, זה נקרא שאמרת להם ברכה, זה לא נקרא שברכת אותם. היה חכם מציון, אהבת ישראל, אי אפשר לתאר, אי אפשר לשאר.
0: זהו, אנחנו מספרים הרבה סיפורים באמת של מופתים על גדולים, וזה כמו שגם עכשיו עלה.
1: זה לא
0: בתרגע
1: שלנו, זה לא
0: מופתים. זהו, הנקודה שהיה להם עבודה פנימית, הם עבדו על עצמם, כמו שאתה אומר, כמו שהרב אומר, על העניין של אהבת ישראל, העניין של העמל התורה. אלו הם הדברים, אז אולי באמת...
1: הביאו על מידותם,
0: אולי משהו במידות באמת, אולי הרב יספר לנו איזשהו סיפור על המידות.
1: אני אספר על המידות הטובות שלו, תשמע סיפור ששמעתי בזמן באוזניים משכן של החכם מציון, מספר ככה. שם אחד, השכנה שלו של החכם מציון דופקת בדלת אצל הרב מציון. זה היה היום גשום, סוער, קר, ירושלמי. היא הגיעה מהשוק עם כאלה לבסלים. אז עוד לא היה פלאפונים ולא טלפונים. דופקת בבית, אין לה מפתח, בעלה נמצא. זה דווקא בבית של החכם מציון. החכם מציון פתח לה. שאלה אם יש מפתח של הדירה שלה. אם יש להם אולי מפתח, אז חכם מציון אמר לה, תשמי, אני לא יודע אם יש לנו מפתח או לא, אבל בכל מקרה, אני עכשיו בדיוק צריך לצאת מהבית, את יכולה לשבת פה עד שבא לך לחזור. בקיצור, חבש כובע ישועה בראשו, לבש את החליפה, ויצא החוצה ונתן לה להיכנס, היא פרקה את כל הסלים, הכינה לעצמה קפה, ישבה שם בספה וחיכתה לבעלה. הנה עובר 50 דקות, ובעלה מגיעה, דופק בבית, ממול דופק בבית, תמיד שכר מציון, דופק את שכר מציון, ואשתו אשתו פותחת לו. ספרת לו את כל הסיפור, אומר לבעלה, הכל טוב ויפה, אבל את יכולה להסביר לי מה החכם בציון מחפש מאחורי הבניין, ראיתי אותו הולך עם המעיל גשם שלו, היה משותק בקור של ירושלים, 40 דקות, 50 דקות מסתובב מאחורי הבניין, בשביל השכנה, האישה מבוגרת, יהיה לה איפה נריב את הבית שלה. אתה מבין מה זה?
0: וואו.
1: זה לא נתפס, זה ענווה בלתי נתפסת, זה לא... זה ענווה, ולחשוב לשני, ולרצות מה השני רוצה, ואהבת לרחק כמוך באמת. בן אדם שבאמת מכל הלב שלו, בן אדם שבאמת מכל הלב שלו רוצה לעשות טוב לאחרים, ורוצה טוב של אחרים. מתפלל, כמה מתפלל לאנשים, כמה מתפלל לעם ישראל, כמה היה אצלו, זה לא יומן. גם החוכמה שלו, אספר לך סיפור אחד על החוכמה שלו, סיפר לי, זה פה ילדים מבני ברק, אני לא יודע איך הוא להתבאס, לספר לי את הסיפור, סיפור על עצמו, יהודי תמיד חכם מבוגר, הוא אומר שהוא פעם אחת ליווה את חכם בן ציון, בדרך, הוא ביקש ממנו, הוא אמר לחכם בן ציון שיש לו איזה בקשה שייתן לו עצה, לא הלכה, אלא עצה, הוא נמצא עם השכנים, יש לו בעיה ככה, והשכן אמר ככה, זה דיני ממונות, צריך לשמוע את שני הצדדים, אבל הוא לא שואל בתור, אלא בתור. עצה, קיצור, הוא אומר לך, חכם, אתה יכול לשמוע את הסיפור? הוא אומר לו, כן, חכם אצלנו, אומר לו, כן, אני שומע, דבר. הוא מתחיל לספר לו סיפור, מספר, מספר, מספר, מספר, מספר, מספר, הוא אומר לי, לפחות 5 דקות, מדבר, בר, בר, בר, בר. אמר, דבר 5 דקות, אומר חכם בציון, אומר לו, מחילה, לא הייתי מרוכז, אם אתה יכול לחזור עוד פעם לסיפור, אז הוא היה באלם. חכם בציון היה ידוע, בתפיסה שלו הייתה משהו גאוני ביותר, איך יכול להיות שהוא... הוא נותן לו גם לדבר כל כך הרבה, אמרו, טוב, קרה מכה, אולי היה שקור בלימוד. חלה עוד פעם על הסיפור, הוא מתחיל לספר עוד פעם, מה התחלה? מדבר, מדבר, מדבר, מדבר, 5 דקות. אמר לדבר, לתדמתו, לתימונו, הרב חכם מציון אמר לו, מחילה ממש, לא נעים לנקודו, אבל לא, היא לא תפסה את הסיפור, תחזור עוד פעם על הסיפור. בקיצור, הוא ספר, הוא היה בהלם, ספר פעם שלישית כל הסיפור, 5 דקות. הוא אומר, גמר לספר את כל הסיפור, חכם מציון תופס אותו, מסתכל עליו חזק לעיניים. הוא אומר לו, עכשיו תגיד לי, אתה רוצה תשובה לשאלה הראשונה, או שאתה רוצה שאלה תשובה לשאלה השנייה, או לתשובה לשאלה השלישית? 4 הבדלים יש בין הסיפור הראשון לסיפור השני, ועוד 6 הבדלים בין שתי הסיפורים הראשונים לסיפור השלישי. הוא תפס מההתחלה שהאיש הזה לא סגור על הפרטים בעצמו, והוא רוצה לצאת ממנו איזה הוראה. הוא בעצמו, יש אנשים שספרים סיפור על עצמם, לא סגורים עם הפרטים.
0: כן, ממש.
1: תוך כדי...
0: צריך לדעת גם איך לשאול ומה לדייק.
1: מלחינים את הסיפור ומוסיפים פרטים, וככה וככה וככה. אז חכם מציון ראה שזה ככה, ואתה אומר לו, תחזור טוב, תחזור עוד פעם. אז הוא אמר לו, על איזה אתה רוצה ממנו תשובה. זה היה... הגדלות שאני אומר טיפה, הגדלות שלו בתורה זה דבר שאין לנו.
0: אומרים, אני זוכר שהלימוד שלו, באמת הגדלות שבתורה זה היה הלימוד שלו, כל תוספות למשל, התוספות שאל שאלה.
1: הוא היה יושב בישיבת פרות יוסף ומלמד תלמידים כל יום מוסר שיעור מ9:15 עד 1 בצהריים, כמעט 4 שעות ברצף.
0: כל השיעור בלי סדר באמצע?
1: כל שיעור יומי בישיבת פרות יוסף בגמרא. והוא היה לומד בעמל שאין למעלה ממנו, מזיע. היה אומר לאבא שלי, כל שיעור הבגד שלי, אני יכול לזכות אותו מרוב זיעה. והוא אמר, אני קשה לי ללבוש, אין לי כוח לקום וללבוש את המעיל, היה רועד מרוב מאמץ, בסוף כל שיעור. והוא היה בעל כוח אדיר, הרב מציון היה כמו אריה בשנות בריאותו. אמר, אין לו כוח לעמוד וללבוש את המעיל. והיה שנים שהיו אצלו בפרט יוסף יושבים באמת בחורים גאוני עולם, שהפכו להיות גדולי עולם, אבל היה שנים שהיו יושבים אצלו בחורים, במחיר אדם שהוא שם כדלעת ומוחם כעופרת יצוקה. אני אמרתי פעם בבדיחות, משה רבנו הצליח להוציא מים מהסלע, חכם מציון הצליח להכניס מים לתוך הסלע. עבד בכוח גדול ביד חזקה, וזה לא יאומן באיזה עמל, באיזה השקעה. וזה אצלו היה ברזל, 9:15 מתחיל השיעור, לא יחר אפילו דקה אחת. הוא היה רימל אלפי ילדים בחיים שלו, עשה בריתות לאלפי ילדים. הכל היה בתנאי אחד, שהברית הוא יספיק להגיע לתשע ורבע לשיעור פרעות יוסף. אם היה מאחר, אם היו אנשים אחרים, היה מתנה את זה מראש. אם היה לא מגיע סבא, לא מגיע זה, לא מתחיל את הברית, הוא היה עוזב. אמרו מצידי שלא הברית. אני יש לי, ולמה? הוא אומר, אני שכיר. אני לא יכול לגנוב. השכיר, אפשר לחשוב, השכיר היה מקבל כמה גרוש וחצי, היה מקבל פרעות יוסף, והשכיר שלא מקבל שם מזכורת בכלל. היה... זה אי אפשר לתאר, זה אי אפשר לתאר,
0: הוא ישב, וכאילו רק בגלל העניין של הכסף, הוא לא רצה, כאילו השכר, הוא לא רצה ל...
1: רצה לאחר.
0: כן, והיום, וזה מעניין, ודאי שהיו רוצים אותו, כי ידעו מי הוא, ובוודאי ש...
1: מה השאלה בכלל, הם היו צריכים לשמע את הענבה שלו. סבתא שלי, הרבנית הדסה, תמיד היה רוצה שהוא ילך להיות רב, יצאו לו להיות רב של ירושלים, יצאו לו להיות דיין בבית דין, יצאו לו כל מיני דברים של המשכורת גדולה וכו'. אמרו לו, בפרעות הזה בכלל, בקושי משלמים לך. אז היה אומר לחכם מציון, תראה ברובין ותנותו, תראה איזה גדלות, איפה היום תמצא רם אחד שיגיד כזה משפט, תגיד לי, בכל העולם כולו תמצא רם בן 24 שיגיד כזה משפט. אמר לה, הדסה, אני צריך לשלם לפרעות יוסף שהם מוכנים שאני אגיד להם שיעורים שם. הם צריכים לשלם לי מה שנותנים, תודה רבה.
0: וואו.
1: אתה מבין? זה... תשמע, זה לא בדרגות שלנו, אבל לפחות לראות איפה אנשים הגיעו, לאן אנשים הגיעו. זה אנשים ששרתה עליו שכינה, אנשים שהיו גדולי עולם, אנשים שחכם עזרא עתיה סיפר לרבי דוד עתיה מירושלים, בן שחכם עזרא, שחכם עזרא היה מתעורר לפעמים באמצע הלילה בבעלה, והיה אומר, לא מכירים מספיק חכם עזרא של ישיבה רב רבנן. אמר, לא מכירים גדולתו של חכם בן ציון, כשהיה בחור. הוא אמר, לא נזרים מספיק מכבודו, נשמה כזאת יורדת לעולם פעם מכמה דורות. ככה אמר חכם עזרא על חכם בן ציון כשהיה בחור.
0: מי אמר את זה?
1: חכם עזרא עתיה ראש ישיבת פרעות יוסף על חכם בן ציון. חכם עובדיה אמר פעם לאבא שלי, תדע לך שמור אבי לך רבי בן ציון יותר גדול אפילו מחכם עזרא.
0: רבי עזרא עתיה היה קודש קודשים, הוא היה...
1: היה רב רבנן, גדול ישראל, גדול העולם. החזוני שמר עליו ספרתו כספרת הראשונים על רבי עזרא עתיה. היה... רבי מאיר אבו חציר, הבבא מאיר, הקדוש קדוש ישראל, הבבא מאיר, היה אוהב את חכם בציון כנפשו. הוא פעם אחת אמר, הרבה אנשים גדולים בכל מפתן ביתי. אדם גדול כמו חכם בציון לא היה פה מעולם. אז אמר לו, אחד הזה ששמע אותו, אמר לו, איך כבודו אומר ככה? מור אביך רבי ישראל אבו חציר, הבבא סאלי הקדוש היה פה.
0: כן.
1: אמר לו, אמר מאיר, אמר לו, תשמע, ממלאכים אני לא מדבר, אני מדבר מהאדם שהגיע לדרגה הכי גדולה. מי יבוא בסוד השם? היה משה שרבני, חכם משה שרבני, גיסו של חכם בציון, היה מגלח את הזקן בתור בחום. אז היה צפת אליי, קורא לו, ומאיר, ומאיר היה גוער בו, למה אתה מגלח את הזקן? אסור לגוע בזקן. אז הוא אמר לו, כבודו, איך אתה ככה אומר? פעם אחת הוא אמר לו, איך אתה אומר לי ככה? גיס חכם בציון, גם מגלח. הוא אומר שחכם, אבא מאיר הזדעזע, ואמר לו, אחרי חכם בציון...
0: מה זה גיסך? הוא היה גיסו?
1: לא, גיסו של חכם בציון, רבי משה שרבני, בטח, אשתו של חכם בציון היה שרבני, ביתו של חכם יוסף שרבני.
0: כן, כן.
1: אחי רבי משה שרבני. אמר לי, במאיר, במאיר גער בו, רבי משה שרבני, למה זה? אמר לו, אם אתה גוער בי, גם חכם בציון מגלח. אז במאיר נזדעזע כולו, ואמר לו, אחרי חכם בציון אסור להרר אפילו במחשבה, קל וחומר לא בדיבור. קיצור, זכותות הגן עלינו על כל ישראל, בעזרת השם שימין לי ציושר, וכל ישראל שנזכה להתקרב כמה שיותר לקדוש ברוך הוא, כמה שיותר להתקרב לתושה, כמה שיותר לעוס בכל השטויות והבלים שיש בעולם, כל הבלים בדמיונות וקשקושים
0: בדמיונות. כלומר, אם אני לוקח באמת ממה שאתם לוקחים, כל המעלה שלו והגדולה שלו, בזה שהוא עמל בתורה, בזה שהוא עמל בבן אדם לחברו.
1: בתורה ובזיכוך המידות, זיכך את מידותיו, היה מתוק מדבש, היה בן אדם מתוק מדבש, היה בן אדם ש... היום לא רואים את הדבר הזה, היום בעוונותינו הרבים נראה רבנים, אנשים שואפים להיות רבנים, למה? בשביל שיהיה לו וולבו, שיהיה לו מזכיר, ושיהיה לו זה, ושיהיה לו זה. חסר לדור הצעיר לראות, לא חסר לנו לזה בגדול ישראל שיחרו, ודאי שאנחנו מצינינו צריכים לחבר אותם כמה שיותר. ולא זה הדרך ולא זה הכיוון. הכיוון הוא להיות קרבת השם, הכיוון להיות קדוש, להיות טהור, להיות מרומם, להיות נעלה, להתגבר על היצר הרע, להתגבר על המידות הרעות. להיות עוד יותר קרוב להשם, ועוד יותר עושה נחת רוח להשם, ועוד יותר לומד תורה. העיקר העיקרים אצלו היה מהביל את כל עניין העולם הזה. לא היה חשוב בעיניו, לא דיבר אליו בכלל כסף, זה לא שיתגבר, זה בכלל לא דיבר עליו, לא כסף, לא כבוד, לא קריירה, לא סיפורים, כי באמת האמיתית, האמיתית, אנחנו כולנו חיים פה, אני חייבה עד 120 גרוש שלמה תמיד ביוקמת נפש, אפילו פעם אחת, אבל יותר מ-120 הבן אדם לא חי פה, ובן אדם השאיר את הגוף שלו פה, אוכלים אותו, שמים אותו בקבע, אוכלים אותו תולעים, וזה מסכים כל הצדיקים, כל התל אביבים, על הפעם ועל חמתם, היו מתאים לכפור בזה, אבל אין להם לעשות שזו חכמה דייט ארכיאולוגית ופילוסופית והיסטורית. נשמה עולה לשמיים, ושמה יש חיי נצח, ויפה שעה אחת שקורות רוח בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה, צריך לזכור את זה כל יום ויום, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה, על מילה אחת שאתה לומד בתורה, אתה עתיד לקבל שכר, יא חביבי, יותר מאשר כל תל אביב נהנו ביחד מקום המדינה עד היום. צריך להחדיר את הדבר הזה חזק בליבנו, כמה שהעולם צועק הפוך מזה, כמה שהשקר ברחוב צועק הפוך מזה, זה הכל שקר, הכל רמייה, הכל חולף, כצל אוף הפורח, לא נשאר שום דבר מאומה, לא כסף, לא כבוד, שום דבר, רק דבר אחד, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכחך תשמור עליך, וקיצות היית תשכחך, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יספך, התורה היא חיינו, היא התורה, זה חיבור לשם דברך, שזה הדבר היחידי שעומד לאדם לנצח, נצחים, זה הדבר היחידי האמיתי של הנשמה, מלווה אותו לנצח, הגוף, זה דברים פשוטים, כולם יודעים את זה, אבל לחדד את הדבר הזה, להאמין בזה בכל הלב, לא להתפעל ממה שקורה בעולם, חמציון לא היה מתפעל ממה ש... אתה יודע כמה פעמים בחיים הוא היה יכול, אם הוא היה מתפעל ממה שאומרים, ממה שזה, מהמצב שלו, מהחולי שלו, מזה שלא היה לו ילדים בהתחלה, זה שכל... תראות, הוא לא התרגיש משום דבר, למה? כי הוא היה דבוק בחיים, אומרים אותו אותו. ירצה באמת שזה יהיה נזכיר, לקחת ממנו את זה. קצת יותר להתרומם לחיים הפנימיים, האמיתיים, האמיתיים, האמיתיים, האמיתיים, זה הנשמה שיקמה לאלוקים, צמא נפשי לאלוהים, לנחם אותו לפרוק פני אלוהים. כי אל תהרוג להפיק עם הים, כי נפשי תהרוג אליך אלוקים. הנשמה לא מדבר עליה, לא כסף, לא אוכל, לא פלאפל, לא שתייה, לא סיגריות, ולא שום כלום. זה לא מדבר לנשמה, הנשמה מדבר איתה, אני קרבת אלוהים, לי טוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל, ושם נתאה. זה היה כל גדולי ישראל. אם אתה רוצה מכנה משותף, אין כל גדולי ישראל, זה לא יעשה מני כלל, ספרדים, חסידים, תימנים, אשכנזים, ספרדים. מי שלא יהיה, כל מזנם שהיה גדול, המכנה משותף בכולם, כל אחד היה לו דרך אחרת. אני לא דומה בבא סאלי לחזון איש, ולא רב חיים קניבסקי לבבא מאיר, אבל הצד השווה שבכולם, שמהבילו את כל ענייני העולם הזה, ועסקו רק בחיי הרוח, עיקרו את הרוח, הרכיבו את הנשמה לגוף, שלטו שליטה מוחלטת בגופם, לא שחס וחלילה, נשמה הקדושה נרמסת תחת רגלי בשר, אלא עד רבה, הנשמה היא הרוכבת, היא השלטת, היא המובילה, היא המנהיגה, לקדושה ולאור, ואת כל השאר הדברים, הכל. מדהים. צריך שיהיה לי שוב הדעת, צריך לנוח, תנוח, צריך לנסוע לטייל, תטייל, אבל לא זה העיקר, זה העיקר, לא זה העיקר. העיקר זה אני, קרבת אלוקים לטוב, עמל התורה עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, ודאי שלפעמים זה קשה, צריך לחוק שיניים. לפעמים זה קשה, אין ספק, להתגבר על יצר הרע, לעצום את העיניים. להתגבר, לא לאכול, לשבת ללמוד עוד שעה ועוד שעה, אבל זה כזה תענוג, זה כזה תענוג למי שזוכר את זה. אשרי מי שאבל לא בתורה ועושה נחת רוח עצו, גדם בשם טוב, מפטר בשם טוב, ועליו אמר שלמה וחמותו טוב שם בשם טוב ויום עמד ומדון, למות תורה הרבה ויתנו לך שכר הרבה, וגם אתם שכם צדיקים נתיד לבור, השם יברך אתכם, כבודו שתצליח, תעלו מעלה מעלה, תגדיל תורה ולאדירה, ושכל המשרד יתחזקו, ושנזכה כולנו, שכל הבחורים של המשרד לא יוצא מן הכלל, יזכו ללמוד גמרא, ללא יוצא מן הכלל, צריך להגיד להם לחברי כנסת, החרדים שעודים בכנסת, שאנחנו דורשים שיהיה מכסות מכל הבחורים שאתם להביא לישיבות, זה לא ייתכן שהם ישתמטו מלימוד התורה שמגיע לרם ישראל, לא ייתכן, שכולם יזכו ללמוד תורה, וקדושה ותורה, וכל הבנות של המשרד וקדושה וצניות, וישבו במטבח, ויכינו הוגיות לאלה שלום בסלון, במראה מאמנו, אמן ואמן.
0: אמן ואמן, דברים מחזקים ונכונים, ובאמת זכות הסבא קדיש שתגן בעדנו, אז אולי הרב, רגע אחד לפני כן, אולי אנחנו נגיד למאזינים ביחד, בואו, מצווה גדולה לעזור לצדיק, הרי מה אנחנו יכולים לעזור? לעשות משהו לעילוי נשמתו, אולי נעשה, ניתן צדקה עכשיו כולנו, כל אחד בביתו ייקח פרוטה לצדקה,
1: כן, ונשמעת חכם בן ציון בן מניה, זה צדיק לבחר רוח השם תנחם בגן עדן.
0: אמן.
1: עוד צדקה, ומי שקשה לתת צדקה, שיקבל עליו מצווה מעשה טוב, משהו קטן. משהו קטן, הרב שח אמר בצבא שלו מחשבה אחת של מוסר, הוא לא מבקש יותר מזה, מחשבה אחת כן. של מוסר.
0: אפילו לא מחשבה אחת.
1: לא, אפילו לא שתי מחשבות, מחשבה אחת, משהו אחד שיתחזקו, שיתעלו, שיותר באמת לראות החיים האמיתיים, לחיות החיים האמיתיים ולמוס בהבל ובריאות רוח. בעזרת השם שיהיה אך טוב וחסד, שנשמע בשורות טובות ושיהיה בעזרת השם גאולה שלמה, משיח מחכה כבר להגיע בשביל עוד כמה אנשים שצריכים. מושכים אותו לרכבת, מי יודע אם אנחנו לא הם האנשים האלה, בואו נתרומם טיפה, נתרומם טפח, נעשה למען השם יתברך, למען שכינת וזהו, למען כל עם ישראל, בעזרת השם, שיהיה לטובת עם ישראל, לדעת שאלה שמתגברים על יצר הרע, הם המשפיעים את כל הטוב בעולם, את כל הטוב שבעולם, את כל הישועה של עם ישראל, את כל הפרנסה של עם ישראל, כל העולם כולו ניזון של חנינא בני, חנינא בני שעוסק בתורה, זאת האמת, ובעזרת השם שכולם יכירו וידעו, כי לך תכרה כל ברך תשבה כל לשון, ממהרה בימינו, אמן ואמן, יישר כוח גדול, ממש תודה רבה.
0: אמן, חיזקתם אותנו, יישר כוח, ברוכים תהיו, כל טוב, בשורות טובות. אז זה באמת ניתן פרוטה הצדקה יחד לעילוי נשמתו של חכם בן ציון אבא שאול, טוב אבא שאול זה המשפחה, חכם בן ציון בן בניה, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, פיזר נתן לאביונים והיה מעשה הצדקה.

זמרו לשמך, וואו, איזה שיר, וככה הוא הפסיק לנו איזושהי עצירה פתאומית. טוב, אנחנו גם נגיע לזה בעזרת השם יתברך. וואו, איזה שיר, אה? טוב, אני רוצה כאן בעצם באיזשהו מקום להתחיל לחתור לקראת סיום, אבל... אנחנו, אני רוצה באמת לחתור לקראת סיום, באמת היום הספקנו, אני חושב, המון, גם מילולות וגם מרויינים וסיפורים, ובאמת דברי תורה יפים, וגם אתם, שהשתתפתם איתנו מרחוק, ובאמת, תענוג רוחני להכניס כך את שבת קודש, שבעזרת השם בזכות מעשינו, להציל את השכינה הקדושה, כמו שאמרנו על...

את מה שאנחנו צריכים, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו יודעים רק שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע איך להטיב לנו, אנחנו נעשה את שלנו בשביל, בשבילו, בשביל השכינה הקדושה שנמצאת בגלות וצועקת, מה שצורחת, קשה לי, כואב לי, אני נמצאת בגלות. כך גם זעיר אנפין, מה שהביא הרב רבי יעקב אביו חצרה, קודשא בריך הוא שזועק מלמעלה והשכינה מלמטה וכולם ממש זעקות. אנחנו לא מבינים את זה, אני מדבר לעצמי, לא מבינים, לא נמצאים שם, אבל זה קיים, ולדעת שאנחנו יכולים לשמח אותם על ידי שנעשה לו רוח, נחת רוח לקדוש ברוך הוא, על ידי מעשים טובים, להיזהר ממעשים רעים, ונעשה את הכל בשמחה, ובעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יאיר לנו ונזכה בעזרת השם לכל הטוב, בעזרת השם יתברך. טוב, נשמת כל חי, אני רוצה אולי באמת לעבור יחד איתכם לשיר הזה, אולי נשמע אותו, בוא נראה שיש לנו אותו כאן עוד הפעם, ובעזרת השם יתברך כאן נחתום את המשדר, ולאחר מכן היום במהלך המשדר אנחנו נשמע את הרב דוד שלום נקי, אולי בשעה 5 נשמע את הרב דוד שלום נקי, והוא נשמע בעזרת השם על הלכות הדלקת נרות שבת קודש ומוזיקה ווקלית. נשתדל להשמיע אולי גם את השיר הזה של, שוב, את השיר נשמת כל חי. אני לא מוצא אותו עכשיו הרגע, אבל בעזרת השם יתברך, נשתדל להשמיע אותו אולי מיד לאחר מכן, כשנמצא אותו. טוב. השם הוא טוב, הכל משמיים ולטובה. אנחנו נצא לדרך עם אולי הטוב הטוב, ישראל סוסנה, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, תודה רבה לבורא עולם, לכל מי שעזר וסייע בתוכנית עכשיו, ובכלל שעוזר לערוץ, שהשם הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו, כל מי ששומע אותנו, כל עם ישראל באשר הם, שפע, ברכה והצלחה ברוחניות וגשמיות, נזכה ללמוד מאהרון מפנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, לעשות את רצון השם יתברך, בין כשקל, בין כשקשה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאיר לנו מטובו על כל עם ישראל. היו ברוכים, שבוע טוב, שבת שלום ומבורכת, ונזכה לכל הטוב, שבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, ובעזרת השם יתברך, בשמחה ובריקודים, עם ביאת גואל צדק, אמן ואמן. היו ברוכים, שבת שלום ומבורכת.

0: מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסייעתא דשמיא, מוריי ורבותיי היקרים, רבותינו אומרים, מרן החידה, בנו החידה כותב, לך לך, מה הרמז בדבר? אומר גימטריה, אברהם, לך לך. אברהם, א' ב' זה 3. ר' מ' זה 243. כן, אברהם, בלי ה', 243. לך לך זה 50, 50, 100. סך הכל 343. אברהם, לך לך זה 343. כמניין גשם. גשם, זה גם כן, 343. מה הרמז בגשם? אומר מרן החידה, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ברא גשם בעולם. מה המטרה של הגשם? המים האלה באים להצמיח. אתה זורע איזה גרעין אחד תחת האדמה, והגרעין הזה מתחיל להירקב. מה כבר יצא מהגרעין הזה? שום דבר לכאורה. והקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתענה כבוד הדרו, משיב הרוח ומוריד הגשם. עם ישראל פה אומרים משיב הרוח, בדגש, בשין, כמו שקראנו הפרשה, וישב אותם אברהם, וירד העית על הפגרים, אברהם אבינו הזיז אותם. וגם כן הקדוש ברוך הוא, וישב אותם, אז גם כן הקדוש ברוך הוא משיב את הרוח, כלומר מביא את הרוח. אז אנחנו מתפעלים הקדוש ברוך הוא שיביא רוח, יוריד גשם, והגשם הזה מחלחל בתוך האדמה, והגרעין מרכיב עוד יותר ועוד יותר, ופתאום דווקא מהגרעין הרקוב הזה, השתבח שמו לעד, יוצא לך ויוצא פרח, ויצא ציץ ויגמול שקדים. אתה מקבל איזה פמלות, השתבח שמו, איזה טעם. מאיפה זה הגיע? זה גרעין רקוב, זה כוח של המים. יש פה יהודי אחד, יש לו בגינה שלו 18 עצים. והוא אמר לי פעם, שיורד גשם, כמה שמחה יש לו. אמרתי לו, מה, אם לא יורד גשם, מה הבעיה? תיקח צינור, תעשה תשקה, מה הבעיה? אומר לי, אתה לא מבין. אתה יודע כמה ויטמינים יש בגשם? אומר, הגשם, כשהוא יורד ישירות על העצים, איזה ויטמינים? לעומת זאת, אומר, אם חס ושלום אין גשם, והוא צריך להשקות בעצמו, אומר, כמה וכמה הוא צריך לקנות כל מיני ויטמינים וכל מיני דברים, בשביל שהפירות יצאו טובים, וכולי היי ואולי. אבל הגשם הטבעי של הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, פלא ואפלא. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תדע לך, אתה צריך ללמוד מהגשם. אתה, אברהם, הולך, כמו שכותב הרמב״ם, מלכות עבודה זרה, שהיה אברהם, הולך מעיר לעיר וממלכה לממלכה, ממקום למקום, מחטט רגליו, כמו שהגמרא מסכת עירובין אומרת, והם תוקו לרגליך, יישא מדבר אותך. זה תמידי חכמים שמחטטים רגליהם, תוקו, מחטטים רגליהם ממקום למקום, עיר לעיר, כדי ללמד תורה לרבים. כמה הקדוש ברוך הוא יש לו שמחה בדבר הזה. לעומת זאת, אלה שלא מלמדים תורה את אחרים, הקדוש ברוך הוא לא שמח בהם. כך כתוב במקוד שמעוני, כתוב משפט קשה וחריף, כתוב שמה, בספר שופטים, בנביא שופטים, כתוב על פילגש בגבעה, שבעמונות הרבים מתו למעלה מ-70 אלף מישראל. 70 אלף. מלחמה הייתה בין כל שבטי ישראל, ובין שבט בנימין, מתו מאלו ומאלו 70 אלף ויותר. מפחיד, יהודים, שם ירחם כולם, עם ישראל. והיה ממש צער גדול. אז אומר שמה, מביא בשם תנא דבי אליהו, אומר, איך קרה דבר כזה? אומר, זה כביכול, אבל ככה כתוב, בעוון שהסנדרין לא הלכו וחיטטו רגליהם, יום אחד ללכיש, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים, היו צריכים ללכת ממקום למקום, וללמד תורה. איך שבט בנימין הגיעו לדיוטה התחתונה, עד כדי כך, להתנהג בצורה כזאת חריפה? כי לא היה להם מי שילמד אותם תורה, לא היה מי שייתן להם דברי תורה, דברי אלוקים חיים. אז ממילא בלי תורה, אדם יורד למטה, למטה, למטה. לכן, זה המדרש מלמד אותנו, שכביכול, מי גרם לכל זה? הסנדרין. סנדרין, רבותיי, של זמן השופטים, היו גדולי עולם. מי יכול לשער ולתאר, עוד לפני דור של הנביאים, לפני התנאים, לפני כולם, מי יכול להבין בכלל מי היו גדולי עולם האלה? בכל זאת, חז"ל הקדושים תלו את הסירחון כביכול בהם, שלמה הם לא הלכו לזכות הרבים, לזכות את אותם אנשים האלה שילמדו אותם תורה. ברגע שלא למדו תורה, אז כשאין תורה, אז חס ושלום, אדם בלי תורה לא שווה כלום. לכן, אברהם אבינו לא עשה ככה, היה מחטט רגליו. תראו, הרמב״ם כותב בהלכות עבודה זרה שאברהם אבינו היה מחטא את רגלה מעיר לעיר וכו', בא הראב"ד ומקשה על הרמב״ם, למה אתה מביא רק את אברהם? היה עוד כמה, שם ועבר, גם כן, היה להם בית מדרש, שם ועבר, כתוב בספר רזיאל המלאך, שחנוך, חנוך כתוב, היתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. כתוב, חנוך היה צדיק, רש"י מביא שהיה צדיק, אז בספר רזיאל המלאך כותב, שחנוך היה לו בית מדרש, והיה מלמד תורה. אז אם כן, הנה אתה רואה שם ועבר, הנה אתה רואה חנוך, כל הגדולי עולם האלה, לימדו תורה. אברהם אבינו עצמו, איפה למד תורה? גם כן אצל שם ועבר, גם אצל נוח, גם אצל שם ועבר. הרי אברהם אבינו, שנפטר נוח, אברהם אבינו בן כמה היה? בן נוח, בן 58. זה טוב לזכור, בן נוח הוא היה, אברהם היה בן נוח. נוח חי 950 שנה. בשנים האחרונות של נוח, 58 שנה האחרונות, אברהם אבינו ראה את נוח ולמד אצלו תורה, כי נמרוד היה מחפש אותו להרוג אותו. אז אברהם אבינו ברח מנמרוד, והיה תקופה ארוכה בביתו של נוח. זה כן, בן 900 שנה, בן 930, ישב, למד תורה אצל נוח. פלא ואפלא, השתבח שמו לעד. ולכן, אומר הכסף משנה, שאברהם אבינו, הוא לא עשה כמו נוח, כמו שם ועבר, כמו חנוך. נכון שהם לימדו תורה, אבל הם לימדו תורה מי שבא אליהם. מי שבא לבית המדרש, ברוך הבא. לא הלכו לאחרים כמו אברהם שהיה הולך, ממקומו, ממקום למקום, ללמד תורה את, את, את, את, לא היה עם ישראל עוד, אבל לתת אמונה, שיאמינו בקדוש ברוך הוא. לכן כותב הרמב״ם, אלפים מורבבות הכניס אברהם תחת כנפי השכינה. איפה אלפים מורבבות? מי זה? לזה אותם אנשים גויים, שלימד אותם מה זה אמונה בקדוש ברוך הוא. לכן כתוב במדרש, ואת הנפש אשר עשו בחרן. שואל רבי אלכסנדרי, אומר, מה? הנפש שעשו בחרן, הרי אפילו התקבצו כל באי עולם, לא יוכלו לעשות זבוב אחד, איתוש אחד. אתה אומר, הם עשו נפשות? איזה נפש הם עשו? אדם לא יכול לברוא נפשות. תעשה רובוט עד מחר, אבל אין נשמה, אין נפש. איך ייתכן אברהם אבינו עושה נפשות? אלא אומר המדרש, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגייר את הנשים. זה הנפש שהם עשו. לכן בא הרמה בדרכי משה, ואומר הרמה, רבי משה ישראליש, שהשכנזים קיבלו ראותיו, אומר לפי זה, יש מקום לומר שמי שגר, שהתגייר, גוי שהתגייר, אז הרי אנחנו מבחים בבקות השחר כל למוך את השם, שלא עשה אני גוי. אז כותב מרן הבית יוסף, שגוי שהתגייר, לא יכול לברך בברכת השחר, שלא עשה אני גוי. זה שקר, לא עשה אותך גוי, עשה אותך גוי. איך אגיד? לכן יש אומרים שמה יברך? שעשה אני ישראל. ברוך את השם, שעשה אני ישראל. אומר, גם זה לא. למה? שעשה אני ישראל? זה לא נכון. למה? מי עשה אותך ישראל? הקדוש ברוך הוא עשה אותך ישראל? לא. אתה, שאתה חזרת בתשובה, שהתגיירת, אז אתה עשית. זה בחירה. יש חיינה נוכלית לתת לך את החיים, והטוב והמוות והרע. הוא בחר להתגייר. הוא לא חייב להתגייר. הוא לא צריך להתגייר. אבל אם הוא רוצה להתגייר, נפשו חשקה כל כך. זה בחירה שלו. אז זה לא נכון לומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שעשה אני ישראל. לא, אתם יכולו לעשה אותך ישראל, אתה עשת את עצמך ישראל. לכן, לפי מרן לבית יוסף, לא יברך. לא, שום דבר, ספק בחוד להקל, לא יברך. הוא ידלג על הבחר אותי. אבל הרמה כותב, שיברך, שכן יברך, שעשה אני ישראל. למה? הוא אומר, כתוב, ואת הנפש, שעשו בחרם, הנה אתה רואה, שיש שייך נפשות. לכן, בכל אופן, ההלכה אנחנו לא מברכים, תספק בחוד להקל. אבל זה שראינו שאברהם אבינו היה מגייר את האנשים, זה נקרא שהוא עשה נפשות. כל המלמד בין חברו תורה, כאילו ילדו, כל המלמד בין עם הארץ תורה. אדם שיש חבר שלו, לא זכה מסכן ללמוד תורה, אז הוא לא יודע ללמד תורה את הבן שלו. פעם, בזמנם, לא היה כמו היום. היום יש לך תלמוד תורה, אתה שולח את הבן שלך, היה מורה מלמד. פעם לא היה ככה, שם רחם. פעם, כל אחד היה צריך ללמד את הבן שלו לבד. אז לא שיש איזה חכם אחד שנותנים לו כמה שקלים והוא מלמד כמה ילדים, אבל הוא יודע, קרא לאבא, הוא היה צריך, ושיננתם בבניך, ולמדתם אותם את בניכם, לדבר בם, שזה היו כאלה הרבה ילדים שמסכנים, לא היה להם. בא אדם שהוא יודע ללמוד ולוקח את הבן של זה העם הארץ, שהוא לא מלמד את הבן של התורה, לוקח אותו ומלמד אותו תורה. אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה נחשב בשבילי, כאילו אתה ילדת אותו, זה הבן שלך. בגמרא במציאה כתוב גם יותר מזה, שהוא זוכה, זה שמלמד את בן חברו תורה, זוכה במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. זה הרגעה גבוהה. הוא במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך. ואם הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא מבטלו, שנאמר, ואם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. הוא הוציא יקר מזולל, יקר זה התורה. מזולל, מסכן הילד הזה, לא יודע כלום. אתה עושה אותו יקר, שבעיקרים טוב לתורת פיך מאלפי זהב וכסף. אז איזה שכר יש לך? אז הקדוש ברוך הוא נותן לך צ'ופר. מה הפלוס חוץ מכל השכר? מה שהקדוש ברוך הוא גוזר, אתה יכול לבטל בתפילה שלך, בתורה שלך. למה? כי אתה מלמד גם את הבני עם הארץ צורך. תאום הזה כוח להוציא יקר מזולל, פלא ואפלא. בזוהר הקדוש כתוב, מה זה כפי תהיה, מה זה כפי? זה פלא פלאות, כך אומר הזוהר. בגמרא כתוב שאפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא מבטלו. הוא מבטל את הגזרה. אבל בא הזוהר הקדוש ואומר יותר מזה. אדם שזוכה ללמד תורה, אומר כפי תהיה, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, ברא אותו גולם מן האדמה. מה כתוב אחר כך? ויפח באפיו נשמת חיים. מאיפה נופחים? מהפה. אז הקדוש ברוך הוא נפח באפיו של האדם הראשון, והיא האדם לנפש חיה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לקח את הגוש העפר הזה, נפח בו, עשה אותו בן אדם, עשה אותו נפש חיה, נשמה. אומר הזוהר הקדוש, מי שזוכה להוציא יקר מזולל, יש לו כוח להחיות מתים, כמו הפה של הקדוש ברוך הוא. אתה שומע מה זה? כפי דיה. איזה פה? כמו הפה שהקדוש ברוך הוא יחיה את אדם הראשון, ככה האדם זוכה בזה שהוא מוציא יקר מזולל. תראו מה זה העוצמה האדירה של זיכוי הרבים. היה בזמנו סיפור מפורסם, שעשה רעש בכל העולם. היה אחד התלמידים המקורבים מאוד מאוד מאוד של הרב אובן אלבז, השם ישמרו, ראש שבט אור החיים, אחד בחור בשם אדרי, קראו לו, הכיר אותו בירושלים, והוא היה בר מינן, פתאום חלה, וממש מרגע לרגע תתתה ניתוח, היה בריא לפני כן, ניתוח, הסתבך הניתוח, נהיה בלגן, חשבו ניתוח של שעה קלה, הסתבך, נהיה בלגן, פתאום פרחה נשמתו, מת, ונהיה בלגן. הכל בהפתעה, הודיעו למשפחה שלו, ונהיה רעש גדול. הלכו, עשו מודעות, מודעות של אבל, הלוויה תתקיים בזה וזה, ושמו אותו בחדר קירור. בינתיים הלכו להודיע לרב אלבז, אמר, לא יכול להיות דבר כזה, אין דבר כזה. זה לא יתכן, לא, אמרו, כבוד הרב, מה, זה בחדר קירור. בא הרב אלבז, התפעל עליו, פתאום משתבח שלו הקדוש ברוך הוא. מחדר קירור הבן אדם מתעורר. זה סיפור ארוך שהוא מספר אותו, זה, הוא מראה את המודעה, הוא מראה את המודעה של האבל שעשו לו כבר, והכל זה פלא פלאות, השתבח שמו לעד. תראו מה זה כוח של אם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. לכן יש בתז, רבנו התז, תז, תורי זהב על, על השולחן ארוך, יש מגן אברהם ותז, תז, רבי דוד הלוי סגל. אתם יודעים, התז, רבי דוד הלוי, היה חתנו של הבח. הבח זה הבית חדש, חיבר על הטור, הוא עשה חיבור על הטור, על הטור יש בית יוסף ויש בית חדש. רבי יואל הלוי סירקיש, זה הבח, והבית יוסף זה רבינו יוסף קארו שקיבלנו הוראותיו. על השולחן ארוך יש ברוחיים, יש מגן אברהם ויש תז. התז זה רבי דוד הלוי סגל, שהוא היה חתנו של הבח, רבי יואל הלוי סירקיש. איך הוא נהיה חתן שלו? סיפור מעניין. איך הוא נהיה חתן שלו? הוא היה תלמיד שלו, בחור צעיר, בן 16-17, ברוך השם, הם מתחתנים פעם מוקדם, לא כמו היום בעבונות הרבים, מתמהמהים, חבל, חבל. ההתמהמהות הזאת היא כמה גורמת, רק דברים לא טובים. שום דבר טוב לא יוצא מזה, תדעו מזה. תדעו לכם, כמה שיותר מהר, אדם צריך לחתן את הילדים שלו, עוד שערות שלהם, צעיר לימים, להתחתן, קדושה, טהרה, יראת שמיים. והנה, מוריי ורבותיי, לא סתם חז"ל אמרו בגמרא ובהמות ס"ג, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא חומה. יש שורה שלמה בלי הרבה דברים, בלי תורה, בלי, בלי, בלי, בלי. אבל זה בלי חומה. למה חומה? החומה שומר על העיר. חומה שומרת על העיר, נכון? שלא יכנסו אויבים. האישה היא שומרת על האדם. ברגע שאין לו אישה, זה פרפר, זה גיני גינם, השם אצלנו. ברגע שיש לו אישה, היא שומרת עליו. נקבה תסובב גבר, אומר הנביא. לכן, כמה צריך אדם להיזהר, להשתדל, כמה שיותר מהר לחתן את עצמו, אם לא יתחתן, ואת בניו כמה שיותר מהר. לענייננו, רבי דוד הלוי סגל התז, למד תלמיד אצל הבח. והנה יום אחד הם לומדים. והבח שאל אותם שאלה. איזה מילה הכי הכי ארוכה בתנ"ך, מכל התנ"ך, איזה מילה הכי ארוכה? כל אחד, הם יודעים תנ"ך, הם תמיד החיים גדולים, כל אחד ניסה מפה, משם, משם, משם. לא, לא מצאו מילה הכי הכי ארוכה. אז זה אמר לרבח, עד שאתם מפלפלים, אני אקרא לבת שלי. הייתה לו בת שעירה, בת 13-14, אמר היא בקיאה בכל התנ"ך, אני אשאל אותה. קרא לבת שלו, ביתי ברגע, כן הבא? איפה, איזה מילה הכי ארוכה בכל התנ"ך, תגידי לי? ישר שלפה לו, מגילת אסתר, והחשדרפנים, והחשדרפנים והפחות. ישר שלפה את זה, גילה חריאת והלכה. טוב, אז הבא התלהב, שהבת שלו ככה עונה, שולפת מיד, אז הבא התחיל לשבח את הבת שלו, הבת שלי, איזה בת חכמה, יושבת, ופעם לא היה בית ספר בית יעקב. אז היא מנצלת הזמן, קורא, נח, דברים. זה הבת שלי, בת חכמה, יפה כלבנה ברק החמה. ככה היה אמר עליה, יפה כלבנה ברק החמה. אז בא תז, רבי דוד הלוי, תלמיד שלו. אמר לו, הרב, אני חושב שהגיע הזמן לקדש את הלבנה. אתה קורא לבת שלך לבנה, יפה כלבנה. נראה לי שהגיע הזמן לקדש את הלבנה, יעני, קידוש לבנה, ברכת הלבנה. הגיע הזמן לעשות חופה וקידושין. אמר לו, הבח, יפה כיוונת. באותו יום עשו תנאים. עשו וורט, באותו יום, אחרי כמה ימים, החתונה, החודש הזה, עשו חתונה. התחתן בדוד הלוי סגן, היא החתנות של הרב שלו, של הבח. והנה, עשו תנאים. מה עשו בתנאים? רבי דוד, אתה אז היה מסכן עני, לא היה לו כסף. אז הוא עשה תנאי עם חמיב, כדי שהוא יוכל ללמוד תורה בשום הדעת. ויהיה כל הזמן הבטן שלו מקרקרת, שנפתחה ישיבת חזון עובדיה לפני 31 שנה. אנחנו זכינו ללמוד שם מההתחלה, ומרן, קודש הקודשים, רבנו עובדיה, הגיע לשם. אז מרן היה מגיע אלינו כל שבוע לישיבה, ותן לנו שיעור. אז מרן ביום הראשון שנפתחה הישיבה הגיע יחד עם רעייתו הרבנית מרגלית, שניהם הגיעו ביחד ברכב עם ספר תורה, היה לנו ספר תורה של מרן. והגיעו ספר תורה, והרבניתי חלקה טופי לבחורים, ככה הביאה לי לחלק טופי לבחורים, הביאה לרב יצחק, לרב הראשי, לרב הראשי הביא לי לחלק לבחורים מיד של הרבנית. בקיצור, מרן הגיע לישיבה, ומסר שיעור על מסכת גיטין, אז למדנו, מסר שיעור על הדף הראשון, מסכת גיטין, הערבית וכו', ובא מרן לצאת. כשמרן יצא, אז הרב יצחק, הרב הראשי של היום, כן? הוא ראש השיבה היה, אז הוא אמר, אבא, בוא תראה את החדר אוכל. זה בדיוק ביציאה, בוא תראה את החדר אוכל. אז מרן נכנס לחדר אוכל, זה היה ארוחת ערב הראשונה של הישיבה, ארוחה הראשונה. כל השולחנות היו ערוכים ככה יפה, היינו איזה 40 בחורים. כל השולחנות ערוכים יפה, סידרו אותם ככה, אתה יודע, צלחת, כפית, מזלג, כמו באיזה אולם, וסלטים, דברים, היה שהיה שפע גדול. אז מרן ראה את זה, נהנה מאוד, אמר לבן שלו, אמר לו, תן להם לאכול טוב, לישון טוב, תוכל לטבוע מהם טוב. כשאדם אוכל טוב, ישן טוב, יש לו יישוב הדעת. אם אדם, הבטן שלו מקרקרת, הוא לא אוכל טוב מסכן, הוא לא אוכל, אין לו יישוב הדעת, הוא רוצה ללמוד תורה, ללמוד גמרא, בית יוסף, לפעמים להבין את הדברים, הראש שלו לא מיושב. אז בקיצור, התז, רצה גם כן שהראש שלו יהיה מיושב, אבל הוא עני מסכן. עשה תנאי עם חמיב, מה התנאי? שחמיב דואג לו כל יום מארוחת צהריים, מנת בשר, כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה. זה שם שמיים, כמה אתה היה קודש קודשים, היו גדולי עולם אלה. טוב, הסכים, חמיב הסכים. ועשו תנאי, ועשו חתונה והכל. וכך היה חמיב הבח, כל יום מביא לו מנה של בשר, שער לו מנה של בשר כל יום, כדי שיוכל ללמוד תורה ביישוב הדעת. לימים מסכן הבח, גם הוא היה ככה, כן, מסכן, היה לו פרנסה כל כך מידע, מה? היה קשה לו כבר להביא מנת בשר. אז הוא ירד דרגה, עם בשר ירד לכבנים, לעופות, לכנפיים, משהו ככה יותר זול. הבח, אתה אז ראה את זה, מה זה? אנחנו סיכמנו בשר, טבע אותו לדין תורה. שמעו אותו? טבע אותו לדין תורה. עוד מעט נראה למה טבע אותו, אני רואה אתם מתפלים, חכו חכו. טבע אותו לדין תורה. למה? אתה סיכמת איתי בשר, טבע אותו לדין תורה. וכבוד הרב, אתה התחייבת בשר, מה אתה מביא לי זה? והדיינים פסקו לטובת הבח, שגם עוף בלשון זה, זה נקרא בשר. בקיצור, מצאו לו איזה סמך, ובסדר, אתה לא, הוא פטור. מה שהוא נותן לך, תגיד תודה רבה. אחר כך שאלו את התז, רבנו, כבודו, מגדולי הדור, איך ייתכן שכבודו טבע את חמיב בשביל בשר? אמר להם, אתם מתפלים, אני אענה לכם. אמר להם, אני אגיד לכם. למה אני סיכמתי עם חמי שיתן לי בשר כל יום? כדי שיהיה לי שוב הדעת ללמוד תורה, שיהיה לי כוח ללמוד תורה. כשהוא התחיל לתת לי דברים פשוטים יותר, הרגשתי שאני, הכוחות שלי נהיים יותר חלשים. ההתמדה שלי, השקידה שלי, היישוב הדעת שלי בתורה נהיה קצת פחות. ממילא החידושים לא נהיו לי חידושים כמו לפני כן, אני הראש שלי קצת לא במקום עכשיו. אז לכן, פחדתי שיהיה עליו תביעה בשמיים. בשמיים חס ושלום יצבעו את הבח. תראה מה זה, אתה התחייבת לחתן שלך לתת לו מנת בשר כל יום באוכל הזה, היה לו כוח לחדש וללמוד והכל. ברגע שאתה לא נותן לו את זה, אין לו כוח מסכן, אז הוא נחלש. אז חס ושלום יצבעו את חמי על מה? על ביטול תורה. לכן, בכוונה אני עשיתי ככה, ידעתי שהוא לא חייב לתת לי. כדי שבדין של מטה יפסקו פה בעולם הזה שהוא פטור, אז גם בדין של מעלה יסכימו על זה, וככה לא תהיה עליו שום תביעה. היית אמר, אתה אומר, כל עשיתי לי שום שמיים, לא תחשדו בי שאני מתלהב לאכול בשר. מה זה, משפחת הבלעי? שמה אני אומר, משפחת הבלעי? לא, התז קודש קודשים, התז. מסופר על התז, פעם אחת הייתה אישה אחת, שהבן שלה היה ממש כפסע בינו לבין המוות, ממש מצב מסוכן ביותר. בן תינוק קטן, וממש בצער שלה, דווקא מהר בביתו של התז נכנסה, כבוד הרב, וככה מזה, והילד הולך למות. הרב רחם עליה מאוד, אמר, בונו של עולם, התוספות הזה שעכשיו אני אעסק בו, העמל הזה שאני אגיע להבין את התוספות הזה, אני נותן אותו במתנה לתינוק הזה. רק אמר את זה התז, השתבח שמה הקדוש ברוך הוא, תחיית המתים. הבן הזה התחיל להרגיש טוב, לאט לאט, זהו, חזר לאיתנו. זה מה זה כוח של התורה של התז, העמל של התורה של התז, זה פלא, פלא ואפלא. וזה התז, כמו שאמרנו, קודש קודשים. כל כמתו הייתה לשם שמיים, כדי שיוכל ללמוד טוב, בהתמדה, בשקידה. הוא זכה לחבר ספרים, הרבה ספרים, על השולחן ערוך בעיקר, ועל התורה, יש לו דברי דוד, על התורה, דברים חידושים נפלאים ביותר. וזה, כמו שאמרנו, זה רבנו התז. לכן, זה הכוח, רבותיי, שהזכרנו בתחילת הדברים, שאדם זוכה ללמד תורה לאחרים. ההשפעה שלו הרבה יותר גדול. לכן אברהם אבינו, כמה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שמח בו. תראו, אברהם אבינו הוא היחיד שנקרא אברהם אוהבי. אוהבי. אברהם אוהבי, כך כתוב בנביא. למה כותב הרמב״ם? הרמב״ם כותב בספר המצוות, מצוות עשה ג' שם זה מצווה, ואהבת את השם אלוהיך. מצוות עשה מהתורה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. נכון? קראנו עכשיו בקריאת שמע. ואהבת את השם אלוהיך, יש מצוות עשה לאהוב את השם. אז אומר הרמב״ם, מה זה אהבת השם? מה זה נמדד? אומר, זה משל לאדם שאוהב את החבר שלו. איש אחד אוהב את החבר שלו. החבר שלו אוהב אותו מאוד. אז מה הוא עושה? כשהוא אוהב אותו, הוא מפרסם את שמו ברבים. כל הזדמנות שיש לו, אומר, תראי איזה חבר יש לי, איזה חבר טוב, איזה נחמד למראה, וטוב למאכל. איזה בחור טוב, איזה אדם, איש חסד, ערב פעלים, איזה קובע עתים לתורה. שבח אותו בכל פינה ובכל זווית. אם הוא שומע מישהו שקצת עושה עליו קושיות, מה הוא עושה? מה פתאום אתם לא מכירים אותו, אני אזמין לכם, זה מסנגר עליו. זה טבע של אדם שאוהב מישהו, מסנגר עליו בכל פינה ובכל זווית, פרסם אותו. אומר הרמב״ם, להבדיל, קדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. אם אנחנו אוהבים אותו, כמה צריכים לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא ברבים? כמה צריכים לפרסם, להרבות עליו רעים? חברי, למען החי ורעי. מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא. בענבה שלו מה אומר? למען החי, הוא קורא לנו אחים, רעי, אנחנו אחים שלו, רעים שלו. איך אפשר? אבל ככה הקדוש ברוך הוא אומר, רעך ורע אביך, אל תעזוב. מי זה רעך? הקדוש ברוך הוא קורא לעצמו חבר שלנו. הוא קורא, אני חבר שלכם ורע אביך. מי זה רע אביך? אני חבר של אבא שלכם. מי זה אבא שלכם? אברהם אבינו, אני חבר שלו. אל תעזבו אותי. אני חבר של אבא שלכם ושלכם. כדאי לכם. תשקיעו. היה אחד, השם יסלח לו, החזיר אותו בתשובה, לפני 30 שנה, יותר. עשה למרן דברים לא טובים. אבא שלו, של אותו אחד, היה אוהב את מרן פלא ואפלא. ממש היה אוהב את מרן מאוד מאוד. אבל הבן שלו, עשה, מסכן, השם יחזיר אותו בתשובה. עשה בעיות למרן, וכל מיני דברים, השם ירחם. יום אחד מרן ראה אותו ככה, באקראי, ראה אותו באיזה מקום. ישר מרן שלף לו את הפסוק, רעך ורע אביך, אל תעזוב. אני רמז לו בעדינות, אל תתנהג כמו שאתה מתנהג. אני הייתי חבר של אבא שלך שנים רבות, חבל שאתה תעזוב גם, שתעזוב אותי. היה מסכנים, היה הרבה יצר הרע לכל מיני אנשים. כל פנים, זה שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, רואה שאנחנו מביאים לו עוד חברים, עוד מכרים, לכן כמה זה חשוב, שאדם ברוך השם זוכה לבוא לשיעורי תורה, אשריו שחלקו. אבל במה זה נמדד אהבת השם? שאתה זוכה להביא עוד חבר לשיעור תורה, עוד מכר, עוד יהודי, עוד... זה מראה כמה יש לך אהבת השם. איך נמדד את אהבת השם, אומר הרמב״ם? שאנחנו מרבים לו רעים, מרבים לו חברים. איך אנחנו מרבים לו? שעושים לו עוד אהבים, כמו שיש איזה אדמור, יש לו חסידים. נגיד, דוגמה, רב יורם, עליו השלום, קודש קודשים, נכון? עכשיו יש לו חסידים, כמו יובל, כמו ישראל, כמו הרבה. עכשיו, מה הם אוהבים? שיהיה עוד חסידים, מגבירים את זה. למה? ככה זה. יש לנו רב כזה גדול, מה? בואו תראי מזה הרב שלנו, בואו תראי, תהיה חסיד שלו גם אתה. ככה זה. אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא לא כל שכן, ודאי. לכן אנחנו כמה צריכים להרבות חסידים לבורא עולם. אתה רואה אנשים, הרמב״ם כותב, אתה רואה אנשים שחלים, שני שחלים. טפשים, טמבלים, מסכנים, לא יודעים מה זה תורה, לא יודעים מה זה מצוות, לא יודעים מה זה תפילה, מה זה תפילים, לא יודעים מסכנים, באמת, עמי ארצות, לא יודעים. מה אתה עושה? קריב אותם, מביא אותם, תביא אותם, תדעו לכם, להביא מאדם לשיעור תורה, זה המפתח לכל הישועות. כשאתה זוכה להביא אדם לשיעור תורה, משם ועלה, הדרך כבר יותר קצרה. כשברגע שאדם מתמיד, לא אחת פעמים, מתמיד לבוא לשיעור תורה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, לאט לאט השתבח שם הקדוש ברוך הוא, הוא מתיישר. האדם הזה מתיישר, בפרט שאתה מביא אותו לשיעור תורה, לא של גמרא, לא של גמרא רבותיי, לא של גמרא, לא, זה טעות. כך מרן היה אומר, יש תשובה שלמה, מרן כתב ביחווה דעת. אדם שלומד גמרא כל יום, דף יומי, אבל הוא לא לומד הלכות, לא לומד הלכה למעשה, לא יודע הלכות שבת, לא יודע הלכות תפילה, עוד מעט חנוכה בעזרת השם, עוד חודש ושבוע, חנוכה. בעזרת השם יתברך, צריך ללמוד ללכות חנוכה עוד מעט. הוא לא יודע, הוא זוכר מהגן שמדליקים חנוכיה, חזק וברוך. הוא יודע, שמונה נרות, הוא יודע לקרוא בסידור את הברכות, עשה ניסים, שחיינו, חזק וברוך. אבל יש מלא פרטים בהלכות, כמה חילוקים, מה הדין אדם נסע, מה הדין אדם נוסע מוקדם, חוזר מאוחר, אשתו תברך, הוא יברך. עדיף שברך שהוא חוזר, כל מיני פרטים בהלכה, ללכות שבת, בכלל, הררים את אלוהים בסערה, אומרת הגמרא במסכת חגיגה. אתה יודע מה זה? הררים, שערים, הרים גבוהים, תלויים בסערה. ללכות שבת זה הרים גבוהים. מאיפה לומדים אותם? זה סערה מהתורה. איפה? למה נשמחה פרשת המשכן, בפרשת שבת, פרשת ויקל, משה רבנו, סך הכל שלושה פסוקים, ויקל משה את כל בני ישראל, שש עדיין תעשה מלאכה, ומשהו תשבות, שלושה פסוקים מדברים על השבת, לא יותר. ואחרי זה, מתחילה כל הפרשה על המשכן. למה נשמחה הפרשת מלאכת המשכן לשבת? ואגיד לך, כל המלאכות שהיו במשכן, אסורות בשבת, תל מלאכות, נכון? יש 39 אבות מלאכות, החורש והזורע והקוצר וכו'. מאיפה למדנו את כל זה? מהסמיכות. ואללה, כמו זה סמיכות? זה פסערה קטנה, זה כתוב ליד זה, יאללה מזה, טילים של טילים של הררים, מסכתות וקושיות וראשונים ואחרונים ומחלוקות. על מה? כי זה נסמך בתורה. הבנת? זה נקרא הררים, תלויים בסערה באיזה סמך אחד קטן בתורה. השתבח שמה הקדוש ברוך הוא. אז כמה הלכות שבת רבות ההלכות. השתבח שמה הקדוש ברוך הוא. מה אתה עושה? מביא את היהודי הזה לשיעור תורה. שומע עוד הלכה, עוד הלכה. בזמנו שהיינו גרים בביתר, היה יהודי אחד. מסכן, לא זכה לקבוע טיב לתורה. היה עובד בביטחון שם, וכולו ככה, אתה יודע, כל מיני ביפירים, אקדח מפה, וזה מכשירים מפה, כולו ככה, אתה יודע, מנופח בעניינים. אז היום אחד תפסתי אותנו, תגיד לי אתה, למה, מה איתך שיעור תורה, מתי? אתה חייב לקבוע טיב לתורה, קבעת טיב לתורה, שואלים את האדם, מה תענה? הוא אומר לי, מה אני אעשה? אני עובד כולל עד שעה 12, אני ב-12 בא לבית רק. אני כל היום בביטחון, בביטחון. אמרתי לו, בביטחון, צריך ביטחון רוחני קודם כל. אמרתי לו, טוב, אתה יודע מה? אם חולת הלכות, שבת. יש לנו נץ כל שבת, אתה תבוא לנץ, ואחרי זה יש שעתיים פלוס שיעור. יש קידוש, לא עושים צהוב חס שלום, לא צערים את הציבור. עושים קידוש, יש בורי כסים, דברים טובים. אחרי שאוכלים איזה כמה דקות, עכשיו שעתיים שיעור. אומר לי, זה אני אבוא בשמחה רבה. באמת, התחיל לבוא לשיעורי תורה, כל שבת, רק בנץ. היה רגע רחוק, היה מגיע בנץ כל שבת ומתפלל איתנו ואחר כך שיעור תורה עד 10:30, שרב אשר חלקו. ויום אחד הוא אומר לי, תדע לך, אומר הרב, אני עכשיו בזכות השיעורים האלה נהייתי הרב בבית. אמרתי לו, מה זה נהיית ערב בבית? מה פירוש? תסביר לי. אומר לי, תראה, אני אסביר לך, עד היום, אומר, עד היום, אשתי הייתה מגיע ערב פסח, אשתי מתקשרת לרב, כבוד הרב, איך מכשירים מקורגל? הלאה, אחרי שגומרת, רב אחר, איך מכשירים שיש? גומרת, איך מכשירים תנור? איך מכשירים גז? אני לא הייתי כלום בבית, כי לא הייתי יודע כלום. אומר, היום, איש כל דבר שואלת אותי, למה אני בא לשיעורים, אני לומד איך מכשירים תנור, מיקרוגל, שיש, זה מקפיא דברים, היום אני ערב בבית, איך? הוא שמח, שמעת מוטי, הוא שמח שהוא נהיה ערב בבית, צודק, ככה צריך, כל אדם להיות ערב של הבית שלו, אבל איך יהיה ערב של הבית שלו, אה? אדם, איך יהיה ערב של הבית שלו? אם לא ילמד, קוקוריקו, איפה הוא ילמד אותו? בחלומות הלילה ילמדו אותו? אז שאדם בא לשיעור התורה, לומד ללכות שבת, הנה השבת, שאלו אותנו בבית, ליל שבת, עשו חמין, צ'ון, צ'ונט, עשו חמין, ופתאום הרבנית רואה שמה, בלילה, שעה מאוחרת, המים, ירדו, ירדו, ירדו המים, מה זה נהיה ככה, חצי, מה זה, עד הבוקר, עד שבע, 11, יבוא מהתפילה, מהשיעור, מוטי, לא יישאר חמין, זה שרוף, אז מה נעשה עכשיו? לא צריך להסתבך. להוסיף מים חמים, אסור להוסיף מים חמים, לדעת מרן השולחן ערוך אסור להוסיף, אבל יש פתרון כן להוסיף, יש כמה פתרונות, אבל הפתרון הפשוט שעשינו אותו, לוקחים את ה... צריך שניים שיעזרו אחד לשני, לוקחים את הסיר כמו שהוא, סיר רותח, כלי ראשון, שמים אותו, יש לנו מחם חשמלי, לא תמי ארבע ולא תמי חמש, עם זה אי אפשר לעשות עם תמי חמש, צריך רק עם מחם פשוט, מחם חשמלי רגיל שיש לו ברז, את הפיה הזאת, אתה שם את הסיר, שמנו את הסיר, הגבהנו את הסיר, עד הפייה ממש של המחם. כשנוגע הפייה של המחם, נגיד, באיזה תפוח אדמה, באיזה משהו. אם אין, זה למטה, תעלה את התפוח אדמה, תעשה אותו למעלה למעלה, ואז הוא נוגע הפייה של הברז, נוגע בדיוק בתפוח אדמה, תוך כדי שהוא נוגע ממש, אתה פותח את הברז, אז המים הם מכלי ראשון לכלי ראשון. אם אני אעשה את זה באוויר, אני אשים את הסיר למטה, והמים ירדו ככה, זה אסור. למה? באוויר, כותב מרן השולחן ערוך, זה מתקרר. כמו שזה מתקרר באוויר, זה יש לזה דין של עירוי בכלי ראשון. עירוי בכלי ראשון, מעיקר הדין הוא לא משל, רק כדי קליפה. אבל אחר כך הוא יורד לתוך הכלי ראשון הסיר, הוא נהפך להיות כלי ראשון, יש לו דין של מבשל. אז יש בזה מחלוקת אם זה מותר, ומרן השולחן ערוך כותב שאסור לעשות. יש למחות, כותב מרן, בצורה חריפה. יש למחות ביד המקילים להטמין, היו בזמנה, אולי הגז, היו מטמינים מים חמים, מרתחים מים. ומתנו בפנים, היו, היו מרתחים מים, והיו שמים את זה ככה, מכסים את זה טוב טוב שישאר חם, ואז אם החמין הולך לשרף, שופכים מהקומקום של המים, הפינג'ן, הקומקום לתוך הסיר, וכותב מרן השולחן ערוך, זה דבר כזה אסור, אשכנזים מקילים בזה. אבל לדעת מרן זה אסור, למה באוויר זה מתקרר, ואז זה נהיה, יש בזה חשש של איסור מבשל. לכן, כותב הרב, כשאתה שם את זה, לא באוויר, אלא ממש סמוך, אז זה מכלי ראשון לכלי ראשון, אין סיבה לאסור. וככה עשינו, שמנו את זה, כמובן אחר כך צריך לנקות את הפייה. למה בבוקר הילדים קמים, הבנות, הבנים הולכים לזה את הכנסת, בנץ, אבל הבנות קמות, אותו נס קפה, רוצים משהו, עם חלב, אז אי אפשר ככה. אתה לוקח איזה טישו אחד קטן, משפשף את כל האזור שם של הפייה, נכנס איזה טיפה רוטב או משהו, לא אמור להיכנס, כי אתה נוגע רק בתפוח אדמה, תפוח אדמה הוא יבש, מקסימום מתחלך טיפה, אז אתה מנקה את זה טוב טוב, תפתח טיפה את המים החמים, יעשה לו איזה עירוי, איזה עגלה קטנה, וזהו, וחזר כה ברוך, וזה הכל בסדר. ואז שמים את זה כמו שהוא ככה, עם המים שאוספת כמה שאתה רוצה, שם את זה על הפלטה בחזרה, עד הבוקר באנו, השתבח שם הולעד, חמין שלא שמעתן אוזן מעולם. לקיים מה שנאמר בקריאת על שבת, עונג. ודאי, אספר לכם סיפור. אתם נראה לי אוהבים סיפורים, אספר לכם סיפור. אתה שומע, היה פעם בנשחי, בנשחי קודש קודשים. מספר, בנשחי מספר, היו שני שכנים. שני שכנים, אנשים טובים, ראובן ושמעון. והנה, ראובן ושמעון. ראובן היה גר בקומה למטה, שמעון בקומה למעלה. ואז, שמעון כל פעם עולה לקומה למעלה, הוא עובר דרך הבית של ראובן, כל פעם הוא נושם עמוק, איזה ריח של חמין, איזה ריח השתבח שמולד, איזה חמין זה, אולי מאיפה שמעון מכין כזה, איפה ראובן מכין כזה חמין משובח, מה זה ככה, וכמה שאני מכין חמין, אבל לא כמו עד כדי כך כזה. אשתי מכינה טוב, אבל לא ככה. וכל פעם הולך להתעלף, זה השכן המעלה, הולך להתעלף, תראה איזה חמין זה מכין. איזה ריחות, כל פעם יוצא לו הנשמה שלו, הוא חוזר מהתפילה, הוא עולה לבית בלי חשק. למה? אשתו לא מכינה חמין כזה, והוא רואה מה השכן שלו אוכל. אבל זה השכן למטה, אף פעם לא אמר לו, בכבוד, כבודו יעלה ויבוא ויגיע ויראה ויוכל. לא אמר לו, לא נעים לו, אגיד לו, אני רוצה לבוא אליך. יום אחד, הוא ירד משעה שעה בוקר לתפילה, מריח ריח של חמין, אמר, היום אני לא מבטר. אני חייב לטעום מהחמין הזה. אז איך אני אעשה? הטעם מהחמין זכור. אז מה אני אעשה? אלו רעיון. אחרי התפילה הרבה, השכן, אני אומר, תשמע, תראה, אנחנו שכנים כבר 30 שנה גרים אחד עד השני. אף פעם לא אכלנו ביחד. בוא, תאמין לי, בוא תבוא אצלי, תעלה לקומה השנייה למעלה, נוכל ביחד, תביא את הסיר שלך, אני אביא את הסיר שלי, נוכל ביחד, עשה לכמות שבת, שבת אחים, גם יחד, למה לא? אמר לו, בטח, למה לא? אני בשמחה רבה. אין בעיה, הלך מהר הביתה, אמר לי, אשתו, תשמעי, השכן מזמין אותנו, למה לא, נבוא. אמר לו, אין בעיה, לקחו את החמין, החלות, הדברים, יאללה, עלו למעלה, ויש, הנים אותו מנעים, שבת אחים גם יחד. עשו קידוש, נטילת ידיים, ועכשיו הגיע העת. הגיע הזמן, כל אחד מוציא את הקערה שלו, שם על השולחן, איזה, ההוא הזה הלך להתעלף, סוף סוף הגיע, הנה, זה הוחקה לרגע הזה, איזה ריח של חמין. אז כל אחד כמובן אומר לשני, בכבוד, אומר לו בכבוד, זוכל משני, משני, ההוא, בכבוד, יאללה, התחיל לבלע. איזה טעם, הלך להתעלף, באמת, כל תפוח אדמה, האורז של החמין, האורז של הסקית של החמין, משהו בקיצור, מיוחד במינו. זה אחרי שאכל וסבע ודשן. אמרו לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה החמין שלך כזה משובח? תראה, גם אנחנו מכינים חמין בבית. פחות או יותר אותו רעיון. פה יש שועית, פה יש שועית, פה יש חומוס, פה יש זה, פה יש בשר. למה שלך כזה טעים? לא כמו שלי. למה? תגיד לי למה. אמרו לו, אני אסביר לך את ההבדל ביני לבינך. הוא אומר, אצלך, מי מכין חמין? הוא אומר, אצלי מי מכין? אמר, אני ברוך השם עשיר. יש לי משרתים, אומר המשרתים שלך, הם אכפת להם מהשבת, הם אכפת להם מהעבודה שלהם. הם מקלפים את הפוח אדמה, אומרים לכבוד שבת, הם שמים קורקום, אומרים לכבוד שבת, שום דבר, שמים, שמים, שמים, שמים, יאללה, נקח חמין. אומר, אני לא עושה ככה, אשתי, כל פסיק שהיא עושה בחמין, לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, מקלף את הפוח אדמה, חותכת בצל, שועית, חומוס, בשר ראש, אסדו, האורז, הכל, הכל, ביצים של החמין, הכל לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש. אדוני, המילים האלה לא סתם הולכות באוויר. כל מילה של לכבוד שבת קודש, זה נותן, כמו שהגמרא מסכת שבת אומרת. הגמרא אומרת שאנטונינוס ראה את רבי, רבי יהודה הנשיא, ואמר לו, תגיד לי, למה אני עובר בשכונות של היהודים כל שבת, שם בשכונות בית ישראל שהיינו גרים, אתה עובר שם כל החלונות שמלמטה, עולה מהם ריח של חמין, ריח כזה משובח. אומר לו, למה כזה השכונה של היהודים? כזה ריח טוב בשבת, יש כזה אוכל טעים. מה יש לכם שם? אומר לו, יש לנו תבלין מיוחד, שאנחנו שמים בתוך הסיר. אומר לו, איזה תבלין? אומר לו, תבלין, תבלין איזה קוראים לו שבת. אומר לו, איפה קונים אותו? באיזה תבליני חנניה, איפה קונים את זה? אומר לו, לא, אדוני, זה מי ששומר שבת, זוכה לקבל תבלין של שבת. מי שלא זוכה לשמור שבת, לא יעזור לו שום דבר. יעשה חמין ביום שני, ביום שלישי, כמה שיהיה טעים, לא כמו החמין של שבת. זה תבלין של שבת. תמיד כל אחד יודע, האוכל של שבת, הדגים של שבת, הסלטים של שבת, הכל זה אווירה אחרת, זה משהו אחר. זה השתבח שבוע הקדוש ברוך הוא. לכן, זה אומר בן איש חי, שאדם מכוון לכבוד שבת, כל הפעולות שהוא עושה, לא סתם יעשה. להגיד בפה, להגיד לכבוד שבת, להגיד בפה, לכבוד שבת, הוא מחל על זה קדושה. על המאכלים האלה הוא נותן קדושה. לכן תראו בזוהר הקדוש כתוב, כשאדם עובר דירה, הזוהר, אתם יודעים, עושים חנוכת הבית, נכון? עושים חנוכת הבית. איזה זוהר קוראים בחנוכת הבית? זה זוהר שמדבר על כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, ובעמונות הרבים היו... היו שם 31 מלאכים, היה צריך להילחם בהם, כסח אותם, טוב, אחרי שיגמרו מהם, לא נגמר הסיפור, למה? ארץ כנען, כולם מלאה גילולים, מלאה עבודה זרה, כנענים, חתיים, כולה עבודה זרה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה עכשיו? איך אני

עם ישראל באים, נכנסים לארץ, יש להם דירות מוכנות. לא, תבנה, תשבור, תבנה, בשביל מה כל זה? אז אומר הזוהר הקדוש, שחכמי הפשט אומרים, סיבה, כיוון שהכנענים ידעו שעם ישראל בסוף יבוא אליהם. ראו איך הקדוש ברוך הוא קרע את הים, ראו את כל הניסים, אמרו, לא, הם לא יצאו מזה חיים. אז מה עשו? אמרו לפחות, לא אנחנו נהנה ולא ישראל ייהנו. את כל הכסף והזהב המרגליות שיש להם, בתוך האבנים שלהם, שמו בתוך הקירות, פעם היו קירות, זוכר פעם קירות של פעם, אלה גדולים, כל קיר היה עבים, עבים מאוד. אז היו מחמר בדיוק, היו פותחים את הכל, שמים בפנים את כל הזהב, את כל הכסף, יחביאו בקירות וסגרו. אומר הקדוש ברוך הוא, איך אני מגלה את כל הזהב והכסף הזה? ניתן להם צרעת, איפה שיש כסף וזהב, הקדוש ברוך הוא נותן צרעת, צרעת, צריך לשבור, שומרים, יאללה, תגלה את כל המטמוניות, איזה יופי, שתמח שמולד. זה, אומרים חכמי הפשט, אומר הזוהר הקדוש, יש טעם אחר בדבר על פי הסוד, מה הטעם? אומר, הכנענים הרשעים האלו, כשבנו את הבתים שלהם, בנו אותם לשם עבודה זרה. היו אומרים בפה, לשם עבודה זרה, מרוב שהיו אדוקים בעבודה זרה, היו אומרים לשם עבודה זרה. אוי, אוי ברבוי, בית כזה שנבנה לשם עבודה זרה, איזה תומה יש שם. איך יבוא יהודי יחנך את הילדים שלו לתורה, לשבת, לקדושה, ליראת שמיים? בבית כזה שנבנה לשם עבודה זרה, כולו מלא תומה הבית הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אי אפשר ככה, מה צריכים לעשות? אני אביא להם צרעת, ואז ישברו את הבית. יבנו אותו מחדש לשם יחוד, קודשה ברכוש, חינת, יעשו לשם שמיים, יבנו שהבית הזה של תורה, של קדושה, ואז הבית השפיע, המקום השפיע. אומר הגאון מווילנה, אם יזכו, אומר הגאון מווילנה, לבנות בית השם, בית כנסת, שהיום בעמונות הרבים בונים על ידי ערבים, עם מחשימה וזכם שונאי ישראל. אבל אומר הגאון מווילנה, אם יזכו לבנות בית השם, מאלף עטף, רק על ידי אנשים יראי שמיים, יהודים צדיקים, אומר, התפילות שם יתקבלו פלא ואפל. וחבל, לא יודע למה מפספסים, הגאון מווילנה אומר את זה. איך אפשר לפספס? אם אתה בונה מוטי בחר בית הכנסת, אל תיקח ערבים. רק, או, בדיוק, קח את ישראל, פועלים יראי שמיים, צדיקים, שמתפעלים כל יום, וקובעים איתים לתורה, הם יעבדו. שלם להם, אפילו יותר, שווה. העיקר המקום הזה יהיה כי ביתי בית תפילה יקרה לכל עמים. התפילות שם יתקבלו הרבה יותר עומד גם לבינה. למה עושים את זה לשם שמיים? כל אבן, כל בלטה, כל שיש, כל דבר, לשם יחוד קודשה ברוך הוא שכינת. אז זה מחל קדושה על הזה. לכן, כמה זה חשוב רבותיי. אומר הזוהר הקדוש, לכן הקדוש ברוך הוא אמר, אני מביא צרעת שישברו את הבתים ויעשו בתים חדשים לכבודו יתברך. זה אומר, לכן אומר החידה, אנחנו קוראים את בכניסה לחנוכת הבית שעושים, קוראים את הנוסח הזה, שבעל הבית הזה, ויעש תחילה וראש את סדר הלימוד הזה, כדי לייסד הבית ולחנכו בדבר התורה. היום לא כל אחד יכול לבנות את הבית שלו, לא כולם. מי שאדם שהוא בונה את הבית שלו, אשריו יעשה לשם יחוד, ויתפלל לקדוש ברוך הוא, שהבית הזה יהיה של תורה, של קדושה, של יראת שמיים. אין ספק שהדברים האלה יחלו קדושה על הבית. אבל גם מי שלא, קונה דירה מוכנה היום. אתה בא היום, קונה דירה מוכנה. אז מה עושים? עצם שאדם עושה חנוכת הבית, לא יושם בבית, מרן היה מזיר על זה מאוד. לא לישון בבית, אפילו לילה אחד לפני שעושה חנוכת הבית. גם הרב שעבי עליו השלום, היה מזיר על זה מאוד. לא, אנחנו בזמנו עברנו דירה לפני 45 שנה, היינו ילדים קטנים, עברנו דירה לאשדוד. היינו גרים בירושלים, אבל היה איזה עניות הייתה. גרים בירושלים, שירותים משותף, מטבח משותף. אז היה בנו דירות באשדוד, מזיל הזול, מחירים ממש פשוטים. אז עברנו לאשדוד. אתה מבין? בדירה של ירושלים קנינו שתי דירות גדולות באשדוד, עם חצר, וברוך השם, הרחבת הדעת. בקיצור, לא עשו חנוכת הבית, ההורים, לא עשו מיד, אמרו עוד כמה ימים, שאני אתארגן. לא עשו, פתאום הילד הזה חולה, זה חולה, זה חום, זה, אמא שלי נבהלה, מה קרה? רק עברנו דירה לאשדוד, מה נהיה? הייתה הולכת תמיד לרב שעבי. מגיל 6 היא הייתה בבית של הרב שעבי. הרב שעבי עליו שלו, לא היו ילדים. אמרתי, מי הייתה כמו הבת שלו? היו גרים, הסבא שלי היה גר לידו, חצי דקה, הייתה באה כל יום, עושה לו קניות, מכינה לו לפעמים איזה, ממש, הייתה כמו בת שלו, כפשוטו. אז הלכה לרב שעמי, כבוד הרב, רק עברנו דירה, אתה אמרת שנעבור, רק עברנו דירה, נהיה בלגן. אמר, עשית חנוכת הבית? אמרה לו, לא, לא, לא, לא, לא הספקנו. מה, שמר, מהר חנוכת הבית?

0: מיד עשו חנוכת הבית, וכולם יהיו בריאים, משתבח שם הרע. ואתה יודע מה זה? זה השתבח שם הקדוש ברוך הוא. לכן אדם צריך לשים לב. אספר לכם סיפור על חנוכת הבית. פעם. מה זה פעם? לפני שנה בערך, היה איזה אחד משובש. ככה אתה יודע, קצת היה לו יצר הרע. בחור רווק. אומר לי, התקשר אליי, אומר לי, הרב, תעשה לי חנוכת הבית. אמרתי לו, אני לא שמעתי שהתחתנת. מה עשה חנוכת הבית? מה, יש לך ברוך השם, תגור אצל ההורים שלך. אומר, לא, מה הרב אתה חופר חפירות? למה אתה שואל שאלות? אמרתי לו, אה? אתה שואל אותי למה? אני יודע, אתה, יש לך איזה חתולה, אתה רוצה לגור עם החתולה שלך, יש לך חנוכת הבית, שנסיים בדיום עברה עברה? שום פנים ואופן. לא עושה חנוכת הבית. לא, רב, זה אני אביא. אמרתי לו, אתה יודע מה? אתה רוצה חנוכת הבית? תביא את כל החברים שלך. איזה יום? יום שלישי בשעה 9, אין בעיה. צריך חנוכת הבית. והגעתי לשם, אני רואה שולחן ערוך, מהקוסקוס ועד הפיסטוקים. הכל נמצא על השולחן, בשפע, יושבים איזה 30 חבר'ה. כאלה, אתה יודע, עם עגילים, עם קרבולות, עם קרחות, כל אחד עם איזה פוזה אחרת. טוב, ויש ערימה של סידורים של חנוכת הבית. לקחתי את כל הסידורים, שמתי בצד. אמרתי להם, חבר'ה, בשביל מה באתם לפה? אמרתי, מה זה, חנוכת הבית של פלוני. עכשיו, החתולה איפה יושבת? במטבח, יושבת שם. אמרתי, לא? אמרתי להם, מה, חנוכת הבית? מה, הוא התחתן? הוא לא התחתן. אז למה, למה חנוכת הבית? מסכנים, כולם ככה. אמרתי, אתם לא מתביישים? נתתי לו באבי אביו חצי שעה. מה זה, הפקרו את אנחנו? מה זה חנוכת הבית לאנשים שלא התחתנו? אדם שהתחתן כדת משה וישראל, חופה, קידושין, קדושה, טהרה, עושה בית. אבל אדם שלא התחתן, חס ושלום, חי כמו בהמה, חתול. עושה קידושין עם חתולה? לא עושה, נכון? עכבר עושה? אמרתי להם, אתם חיים כמו עכברים, כמו חתולים. מי שחי בלי קידושין, חי כמו חתול. מה זה לא נכון? זה המציאות. כמו, מה החתול לא עושה חופה? גם הוא לא עושה חופה. מה העכבר לא עושה חופה? גם הוא לא עושה חופה. מה זה הפקרות? ברוך השם, משתבח שמו לעד, הוא מרוב שפחד, אמר, אני לא גר בדירה פה, פחד לגור. למה? עשינו לו שמה, באבי אבי נתן לו. ברוך השם, זכיתי. שרב השחל קור. החתולה הייתה גרה בבאר שבע, והוא גר בדימונה. לפחות הפרדנו ביניהם, אתה מבין? אז הצלנו, בוא נגיד, הצלנו כמה עשרות של קרית, לא שווה? השם ירחם. לכן רבותיי היקרים, לדעת. חייב מניין? לא חייב מניין. עדיף מניין, עדיף שיהיה מניין, עדיף שיהיה מניין, אבל אם אין לך מניין, לפעמים אדם, שאני באתי לגור בקרמיאל, הגענו רק בעשר בלילה. האוטובוסים, המסעית הגיעה בצהריים, היה עייף מסכן, לא פירק, אמר מחר אני אפרק. אדמים, באתי בעשר בלילה, איפה אני אשן, איפה זה? אז שמו לי, הוציא לי כמה מיטות המסעית, היה גר זה. קיצור, עשינו ככה שלושה, באותו לילה עשינו שלושה. ככה, כדי לקיים את המצווה. אחרי שבועיים, שלוש, התארגנו יותר בשוב הדעת, תמינו כמה חברים. אבל אדם לא ישן בבית, אפילו לפחות שלושה. השם יזכנו, רבותיי, שנעשה רצון השם כרצונו. וזה שהדברים האלה, גם ההכנות לשבת שהזכרנו מקודם, אדם יקפיד. כל דבר להגיד לכבוד שבת. לא רק בשבת. נגיד דוגמה, למשל, אבא שלך אומר לך, תביא לי כוס תה. תגיד, אני בא לקיים מצוות עשה, דאורייתא שכיבוד אב ואם. אמא שלך אומרת, ישראל, תביא לי, אני יודע מה, קפה. מוטי, תביא לי עוגה. אז תגיד בפה, אני מקיים מצוות כיבוד אב ואם. יש מזה, כשאדם אומר בפה, יש מזה מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה שאתה חושב, עכשיו אני עושה כיבוד אב ואם. אני מפנק את אמא שלי, היא רוצה קפה עם עוגה. וגם כשאני אומר בפה, אומר רבנו ארי, זה כמו שאמרנו, זה מחל קדושה על הדבר. ומעשה זה שאתה מביא. כל דבר של מצווה שאדם יכול לעשות במחשבה, דיבור ומעשה, זה יותר טוב. כל שכן בעניינים של שבת, שהשבת עצמה קדושה. שמזכנו, לכבד את השבת, ונזכה בעזרת השם יתברך, יתקיים בנו הפסוק. לא יבוא עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך, ושעריך תהילה. ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ורננה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונס יגוב הנחה, ונזכה בעזרת השם, כל השבויים, כל הנעדרים, כל החולים, בחזוב, כל החיילים, ושוטרי ישראל, וכל העומדים במשמר אצלנו, שמחו יציל אותם מכל צרה וצוקה, יחזרו כולם בריאים, ושלימה עבדי יתברך, מתבשר בשורות טובות, אמן, ואמן. רבי חיים מן הקשה אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.
1: עד כאן הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. התוכנית הבאה, מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: שבת שלום ומבורך.
1: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.
2: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

0: קניות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: אתם מאזינים לערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: שלושת השבועות בערוץ 2000 ואהבת לרעך כמוך.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. שבת שלום ומבורכת, בערוץ 2000.